Čuli ste kako su članovi Simfonijskog orkestra BBC-a i dirigent Jiří Bjelohlavek interpretirali simfonijsku poemu Letnja priča, opus 29 Jozefa Suka. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Naredne minute ispunit će klavirski komadi Felixa Blumenfelda, koje će odsvirati Philip Thompson. Slede 4 prelida, opus 12, 2 epromptija, opus 13, 2 epromptija, opus 45 i valcer empromti u as duru, opus 16.

Bili su to klavirski komadi Felixa Blumenfelda u izvođenju Filipa Thompsona. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo rumunskim koncertom Đerđa Ligetija. Berlinskim filharmoničarima diriguje Jonathan Nott.

Rumunski koncert. Đerđa Ligetija interpretirali su berlinski filharmoničari pod upravom Jonathana Nota. U nastavku emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete kako pijanista Rune Alver svira Dela Signe Lund. Tri pesme bez reči, opus 6, Meditaciju i Ciklus impresije prirode, opus 61.

Pijanista Rune Alver interpretirao je kompozicije Signe Lund. Sada ćete čuti kako filharmonija iz Helsinkija pod upravom Jona Sturgorsa izvodi Fantaziju za violinu i orkestar opus 24 Jozefa Suka. Solista je Kristijan Teclav.

Čuli ste fantaziju za violinu i orkestar opus 24 Jozefa Suka u izvođenju Kristijana Teclafa i filharmonije iz Helsinkija. Dirigovao je Jon Sturgorz. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će prvih 13 prelida iz ciklusa 24 prelida za klavir opus 17 Feliksa Blumenfelda. Svira Filip Thompson.

Dragi slušalci, bili su to prelidi iz opusa 17 Felixa Blumenfelda koje je odsvirao Philip Thompson. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. Našu današnju emisiju posvetili smo muzici dva velika umetnika, Radmili Dimić i Vukašinu Vuletu Jeftiću, solistima Radio Beograda, koji su uz Vlastimira Pavlovića Carevca stvarali elitu umetničke narodne muzike. Svojom sjajnom interpretacijom obeležili su jedno vreme, profesionalno i dostojanstveno, negovali su na najbolji način zvuk tradicionalne muzike. Karijeru su započeli neposredno nakon Drugog svetskog rata. Radmila Dimić je prvi javni nastup imala 6. oktobra 1945. godine na Radio Beogradu, a od 1949. postaje solista Naše kuće. Vukašin Vule Jeftić je još uoči Drugog svetskog rata sarađivao sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem. Kada su se 1945. godine obojica vratila iz logora, Carevac ga bukvalno ubacuje u studio i pušta u program uživo. U Radio Beogradu postaje i radiopevač i muzički saradnik. Zajedno sa Carevcem, Miodragom Vasiljevićem i Đorđem Karaklajićem radi na prikupljanju starih narodnih pesama. Jedan deo tih pesama Carevac je zabeležio baš po Vuletovoj interpretaciji. Veliki violinista je bio toliko zaljubljen u njegovo pevanje da ga je prihvatio bez izmena, a stil tog izvođenja nazvao je vulizam. Krenimo polako na naše današnje muzičko putovanje i uživajmo u pesmama za sva vremena, uz nezaboravne glasove Radmile Dimić i Vuleta Jeftića.

Talas je Radio Beograda 2 emisija o Zlata Jabuka. Biti solista Radio Beograda bila je velika čast. Te prve posleratne emisije su išle uživo. Pevač za jednim mikrofonom, a orkestar za drugim. I tako na 3-4. U etar su išli samo najbolji. Sve su to bile žive emisije i radio pevači su zajedno sa orkestrom pevali, odnosno svirali direktno iz studija. Pre emitovanja pregledali bi pažljivo tekst svake pesme, probali po nekoliko puta i tek onda puštali emisiju u program. Svako pevanje uvek je bilo premijera. I tako sve do sredine 50. godina prošlog veka kada je nabavljena oprema za snimanje. A među najboljima bili su Radmila Dimić i Vukašin Jeftić. Slušamo u nastavku dve pesme iz pera Alekse Šantića.

Radmila Dimić je rođena 13. juna 1922. godine u Saraorcima, mestu kod Smedereva. Pohađala je muzičku školu na odseku za solo pevanje, a impostaciju glasa i tehniku je učila kod profesorke Ljerke Pejčić na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Godine 1951. snimila je ploču pod nazivom Što grad Smederevo, koja je doživela veliki uspeh. U njenoj interpretaciji proslavljene su pesme Kod pokida sa grla Đerdane, Bolna leži Anđelija mlada, kao i spletovi pesama Srbije, Vojvodine, a splet iz Gruže u njenom izvođenju proslavio je izvornu srpsku pesmu Širom sveta. Slušamo splet iz Gruže.

Za njegov muzički razvoj od velikog je značaja bio susret sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem i saradnja ove dvojice vrsnih umetnika. Godinama je bio u vrhu najboljih pevača. Pevao je lako, onako sevdalijski, ne žureći, sa nekom posebnom dužinom i samo pravu narodnu pesmu. Onako kako je zapisano pre ko zna koliko godina, na način koji je samo on znao. Ljudi su jednostavno govorili: večeras nisam kod kuće, idem da slušam Vuleta Jevtića. Vule Jevtić je voleo kafanu, voleo je kontakt sa ljudima, voleo je u njoj da peva. A u kafanu da slušaju Vuleta Jevtića dolazili su mnogi viđeni ljudi: pisci, novinari, akademici, slikari, glumci, boemi, i svi su ga podjednako voleli i poštovali.

Radmila Dimić je bila među prvim srpskim pevačicama koje su proputovale svet i na najbolji način je reprezentovala i proslavljala jedinstveno kulturno nasljeđe naše zemlje. Učestvovala je na mnogim domaćim i svetskim festivalima. U filmu Slavka Vorkapića Hanka iz 1955. godine pevala je pesmu Gde si dušo, gde si rano. Za svoj rad na estradnom polju dobila je mnoga priznanja, nagrade i odlikovanja. Umrla je 11. septembra 1991. godine.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Zoran Uzelac i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Stakleni vidikovac na Kabaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, bit će svečano otvoren danas. Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je objekat bezbedan i podoban za korišćenje. Vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine. Svečanom otvaranju prisustvovaće, a potom ga i obići, i predsednik Aleksandar Vučić. 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine završeno je sinoć glasanjem na kojem su poslanici parlamentarne većine odbacili predlog opozicije o izglasavanju nepoverenja vladi premijera Đure Macuta. Za predlog o nepoverenju vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, 135 je bilo protiv, a uzdržan 1. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika i zamenika predsednika tog tela, sazvana je za danas. Na sednici Saveta održanoj 20. jula oni nisu izabrani, pošto su kandidati Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa umesto potrebnih 6. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije i Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa. Francuska elektroprivreda je vodeći globalni operator nuklearnih elektrana sa više od 50 nuklearnih reaktora samo u Francuskoj. Služba bezbednosti Ukrajine potvrdila je da je napalo Lukoilovu rafineriju nafte, koja se nalazi na više od 1500 km od granice u Permu. Izvestila je da je jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji sa kapacitetom od skoro 13 miliona tona godišnje u plamenu. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su odbrambene snage gađale i rafineriju u Rjazjanju. Ruske oružane snage nastavile su udare na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Pogođene su dva teretna broda. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad severnoirskim Larnom. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je nastup na Eurobasketu u osmini finala, pošto je poražena od Grčke 78-77. Mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, koje se održava u Beogradu. Srbija je savladala Tursku 34-25. Srbiju je zahvatio toplotni talas, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Tek oko 10. avgusta može se očekivati manji pad temperature. Upozoravaju i na to da dugotrajni period visokih temperatura može da poveća rizik od ozbiljnog širenja požara na otvorenom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju svetu velikomučenicu Marinu, narodu poznatu kao Ognjena Marija. Iako nije obeležen crvenim slovom, ovaj dan se poštuje posebno među ženama. Prema narodnom verovanju, danas se ništa ne radi u kući, a veruje se i da treba izbegavati kupanje u velikim vodama na rekama i jezerima. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, duvaće slab i umeren pretežno istočni vetar. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest časova i pet minuta, dobro jutro dragi slušalci, dobrodošli u četvrto ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno, ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. A u Novom Sadu, sunčano i toplo, danas vetar slab i umeren, pretežno istočni, najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 33 do 37. Trenutno je u Novom Sadu 17 stepeni. Kao i svakog radnog jutra u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama Đorđe, a u Nišu Zoran. Dobro jutro Zorane, dobro jutro Đorđe. Da čujemo kako je jutro u Nišu, a potom i u Beogradu.
2: Dobro jutro još jednom iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Vreme je sunčano i prijatno, o čemu govori trenutna temperatura koja je za stepen više u odnosu na prethodno jutro, sada je 15 stepeni. Temperature gradova jugoistoka ovog jutra niže i do 3-4 stepene u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako je u Kuršumliji, Pirotu 12 stepeni, Kruševcu, Dimitrovgradu 13, Zaječaru 11, Vranju 14. Za danas se očekuje sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni. Đorđe, kako je Beograd ovog jutra?
3: Pre svega, dobro jutro vama i dobro jutro našim poštovanim slušalcima. U Beogradu je danas izuzetno toplo, temperatura je oko 21 stepen, a u nastavku dana se očekuje još i povećana temperatura u skladu sa toplotnim talasom koji se uveliko najavljuje.
1: Hvala Đorđe, hvala i Zorane. Dragi slušalci, pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja iz kulture, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan na Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Prevodio je sa nemačkog, engleskog i ruskog jezika i sarađivao u mnogobrojnim književnim časopisima. Na današnji dan 1930. godine reprezentacija Urugvaja je posle pobede nad Argentinom postala prvi svetski šampion u fudbalu. O učešću jugoslovenskih fudbalera na prvom svetskom prvenstvu u Urugvaju govori Vladimir Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video.
1: Momci su otišli onako prilično tiho, iako je bilo nešto ljudi na isprećaju na železničkoj stanici kad su krenuli, ali zato ih je kad su se 1. septembra vratili vozom iz Ljubljane, na železničkoj stanici u Beogradu bilo oko 5000 ljudi. Igrače su bukvalno izvukli kroz prozor vagona i na remenima izneli sa perona železničke stanice. I taj Montevideo je na neki način bio prekretnica u razvoju fudbala na ovim prostorima, jer je izuzetno mnogo doprineo da fudbal postane popularan, da fudbaleri koji su već i onako počeli da budu zvezde i da budu popularni, da posle toga postanu istinski junaci, da ih ljudi prepoznaju na ulici i da se stvara kult zvezda.
0: 30. jula 1979. godine u Beogradu je preminuo slikar Milenko Šerban. Studije je završio u Parizu, a po povratku u zemlju radio je kao profesor i scenograf u Novom Sadu. Posle Drugog svetskog rata bio je kustos i upravnik Matice Srpske i profesor na Fakultetu primenjenih i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Slušamo kako je Milenko Šerban 1973. godine govorio o likovnoj sceni kod nas posle Prvog svetskog rata.
2: Postala je jedna kritika. Nekoliko ljudi koji su bili ti koji su usmeravali preko štampe, pisanjem kritika, prikaza, Kašanin, Branko Popović, Rasko Petrović, Toša Manojlović i drugi. Zatim, sastanci se obično održavali jedne grupe ljudi u kafani Moskvi. U donjem delu nekadašnje Moskve bile su dva stola gde su se uvek mogli naći između ostalih Tin Ujević, Raka Drajinac, Toša Manojlović i mlađa generacija slikara. I tu za stolom u Moskvi diskutovalo se do duboko u noć o problemima likovnim, literarnim.
0: Na današnji dan 1988. godine u Beogradu je preminuo Raško Dimitrijević, profesor univerziteta, književnik i prevodilac. Objavio je 4 knjige i preveo više od 50 dela svetske literature. Bio je izuzetan pedagog i govornik.
3: Trudio sam se uvek da moji slušalci ne idu za onim što je moja istina, da traže, slušajući moju istinu, svoju i da je jednoga dana nađu. Osjećao sam da je potrebna saradnja između njih i mene na taj način što će ponekad da me upitaju nešto na što ne znam da im odgovorim, zašto ću morati da tražim naknadni odgovor, ali to pitanje sami njih uzdizalo je u mojim očima jer su umeli da nađu ono što ja dotle nisam bio našao.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
4: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: 6:20, dragi slušalci, vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti, proveravamo uskoro. Krenut ćemo ovoga puta iz Beograda, potom idemo u Niš, a pregled završavamo u Novom Sadu.
1: E pa ovako, što se tiče lista Politika, najpre piše se o udaru novog toplotnog talasa pod naslovom Opasne tropske noći. Sve do 10. avgusta noćne temperature se neće spuštati ispod 20 stepeni, što može da dovede i do zdravstvenih posljedica. Prema tome, našim slušalcima preporučujemo, toplo preporučujemo da narednim danima unose dosta tečnosti i da se generalno pripaze. Dalje, što se tiče tržišta nekretnina u prestonici, piše što manji stan, to skuplji kvadrat. Veličina stambenog prostora jedan je od ključnih faktora koji određuju cenu kvadratnog metra. Manje jedinice dostupne su većem broju kupaca, lakše se izdaju i brže pronalaze novog vlasnika. Što se tiče globalnih tema, Srbija je na putu da dobije i američki LNG. Grčka očekuje da će u septembru biti potpisani sporazumi o uspostavljanju vertikalnog gasnog koridora, čime bi i Srbija dobila novi pravac snabdevanja energentom, osim turskog toka kojim trenutno stiže ruski gas. To piše u Politici.

0: A što se tiče lista danas, sa posljednjom vesti u vezi, neproduženje licence naftoindustrije Srbije bi značilo da će snabdevanje zavisiti od državnih rezervi, kako kaže ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović. A što se tiče kulture, Portugalka koja popularizuje bossa novu na Balkanu, Amalija Baron, kaže da ako džez nestane, ptiće će prestati da pevaju. Ukratko, to smo izdvojili iz listova Politika i danas.
1: Evo čemu piše ovog jutra portal Glas Juga. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na novu prevaru. Ne nasedajte na lažne mailove koji se predstavljaju kao Republički geodetski zavod. Sve spremno za 32. Nišvil. Stižu Boni M, Incognito, Paquito de Rivera i originalni band Amy Winehouse. Kultura sećanja i slobodarska tradicija obaveza su svih generacija. Pakleni talas stiže u Srbiju, temperature do 40 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava, najgore tek dolazi. Portal Južne vesti, gradsko veće Niša usvojilo je pravilnik kojim se propisuju uslovi i procedura za izbor operatera koji će u gradu iznajmljivati trotinete i slična laka električna vozila. Izabrana firma dobit će ugovor na 3 godine uz obavezu da posjeduje najmanje 200 vozila i prethodno iskustvo sa ovakvim sistemom u nekom gradu sa preko 200.000 stanovnika. Pravilnikom je određeno da najviša dozvoljena brzina mora biti 25 km na čas, baterija mora da izdrži najmanje 30 km vožnje, a svako vozilo mora imati prednje i zadnje svetlo, zvonce i registracionu nalepnicu. Evo toliko iz Niša. Dragane, o čemu piše Novosadska štampa ovog jutra?
2: Hvala Zorane, hvala Đorđe. Novosadska štampa, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, naslovna strana, naslov kaže: na deonici novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača, trasa i objekti u završnoj fazi. Na trasi novog autoputa nalaze se 2 velika mosta, 8 manjih, 11 propusta, 5 nadvožnjaka i 2 velike petlje. A najveći građevinski poduhvat na ovoj deonici je novi most preko Save kod Sremske Rače, ukupne dežine oko 1310 metara. Onda dalje kaže: potpisan ugovor vredan 38 miliona dinara, nastavak arheoloških radova na tvrđevi Kupinik. Radovi će podrazumevati ručno iskopavanje zemlje na nalazištu u okviru arheoloških sondi, pažljivo iskopavanje arheoloških objekata i grobova po uputstvima arheologa, pretraživanje zemlje i prikupljanje pokretnog arheološkog materijala, kao i postavljanje nadstrešnica, zaštitnih konstrukcija i zaštita nalaza tokom istraživanja. Onda isto jedan naslov: zbog istorijski niskog vodostaja Dunava, vanredno u Somboru, Kuli i Vrbasu. A pokrajinska vlada je na predlog pokrajinskog štaba za vanredne situacije izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Pa tako da se nadovežem i na portal 021, naslov kaže: lekari savetuju izbjegavati ribu iz Dunava u ovom periodu. Nizak vodostaj Dunava nije donao probleme samo lađarima, već i rizike ljudima koji žele da se osveže u reci. Između ostalog, preporučuje se i da u ovom periodu preskočite ribu iz Dunava. I za sam kraj, portal Zrenjaninski, naslov kaže: bivši reprezentativac Srbije u veslanju i učenik 3. razreda Zrenjaninske gimnazije Vukašin Lužajić ostvario je još jedan izuzetan uspeh ovoga puta u oblasti nauke. Naime, na međunarodnom takmičenju iz matematike Olimpijad USA održanom u Houstonu, Vukašin Lužajić je osvojio bronzanu medalju u konkurenciji najboljih mladih matematičara iz različitih zemalja sveta. Pa tako čestitamo Vukašinu i time završavamo današnji pregled štampe. Dragi slušaoci, hvala vam na pažnji. Slede posle muzike kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, za posetioce će biti otvoren danas. Najavljen je dolazak predsednika Aleksandra Vučića. Deveto vanredno zasedanje parlamenta završeno je sinoć glasanjem na kojem su poslanici većine odbacili predlog opozicije o izglasavanju nepoverenja vladi. Za danas je sazvan nastavak konstitutivne sednice Saveta REM-a na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika i zamenika predsednika tog tela. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu Srbije i Francuske elektroprivrede kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela njegova prva faza. Ukrajinske snage pogodili su jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, udaljenu više od 1500 km od granice, koja godišnje preradi 13 miliona nafte. Čovečanstvo je od danas u takozvanom ekološkom dugu, jer je potrošen celokupni godišnji proračun prirodnih resursa koje zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini, saopštila je Svetska organizacija za prirodu. Pravoslavni vernici danas obeležavaju svetu velikomučenicu Marinu, poznatu i kao Ognjena Marija. Spada u takozvane ognjevite svece, jer dolazi u doba godine kada gore nebo i zemlja. Srbiju je zahvatio toplotni talas. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se manje osveženje očekuje tek oko 10. avgusta. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:36, dragi slušalci, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Došli smo do dela gde pričamo o tome šta su naši sugrađani mogli da vide juče od izložba, koncerata i manifestacija, pa hajde da počnemo od Beograda da vidimo šta su to Beograđani mogli da čuju i vide u Beogradu. Đorđe?
1: Utisak je generalno kao da su svi otišli na godišnji odmor. Grad je nekako prazan i, da budem iskren, nije bilo nešto baš preterano mnogo interesantnih događaja. Međutim, ja bih izdvojio konkretno dva. Prvi je da je u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Knez Mihajlovoj održan tematski susret posvećen digitalnoj umetnosti, izložbi Teja Woman i predstavljanju rada na platformama, a drugi da je održan dečiji program pod nazivom Mali istraživači u Etnografskom muzeju, koji je dakle prilagođen mlađoj uzrasnoj grupi kroz edukativne i kreativne sadržaje.
0: Zorane, kako je u Nišu?
2: 32. Međunarodni Niški jazz festival biće održan od 8. do 16. avgusta, a ovogodišnji program donosi oko 300 manifestacija i blizu 1000 izvođača, najavio je direktor festivala Ivan Blagojević na juče održane konferenciji za novinare u Niškoj tvrđavi, pa da ga čujemo.
3: Moram da pomenem najveću zvezdu festivala, to je svakako Paquito de Rivera, čovek koji ima rekordni broj gremija, 16, a za sve nas atrakcija te večeri bit će Boni M i to sa živim bendom, što se retko ranije radilo. Oni su uglavnom nastupali na Matricu. Dolazi lično Maisie Williams, najlepša članica nekada Boni M-a. Naravno da je drugi plesač, Bobby Farrell je odavno umro, a ovo će biti prilika da im uručimo nagradu Šaban Bajramović za fuziju džeza sa funkom i disco muzikom. Ne samo njoj, nego i Franku Farinu, čoveku koji je osmislio, izmislio Boni M. On je pre dve godine počinio, tako da ovo posmrtno nagrada njemu.
2: Pored Nišvila izdvojio sam još jedan događaj, letnja pozornica Vrelo u Sokobanji, održano je veče poezije i muzike, ima neka tajna veza na kojoj su učestvovali Petar Mitić narator, Vojkan Virijević vokal i Bojan Stevanović gitara. Toliko iz Niša, Dragane.
0: Hvala Zorane, morat ću da se složim s onim što je Đorđe ranije rekao, da su u toku godišnji odmori, tako da nema toliko puno događaja, ali evo, što se tiče Vojvodine, u Novom Sadu juče je završen svetski kup u parastreljaštvu, jedno od najvećih međunarodnih sportskih takmičenja koje je naša zemlja ovog leta ugostila. Tokom 7 dana u našem gradu boravili su sportisti iz više od 50 zemalja. Večernji sati u gradu protekli su u znaku letnjih programa na otvorenom, nastavljeno je naše leto na štrandu uz rekreativne, zabavne i porodične sadržaje, a istovremeno je nastavljen i program Leto na trgu galerija, koji tokom čitavog leta do kraja avgusta okuplja ljubitelje muzike i kulturnih događaja pod vedrim nebom. A u Starčevu su nastavljeni jubilarni 30. dani druženja uz koncerte, folklorne nastupe, sportska nadmetanja i sadržaje za najmlađe, dok je u Ruskom selu kod Kikinde nastavljen tradicionalni etno kamp u kojem deca i mladi kroz radionice upoznaju stare zanate, običaje i kulturnu baštinu Banata. Na Vojvođanskim rekama nastavljena je i Kovinska regata, koja je juče okupila zaljubljenike u plovidbu i boravak u prirodi, promovišući nautički turizam i lepote Podunavlja. Istovremeno na Paliću je nastavljen Summer Trip festival, koji ovog leta spaja muziku, sport, ekologiju i sadržaje za mlade u ambijentu pored jezera. Dakle, bilo da su izbor bili sport, muzika, druženje ili boravak u prirodi, poslednja julska sreda ponudila je dovoljno razloga da se izađe iz kuće i uživa u letu. Dragi slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i Rokovnik Radija Beograda 2. Naravno, tu su i odlična muzika, najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, kao i još mnogo zanimljivih priča. Ostanite uz nas, slušate jutarnji program na tri vode.
4: Jutarnji program iz tri studija
5: na tri vode.

0: Sada je 6 sati i 45 minuta. Poštovani slušalci, vi slušate jutarnji program na Tri vode, uživo iz Niša, Novog Sada i Beograda. Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature u Srbiji jutros kreću se od 8 do 22 stepena. Trenutno je u Novom Sadu 17 stepeni, u Nišu 15 stepeni, a u Beogradu 22 stepena. A o stanju na putevima Srbije i graničnim prelazima saznaćemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja, ali se zbog špica letnje turističke sezone i godišnjih odmora povećan broj vozila očekuje već od danas na autoputevima i glavnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu, a posebno u zonama izvođenja radova, uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije i povećan oprez radi bezbednosti putara i svih učesnika u saobraćaju. Putevi Srbije svakodnevno nam dostavljaju informacije o trenutno aktuelnim radovima. Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na putu Sedlari Debelo Brdo Rogačica u odnosu na prethodnu najavu, period potpune obustave saobraćaja produžen je za 2 dana, odnosno do 1. avgusta, dok je svakodnevno trajanje obustave produženo za 2 sata. Saobraćaj je dakle potpuno obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova. A za vrijeme obustave saobraćaj je preusmeren na alternativni pravac Valjevo, Osačina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija i Rogačice. Do 3. avgusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin, granični prelaz Sremska Rača, zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju deonica Novi Pazar-Ribarić. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov Krš. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje. Do 1. septembra izmenjen je režim saobraćaja od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac. Na toj deonici saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom dok je magistralni put prema Golubcu zatvoren. Vozači tokom obustave treba da koriste obilazne pravce, a iz pravca Radoševca ka Požarevcu saobraćaj se preusmerava preko naselja Usije. Zbog asfalterskih radova do 5. avgusta u vremenu od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na deonici Golubinci i Popinci. Alternativni pravac je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci i Golubinci. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, zadržavanja su promenjiva i na frekventnim prelazima na izlazu iz Hrvatske. Također na Bajakovu, smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila, što donosi zaista duže vreme putovanja. A slično treba očekivati tokom dana i na prelazima.

0: prelazu Horgoš sa Mađarskom, takođe i na prelazu Gradina sa Bugarskom. Na Preševu su zadržavanja trenutno do pola sata.
1: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Stakleni vidikovac na Kablaru od danas otvoren za posetioce. Parlamentarna većina odlučila, vlada ostaje. Za danas sazvan sastanak konstitutivne sednice Saveta REM-a. Vodostaj Dunava na istorijskom minimumu. Nakon ukrajinskih napada u Rusiji u plamenu jedne od najvećih rafinerije. Odgovor Rusije, masovni udari širom Ukrajine. Zbog vrućina od danas na snazi, narandžasti meteo alarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorava, vreo talas potrajaće do 10. avgusta. Danas u Srbiji do 37 stepeni. Stakleni vidikovac na Kablaru Kočačka, sa kojeg se vide tri opštine, bit će otvoren danas. Nakon sprovedenog tehničkog pregleda kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je objekat bezbedan i podoban za korišćenje. Vidikovac je na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine, a projekat je realizovala firma Energoprojekt. Svečanom otvaranju prisustovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, najavljeno je iz službe za saradnju s medijima predsjednika Republike. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine završeno je sinoć glasanjem na kojem su poslanici parlamentarne većine odbacili predlog opozicije o izglasavanju nepoverenja vladi premijera Đura Macuta. Za predlog o nepoverenju vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, 135 je bilo protiv, a uzdržan jedan. Tokom trodnevne rasprave opozicija je nabrajala afere aktuelne vlasti, a jedna od njih zloupotrebe položaja u slučaju generalštab za koji se sudi ministru kulture Nikoli Selaković i bio je povod za podnošenje zahteva za raspravu o vladi. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika, zamjenika predsjednika tog tela, sazvana je za danas. Na sednici održanoj 20. jula oni nisu izabrani, pošto su kandidati Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili po 4 glasa umjesto potrebnih 6. Konstitutivna sednica je nastavljena nakon što su se u savjet vratila 4 člana koja su prethodno podnela ostavke. Dobra Kovalić-Nedeljković, Ina Prodanov, Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. Sednicom predsedava Valić Nedeljković kao najstariji član saveta. Ona je posle prve sednice rekla da su se članovi usaglasili oko toga šta predsednik saveta treba da ima što se tiče profesionalne i obrazovne istorije, iskustva rada u medijima i javnom prostoru, kao i oko dužine mandata. Zbog kritične hidrološke situacije, Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa. Ono što se juče dešavalo jeste sednica vlade Vojvodine koja je na predlog štaba izdvojila 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova na obezbeđivanju funkcionalnosti hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, a zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Istaknuto je da je zabeležen istorijski minimum vodostaja od minus 127 cm, što predstavlja ozbiljan izazov za funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, pre svega za sisteme za navodnjavanje, poljoprivredu, proizvodnju i druge korisnike. Nivo Dunava napravio je velike probleme i rečnom saobraćaju u regionu. U Bugarskoj su evakuisani turisti sa jednog broda, dok je na teritoriji Mađarske zarobljeno 15 turističkih brodova. Ugrožena je i elektroenergetska situacija, na što je upozorila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je meru pritvora do 30 dana dvojici Srba koji su u ponedeljak uhapšeni u Zubinom potoku pod sumnjom da su se navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1999. godine. U obrazloženju odluke suda navodi se da je određivanje pritvora u tom predmetu adekvatna mera jer, kako ističu, postoji rizik da će, ako okrivljeni budu na slobodi, pobeći. Odbrana uhapšenih najavila je žalbu na ovu odluku sudije za prethodni postupak. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da je ponovo 9. put srušena spomen ploča otetim novinarima Radio Prištine Ranku Pereniću i Đuru Slavoju, postavljena na putu Velika Hoča za očište. Udruženje novinara Srbije će sa svojim ogrankom na Kosovo i Metohiji ponovo obnoviti spomen ploču, navedeno je u saopštenju. Slavoj i Perenicu se 21. avgusta 1998. godine sa željom da naprave prilog o otetim monasima uputili ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu. Posle nekoliko pređenih kilometara skrenuli su na pogrešan put koji ih je odveo do pripadnika OVK, posle čega im se gubi svaki trag, a do danas porodice nemaju zvanične informacije o njihovoj sudbini. Spomen ploča je postavljena 2012. godine, a za njeno višestruko rušenje policija je samo jednom pronašla počinioca. Ukrajinske snage pogodile su jednu od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, udaljeno više od 1500 km od granice, koje godišnje preradi 13 miliona tona nafte. Ukrajina je izvestila da je jedna od najvećih ruskih rafinerija u plamenu. Rusija je noćas napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi, a prvi izveštaj sa terena govore da ima poginulih i ranjenih. Ukrajinski predsjednik je ranije upozorio građane na mogućnost novih masovnih ruskih udara. Američka obaveštajna agencija CIA zajedno sa izraelskim Mosadom pokušava da pronađe iranskog vrhovnog verskog vođu Močtabu Hamneija, ali ne da bi ga eliminisala, već, kako navode, žele da saznaju da li je živ. Iranske snage pogodile su 3 naftna tankera koja su, kako tvrde, ignorisala upozorenje i nastavila plovidbu nebezbednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuzski moruz. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će Sjedinjene Države snažno udariti nakon iranskog raketnog napada na američke snage u Jordanu. U prethodnom odgovoru na iranske napade na američke baze i saudijsku energetsku infrastrukturu ubijeno je najmanje 20 pripadnika proiranske milicije koja ima položaje u Iraku. Cene sirove nafte naglo su skočile za 6%, prekinuši trodnevni pad nakon što su novi sukobi na Bliskom istoku ponovo uvećali strahovanje od poremećaja u globalnom snabdevanju. Cena američke sirove nafte porasla je na oko $84 po barelu, dok je severnomorska nafta Brent premašila $89. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu dostigao je 28. Aktivnosti potrage i spasavanja su trka s vremenom, saopštili su zvaničnici. Lokalne vlasti navode da su i juče nastavljeni napori potrage i spasavanja u srušenom tržnom centru i oštećenoj fabrici papira. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se danas sa ciljem da se podigne svest o ovom problemu u globalnoj javnosti. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u novembru 2013. godine. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, dece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine ljudima. Čovečanstvo je od danas u takozvanom ekološkom dugu jer je potrošen celokupni godišnji proračun prirodnih resursa koje zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini, saopštila je Svetska organizacija za prirodu. Kada je reč o zemljama Balkana, one su svoj kredit počele mnogo ranije, pa je Srbija u ekološkom dugu još od 16. maja, a pre nje su tu granicu prešle i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom od 5-0 nad Severnoirskim Larnom. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina završila je učešće na Eurobasketu u osmini finala pošto je izgubila od Grčke sa 78-77, a mlada rukometna reprezentacija Srbije pobedom je započela nastup na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina koje se održava u Beogradu. Srbija je u prvom meču savladala Tursku sa 34-25. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je 24 stepena, a u Nišu 17. Kada je reč o vremenu, Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteo alarm za teritoriju cele zemlje. Srbiju je zahvatio toplotni talas, upozorio je zavod i najavio da će on potrajati do 10. avgusta. Inače, u Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni, a pre nego što se odjavimo, još jednom da podsjetimo, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetu veliku mučenicu Marinu, narodu poznatu kao Ognjena Marija. Iako nije obeležen crvenim slovom, ovaj dan se veoma poštuje, posebno među ženama. Ognjena Marija spada u takozvane ognjevite svece, jer dolazi u doba godine kada gore i nebo i zemlja. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Poštovani slušaoci, ušli smo u drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Na tri vode i ovog četvrtka 30. jula nakon svežeg jutra sa temperaturama od 8 stepeni do 24 stepena koliko je trenutno u Beogradu, očekuje nas pravi letnji vreli dan sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. Jutro su u Novom Sadu oko 20 stepeni, a u Nišu oko 17 stepeni. Ovakve temperaturne oscilacije nikome ne prijaju, a posebno hroničnim bolesnicima i vozačima, i zato je preporuka da se sklanjaju u hlad u najtoplijem delu dana, a vozačima, posebno onima na dužem putovanju, preporučujemo češće pauze za odmor u vožnji.
1: U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan. Predstavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedam, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan. Informacije o stanju na putevima iz Automoto Saveza oko 15 do 7, a nešto kasnije i vesti iz sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a posle 7 što vas očekuje, reći će vam Dragan iz Novosadskog studija.
2: Zorane, hvala na podsjećanju, takođe Đorđe, hvala na čitanju vremenske prognoze u naša tri grada i u ostatku Srbije. A u nastavku jutarnjeg programa ostajemo uz aktualne teme i zanimljive priče iz naše zemlje i sveta, pa vas tako u narednom satu očekuje rubrika Radio Beograda 2 u fokusu, a odmah nakon muzičke pauze stiže i tema jutra. Ovoga puta Beograd je pripremio temu i govorit će o uticaju kruzera na biodiverzitet mora i kvalitet priobalnih voda, tema koja se, iako deluje daleko, tiče svih nas i odnosa prema životnoj sredini. Posle toga vodimo vas kroz naša tri grada uz pregled najzanimljivijih događaja, manifestacija i mesta koje danas mogu biti dobra ideja za izlet ili predah. Naravno, između svega toga očekuje vas i dobra muzika. Ostanite uz zajednički jutarnji program Na tri vode.

0: O Foco Sul.
1: Izložba O delo čini čoveka otvorena je u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Autor je doktorant na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu Nikola Jeremić. Ovaj umetnik do svojih stvaralačkih ideja dolazi tragom popularne kulture tako što arhivira, interpretira i modifikuje njene prepoznatljive odrednice. Kroz svoj rad promišlja alter ego i autoportret prisutan na slikama i u instalacijama. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
2: Bazen u obliku flaminga ispunjen novcem, boca sa pićem i upečatljiva roze pozadina na slici sa natpisom iz filma Scarface, The World is Yours, neki su od elemenata postavke. Oni, kao i naziv, upućuju na simbole luksuza koje umetnik Nikola Jeremić promišlja kroz ironiju i parodiju. O poznatim sekvencama koje su ga podstakle na rad, kaže.
3: Što se samog novca tiče, podsjetilo me je na scenu kada ima, baš ima taj soundtrack gde oni idu, broje taj novac, sve je prikazano onako hiper, sve je dobro u tom trenutku, tako da ta scena mi je uvek bila inspirativna, što je onako ironično, jer na kraju ako smo gledali film znamo da sve pukne i da sve propadne. Isto što se video rada tiče, video rad ima soundtrack iz Scarface-a nazvan Elvira. Sve to naravno ima tragičan kraj, ali je počelo nekako lepo, što smatram i da ima veze sa tom tematikom te spoljašnje fake ljušture, ako mogu tako da kažem.
2: Za Jeremićev umetnički izraz poseban značaj imaju prozori. Oni se u koncept izložbe uklapaju jer se na njima, kao i na drugim radovima u okviru postavke, pojavljuju njegovi autoportreti i alter ego. Prozori mogu biti

0: biti, kako kaže, nostalgični, karakteristični za Windows XP, oni koji nude mogućnost odlaska u internet svet, ali i oni obični, sa zgrada i kuća. Upravo jedan takav poslužio je da dvodimenzionalnost slike zameni ulaskom svog rada u prostor.
1: To je baš i bio ključan deo za moj master rad, gde je mene krenulo odnosno da guši, da ograničava dvodimenzionalnost papira i platna, i onda zapravo to se slučajno desilo, jer evo, baš je jednostavno objašnjenje, moja drugarica je u tom trenutku menjala prozore i baš onaj rad let prvom klasom je nastao tako što sam ja dobio njen ovaj zeleni prozor i odmah mi je bila interesantna ta ovaj roletna koja može se diže i spušta, i onda sam zamislio kako ugrađujem neku scenu i onda da publika može ovaj da je digne ili spusti, i baš kad je bila izložena mi je bilo interesantno ovaj svaki put kada sam došao, jer roletna bila u novoj poziciji, nekako prirodno je da će ljudi ovaj hteti da interaguju sa nečim ovaj što deluje tako pokretno i fluidno.
0: Postavka je sačinjena iz dva segmenta. U jednoj prostoriji je umetnikov master rad, a u drugoj su instalacije i slike nastale na doktorskim studijama koje trenutno pohađa. Kako je u koncepciji izložbe prikazao prelaz sa jedne faze rada na drugu i koje su njegove dalje umetničke težnje?
1: Pa mi je baš dobro pitanje, zato što sam i nekako koncipirao da mi prva soba bude master rad, a ovaj ulazak u drugu nekako prelaz u doktorat. Što je i malo čudno i kontradiktorno, jer sam trenutno na doktorskim studijama u prvoj godini se dosta bavio ovime što smo razgovarali o tom prozoru, tom digitalnom pejzažu, a o delu čini čoveka se baš vezuje za moj master rad. Međutim, nekako ta estetika i taj vizual tog alter ega, odnosno mene, se je nastavio da se pojavljuje, samo eto je možda bio na nekim drugim pozadinama. Tako da dosta stvari koje su sa doktorskog rada su se možda i više uklopile u samu estetiku i kolorit master rada, tako da za sada su prilično povezani, onako drže se zajedno, ali da, definitivno će se kretati dalje od moje druge godine ka prozoru o kojem smo pričali.
0: Izložba o delu čini čoveka umetnika Nikole Jeremića u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije otvorena je do 5. avgusta.
2: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: Poštovani slušaoci, sada je 7 sati i 30 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode na udruženim talasima Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Vreme je za našu temu. Ovog 30. jula, ovog četvrtka, vodimo vas na more, a evo i o čemu je reč. Dakle, osim prihoda, uz podatak Nacionalne turističke organizacije da je prošle godine od kruzera Crna Gora zaradila oko 12,5 miliona evra, brodovi, veliki kruzeri, a posebno njihovo sidrenje, veoma utiču na živi svet u moru. U kojoj meri dolazak velikih putničkih brodova u zaliv utiče na njegov biodiverzitet, kakav je kvalitet priobalnih voda i koliko je strah od ajkula u Jadranskom moru realan, sa doktorom Aleksandrom Joksimovićem, rukovodiocem laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora u Kotoru, razgovarao je Tomica Mišljenović.
1: Ono što je interesantno i što je važno, međunarodne saradnje Instituta za biologiju mora u Kotoru i Institut za biologiju mora sarađuje i sa institucijama iz Francuske, Hrvatske, Italije, mnogih drugih država.
2: Tako je. Mi ove godine slavimo 65 godina našeg rada i postojanja, dakle 11. decembar neke davne 61. godine. Neki veliki ljudi zaista su došli na ideju da se osnuje tadašnji zavod za biologiju mora, s obzirom na važnost Južnog Jadrana, specifično zbog Kotorskog zaliva. Mi smo uspeli zaista negde u poslednjih deceniju, možda i nešto preko toga, da iskoristimo fondove Europske unije, projekte one IPA. Zaista smo mnogo opremili i naše laboratorije i infrastrukturno se negde podigli i školovali naše ljude, naučnike. Saradnja je zaista ogromna, jer Jadransko more ne možete istraživati sami, ne možete samo istraživati Crnogorsko primorje. Dakle, sve to što ulazi u Jadran preko Otranskih vrata, iz Mediterana, iz Atlantika, iz Crvenog mora, hvala Bogu, evo imamo zadnjih deseta godina i dolazak novih vrsta riba. Sve pokazuje zapravo da se Jadran mijenja, da Jadran koji smo mi poznavali više ne postoji, da njegova temperatura lagano raste.
1: Ali evo jedna od tema koje su važne u Bokokotorskom zalivu je i pitanje kruzera. Kruzeri svojim sidrenjem, ispuštanjem otpadnih voda i svim ostalim imaju značajan uticaj na Bokokotorski zaliv.
2: Uvijek nas to pitaju, zovu novinari, naravno interesantna je tema. Evo vidite sad recimo informacije koje ja ujutru pročitam. Danas u Bokokotorskom zalivu 4 kruzera. Danas u Kotorskom zalivu 3 kruzera. 6 kruzera, 5 kruzera. E sad zamislite te ogromne grdosije koje su u jednom zaista malom akvatorijumu. Zamislite to sidro od nekoliko tona koje padne na morsko dno, pa sigurno da utiče, jel te, na taj živi svijet. Ja kažem, kada čovjek ide livadom, on utiče na životnu sredinu, a ne kruzer koji je takav kakav je. Dobro, naravno ima tu i nekih pretjeranih stvari, recimo kada kruzer diže sidro, on ga pere. E sad neko to snimi, evo kaže ispušta balastne vode, ja mislim nije, najgore su poluinformacije, ali generalno da kažem, da zaključim, nikada nije urađena studija uticaja kruzing turizma u Bokokotorskom zalivu, nikada nismo sjeli svi zajedno za jedan isti sto, nikada nama niko nije rekao da nešto radimo ciljano. Mi imamo neke podatke, ali ne možete vi sad znati kolika je ta buka, koliko taj kruzer i njegova manovra takozvana, odnosno okretanje u zalivu, podiže mulj. Odakle taj mulj? Pa naravno sa obale. Mnogo se gradi, mnogo se baca tog šuta, kada padnu kiše sve se to spere u more i mi imamo zapravo problem podizanja nivoa dna morskoga, odnosno pretvaranje morskog dna u mulj, jer se to sve negde dole skuplja, taloži, to naravno guši živi.

0: i svijet na morskom dnu, tako da su ti utjecaji i ljudske aktivnosti u Boki veoma velike, jake, multidisciplinarne, što kažu, a ekosistem ima i svoje limite, tako da ne znam, u nekoj zaista bližoj budućnosti se nešto tu mora raditi. Mi smo uvijek spremni da naravno odradimo studiju, da damo svoje naučno mišljenje na osnovu rezultata i da neko to onda dalje, što kažu, sprovede u neko djelo, a ne, kao naučna institucija ne možemo davati mišljenja na pamet, što bi rekli.
1: Vi također pratite kontinuirano i kvalitet vode.
0: Tako je. Dakle, evo sad kreće upravo ta naša aktivnost za potrebe javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. Radi se kvalitet i monitoring morske vode, odnosno na kupalištima, negde preko 110 ih je, ja mislim. Tako na dana, svakih 15 dana ide ekipa, uzima uzorke, to se odrađuje i onda morsko dobro na osnovu naših rezultata informiše javno preko putem društvenih mreža svog sajta, jer prosto kupači, turisti žele da znaju kako im se moru kupaju. Nema nekih većih problema, naiđe ponekad naravno neki, da kažemo, pucanje cijevi, sve, mislim, to je sve realno, ali generalno more je čisto, tako da zaista onako, eto, i ove godine zovemo turiste da dođu. Nema ajkula, napad ajkule i mogućnost da vi sretnete se s ajkulom u Jadranskom moru je na nivou statističke nule. Pre ćete dobiti na lotu nego što će se to desiti, ali naravno uvijek oprez, ima ih.
1: Da.
0: Od tih 34 vrste koliko je popisano u Jadranu, tri su opasne za ljude, dakle velika bela ajkula je tu, dugonosa psina i atlantska psina. To su ajkule koje imaju 4-5 metara, ono što kažu, nismo mi njima hrana, međutim, ako je neka riba u blizini, ako je ona već agresivna u tom hranjenju, pa i vi ako ste negde tu blizu, može da se desi, tako da evo ja sam malo googlao. Zadnji napad se desio 2008. godine negde kod Visa, gde je bio ugriz samo, na sreću, a zadnji smrtni napad je bio 1973. godine kod Omiša.
1: Ali znači samo oprez i poštovanje prema moru, to je
0: ono što... Slušajte, ako su one 400 miliona godina neprikosnoveni gospodari mora, to onda nešto zaista znači. Mi smo uljezi kod njih. I sad kad neko uđe u vaše dvorište, naravno da ćete da budete na ovaj način obavešteni da niste dobrodošli možda.
1: A naš gost bio je dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik i rukovodilac laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora u Kotoru. Hvala još jednom.
0: Hvala i doviđenja u Kotoru.
2: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: 7 časova i 40 minuta, dragi slušalci, slušate zajednički jutarnji program na Tri vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja, koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije. Da čujemo kako je u Nišu. Zorane, šta večeras preporučuješ našim slušalcima?
1: Pa ako, Dragane, ponuda kulturnih dešavanja je prava letnja, s obzirom da su u toku godišnji odmori, a ovo je ono što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Sokobanja u legatu Milana Mitrovića u 19 časova biće otvorena izložba slika Aleksinačkog akademskog slikara Pavla Naskovića pod nazivom Predeli okoline. Biće izloženo 20 njegovih dela, a svi zainteresovani izložbu mogu da pogledaju do 9. avgusta. Leto kulture u Kruševcu na platovu ispred Kulturnog centra Kruševac u 20 časova, predstava za decu Uspavana ružica, Kofer teatra. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 časova, dečija predstava Crvenkapa i za kraj uključenja Aleksinačko kulturno leto, velika sala Doma kulture u 18 sati, crtani film Kaljara, 2 sata kasnije film Spider-Man Novi dan. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, današnji dan će biti nešto zanimljiviji nego što je bio jučerašnji. Večeras u 18 sati u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda biće održano putopisno predavanje Alena Santrača o Tibetu i Nepalu. U isto vreme u domu Jevrema Grujića očekuje nas čajanka sa kraljicom Natalijom, program u kojem se možete upoznati sa životom jedne od najplemenitijih srpskih kraljica, dok sa njom pijete čaj iz originalnog porcelana s kraja 19. veka, i to je program tokom kojeg možete da naučite kako da servirate čaj po kraljevskom protokolu i da zajedno degustirate omiljenu čokoladnu tortu kraljice Natalije, pripremljenu po originalnom receptu iz 1890. godine, i slušate priče iz njenog burnog života okruženi jedinstvenom umetničkom kolekcijom doma Jevrema Grujića. U ulozi kraljice Natalije je glumica Danina Moguel, a mi napominjemo da ovo iskustvo naravno nije besplatno. Ono što jeste besplatno, a svakako veoma vredno, očekuje vas u Narodnom muzeju. Večeras u 18 sati biće održano vođenje kroz izložbu Prostor, trag, gost, crteži Milana Milovanovića, Koste Milićevića i Mališe Glišića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Zainteresovane će kroz izložbu voditi istoričar umetnosti Vojin Narančić, klan kluba saradnika Narodnog muzeja Srbije. Inače, postavka pruža jedinstven uvid u stvaralaštvo trojice naših najznačajnijih predstavnika impresionizma, umetnika koji su istovremeno bili i svedoci i učesnici burnih istorijskih događaja. Ovo je retka prilika gde su na jednom mestu pred publikom izloženi crtački opusi trojice umetnika koji otkrivaju snagu, neposrednost i intimnost

0: Imu crteža kao umetničkog izraza. Značajan deo postavke koju čini više od 70 radova predstavljaju ostvarenja nastala tokom Prvog svetskog rata i na Solunskom frontu u okolnostima u kojima su autori u svojstvu ratnih slikara beležili prizore svakodnevice, logore, vojnike, pejzaže, ali i trenutke predaha. Autor izložbe i prateće kataloga je muzejski savjetnik i kustos zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora 20. veka Evgenije Blanuša. Toliko iz Beograda.
1: Hvala Đorđe, hvala i Zoranu na pregledu događaja. Širom Vojvodine organizatori privode kraju poslednje detalje. Ljubitelji manifestacije već od sutra očekuje nekoliko događaja koji iz godine u godinu okupljaju hiljade posetilaca. Pa tako sutra u Idvoru, u rodnom mestu Mihajla Pupina, će biti otvorena tradicionalna idvorska bostanijada, manifestacija posvećena lubenicama i dinjama po kojima je ovo mesto nadaleko poznato. Posetioce očekuje izbor najteže i najslađe lubenice i dinje, bogat kulturno-umetnički program, izložbeni štandovi lokalnih proizvođača, ali i koncerti i sadržaj za celu porodicu. U ruskom selu kod Kikinde počinje trodnevni međunarodni susret posvećen očuvanju mađarske nacionalne tradicije i kulturne baštine, a tokom vikenda publiku očekuju nastupi folklornih ansambala, izložbe rukotvorina, gastronomska ponuda i druženje učesnika iz više mesta Vojvodine i regiona. U Novom Miloševu sve je spremno za tradicionalnu štrudlijadu, jednu od najpoznatijih gastronomskih manifestacija u Banatu, a tokom tri dana biće organizovana takmičenja u pripremi štrudle, degustacije, vašar domaćih proizvoda, dečiji programi i večernji koncerti. Ljubitelji dvotočkaša ovog vikenda okupljaju se u Kovinu, gde počinje tradicionalni motoskup na jezeru Šljunkara. Uz defile motociklista organizatori su pripremili sportske igre, kamp, bogatu gastronomsku ponudu i večernje rock koncerte. U Novom Sadu, u našem gradu, nastavljaju se letnji programi na štrandu, novosadsko dečije leto, leto na trgu galerija i leto u areni, pa će i predstojećeg vikenda biti dovoljno razloga za šetnju gradom i večernji izlazak na otvoreno. Dakle, ako još niste isplanirali predstojeći vikend, prilika neće nedostajati. Od Banata do Bačke očekuju vas manifestacije koje slave tradiciju, domaću kuhinju, muziku, folklor i dobro druženje. Dragi slušaoci, to bi bilo to što se tiče pregleda najvažnijih događaja, a mi polako ulazimo u završnicu našeg zajedničkog programa Na tri vode. Ostanite uz naš program.

0: 7:50, dragi slušalci, stigli smo do samog kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Najpre idemo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Sunčano je još uvijek prijatno jutro, trenutna temperatura je 19 stepeni, najviša dnevna 35, a u Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković. Do sutra u isto vreme, prijatan dan.
2: U Beogradu trenutno oko 24 stepena, veoma toplo jutro, najviša dnevna temperatura dostići će 35 stepeni. Iz beogradskog studija lepi, prijatan ostatak dana žele vam Ivana Marković i moja malenkost Đorđijevtović.
0: Hvala kolegama. Pre nego što se mi odjavimo, pogledajmo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u našoj zemlji i tokom dana. Biće sunčano i toplo, vetar slab i umeren, pretežno istočni, najniža temperatura bila je od 13 i dostiće 21. podeok, a najviša od 33 do 37. U Novom Sadu trenutno je 23 stepena. Dragi slušalci iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Vesna Čanak i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta, svako dobro!

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Narodna skupština izglasala je poverenje vladi Srbije. Posle tri dana rasprave za predlog 62 poslanika opozicije o nepoverenju vladi glasalo je 40 poslanika, a protiv je bilo 135 poslanika. Od 175 prisutnih poslanika, jedan je bio uzdržan. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut poručuje da se rad vlade neće ceniti pod rečima, već pod delima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je strateški interes naše zemlje da se formira zajednička srpska opština na Kosovu i Metohiji. Đurić je gostujući na našem programu rekao kako veruje da taj mehanizam može da pomogne da se zaštite ljudska prava i da naša zajednica opstane u sredinama gde ima većinu. Situacija na Kosmetu, kako je objasnio ministar, u sva druga aktuelna pitanja glavna je tema diplomatskih aktivnosti Srbije i na istoku i na zapadu. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gasili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar zahvatio je tursku provinciju Mugla. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnicu žena. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona pobedom od 5:0 nad Larnom i Severne Irske. U prvom duelu crveno-beli su triumfovali sa 4:0 i sada ih čeka dvomeč protiv Hapoela Berševe. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros narandžasti meteoalarm za teritoriju cele Srbije. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U poslednjem julskom izdanju emisije o dijaspori Beskrajni plavi krug od 10 sati zvukom putujemo u španske gradove Malagu i Madrid i prisećamo se razgovora sa arhitektom Jugom Cerovićem i ekonomistkinjom Varvarom Vukanović. Pripremila i vodi Teodora Ćimović. O profesorki doktorki Zlati Marjanović za emisiju Od zlata jabuka od 11 sati govore dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, i Darov Sedlarević, specijalista, vaspitač za tradicionalne igre i rukovodilac etnokampa u Kolašinu. U muzičkom delu emisije slušat ćemo narodnu muziku iz Grblja, primere koje je zabeležila Zlata Marjanović, autor Anastasija Živković. Prevodilac, esejista i pesnik Milan Komnenić u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati govori svoju pesmu Umesto saveta mladom piscu. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete delo Aleksandra Popovića Ništa me ne boli. Apsurdistička dramaturgija Aleksandra Popovića, prisutna i u ovoj radioadaptaciji njegovog komada, ogleda se u dva sukcesivna susreta jedne žene i dva muškarca. Proizvodnja Radio Beograd. U klubu 2 od 13 sati naš sagovornik je umetnik Radoslav Raša Golubović, čiju izložbu kolaža u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda možemo da pogledamo još danas, tačnije do večeras. Pripremila i vodi Tamara Vučenović. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušamo četvrti duvački kvintet Johna Perla, nastao 1984. godine, za koji je inače dobio Pulitzerovu nagradu. Autor emisije Radoš Mitrović. Sutrašnju emisiju Na tri vode od 6 sati i 5 minuta realizujemo uživo zajedno sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci i Radijom Novi Sad. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Dragan Ćuk, Slavica Ličina, Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a mi smo stigli do posljednje emisije u okviru ciklusa Klasiku molim, u kojoj ćete moći da glasate za one predloge koje vam se najviše dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Berliozova opera Trojanci nastala je oko 1858. godine prema libretu samog autora. Iako je smatrao da će upravo u okvirima ovog žanra dati najviše stvaralačkih plodova, to se nije desilo. Programska simfonija je zapravo postala ključni žanr za Berlioza, koji će ga učvrstiti na visokoj poziciji u istoriji muzike. U svakom slučaju, opera Trojanci jeste važna zato što svedoči o veštini kompozitora koji je najveći deo svog života posvetio izučavanju orkestracije. Ta umešnost se i čuje u delu koji ćemo slušati u narednim minutima. Biće to orkestarski interludijum Kraljevski lov i bura koji ćemo slušati u izvođenju orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Tomasa Bičama.

0: Bio je ovo orkestarski interludium opere Trojanci Berlioza, Kraljevski lov i bura u izvođenju orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Tomasa Bičama.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Sada se selimo u barok i slušamo jedno delo François Dufoa. Ovaj lautista i kompozitor je živeo do otprilike početka 70. godina 17. veka, ostavivši iza sebe, nažalost, mali broj dela. Naime, mnogi njegovi rukopisi su izgubljeni, ali je preživela zbirka od 12 kompozicija za lautu i još nekoliko ostvarenja. Mi ćemo slušati Alemandu iz svite u C-duru, koju krasi elegancija izraza i kvazi improvizatorna struktura, a koja se čuje u svakom taktu. Uživajte uz Hawkinsona Smitha.

0: Slušali smo Alemandu iz svite u C-duru François Dufoa u izvođenju Hokinsona Smitha.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U narednim minutima ćemo slušati rapsodiju za klavir i orkestar Stevana Hristića. Ovaj umetnik bio je jedan od nekolicine kompozitora koji su postavili osnove razvoja muzičkih institucija kod nas. Učestvovao je u osnivanju Beogradske filharmonije, vodio je Beogradsku operu i jedan je od osnivača Muzičke akademije. Napisao je prvu srpsku impresionističku operu, Suton, i jedan od najvažnijih baleta u našoj istoriji, Ohridsku legendu. Mi ćemo slušati, međutim, rapsodiju koja pokazuje širinu njegovog kompozitorskog umeća, znalačko pisanje za klavir u maniru pozno-romantičarskih stvaralaca sa uplivom smelih harmonskih rešenja. Napisana je 1942. godine, a mi je slušamo u izvođenju Marine Arsenijević i Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića.

Bila je ovo muzika za film Klovnovi i deca Alfreda Šnitkea u izvođenju Simfonijskog orkestra Berlinskog radija, a pod upravom Franka Strobela. Poštovani slušalci, ovo je ujedno bio i poslednji predlog za ovu nedelju za koju ste mogli da glasate. Sutra vas očekuje top lista onih numera koje su dobile najveći broj vaših glasova. Do tada, želim vam prijatno ostatak dana, ja sam Radoš Mitrović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama skoro do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo govoriti o najvažnijim aktuelnostima iz sveta astronomije i astronautike. Jedna od centralnih tema biće pristupanje Srbije programu Artemis, međunarodnom okviru za saradnju u oblasti civilnog istraživanja svemira, sa ciljem povratka ljudi na mesec i priprema budućih misija ka Marsu. Govorit ćemo i o observatoriji Vera Rubin, koja je nedavno postala potpuno operativna i od koje se očekuje da značajno unapredi naše razumevanje svemira kroz dosad najdetaljnija posmatranja noćnog neba. Najavit ćemo i zanimljive astronomske pojave koje nas očekuju u narednom periodu, meteorske rojeve i potpuno pomračenje Sunca, uz praktične savete kako i odakle ih najbolje posmatrati. Biće reči i o ulozi astronoma amatera, njihovom doprinosu nauci i sve većem interesovanju građana za posmatranje neba, a sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 Branko Simonović, popularizator astronomije. Dobro jutro, Branko, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i kao uvek vam je drago da se odazovem tom pozivu.
2: Da, ovi jutarnji sati nisu idealno vreme za astronoma, da kažemo da niste još uvek na radnoj temperaturi ako ste noćas bili vredni, ali evo, puno je povoda za razgovor. O Artemisu smo govorili nešto ranije ove godine, imali smo priliku da pratimo 4 astronauta Američke svemirske agencije koji su se vratili, iako je nepravilno da kažemo tako, sa tamne strane meseca. A evo sada smo formalno potpisali taj sporazum sa Američkom svemirskom agencijom i očekujemo neke nove prilike za naučnike, inženjere iz Srbije. Ovo je sporazum u oblasti civilne svemirske saradnje.
3: Upravo tako, i naravno u tom pogledu potencijali postoje, a sad pitanje je, i vidjet ćemo, vreme će pokazati u kojoj meri ćemo to iskoristiti. Treba imati u vidu da mi nemamo, da kažemo, nekakav potencijal koji unosimo u tu stvar u smislu kosmičke agencije ili kosmičkog nasleđa ili kosmonautičkog nasleđa ili infrastrukture ili bilo čega sličnog, što na neki način, kako bih rekao, predstavlja svojevrsni miraz koji u tom smislu ima težinu. Pritom, to tržište, da ga tako nazovem, već naravno je preplavljeno izuzetnim i inženjerima i uopšte ljudima od struke koji naravno daju svoj doprinos. U tom smislu, taj naše mogućnosti tu, dakle, nisu, prostor nije previše veliki, ali od naše mudrosti i sposobnosti zavisi će koliko ćemo od toga iskoristiti. Pritom, ovdje je važno naglasiti da sam program Artemis je jedna stvar, a sporazum Artemis koji smo potpisali i koji se u suštini na to oslanja posredno je jedan politički akt, manje više, i on podrazumeva pristajanje uz američka pravila igre ili shvatanja onoga što je budući pogled na, pre svega ovdje imamo u vidu mesec, dakle neku vrstu kolonizacije meseca, eksploatacije i tako dalje, a u svetlu svega onoga što u pravnom smislu prethodi tome od početka kosmičke ere, a to su takozvani kosmički zakoni, kao i onaj zakon ili sporazum o mesecu i tako dalje, dakle govorimo o aktima koji su pre svega

0: toga vezani za Ujedinjene nacije, a dakle tamo su doneti i, kako bih rekao, globalni su, ali s druge strane ostali su u mnogo čemu, pa da kažem, nedovoljno precizni, što je ostavilo prostor da onda velike sile, a danas su to dve nove, odnosno jedna je stara, Sjedinjene Države, s druge strane je Kina, uz Rusiju naravno, tumače to na svoj način. I bojim se da u tom, da kažem, odnosu, dakle u tom rivalstvu, na neki način stoji i potreba da se razni međunarodni akteri privole na jednu ili na drugu stranu. U ovom slučaju mi smo pristali i uz jednu i uz drugu stranu. Evo, upravo sam saznao da je ovaj sporazum sa Kinom i Rusijom, tako reći, na isteku ili istekao.
1: Da, kineski sporazum važi, on je potpisan 2024. godine, da. A 2019. Da. Sa Rusijom, i on važi 5 godina. Znači, trebalo bi ga obnoviti.
0: Tako je. Dakle, s te strane smo prišli uz jedno carstvo, ali evo s ovim novim smo se priklonili drugom. Ostaje pitanje, dakle, ne moraju to nužno da budu isključive stvari, ali daleko od toga da nemaju senku politike. Što se samog programa Artemis tiče, odnosno odlaska na mesec, pa evo i od prošlih puta svedoci smo velikih i čestih promjena, što nije baš očekivano u nečemu što je tako veliki i ozbiljan program, projekat, tako. Dakle, stvari se ponekad u hodu dešavaju. Od prošlog puta je to zaista po uzoru na Apollo 8 misiju. Astronauti su ovog puta njih četvoro, za razliku od troje koliko je bilo u Apollo misiji, obleteli okolo meseca i naravno, da kažemo, ispunili svrhu tog testnog leta, odnosno svega onoga što je trebalo na osnovu toga da se sazna. Zašto to podvlačim, ističem? Zato što postoji u javnosti veliki broj predubeđenja i nerazumevanja u vezi sa tim, pa često na to moram da odgovaram i ovo je dragocena prilika da na ponešto od toga odgovorim ovako šire. Dakle, možemo početi u stvari jedan korak nazad, da odemo. Jedno od najčešćih pitanja, da ne kažem predominantnih, jeste pitanje, a zašto oni nisu od 60. odnosno od kraja 60. godina do sad otišli na mesec ponovo. U smislu, to je s onom vrstom podozrenja koja nosi sa sobom i ono opterećenje pseudonaukom i Apollo skepticizmom kao jednom idejom da je to lažirano i tako dalje. Ali suština je u sledećem. Čovjek ni prvog puta na mesecu nije imao šta da traži neposredno, to je bio važan simbolički čin i, kao što uvek podvlačim, to je bilo i te kako važno i ne treba podceniti ni tu simbolički značaj. I prvog, i drugog, i šestog puta, dobro, već posle toga je Apollo 18 ukinut, preimenovan, on je posle prešao na Skylab i tako dalje, taj oprema se iskoristila za neke druge stvari. Dakle, kada je ispunjena svrha, to je simbolička pobeda u trci onog doba. Inače, mala digresija, u međuvremenu postojali su bar dva velika političke inicijative, tako da kažem, da se reafirmiše kosmički program na Sjedinjene Države, koji između ostalog podrazumevao i odlazak na mesec. To će opet iz nekih političkih razloga, koji sad nisu važni, ostati ili neurađeno, ili samo delimično preuzeto i potom promenjeno u nekim drugim oblicima. Kako bilo, savremeno doba, pa i savremena trka u tom pogledu, nosi sasvim drugačije motive. Dakle, mesec je simbolički osvojen i to više nije samo po sebi važno, nije beznačajno, očigledno se tome pridaje neka važnost, pogotovo u smislu datuma koji se proklamuju i u odnosu na koje se teži da se to ostvari, ali s druge strane, sada je trka ka mesecu motivisana zapravo nečim drugim i to sa sobom povlači i politiku i geopolitiku i naravno sve one strategije koje prate tu stvar. Dakle, imamo u vidu mesec kao resurs s jedne strane, mesec kao, pa sad više ne možemo koristiti pojam geostrateški, nego cislunarno strateški, dakle, morat ćemo i terminologiju da kažemo prilagodimo savremenim okolnostima širenja čoveka izvan ove zemlje. Dakle, već u orbiti imamo novo stanje u odnosu na neko minulo doba, a eto i mesec se tu nameće kao jedno sledeće, ali tako, ograda do koje će dopirati zemaljski uticaj. Kako bilo, resursi su ključna stvar i, da kažem, kontrola tog prostora u širem smislu.
1: Da, evo, izvinjavam se, da li je i dalje cilj Artemisa zapravo spuštanje ljudi na mesec? O tome se mnogo govorilo, bilo je tu promjena strategije. Kineska strana, recimo, ne podrazumeva tako nešto, oni planiraju robotizovati

0: jednu lunarnu stanicu, ciljevi Artemisa su nešto drugačiji.
1: Tako je. Sad ostaje pitanje, kako bih rekao, u tom onako zamagljenom prostoru ideja i ono šarenih PowerPoint prezentacija koje često, da kažem, oslikavaju razne ambicije, mogu da skrenu pažnju na sebe, a da zapravo ne budu uvek autentične. Dakle, zaista u tom pogledu filozofija je prilično različita sa ove strane kineske, koja se inače, koja nije toliko otvorena i zaista nema mnogo prostora da se često kažem, više spekulišemo nego što znamo, ali dovoljno je reći da je njihova filozofija ne podrazumeva tu vrstu neposredne kolonizacije, bar ne u prvi mah, već neku vrstu autonomnog rada, sad već robotizovanih, automatizovanih sistema ili nečega sličnog, upravljenih sa zemljom, dakle upravljanje na daljinu i tako dalje. U tom smislu je to i kudikamo praktičniji. Dakle, ne samo što je mislim, sa svoje strane ne podrazumeva nužno ljude, u ovom slučaju tajkonaute, bar ne u meri kako bismo to očekivali, već s druge strane koristi i one resurse koji su kudikamo redundantniji i na kraju krajeva ostvari, za razliku od ove druge strane koja naravno već mašta o lunarnim bazama, i to je onaj deo na koji sam skrenuo pažnju. Dakle, ne bih hteo da kažem da budem, kako se kaže, hejter, ali je suština da ima previše preambicioznih ideja koje se vrlo brzo u kratkom vremenu smenjuju i tako nameću i deluju vrlo, da kažem, ubedljivo kada se iznos maltene čovjek bi pomislio, pa evo samo što nije počelo, ali pritom ostanemo uskraćeni za sve ono što su recimo kako ćemo rešiti niz različitih pitanja koje ne idu na ruku takvim šarenim idejama. Pa evo jedan mikro primjer koji je jako važan, dakle, i u vezi sa mesecom i u vezi sa odlaskom ljudi na Mars. Dakle, mi gubimo iz vida da čovjek na Zemlji postoji između ostalog i zahvaljujući nevidljivom mehur štitu, a to je magnetosfera. I mi zaista na Zemlji smo u najvećoj meri zaštićeni od onoga što se zove kosmičko zračenje. Ma to bilo galaktičko, ma sunčevo, ma to bile posljedice sunčevih erupcija, to imamo prilike da sad sve češće, ili smo imali prilike da posmatramo polarne svetlosti i tako dalje, pa one su upravo posljedica kijanja na Suncu i to onog kijanja koje je pogodilo Zemlju. Dakle, govorimo o visokoenergetskim česticama. Malo podsjećanje, između pretposlednje misije Apollo 16 i posljednje Apollo 17, dakle, prva je bila u aprilu, druga u decembru, u avgustu se desila jedna čuvena solarna erupcija, u heliofizici ona poznata, ima neke svoje rekordi, sad nije ni bitno, ali bila je takva da su procene u odnosu na to bile takve da su se astronauti kojim slučajem tada našli na putu ka mesecu ili već izvan magnetosfere Zemlje, pa prošli bi krajnje loše. U najboljem slučaju pretrpeli bi, da kažem, izuzetno snažnu radijacijsku bolest. U onome što je negde opšti utisak, a to je da bi vjerojatno možda i preminuli. Dakle, u tom pogledu mi smo nezaštićeni. I onda uopšte ideja o lunarnim bazama, tek tako, a bez da smo nekakve krtice koje žive duboko pod regolitom, ovo pa ne deluje sasvim suvislo.
0: Da, znači tu je mnogo izazova koje treba rešiti, a o Marsu se mnogo ambicioznije govorilo prethodnih godina. Sada su, čini mi se, ti planovi nešto realističniji. Mesec se više gleda kao odskočna stanica zapravo ka Marsu, ali sve stidljivije čujemo te priče o ljudskim posadama ka Marsu.
1: Pa to je manje više u skladu s ovim što sam skicirao sad. Dakle, suština je da postavlja se pitanje, sad ću ja više u šali upotrebiti tu reč, dakle, hajpovanja. Dakle, ima nečega što je neka vrsta kitskoškog marketinga i naravno ovdje zna se na koga ciljam i ko stoji za toga. Dakle, sad nekakvi veliki moćnici, pre svega magnati, bogataši, mogu sebi da dozvole tu vrstu i sanjanja, ali i da kažemo stvaranja ambijenta, utiska o tome. Između ostalog, također da ostanu i nedorečeni u pogledu ovoga o čemu sam sad govorio. U ovom slučaju osvajanje Marsa podrazumeva i odlazak i povratak tamo, što je sa sobom nosi itekako mnogo rizika. Ali, inače, on sam je bio veliki poznati kritičar ideje odskočne daske ka Marsu da to bude mesec, ali su političke prilike učinile da zapravo se Mars sad stavi u sekundarni plan, a da u prvom planu bude mesec. I to je jedna nagla promjena koja nas je početkom godine koju smo čuli.
0: Ali ovakvi programi napreduju kontinuirano, inženjeri zapravo prave velike pomake i ovakve svemirske istraživanja imaju značajnog efekta i na razvoj tehnologije na Zemlji, tako da ćemo pomno pratiti i u narednom

0: 1 sat i 17 minuta u studiju Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa Brankom Simonovićem, popularizatorom astronomije. I u ovom drugom delu našeg razgovora bih volio da se osvrnemo na observatoriju Vera Rubin. Tu govorimo o jednom izuzetnom teleskopu sa kamerom koja je gotovo neverovatnih performansi i ova observatorija je sada od pre nekoliko dana zvanično potpuno operativna. Govorili smo o nekim probnim snimcima prošle godine, o ozbiljnim pripremama za puštanje u rad ovog teleskopa, ali evo sada je on u punom pogonu. O čemu se tačno radi? Ovo ogledalo je prečnika, ako se ne varam, preko 8 metara, 8,4 metra, impresivne dimenzije.
1: Tako je. Zapravo, sa stanovišta optike, tu je mnogo impresivnije vidno polje. Sam teleskop ima impozantnih 8 metara, koji su doduše obstruirani i velikim sekundarnim i tercijalnim ogledalom, a koji su deo jednog izuzetno složenog optičkog sistema, koji omogućava jako široko polje i takvo polje omogućava tom teleskopu da radi u sinoptičkom režimu, to jest globalnog pregledavanja neba. Da pojasnim to malo više, dakle, kada posmatrate običnim klasičnim teleskopima, manje više, recimo, predelite se za nekakvu galaksiju ili za neki, što je veći teleskop, to će vidno polje biti manje i onda, naravno, samim tim i površina koju možete obuhvatiti na nebu je u ovom slučaju, kad su veliki teleskopi u pitanju, izuzetno mala. A u ovom slučaju ona ne samo da nije mala, nego je ona toliko velika da prevazilazi i bilo šta što imamo u nekim kudikamo manjim dimenzijama. Dakle, tokom

0: Jedne noći ovaj teleskop je u stanju da nekoliko puta, 3 do 4 puta, snimi celo nebo. Dakle, što je, mislim, enormno, i pritom to da uradi u takvom kvalitetu, što je opet jedna stvar važna sa optičke strane. Dakle, takvi sistemi nose sa sobom i niz, da kažem, aberacija, i izazov je to napraviti da radi i ole dobro. U ovom slučaju to radi, ispostavilo se perfektno. Dakle, prosto ne postoji način da se pretera u hvali u vezi sa svim onim što čini taj sistem, ali i sve ono što on nosi kao potencijal u narednih 10 godina.
1: Da približimo malo slušalcima, evo, meni su bili vrlo zanimljivi podaci o kameri. Govorimo o kameri od 3200 megapiksela, koja je mase prosečnog automobila, otprilike.
0: Da, to je jedan monstrum. Sad to ljudima prosto, eto, mogu i po toj skali da uporede stvari. Dakle, 3 gigapiksela je nešto što je jako veliko. To treba prvo, to su inače posebni senzori, se za to koriste. Uopšte u astronomiji se pitanje senzora je posebna tema, em što su skupi, em što imaju i vrlo dobre performanse. Dakle, na kraju krajeva, kad se ulaže u nešto tako, nema ni razloga da se štedi. Drugo, ona sa sobom nosi i niz drugih tehnikalija, recimo ona i optički deo, optička jedinica ispred same kamere, koja u stvari korektor polja, mislim, je veća od velika ko neki prosečni refraktorski odnosno ko neki veliki refraktorski teleskopi, inače je takođe vrlo dobro korigovana. I jedan veliki izazov je bio kako kameru koja stoji sad u primarnom fokusu, kako se to kaže, odnosno ne stoji negde pozadi, nije dostupna i tako dalje, već stoji, što se kaže, na vrhu samog solitera, ali tako, kako sad udesiti da ona menja filtere, jer ta kamera je, kako bismo rekli, crno-bela, odnosno snima u nijansama sive, i prema potrebi, odnosno tokom rada, menja niz različitih uskih filtera koji imaju sad svoju neku svrhu i tako dalje. E pa sad, to udesiti da radi, a da se ne zauzme, pa mi stojimo glavom, gledamo u teleskop, što bi se reklo, pa svaki dodatak sa strane bi bio, mislim, prosto neprihvatljiv i nepraktičan. To kako je rešen pitanje filtera je samo po sebi zanimljivo, impozantno i tako dalje. Dakle, bukvalno svaki detalj ovde je brižljivo planiran, izrađen, i na kraju, što je najbolje, i uspeo. Ja se sećam pre mnogo godina, kad je profesor Ivezić dolazi u Beograd, između ostalog pričao, tada još najavljivo, LSST, tad se još to zvalo Large Sky Survey Telescope i tako dalje, i kad je spominjao, govorio o optičkoj šemi ovog teleskopa, ja se sećam, sam ga pitao, rekao, pa ja se ne bi usudio to da napravim ni u ono veličini nekog amaterskog teleskopa, dakle, da rizikujem s tim na toj dimenziji, pošto je ekstremno komplikovano, a ovde govorimo o nekom mastodontu koji to, i zaista u tome su uspeli, što je vredno svake hvale.
1: I ovo je zaista jedan impresivan primer toga šta udruženim snagama inženjera, naučnika i brižljivog dugogodišnjeg planiranja može da se postigne. Ovo možemo da poredimo sa CERN-om i nekom drugom kapitalnom infrastrukturom. Evo da još malo približimo slušalcima ono što je ovde zanimljivo. Mi govorimo o jednom desetogodišnjem time-lapsu neba koji se planira, gde se samo tokom jedne noći generiše oko 20 terabajta podataka.
0: Tako je. Dakle, prosto bukvalno svaki detalj u vezi s ovom temom je neverovatan i uglavnom je vezan za neke izuzetno velike brojeve. E, kad sam spomenuo malo prvo prisjećanje davnog gostovanja profesora Ivezića, sećam se da je tada izneo kao u tom trenutku još narešiv problem smeštanja te količine podataka. To su bile neke enormne količine, pogotovo ono doba tada stvari nisu bile kao danas. Umeđu vremenu se to donekle rešilo, eto kako je i za to vreme tehnologija napredovala. Ali da, dakle, ono što je za razliku od nekih uobičajenih konvencionalnih stvari, mislim, što očekujem, na kraju krajeva, kako rade takvi sistemi, ovde ćemo imati tokom ovih 10 godina, koliko bude trajao osnovni deo programa, zapravo svaki kadar na nebu koji obuhvata, imaće svoj film, odnosno moći će da se napravi nekakva 10-godišnja animacija promena, što nije samo što po sebi, nego ima i veliki značaj. Inače, da približimo i tu stvar, naime, kao što se malo pre skicirao, klasičnim teleskopom, velikim, malim, odaberemo deo neba, odaberemo objekat, da budem još precizniji, koji se snima i manje više obuhvati okolo toga. I naravno, kada želi da se istražuje, onda se svako veče ili tokom periodično ta stvar, recimo, ponovo posmatra i tako dalje. U ovom slučaju se snima celo nebo, dakle i to nekoliko puta tokom večeri,

0: Što će reći da oni koji želi nešto da istražuje ne mora da potroži veče na jednoj galaksiji ili šta god da je predmet istraživanja, nego sad ode u bazu i izabere na tom ogromnom zidu, da ga nazovem, slike, izabere tačkicu koju želi da analizira i na neki način posveti se, dakle, potpuno sasvim suprotna filozofija od onoga što je uobičajeni.
1: I ako sam ja dobro razumeo, svaka promena sjaja ili pojava nekog, da kažemo, prolaznog objekta, aktivira neke vrste alarma kojih mogu da budu na desetine hiljada tokom jedne noći. Ovde veštačka inteligencija opet ima važnu ulogu u prepoznavanju toga koji od tih alarma je značajan, pa između ostalog i da upozori na potencijalno opasne objekte.
0: Bukvalno sve to i još mnogo više. I to je takođe jedna od neverovatnih stvari koju donosi ovaj teleskop i observatorija uopšte, a to je, naravno, nad tolikom količinom informacija čovek samostalno ili ljudi, grupa ljudi, ne može da bdi i ne može da kažem, u svo vreme koje ima na ovom svetu ne bi mogao da to analizira, i iza ovoga zapravo stoje vrlo moćni, da kažem, sistemi za automatsku analizu podataka. Između ostalog, to podrazumeva i alarme. E sad, alarmi se mogu odnositi na bilo šta, kao što smo rekli, to su neki prolazni, tranzijentni objekti, pa, na primjer, pojava supernove u nekoj od galaksija. To je i to jedna zanimljiva stvar. Dakle, supernovu, kad se pojava, ona relativno kratko traje, veoma je važno uhvatiti taj početak njenog rasta, dakle, nacijajic čitavu galaksiju, ili bude bar upadljiva u njoj, i sad to je nešto što se manje više relativno slučajno otkrije, osim nekim, da kažemo, onako, sistemima koji to prate. U ovom slučaju to će biti nenamerno otkriće, kao što će biti izgleda nenamerno bilo kako otkriće. Ovaj teleskop ne mora da ima neki konkretan cilj, on šta god da radi, moći će iz toga da se zaključi. Dakle, superno promenjive zvezde, one su jako važne, one menjaju svoj sjaj, kao što ime kaže, tokom vremena. U ovom slučaju imaće postojeće kolekcija, tako reći, bez malo da ne kažem u realnom vremenu, ali u jako gustom koraku promene njihovog sjaja. S druge strane, tu su takođe aktivne galaksije, naravno asteroidi, da se vratimo i na ovaj naš sunčev sistem. Samo ono prvo veče, onih 10 časova koliko je probno snimao teleskop, otkrio je 2000 novih aspasti, 2000 novih asteroida. Ako nekome to nije blisko, to je više od previše. A umeđu vremenu, sećam se, sad nemam presjek da li je nešto, kako je do sada, dokle je stiglo, ali tamo do aprila bilo je otkriveno preko toga još 11.000 asteroida, uključujući i veliki broj neoasteroida, o kojima često pričamo. To su oni potencijalno opasni i procena je da će u ovom slučaju broj otkrivenih praktično počistit će ceo sunčev sistem u tom smislu, neće ostati ništa neotkriveno, a ili ono što je za nas posebno važno, i ovaj broj potencijalno opasnih asteroida će svakako biti sve obuhvatnije istražen i naravno otkriveni svi oni koji za sad ne postoje. Posebno je zanimljivo otkriće velikog broja takozvanih transneptunskih objekata, dakle onih tela koje manje više grubo pripadaju Edgeworth-Kuiperovom pojasu i dalje, i u tom pogledu imao takođe velikih pomaka, ali kad već se nalazimo, da kažemo, iza Neptunove orbite i u tom prostoru neobičnog novog sveta, ono što posebno skreće pažnju na sebe je mogućnost da se otkrije hipotetička deveta planeta. E sad, to je jedna spekulativna tema, postoje opravdani razlozi ili dovoljno utemeljeni razlozi da veruju, na osnovu modela, dakle, to govorimo sad o nekakvim procenama koje se zasnivaju na modelskim istraživanjima, da je sunčev sistem u nekada davno imao bar jednu planetu veličine, na primjer, Urana ili Neptuna, koja je u nekim složenim dinamičkim prilikama izbačena iz unutrašnjeg dela sunčevog sistema. Pa recimo, to bi mogla da bude. E sad, ako je išta na ovom svetu danas sposobno da otkrije bilo šta od tog sveta, pa i devetu planetu, to je bez sumnje teleskop. Dakle, jeste to jedna važna stvar. Osim što ima jako veliko vidno polje, on ima i veliku, ogromnu svetlosnu moć, dakle, sposobnost da njegova ekspozicija traje 30 sekundi, pa mu je to mera. Ali kako bilo, s obzirom na jedinicu vremena koju koristi za ekspoziciju, svetlosna moć je izuzetno, izuzetno velika. Naravno, možemo otići i dalje, dakle, sad izvan sunčevog sistema, u svet galaksija. To je posebna tema koja je takođe, pazite, samo čak ne moramo otići ni do onoga što je do sada urađeno. Možemo ostati samo na onoj prvoj večeri koja je bila, ili onom prvom probnom radu. Taj prvi probni rad je prosto zasenio sve ono što smo do tada imali ukupno. Dakle, broj galaksije koji može da obuhvati, promene na njima, u ovom slučaju kad sam spomenuo zašto je važno svetlo

na moći zato što je sposoban da snimi izuzetno tamne objekte, a to podrazumeva u ovom slučaju i veoma daleke objekte, a to opet sa sobom nosi i onu priču o našoj sposobnosti da razumemo, dakle kad kažem daleke, imamo u vidu uvek kad kažemo da je astronomija nešto jako daleko, kažemo i u isto vreme i da je vremenski veoma udaljen, odnosno da pripada ranom dobu Vasione. E, a tamo se i nalaze odgovori na pitanje

0: što ume da zbuni, kao i tamna strana meseca, kao i ostale stvari, to su tamna materija i tamna energija. Dakle, nekakvi, to je tehnički termin za nekakav entitet, fluid ili na kraju krajeva dinamiku, vidjet ćemo, koja čini da se stvari u Vasioni na velikim skalama ne ponašaju na očekivani način. Dakle, naša fizika ili naše znanje ne može da objasni nekakve promjene koje se tamo odvijaju, a koje, ispostavlja se, su veoma važne za razumijevanje prirode univerzuma. E pa ako nešto može, da kažem, da približi nas tom odgovoru, to je upravo, ja bih rekao, mislim da je to bez sumnje i ono, fundamentalni motiv ovog programa, ovog teleskopa, a to je rešenje problema ili misterije tamne materije i posledično tamne energije, kao, da kažemo, onoga što su pokretači savremenog.
1: Da, i vrlo kratko samo još, znači, posledično imaćemo i najpreciznije mapiranje do sada Mlečnog puta, između ostalog, ali i mogućnost da bolje razumemo i samo širenje svemira.
0: Apsolutno. Dakle, upravo taj prvi deo, dakle, prosto ono što će ostati kao nasljeđe ovog teleskopa, to je enormna količina podataka koja će moći, pritom otvorena, i moći će svima da se vraćaju. I također, da, s druge strane, kao što sam malo čas rekao, tamna materija, ali s druge strane i tamna energija upravo daju odgovor na ovo pitanje o širenju Vasione, a što u ovom trenutku ovo je zaista tamno, odnosno nepoznato, i u tom pogledu predstavlja vrh ono izazova savremene astronomije i fizike.
1: Vreme za još malo muzike, kratak reklamni blok, a nakon toga govorimo o potpunom pomračenju Sunca i o tome odakle će sve moći da se vidi za samo nekoliko dana.

0: Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Boni M.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 9:36 minuta u studiju Radio Beograda 2 je Branko Simonović, popularizator astronomije. Govorili smo o različitim temama iz oblasti astronomije i astronautike. A evo, svi vi koji putujete narednih dana, možda ćete imati priliku da posmatrate potpuno pomračenje sunca. Ono nas očekuje već 12. avgusta. Biće vidljivo iz različitih delova Evrope, nažalost i Srbije i ne baš.
6: Tako je, dakle, potpuno je pomračenje sunca, ali i ono što će se iz Srbije uslovno rečeno videti nije potpuno, već delimično, ali od tog delimičnog sasvim delimično ćemo uspeti nešto, ako uopšte uspemo da vidimo. No, kako bilo, pomračenje sunca je u ovom slučaju zanimljivo što se sad posle dužeg vremena vraća u Evropu, tako da kažem, i dovoljno nam je blizu, pa neko ko bi eventualno samo radi toga pomučio trud i potegao put, mogao bi otići makar do Španije. E sad, nije baš da će se tamo najidealnije vidjeti, treba biti pažljiv u tom smislu, ali počeće ili bar pokriće prostor od Grenlanda, Islanda i ovamo se spustiti, pa recimo na ovaj okeanski deo Španije i izaći će, završit će se pomračenje ovamo u Mediteranu, dakle neposredno iza...
5: I iz Portugala će moći da se vidjeti.
6: Delimično. Pa, što se tiče potpunog pomračenja sunca, to isto važno da naglasimo da ono kao potpuno se vidi duž jedne uske trake od 200 km. Grubo uzev, sad zavisi isto kako gde i kakva je ugao padanja, ali, dakle, iz te uske trake moguće videti potpuno pomračenje. Sve levo i desno od nje, dakle što dalje idemo, pomračenje će biti delimično i manje pokriveno. Pa između ostalog, tako će i kod nas biti, mi smo na samom rubu tog, da kažemo, prostora vidljivosti pomračenja, pa bit će vidljivo kao delimično, ali tako reći pred sam zalazak, pre 20 minuta pre zalaska sunca i na visini od svega 3 stepena ili manje više kako gde. Dakle, uglavnom na toj visini sve upada u horizont, odnosno u reljef horizonta i slično. Što se tiče same Srbije, dakle, najzapadniji deo, dakle, onaj između, to je onaj vršak koji prodire tamo između Hrvatske i Republike Srpske, tu će recimo pokrivenost biti nekih 38% i 28 minuta će do samog zalaska trajati pomračenje. U Beogradu okvirno 27%, 23 minuta do zalaska sunca, dakle, bit će moguće to pratiti. I na najistočnijem delu, tamo recimo obuhvatimo Staru planinu, na primer, tu se skoro i neće vidjeti svega par procenata i nekoliko minuta do zalaska. Tako da, kako bih rekao, nije ona pojava koja uvek treba, da kažemo, se potruditi, ko želi i može da to ulovi, ali u ovom slučaju ona se i kada bi bila uočljiva, u smislu kada bismo dohvatili neki čist horizont, to se sve odvija jako nisko na nebu, u mulju zemaljske atmosfere, pa onda je i naravno opšti utisak u tom smislu vrlo sveden. Dakle, pomračenje sunca u 12. avgusta, da kažemo, u Španiji kao prostoru koji nam je najbliži, ali već 28. avgusta, to je 2 sedmice kasnije, dakle kad mesec ode na suprotnu stranu iza Zemlje u odnosu na Sunce, imaćemo, kako to već ide po redu, i pomračenje meseca, koje će takođe biti vidljivo kao delimičnost naših prostora. Dakle, da podsjetim, da naglasim, pomračenje i Sunca idu udružena po logici stvari, jer kada su u ravni Zemlje, Sunce i Mesec, kada se nalaze u jednoj liniji, onda kada se desi pomračenje Sunca, očekivano je da kad Mesec pređe na suprotnu stranu Zemlje u odnosu na Sunce, uđe u zemljenu senku. Inače, sljedeće, zanimljivo, pomračenje sunca bit će također vidljivo iz Španije, to je opet avgust, 2. avgust 2027. Uh-huh. Tako da, eto, dakle...
5: Ko ne stigne ove godine, da, možda će uspjeti naredne.
6: Tako da, eto, s te strane, u ovom slučaju će biti od Gibraltara, pa recimo preko sever Afrike i tamo arapski deo će pomalo zahvatiti.
5: Zanimljivo je pratiti medijski izveštaj o ogromnom interesovanju za smeštaj u ovim delovima Evrope, gde će biti vidljivo pomračenje sunca i gotovo nam je neverovatno, ali nije loše da se podsjetimo one panike 99. godine i toga šta medijska manipulacija i ponekad možda i malo neobrazovanje do čega može da dovede. Sada govorimo o jednom fenomenu koji ljudi žele da posmatraju, žele da nešto iz toga nauče, naprave možda neke dobre fotografije. A 99. smo se zatvarali, spuštali roletne i plašili se sunca.
6: Da, žalosno, i to je, ja uvek ističem, ta 99. je jedan fenomen za sebe u tom pogledu i opomena, velika opomena koju treba sasvim ozbiljno shvatiti do koje mere upravo udruženi neznanje i maliciozna propaganda ili na kraju krajeva populistička propaganda mogu da doprinesu, pa mislim, opštem obmanjivanju, na kraju krajeva oblikovanju svijesti do mere da nešto tako trivialno što bi trebalo, a na kraju krajeva i većina tih ljudi koji su tome podlegli tada su samo koju godinu ili godinama pre toga u nekim drugačijim prilikama bili izloženi pomračenjima sunca i slično, tako da s te strane tada su, da kažem, niko nije dovodio u pitanje bezbednost i sve ono što to nosi, a odjednom je sad je nekakav sistem, nekakva mehanizam uspeo da ljude uveri da, da to nosi opasnost i da se na onakav način zapravo revu. Dakle, to je jedna opomena za sve nas koliko je prosveta važna, ali i koliko je i medijska odgovornost bitna, iz razloga što očigledno je nije potrebno previše da se na kolektiv, na mase, na ljude, na narod utiče, usmerava u skladu sa već nekakvim notama koje diriguje onaj koji to želi.
5: Da. I bezbednost je ovde važna svakako. Da, tu je sad interesantno i značajno pomenuti svima onima koji možda putuju i žele da posmatraju pomračenje sunca. Kako to bezbedno raditi?
6: Postoji nekoliko načina. Pre svega treba isteći, opet zarad jedne velike zablude, da sunce ne smemo nikada gledati golim okom. Dakle, sunce je veoma snažan izvor svetlosti i toplote, pritom i svetlosti u onom domenu zračenja koje naše oko ne vidi, a koje ostavlja posljedice na njega. Pre svega imamo ultraljubičasto zračenje u vidu, pa i delom infracrveno. Zašto ovo posebno ističem? Ceo vijek sam proveo u mom planetarijumu i tako dalje, tamo su dolazile škole, posete. U jedno doba je bila skoro, ja ne znam da li je prošlo neko predavanje, da kada dođemo do priče o suncu ili se dotaknemo na neki način sunca, neko dete ne podigne ruku ili već na neki sličan način kaže da je zdravo gledati u sunce. Jedna neobična sintagma koja me u prvi mah zbunjivala, dok me jedna nastavnica nije ukorila pred decom i rekla, pa ja sam čitala na internetu da je to zdravo. Dakle, mislim, prosto to je bilo, možda će se neko prisjetiti, ono doba, neka moda da se jede sunce ili nešto.
5: Sun gazing.
6: Da, takve stvari koje sa sobom, mislim, eto, decu izložiti takvom riziku je opasno. I ako deca ovo slušaju, evo jedan živi primer, također od pre mnogo godina, jedan dečak mi je došao na observatoriju, davno to zaista bilo, i pohvalio se, između ostalog smo nešto pričali, pohvalio se kako je najduže od sve dece gleda u sunce i pobedi u tom takmičenju. Ja ga, Bog zna kako izgledam, mislim, kažem da to ne sme da radi slično, a onda on pod utiskom tog mog ukora mi poveri da kaže, pa da, ja sad vidim, on je to tako, deca, dakle, kaže, ja sad ispred sebe, mislim, ja sad kada gledam, vidim jednu crnu palačinku, tako je rekao. Dakle, on siroma nije ni bio svestan da je oštetio, mislim, ili bar nije dovoljno svestan da je oštetio vid koji će trajno nositi kao jednu crnu fleku koja će mu prekrivati. Tako da, oprez ne izostaje, koriste se posebni filteri, za to se najbolje kupiti Bader filtere, ima ih faktor 5, tako da pretpostavljam, čuvajte se, naravno veoma je važno da oni nemaju nikakvu pukotinu na sebi, okrznuće, čuvajte se onih naočara koje prodaju raznih izlično, nikako da nemojte koristiti nagaravljena stakla, te babske priče, to ima, to nosi se rengenske filmove i tako dalje, to koliko ste naočara za sunce stavili ispred sebe također nije mera za zaštitu. Ima raznih primjera, CD-ovi, pošto su oni prozirni, DVD-evi itd. Eventualno onaj staklo za varenje, faktor 14, dakle ne 13, nego 14, to su otprilike mere zaštite. Ovoga zaista treba izbjegavati sve ostale stvari. I na kraju uvijek postoji mogućnost da se posredno pomračenje prati metodom projekcije. Sad radio je da kažemo

0: zvučni format i ne mogu to ilustrovati ni rukama, ni crtežom, ali manje više koga zanima, inače može mi pisati slobodno na e-mail je zvezdarnik@gmail.com, pa samo sa napomenom u vezi sa pomračenjem sunca, ili evo uskoro ćemo i o meteorima pričati, u vezi sa meteorima, i ja ću mu poslati jedan izručnik koji je davno napravljen upravo u vezi sa tim, pa eto, može pripremljeno da ode na pomračenje.
1: A i ko želi decu da upozna možda sa noćnim nebom, lepa je prilika i da posete planetarijum koji je otvoren u Palati nauke, vi upravo tamo radite.
0: Tako je, dakle, upravo za koji minut ću otići da pokrenem prvu projekciju u 10.30, sledeća je u 13, zatim u 17 i u 18 časova, i to je zaista izuzetna prilika. Evo, bar kad smo pomenuli decu, makar radi njih, postoje sad dve lepe, nazovimo crtano-filmične projekcije, inače su podjednako zanimljivi i lepi za nas odrasle, da ne bude zabune. Ovaj, prva je posvećena dinosaurima, a druga je posvećena sunčevom sistemu kroz koji nas vodi veliki Schiaparelli, i evo, za ovo vreme koliko one, da kažemo, lebde na našem repertoaru, nepodeljeni utisci su da su izuzetni ljudi, zaista, ovaj, pritom su, da kažem, in, pre svega meni, nama je veoma stalo, to nisu populističke ovaj, prikazi, nego su dopadljivo, lepo urađeni, ali sasvim pouzdano pouzdani ovaj, svedoci nauke.
1: I u narednih nekoliko dana nas očekuje još jedan fenomen kome se radujemo svakog avgusta, zvezde padalice.
0: Upravo tako. Dakle, avgust je rezervisan za meteorski roj Perseidi, koji naravno traju veoma dugo, još od jula, pa tamo će nastaviti posle avgust. Ali je suština da oni 12. na 13. avgust, dakle to veče, prolaze kroz najgušći sloj meteoroidnog potoka, i tad imamo vrhunac, dakle vrlo naglo se poveća učestalost zvezda padalica. U ovom slučaju u pitanju meteorski roj Perseidi. Ja bih zamolio ove slušaoce da vodimo računa i da se čuvamo od onih medijskih užasnih, kako bih rekao, svake godine ista pesma se peva, i prosto dovode se ljudi u zabunu. Ja više teško ovaj mi je i da se s tim suočavam svaki put. Dakle, nisu nikakve meteorske kiše. Meteorske kiše su nekakve vrlo specifične pojave. To je zauzeto značenje i ta potreba da se direktno prevodi sa engleskog u naš jezik, to često dovede do zabunu. Na kraju krajeva i sama ovaj pojam meteorska kiša, kad se kaže, pa ona će bez sumnje dovesti do razočarenja svakog ko stane pod zvezdano nebo očekujući upravo kišu. Dakle, ako vidimo tek po neku zvezdu padalicu na svaki desetak minuta, pa to je daleko od ideje o kiši. Postoje lepi, dakle, eto, meteorski roj je u pitanju. Možemo koristiti jedan lep rusizam, ovaj neformalni, koji kaže zvezdopad. Sasvim je u duhu našeg jezika, tako da ovaj, svako ko želi, treba otići daleko od grada, daleko od svetlosno zagađenih prostora, posmatra se ležeći sa tla, naravno ponesite vreću i dobru podlogu za spavanje, imajte u vidu, pogotovo negde u prirodi kad ste sami ili ovaj, da mere bezbednosti, ali kako bilo, obuhvati se pogledom što veći deo neba, i sad već prema tome koliko ko želi, može se tokom cele noći izlagati, brojati zvezde padalice, a ponavljam, ako bi neko želeo, da kažemo, da to unapredi, podigne jedan viši korak, je to dobije čak i izgled jednog relativno lepog astronomskog rada u pravom smislu te reči, neka mi se obrati na zvezdarnik@gmail.com. Imam jedan ovaj veliki izručnik koji je posvećen uputstvu, recimo, za provizorno posmatranje meteora, dakle ne ono naj, da kažemo, ovaj, dakle ono koje je pristupačno svima, eto, tako da.
1: Što znači da ti podaci onda mogu da imaju neku naučnu vrednost?
0: Upravo tako, pa to je lepo, dakle, s jedne strane lepo i brojati zvezde, a u ovom slučaju, makar ako bismo uhvatili nekakav trend, na kraju krajeva prebrojali ukupan broj zvezda padali, i sve ono što možemo posredno izvući iz tog samo prebrojavanja, e pa to onda podiže tu stvar na viši nivo i uvodi nas zapravo u svet meteorške astronomije.
1: A i zanimljivo je da čujemo koje je poreklo ovog meteorskog roja. Perseidi nam se ponavljaju svake godine.
0: Tako je, tako je. Uopšte ne moramo samo to je važe za sve ove meteorske rojeve. Ovako, odmah ćemo napraviti razliku između sporadičnih meteora, to su mala tela, malecki meteoroidi koji povremeno upadaju u zemlju i atmosferu, i to ono što vidimo na nebu kao zvezdu padalicu. E, inače, u međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj takvih malih tela, i kada su tamo, onda ih nazivamo meteoroidi. Međutim, kada se sretnu sa zemljom, prolaze kroz atmosferu, usled prolaska, oni, možemo reći, trenja, ali zapravo iza toga stoji jedan složeni proces koji se zove ablacija. No kako bilo, usled tog procesa oni se zapale ili bar ionizuju taj vazduh gori, mi to vidimo kao svetli trag, to se dešava na visini od 120 do 80 km, i to je svetlost

0: akustička pojava koja se zove meteor ili zvezda padalica. I naravno on izgori u vidu fine meteorske prašine, nekoliko stotina tona, hiljada tona padne dnevno na površinu zemlje, ali ako je bio dovoljno kompaktan da ne izgori sasvim, na tlo će pasti kao hladan i takav ostatak veći ili manji zove se meteorit. Meteoroid u vasioni, meteor sama svetlosna pojava i meteorit. E sad, za razliku od tih sporadičnih, postoji oni, da kažemo, pojave koje su periodične, naime, i sistematske. Naime, tokom svog kretanja okolo Sunca, komete koje su ledene grudve, pritom grudve prljavog leda, iza sebe ostavljaju troške, jel tako, silikate, razne te čestice koje stvaraju nekakav meteoroidni potok. E pa ponekad se desi da Zemlja tokom svog kretanja okolo Sunca prolazi kroz ovaj potok, presjeca ga i tokom tog prolaza zapravo imamo pojavu meteorskih rojeva o kojima sada govorimo.
1: Da. I vreme je da zaključimo ovaj naš interesantan razgovor. Još jedna prilika da pozovemo sve koji žele da posmatraju zapravo ove meteorske rojeve, da odu negde u prirodu 12. na 13. avgust. Ko ima sreće da otputuje pa posmatra pomračenje sunca, informišite se možda i pogledajte prve snimke observatorije Vera Rubin, mnogo uzbudljivih stvari iz oblasti astronomije. Sa nama je bio Branko Simonović, popularizator astronomije. Još jedan poziv i da obiđete planetarijum u Palati nauke. A poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizatorka Ivana Mandić i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: Sada je tačno 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Srbije Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Ipak to je signal da treba nastaviti istim tempom, rekao je Macut, i dodao da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Napomenuo je da ne može da preuzme odgovornost za rad svih drugih vlada unazad više od 20 godina, o čemu se kaže najviše govorilo u Skupštini. To, prema njegovim rečima, nije bilo fair. Macut kaže da je bilo i nekih dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab i pozvani su građani da štede struju. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. U nekim rukavcima Dunav može da se prepešači. Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije delovati i 40 srpskih vatrogasaca spasilaca, sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa super pumpom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koji su gašili požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar zahvatio je i tursku provinciju Mugla. Zbog požara evakuisan je deo bolnice kod Antalije. U Rusiji, u Jakutiji, gori 6 šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara. 3 srpska fudbalska kluba igraće večeras revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 sati Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4:1. Od 20:15 Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga, posle beogradskih 4:0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1:0. Republički hidrometeorološki zavod jutros je objavio narandžasti meteo alarm za teritoriju cele Srbije. Dakle, danas sunčano i veoma toplo vreme, temperatura do 37 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate emisiju Beskrajni plavi krug koja je posvećena našoj dijaspori kao i strujanjima između nje i matične kulture u Srbiji. Moje ime je Teodora Ćimović. U današnjoj emisiji slušamo priče iz Španije. Varvara Vukanović, studentkinja doktorskih studija ekonomije, živi i radi u Malagi, a Jug Cerović, kartograf i arhitekta, dolazi iz Madrida. Varvara Vukanović je ekonomistkinja koja živi i radi u Malagi. Trenutno je na doktorskim studijama koje su na španskom, jednom od 9 jezika koje govori. Radila je za Internacionalnu tenisku federaciju kao i za FIFA i brojne druge međunarodne organizacije, a trenutno je menadžer hotela u Malagi. Varvara, dobar dan i dobrodošli na Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, gospođa Teodora, dobar dan. Poštovani slušalci Radio Beograda 2, čast mi je da sam u vašoj emisiji i hvala na pozivu.
0: Vi trenutno živite u Malagi, ali imali ste dosta iskustva i u drugim zemljama. Pa recite nam za početak nešto o vašem iskustvu života u različitim zemljama. Gde ste sve živeli i zbog čega ste sebe pronašli baš u Malagi?
1: Zbog tatinog posla, pošto se i on je bio ekonomista i bavio se trgovinom, uvozom i izvozom, smo svakako kao deca već putovali i posetili mnoge zemlje, zemlje Južne Amerike, Severne Afrike, Centralne Evrope. I svuda, svako mesto ima, svaka zemlja ima nešto karakteristično samo za sebe. Poljudali ljudima, gastronomija, njihova istorija, tako da mi je bilo svuda nekako posebno i baš zanimljivo em da upoznam njihovu kulturu, da se družim sa narodom i naravno da po mogućnosti da naučim i jezik kako bi lakše bila komunikacija i bolje da se nekako zbliži sa lokalnim stanovništvom. Svaka zemlja ima nešto posebno i teško je baš odabrati neku koja mi se više sviđa ili ne. Ovde u Malagi valjda sudbina, a takođe moj posao me je doveo u Malagu posle Madrida, gde sam živela par godina isto i koji je potpuno različit od Malage, kako je i glavni grad i veći je, i Malaga je opet na obali, na moru. Drugačija je atmosfera, kultura naroda, onda sam način života potpuno se razlikuje, taj tempo života u Malagi od, na primjer, Madrida, glavnog grada.
0: S obzirom na geografski položaj Malage, koja je na samom jugu Španije, evo rekli ste da se razlikuje život, ali koliko su kulturološke razlike vidne?
1: Kao i u Srbiji, pa i u svakoj zemlji, sever se razlikuje od juga, da li geografski, da li baš onako gastronomski ili po stanovništvu. Malaga kao primorsko mesto, opušteniji je način života, opušteniji je tempo po pitanju rada, iako Španija celovito ima, svi su upoznati u Španiji sa sijestom, i baš svako pita i kad dođe ovako turistički, je li još uvijek održavaju tu sijestu? Jeste, to niko ne može oduzeti Špancima. Vreme sijeste da malo odmori, izađe sa posla na ručak i onda da, zavisnosti od posla, da li da se vrati ili možda posle te sijeste više se ne vraća na posao. Ja, razlika je baš u tempu, znači u Madridu život je ubrzan, na severu Kataloniji su više kulturološki kao Nemci ili narod sa severa, jesu disciplinovani, a ovde je opuštenija tema po pitanju dolaska na posao, da li ću da idem, neću, da li ću da završim svoj posao u radnom vremenu ili ne. Ujutro na dolazak na posao prvo idu da popiju kafu pa na doručak, onda posle se malo radi i posle se ide na ručak. Naravno, sve zavisi od osobe do osobe i zavisi od radnog mesta na kojem se nalazi.
0: A nije često da neko naš živi u Malagi. Koliko ima Srba tamo?
1: U Malagi trenutno ima, kako su pravili analizu Španci, oko 300 Srba. Računajući kao prijavljenih sa srpskim pasošima, što bi se reklo. Ima, kako mi imamo veliku dijasporu u Švedskoj, Norveškoj i po drugim zemljama sveta, dosta njih dolazi iz tih zemalja, da li Evrope ili Amerike, i onda tu dolaze da li da letuju i onda posle ostaju, opredeljuju se tu da žive i rade. Među njima ima lekara, ima arhitekata, ima stomatologa, ima studenta dosta tu, i sad svakako kako se otvorio direktan let CR Srbijom za Malagu, onda se taj broj i povećava zainteresovanih ljudi da žive, da li tu ili možda u Valenciji, pa čak onda i da kupuju nekretnine. Vremenom se povećava broj stanovništva mi Srbije ovde u Malagi ili Costa do Solu celovito.
0: Crkva je u centru okupljanja srpskih zajednica u dijaspori, pa da li postoje neke zajedničke aktivnosti srpske zajednice u Malagi i da li postoje neke institucije oko kojih se naši ljudi okupljaju tamo?
1: Gospođo Tedera, kako ste rekli, baš je tako. Većinom je kao crkva taj centar okupljanja. Do prošle godine nije bilo Srpske pravoslavne crkve ovde u Malagi i Costa do Sol. Za pravoslavne praznike dosta njih je išlo u Rusku pravoslavnu crkvu koja postoji u Marbelji, a od prošle godine je osnovana Srpska pravoslavna crkva u Fuengiroli i to je sad mesto okupljanja. Svakim danom više i više ljudi dolazi da li na liturgije ili na organizovana neka predavanja, susrete dece sa Kosova ili, na primjer, Svetosavski bal koji se ove godine organizova od strane Srpske pravoslavne crkve. Tako da ima, međutim, kako je ta zajednica mala, dosta se oni poznaju međusobno, pa sami se organizuju da li za neke letnje susrete ili rođendane, pa organizuju sami svoje proslave kod kuće ili u nekim restoranima na obali mora, da bi ovako se održala ta zajednica.
0: A da li možete da napravite neku paralelu između, evo, španske i srpske kulture? Da li postoje neke sličnosti? Razlike svakako postoje velike, ali da li ipak postoje neke sličnosti?
1: Sličnosti, ja bih rekla da su Španci vole da žive, znači znaju da uživaju u životu, vole da ostaju do kasno, da izlaze, da se druže, što je ta najveća sličnost između nas i Španaca, jer, na primjer, Nemci nemaju taj običaj da izlaze do kasno, da se druže po kafićima, po restoranima, da čak i decu možete da vidite u 11 uveče na ulicama, da se igraju, smeju, trče. To Španci, na primjer, kao i mi, imaju, ne ograničavaju to, po tom pitanju. Onda su u komunikaciji ovako otvoreni kao i mi. Razlika je u tome da li je ovako to u samom početku otvoreno prijateljski, što se posle vremenom, za razliku od nas, mi smo gostoprimivi i mi otvaramo domove iz naše u stvarnosti srce ljudima koje već polako smatramo posle nekog vremena prijateljima, je li tako? Oni jesu otvoreni na prvi pogled, ali da bi doprli do njihovih srca malo duže traje. Ali opet to sve zavisi od dela zemlje. Ipak na severu su malo bliži nama od populacije na jugu, gde su ipak kontradiktorno zatvoreni i više se drže u svojim sredinama. Ali ovako, na prvi pogled, turistima i svima su nasmejani, veseli, gostoprimivi, svakako hoće da pomognu. Barijera je Špancima, nažalost, uvek jezik, jer za razliku od naše populacije, gde mi se trudimo da učimo sve jezike, pa čak ćemo naći u Beogradu Knez Mihajlovu gospođu koja prodaje kokice da zna engleski odlično i da će da pomogne svima. Španci teško uče jezike i morate baš da se potrudite španski da bi možda postigli neku informaciju.

0: Gošća Beskrajnog plavog kruga je Varvara Vukanović, koja živi i radi u Malagi. Varvara, govorili ste o tome kako Španci teško uče jezike, a vi govorite čak 9 jezika. Koji su to jezici?
1: Jeste, uvek sam volela jezike, baš zbog radoznalosti i što vas približi nekom narodu, a i samim time olakšavam komunikaciju na tom mestu. Jer, nažalost, teško je naći ljude isto po svetu da znaju vaš jezik, pogotovo srpski, kao i Španci, nekada im teško da pogode iz koje ste zemlje ili gde je Srbija, mada imaju dosta srpskih sportista, pa onda se priča i o Novaku Đokoviću, koji isto tu živi baš na Costa del Sol dosta meseci u godini, kad nije na turnirima. I onda baš to znanje nekog jezika olakšava, na primjer, meni, ali i tako i njima se približavaš i onda je lakša komunikacija. Pa to su engleski, naravno španski, francuski, italijanski, nemački, ruski, mađarski, češki i eto turski isto malo.
0: Da, i zaista je impresivno vaše znanje jezika. Upravo rekli ste da su ti susreti, česti susreti sa drugim kulturama, dosta uticali na razvoj i na znanje svih tih jezika, na učenje tih jezika.
1: Da, tako je. Zbog posla, da li zbog fakulteta, trudila sam se, znači bilo je prilike da učim te jezike, ali onda sam se trudila svakako da napredujem u tim jezicima i ako bi nešto, neki drugi jezik, da li zbog posla mi bio potreban, onda naravno sam se opredelila i da taj još dodatno naučim. Baš zbog toga, da li zbog posla, olakšava mnogo, mnogo komunikaciju. Primjer su mi uvijek, na primjer, Nemci koji perfektno znaju, na primjer, da li engleski, čak dosta njih zna i španski zbog svojih poslova ovdje u Španiji, ali ako im se napiše pismo na engleskom, duže će im trajati da odgovore nego ako im direktno napišete na nemačkom jeziku. A isto su tako i Francuzi koji baš vole da svi im govore francuski jezik, tako da stvarno olakšava, a nikad nije teško naučiti toliko drugi jezik, barem i malo, a stvarno će vam koristiti.
0: A vi ste pomenuli studije, trenutno ste na doktorskim studijama koje su na španskom jeziku, doktorskim studijama ekonomije, je li tako?
1: Jeste, tako je, tu u Malagi.
0: A da li ste onda i tu isto završili i osnovne studije ili ste ipak završavali negde drugde?
1: Osnovne studije su bile u Mađarskoj, ekonomiju, i posle sam po želji mog tate isto završila master u Srbiji i specijalizaciju, znači u preduzetništvu isto u Srbiji, i sad ovde doktorske studije u Španiji, zato što je tema doktorata upoređivanje razvoj turizma posle ratova u bivšoj Jugoslaviji i posle naravno Srbiji sa razvojem turizma u Španiji, pošto Španija je poznata kao sila u turizmu, čak i sad se očekuje da li ove godine ili sledeće godine po broju godišnjem turista da nadmaši čak Francusku kao jednu od evropskih destinacija. Tako da je baš i mesto dobro za taj doktorat i baš sam se zbog toga opredelila da tu temu malo više razmotrim i proučim ovde sa pogleda jedne i druge sile, pošto nekada Jugoslavija pre ratova po broju turista bila na nivou kao Španija u tom istom periodu. Nažalost, naravno, zbog ratova sve se to promenilo, ali opet Srbija kao nacija, iako nema mora, se trudi da poveća taj broj i svaka republika bivše Jugoslavije posebno, tako da je baš interesantna tema.
0: A imali ste dakle iskustva na 3 različita nivoa, osnovni, master i doktorskim studijama, studirali ste u 3 različite zemlje, pa možete da nam kažete nešto i o tom iskustvu?
1: Bilo je zanimljivo i su bile, baš su različiti sistemi, dobri vremenski, mada sad u Srbiji smo i mi prešli na Bolonju, tako da se menja taj sistem koji sam ja znala. Jezik, naravno, jezici, ja sam na lokalnim jezicima i u Mađarskoj učila. Drugačije, sve zavisi od zemlje, pa čak i od profesora. Hvala Bogu, imala sam sreće da su svi profesori bili stvarno dobri i da su uvek izlazili susret i da su stvarnosti predavali da ta tema i sva predavanja, da imate želju da idete i da u stvarnosti naučite. Ne samo teoriju, nego praktičnu stranu materije. Mađarski sistem i naš sistem je bio sličan, tu nije bilo mnogo razlike. Jedino što kažem, zbog jezika, ali materije, predmeti, pa čak i predavanja, sem što su na drugim jezicima bili su isti. Što se tiče Španije, oni su više po Bolonji. I dobro, sad, pošto je doktorski rad, nije tu potrebno ono redovno prisustvo predavanjima, ima neki predmeta na početku koje se trebalo prisustvati, a posle iste više na istraživački rad, gde svake godine se predstavlja sve što ste uradili, simpozijumi, kongresi na kojima ste prisustvovali, prezentuje se profesorima koji onda odobravaju, razmatraju šta ste tačno u protekloj godini odradili i šta bi trebalo da se naravno poboljša i na čemu više da se radi. Podstiče se naravno kao i kod nas više istraživačkih radova, onda više putovanja, boravak u inostranstvu, pogotovo po pitanju turizma. Moj i sam posao pomaže tome da u stvarnosti imam iz prve ruke iskustva i nekog materijala koje mogu da iskoristim u svom istraživačkom radu, u svom doktoratu.
0: I kakvo je vaše iskustvo kada je reč o našim studentima u Španiji? Da li ima naših studenta u Španiji ipak?
1: Znam da putem Erasmusa dolaze iz Hrvatske, još iz Srbije. Ima, na primjer, sestra Dolores je tu studirala pravne studije, ali ovako drugih Srba nije bilo da dolaze baš iz Srbije da studiraju. Dolazili bi možda na neku razmenu ako su je baš bave turizmom, pa sa ekonomskog fakulteta, s tog odseka bi slala, ali vrlo, vrlo redko. Više su u stvarnosti u Madridu. Madridu, Barcelona, to su gradovi gde srpski studenta ima više. Malaga do sada nije bila, nadam se da će u buduće biti više srpskih studenta, jer je u stvarnosti fakultet jedan od boljih fakulteta, to jest univerzitet, jedan od boljih univerziteta u Španiji, na njihovoj, na samoj listi njihovih fakulteta. Onda ipak i sredina je isto prihvatljiva za svakog studenta da dođe, znači da nije samo studiranje, nego da ima i nečega lepoga, znači da poseti lepo Andaluziju, da se druže sa lokalnim stanovništvom, tako da bi bilo baš lepo da možda se proradi na toj saradnji i da se te razmene vrše i sa Malagom, ne samo sa Madridom i Barcelonom.
0: Varvara, u vašoj biografiji stoji da ste radili za Internacionalnu tenisku federaciju i za FIFA. Pa recite nam nešto o tom iskustvu.
1: Da su baš bila lepa iskustva, jer kao i jezici i sport, ne samo što se preko toga upoznaje narod, nego isto je iskustvo da se iskoriste moje znanje jezika, onda da bude u nekom dešavanju gde može kao zrno malo da pomogne nečemu, da bude neki event, neki događaj istorijskog kao značaja, a upoznavanje sa sportistima je stvarno, stvarno lepo. Svake sebi zavisnosti iz koje zemlje dolazi su sami po sebi divni ljudi i cenim njihov trud, rad da bi postigli svoj cilj i postigli rezultate koje imaju. Tako da budem sa njima, da čak i od njih se uči svakim momentom kad ste sa njima, je nešto što se ne može opisati. Međunarodna teniska federacija, baš zbog toga što je Španija poznata u tenisu, pa po Nadalu, po Alcarazu, pa čak i u ženskoj konkurenciji, dugi niz godina organizuje da li Federation Cup ili sad se zovu Billie Jean King kupovi za žene i isto Davis Cup. Onda sam ja u dve te situacije imala mogućnosti da učestvujem i na jednom i na drugome, da pomognem, da budem kao delegat za ekipe koje su dolazile tu, baš u Marbelji, u Pointe Romanu. A za FIFA, to je bilo pre par godina u Mađarskoj organizaciji Mađarskog futbalskog saveza i to je bilo evropsko prvenstvo u malom futbalu.
0: Vaša sestra Dolores Vukanović je bila gost u emisiji Beskrajni plavi krug i ona je tada pomenula da joj vi dosta pomažete u organizaciji njenih izložbi i fotografija. Pa kako funkcioniše to organizovanje izložbi u različitim zemljama?
1: Moja sestra baš zbog svojeg posla i putovanja, često putuje, ona naravno, nažalost, ne može i time da se bavi, onda naravno tu mora neko da je pomogne. Ja vrlo rado joj izađem u susret. Od zemlje do zemlje, zavisi od institucije, od organizacije, da li je to, na primjer, galerija, da li je to državna institucija, da li pripada Ministarstvu kulture. Nekad su to procesi koji malo duže traju, to moraju zahtevi da se popunjavaju, pa onda se piše, pa se šalju njeni portfoliji. Ta komunikacija traje nekoliko meseci, nekada svaka organizacija ili institucija ima neki svoj kalendar. Tu se prepiske mogu trajati nekad iz godine u godinu. Većinom sve zavisi od, na kraju toga, od osobe koja je na tom mesto u toj instituciji i hvala Bogu do sada smo imali odlično iskustvo da i pored raznih prepiski, poziva i tog malo većeg truda i rada sve izađe perfektno, na samu perfektnost i da uvek ostane to da u buduće opet želimo, volimo i opet da se vratimo, da sarađujemo sa takvim ljudima. Stvarno, taj lični kontakt nekada, jel, dosta puta odem i lično da ih upoznam, pa da bi to bilo nekako i brže, uvek otvara bolje vrata nekoj saradnji budućoj nego čak i preko mailova i telefona. Tako da je stvarno srećom ta saradnja do sada proticala, rekli bismo, vrlo lako, zahvaljujući divnim ljudima na tim mestima.
0: Varvara, hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug i što ste svoje iskustvo podelili sa našim slušaocima.
1: Hvala vam i meni je mnogo bilo drago. Hvala još jednom i veliki pozdrav i vama i našim slušaocima Radio Beograda.

0: Gost ovog četvrtka je Jug Cerović, arhitekta koji se bavi mapiranjem gradova i gradskog saobraćajnog prevoza u brojnim metropolama širom sveta. U Parizu je diplomirao arhitekturu, a danas živi u Madridu. Jug aktivno učestvuje u razvoju mapa sa Apple-om i Google-om, a sarađuje i sa brojnim svetskim kompanijama koje se bave mapiranjem i arhitekturom. Iako je radio za najveće gradove u svetu, Beograd doživljava kao svoju laboratoriju. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Vi ste rođeni u Beogradu, ali još kao dete ste otišli u Pariz, pa kako je bilo otići i preseliti se iz Beograda u Pariz?
1: Ja sam rođen u Beogradu 82. Živeo sam u Resavskoj, išao u Vladislav Ribnikar i sa 8 godina preselili smo se za Pariz, to je bilo 90. tik pred rat, tako da nas je situacija zadesila u Parizu. Isticam okolnosti, ostali smo tamo. Otišli smo na godinu dana, a eto, živio sam 20 godina tamo posle. Prvih par godina je bilo, ajde, sačekamo još godinu dana da se smiri, pa se nije smirilo, pa još godinu dana, pa promenimo stan svaki put. I mislim da posle druge promene stana već je bilo svima jasno da smo tu na duže.
0: I kako je teklo vaše školovanje? Dakle, školovali ste se u francuskoj školi, jel da?
1: Da, u francuskoj školi. Pa to je bilo dosta lako. I sestra i ja smo za par meseci savladali francuski. Tako da, to su male školice po dva odeljenja, tako da svi se znaju i bilo dosta bezbrižno.
0: A onda, pretpostavljam, i prosto studiranje je došlo negde prirodno, pošto ste već i odrasli u Francuskoj, tako da niste imali tu onda percepciju studija u inostranstvu.
1: Pa ne, ja sam postao francuski đak i onda kasnije, kada sam napunio 18, onda sam stekao uslove za državljanstvo, otišao sam po papire, stavio ih u fioku i tek nekih 5-6 godina kasnije sam ih izvadio iz fioke kada sam shvatio da češće razmišljam na francuskom nego na srpskom. E onda sam predao papire, tražio pasoš jer sam smatrao da je tad pošteno.
0: A u periodu kada ste živjeli u Parizu, koliko je bilo naših ljudi tamo? Kako je funkcionisala srpska zajednica u Parizu?
1: Dok sam bio klinac nisam imao nešto mnogo kontakta sa našim ljudima jer mi smo bili u francuskoj školi. I onda su se i moji roditelji sprijateljili sa roditeljima naših drugara iz škole i dan danas se druže oni. Tako da smo bili u potpuno francuskom ambijentu što se toga tiče. A tek kasnije, kada sam krenuo da studiram, tada je došlo dosta naših što da studiraju, što posle studija i napravio se jedna super ekipa u Parizu. Baš ono, jedna divna ekipa, nas je jedno 15-ak ljudi. I tada sam počeo više da se družim sa našima nego sa Francuzima. Jer se moja francuska ekipa posle gimnazije rasturila na sve strane, svako otišao svojim putem.
0: Da, i nekako čini se da i dosta naših i umetnika i ljudi iz oblasti nauke i dosta njih živi u Parizu.
1: Pa, Pariz ima veliku srpsku dijasporu što se toga tiče, ona računa se, sad neko kaže 200-300 hiljada, to prva, druga, treća generacija, ali ova ekipa bila, nisu ljudi koji su odrasli u Francuskoj, nego su došli da studiraju u Francusku. Doduše, neki su živjeli po svetu pa bili u francuskim školama i tako, ima raznih profila, ali su uglavnom ljudi koji su došli željom da budu tu. Ne da su se zatekli tu slučaj, nego želja da budu u Francuskoj i tu studiraju. Tu smo se povezali tada i napravili jedno lepo društvo.
0: A već neko vreme vi živite u Madridu, imali ste također i iskustvo studiranja, ako se ne varam, u Barceloni.
1: Yes.
0: Kakva je situacija tamo sa srpskom zajednicom? Koliko u poređenju sa Parizom naših ljudi ima u Španiji? Kako funkcioniše tamo srpska zajednica, evo danas, pošto sad živite u Madridu?
1: A ovde je potpuno drugačije, pošto Pariz ima, jel te, tu veliku srpsku dijasporu, ima i naših radnji, restorane, svega, a ovde nema ničega od toga, pošto nas veoma malo ima u Madridu. Tako reći, svi se znaju, mislim, ne baš svi, ali toliko nas malo ima da svako zna za svakoga tu. I tu se napravilo jedno lepo društvo, pošto uglavnom, mislim, ljudi jesu raštrkani po gradu, ali

0: krajeva gde smo se skupili, kako da kažem. Tako da ima ovde jedan komšija naš, drži kafić, pa mi dođemo tu na kafu, pa se uvek neko nađe, pa i neki Srbi koji se vrate dođu tu na kafu, pa se upoznamo. Tako da je jedna veoma, veoma mala grupa, ali svi su se na kraju upoznali. Došao nam je novi sveštenik pre godinu dana ovde, tako, koji je inače kum mog drugara iz Pariza, pa se povezalo. To je jedna veoma, veoma mala grupa ljudi, jer stvarno nas nema puno. Ovde ima puno Rumuna, ima Bugara, oni imaju svoje radnje, restorane, mi nemamo ništa od toga. Ali lepo se družimo. Ima časovi srpskog za decu i tako neke aktivnosti, pa se onda to svi opet skupe. Tako baš ovako domaćinski, porodično.
1: A kako funkcioniše onda danas vaš odnos sa maticom, sa Srbijom?
0: Pa naš odnos prema Srbiji je, svi mi nosimo otadžbinu u srcu, kako da vam kažem. Malo, malo pa udari nostalgije. Veoma rado odlazim za Beograd koliko mogu i tamo imam i društvo i rodbinu. Tako da ne možemo mi da odemo kao tako, vezani smo. Mislim, ja ću uvijek biti Beograđanin. Za mog sina malo drugačije, on je Madriđanin. Kakav će on biti u odnosu sa Srbijom, to ćemo vidjeti. Ima da i tu se trudim da ga što češće vodim i govori savršeno srpski i da viđa i svoju braću i sestri tamo i da se druže. A Madrid puno liči na Beograd. To je ono što je zanimljivo. Ja vam kažem za Madrid da je to onaj moj idealizovani Beograd iz 80-ih. Gde je bezbrižno, gde se ljudi pozdravljaju na ulici, gde mogu da ostavim ključeve u kafiću, su svi nasmijani. I podsjeća, ima malo taj šmek, kad udari sunce, leti, pa ona hladovina, i pod drvećem baš liči na Beogradsku. Čini mi se da mi tražimo to što nam je ostalo iz detinjstva negde, pa živimo u egzilu, pa onda nađemo tako te neke elemente što nas podsjećaju na detinjstvo, u stvari, na taj Beograd iz detinjstva. A odnos sa maticom, to jest odnos matice prema nama, pa nema nešto mnogo, osim što eto, ima valjda neka tu podrška za te časove za decu i to ambasada se oko toga angažuje i neki sportski programa, ali mi smo ovde u Madridu nekako daleko od svega, ne samo od Srbije, nego i od Evrope. Španija funkcioniše potpuno nezavisno od ostatka Evrope. Španija gleda ka zapadu, ka Atlantiku i Južnoj Americi, to je njihov svet. Sve ovo, ostatak Evrope nekako iza leđa i ne postoji. Tako da nismo baš nešto mnogo umreženi. Madrid ima jednu specifičnost. Madrid je veoma, kako kažem, lako prihvata ljudi. Znači, u Barceloni je drugačije, tamo je teško prilagoditi se. Znači, Madriđani su tako veoma gostoljubivi, ne gledaju uopšte ko odakle dolazi, ko je, šta je. Ako si tu, živiš u kraju, ti si odmah komšija, ti si naš. Tako je veoma lako prilagoditi se i znači se. Nema uopšte tog otpora nekog prema strancima, prema drugačijim. Sad sve više ljudi naših dolazi. Imali smo odavno direktan let za Madrid iz Beograda, a sad su krenuli za Valenciju, za Barcelonu i sad sve više ljudi dolazi i u Valenciju, u Barsu, kažu što je lepo u ovoj Španiji. I onda dođu u Madrid, upravo ovde je još lepše. Imate neki lagodan život u tom smislu, ovde nema, mislim, naravno, ljudi imaju svoje opterećenje to, ali nekako ovde ne pokazuju. To ste u kući, to opterećenje. Kad se izađe napolje, onda samo da se lepo uživa i da se druži sa prijateljima, popije se pićence, kafica.
1: U prvom dijelu razgovora se bavimo tom temom srpske zajednice u različitim dijelovima sveta. Pa u tom smislu vi ste dosta putovali i dosta ste i radili u gradovima poput Ženeve, Dubaja. Da li ste mogli da uvidite da li tamo ima naših ljudi i koliko?
0: Bio sam u Seulu, a to je bilo pred 10 godina, a tamo tek, dobro, nema nešto puno naših u Seulu, ali moj drugar Novak je tamo držao hostel i restoran, tako kad sam banao u Seul poslovno, onda sam otišao da ocenio kod njega i onda sam se prvo večer našao u sred Seula sa 10 Beograđana u restoranu Beograd Bar and Grill, što je bilo krajnje čudno. To je bio moj prvi kontakt sa Korejom. Onda sam kolege Koranci vodio tamo na ćevape i kajmak, domaće pravljene u Koreji. Dakle, uvijek se mi nekako nađemo se i krenemo da se družimo naši, ali istovremeno svaki put gdje god sam bio i upoznao naše, to su ljudi koji su potpuno integrisani u lokalno društvo. Znači, to nije geto i mi sad samo naše, samo Srbi, to ma kak. To su ljudi koji imaju, eto tamo, drugare Koreance, devojke Koreanke u Dubaju, isto tako, svi su izmešani, svi su se potpuno prilagodili sredini, a onda nosimo nešto tu naše, prvo što nama treba jednostavno iz načina života i nostalgije, a drugo prenosimo i drugim. I imamo puno primjera gde ljudi koji su tu lokalni, pa kako vam kažem, hoće da postanu Srbi. Kažu, što je to lepo, vi ste Srbi mnogo gotivni.

0: Slušate emisiju Beskreni plavi krug. Vraćamo se razgovoru sa Jugom Cerovićem, arhitektom koji trenutno živi i radi u Madridu. Vi ste završili arhitekturu, ali bavite se i mapiranjem, što je dosta neobično i zanimljivo. Pa recite nam nešto o tome, odakle je ideja da se bavite time?
1: Ja sam završio arhitekturu, otvorio arhitektonski biro u Parizu, godinama sam radio, zidao, renovirao i tako, znači u struci. A mapom se bavim, mislim, od detinjstva uvijek sam volio mape i da gledam i da crtam i tako. I onda cijela ova nova avantura je počela negde 2010. 11. Bio sam u Beogradu, boravio sam često i pošto nemam vozačku dozvolu, ne vozim kola i onda idem gradskim prevozom ili taksijem, a u Beogradu nije bilo prikaza mreže gradskog prevoza, bila neka ona stara mapa iz 80. koja je neupotrebljiva. I onda sad dođem na stanicu i pitam ljudi, pa gde ide, koja je to, pa kako, pa niko ne zna. I onda je bilo prilike sramota, odrastao sam u Parizu gdje je sistem fantastičan. I rekao, ja sam arhitekt, umem da crtam, valjda mogu da nacrtam mapu mreže istu kao parisku, nema šta da izmišljam, uzmem iste boje, isti grafički jezik. I onda sam to nacrtao, to je fino ispalo. Rekao, evo, sad imamo mapu, to sam poklonio gradu tada. I onda sam tako krenuo da crtam druge gradove, objavio sve to na internet i onda se to pročuo magijom interneta, kada nešto postane viralno, krene po celom svetu, to je bilo 2013-14. I tad sam dobio pozive, eto, iz Koreje da im pomogne da naprave mapu Seula, pa iz Nokia u Berlinu da im unapredim njihovu digitalnu platformu za mapiranje. I onda su krenuli drugi gradovi da zovu da crtam mape i tako je to postalo, ono, to mi je postala nova praksa u stvari. Više se ne bojim tako reći arhitekturom.
0: A kada kažete da ste poklonili Beogradu mapu, šta je sa tim bilo?
1: Tada sam poklonio, onda nisu razumeli tačno kako to ja poklanjam nešto, pa sam pokušao da ih nateram da prihvate poklon, što nije išlo. I preko gradskih vlasti i sve to. Pa trebalo mi je 10 godina da ih uverim da je to dobra stvar i da grad prihvati tu mapu kao poklon. Čak smo potpisali memorandum o donaciji. Mm-hmm. Tako grad ima tu mapu, ali se nikad nije koristila, niko nikad nije štampao niti stavio na stanice, ali stoji online, ja to ažuriram redovno i drugi sistemi to koriste, CityMapper koristi mapu, kome god treba ta mapa, on je koristi. Nacrtao sam i mapu grada za turističku organizaciju Beograda i to sam isto poklonio, on je već 7-8 godina štampao svake godine i to je ono koju možete da dobijete na aerodromu i u hotelima i to. I svake godine mi se jave, ja to ažuriram lepo i štampamo novu turu.
0: A vaša firma

0: se zove inat. Zašto?
1: A to je ono naše što nas razlikuje od ostatka sveta, taj inat koji niko ne može da objasni o čemu se tu radi. A većina mojih poslova je išla na inat, pošto teško je objasniti ljudima, eto recimo za te mape prevoza, zašto je to baš potrebno, zašto treba se radi. Uvijek ima prečih poslova, uvijek su svi zauzeti. I onda ja sednem, nacrtam, donesem, nekako inat to proguram i na kraju mi se svi zahvale. Kao, ja, hvala ti što si to uradio. Nismo bili svesni koliko nam treba. A da nije bilo inata, nikad se to ne bi uradilo.
0: A u Beogradu ste učestvovali na brojnim konkursima.
1: Obožavam konkurs.
0: Gde su vaša rešenja za uređenje arheološkog lokaliteta Vinča ili za metro stanicu ili za spomenik Stefanu Nemanji? Dosta zanimljiva. Pa recite nam nešto o tome.
1: Tektonski konkursi su divna stvar, zato što to nam omogući da izađemo iz surove realnosti koja je veoma ograničena urbanističkim uslovima, budžetima, advokatima, normama i ostalo. I onda se vratimo u drugu, treću godinu studija arhitekture kada smo imali neograničen prostor za stvaranje. Danas samo u konkursima imamo baš takav prostor. A onda Beograd je divan, zato što je Beograd jedan grad koji je bezbroj puta srušen i sagrađen ponovo i koji dozvoljava, kako reći, sve. Ne može ništa da mu naudi, eto, dokazao da ništa ne može da ga uništi. Tako da može da se eksperimentiše. I ako nešto prođe u Beogradu, onda to postane veliko. Tako eto, za spomenik Stefanu Nemanji, to je bilo, što kažem, bukvalizam. Jer ja razumijem da nama fali onaj neoromantizam sa kraja 19. veka, da imamo puno lepih građevina i spomenika svuda, gdje smo malo omašili taj period, kasno smo ušli. I onda kada je bio spomenik Stefanu Nemanji, naravno, divno je što onaj kineski rad je bio sjajan, koji je bio drugo nagrađen, lep spomenik. Ja sam nacrtao zlatnu viljušku, to je nacrtao, izvajao zlatnu viljušku. Ne zbog toga mislio bi viljuškom boc kao sprdnja, nego naprotiv. Zato mi želimo da predstavimo ko smo i šta smo i odakle dolazimo. Koreanci bi verovatno napravili srebrne štapiće da kažu eto mi jedimo štapiće, mi smo prvi to izmislili pre Kineza i Japanaca. E tako i mi kad stavimo zlatnu viljušku, kažemo a ko smo mi, odakle dolazimo, jesi jelo viljuškom ili ne, šta je to bilo, koja je to bila država. I onda to pokreće razgovor. I za nas same i za posetioce koji dođu u grad. Znači predstavljamo jedno doba i jedan narod kroz istoriju. Ne samo likom jednog od vladara, već celim nacionalnim pokretom. I ta viljuška nije zabodena u zemlju, nego je uzdignuta ka nebesima. Za Vinču je pristup bio prvo da glavna stvar je da treba da se očuva to mesto, jer je to neprocenjivo blago. Tako da je rešenje jedan veliki krug, pasarela kružna koji ide oko lokaliteta sa minimalnim dodirom sa tlom. Znači što manje temelja kopanja da se ne bi narušilo to. Inače se posmatralo dozgo sa pasarele, a uz pasarelu ide jedna džinovska igla koja se opet vine u nebesa, jer to su te igle koje su nađene od čistog gvožđa koje imamo na našim lokalitetima, koje niko ne zna kako može tako čisto gvožđe se napravi. I igla koja je dovoljno visoka da se vidi iz Beograda, a naročito sa Dunava, sa brodova koji idu Dunavom, kao obeleže se, obeleži to mesto. Če se očuva, pa da se obeleži, a onda treba da se objasni. I onda umjesto da se napravi izdanje koje će tu biti muzej, centar i ostalo, onda rekao, čekaj, šta mi to imamo što je posebno i što umemo da sagradimo, a to su splavovi. To nema nigde na svetu. Mislim, ta naša kultura splavova i da smo sposobni tolike splavove da napravimo. I onda rekao, ajde da napravimo taj centar na splavu i da ga doteramo tamo. I onda opet ne diramo lokalitet, nego samo se priveže taj veliki splav uz kej koji već postoji i dobili smo ceo centar za prihvat posetioca. Tako da obeležiti, objasniti, očuvati.
0: Radite li trenutno na nekom konkursu za Beograd ili na nekom projektu?
1: Pa sad nisam video ništa zanimljivo tog kalibra, pošto uvek se u Beogradu bavim tim nekim velikim poduhvatima, ne, nije mi cilj da dobijem konkurs za zgradu, pošto se ne bavim više arhitekturom kao takvom. Bavim se metrom u Beogradu, njime se bavim godinama već. I na Beobuildu forumu smo crtali razne trase i studirali kuda bi to trebalo da ide, gde da budu stanice, tako da metrom se aktivno bavim. Bio je konkurs pre 3 godine za interijer, za uređenje interijera stanica, koji je bio veoma dobro organizovan, sjajan konkurs sa obilnom dokumentacijom. Nažalost, samo 7 radova je pristiglo, umjesto da stigne stotine radova iz celog sveta. Samo 7 radova i to sve domaći. Nijedan veliki biro naš nije učestvovao, niko nije smatrao dostojanstvenim da se bavi tom temom, a trebalo bi svakog u Beogradu se bavi tom temom. Ako ne samim stanicama, onda barem ulazimo u stanice. Ja bih voleo da arhitektonski fakultet, recimo u Beogradu, odvoji 24 sata i da svako na fakultetu, i studenti, i docenti, i dekan, nacrtaju po jedan ulaz u stanicu pa da vidimo šta bismo mi to želeli. To je generacijski projekat, to nećemo samo mi da pravimo, to će nekoliko generacija praviti taj metro. Tako i dalje aktivno učestvujemo u tome, naravno što se sada treba francuska firma da bude operator i Francuzi su dosta uključeni, ja radim sa RATP-om i u Parizu, tako da gledam da doprinesem koliko god mogu. Jer kad je bio taj konkurs, nacrtao sam rešenje, ali ne samo za interijer, nego sam izmenio stanice da pokušamo da ne bude to samo podzemna garaža sa etažama, nego da bude veličanstveni hram pod zemljom. Da metro stanica, koja je paradoksalno, to je mesto gde niko ne želi da bude. Niko ne želi da bude u prevozu. Da se napravi nešto da će ljudima barem biti lepo dok su tu. Da budu ponosni na taj poduhvat. Nema ni jednog velikog grada u Evropi danas koji pravi novu metro mrežu. Jedino Dublin trenutno ima novu metro mrežu. Beograd je jedinstvena prilika.
0: Juže, hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
1: Hvala vama na pozivu. Bilo je zadovoljstvo.
0: Slušali ste razgovor sa arhitektom i kartografom Jugom Cerovićem, koji Beograd smatra gradom koji može da izdrži sve i lepo i ružno, i baš zato je poseban. Bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije Beskrajni plavi krug, a u ime dežurne ekipe do sledećeg četvrtka pozdravlja vas Teodora Ćimović.

0: 10 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Srbije Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Ipak to je signal da treba nastaviti istim tempom, rekao je Macut i dodao da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će stakleni vidikovac Kablar kod Čačka. Ranije je najavljeno da će vidikovac biti otvoren u 12 časova, a sa njega se vide čak tri opštine. Pogled sveže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum. Zbog loše energetske situacije u Mađarskoj je formiran krizni štab, a građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači moraće da smanje potrošnju električne energije. Problemi se nižu duž celog toka Dunava. Plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Kod Apatina se prati svaki centimetar nivoa vode. U nekim rukavcima Dunav može da se prepešači. Zbog suše zaseda štab za vanredne situacije. Na zapadu Evrope vatrogasci se i dalje bore protiv šumskih požara. Evropska unija je u Francusku i Španiju uputila dodatne vatrogasne avione i helikoptere. U Španiji će, u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije, delovati 40 srpskih vatrogasaca spasilaca sa 16 vozila i helikopterska jedinica sa Super Pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Veliki požar je zahvatio i tursku provinciju Mugla. Tri srpska fudbalska kluba večeras će igrati revanše drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. O 20 sati Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. O 20 sati i 15 minuta Partizan gostuje Una Strasenu iz Luksemburga. Posle beogradskih 4-0 za crno-bele. Železničar iz Pančeva će u 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu je Braga slavila sa 1-0. Vreme danas sunčano i toplo, a temperatura do 37 stepeni. Prema merenjima od 10 sati u Beogradu je temperatura 32 stepena. Vlažnost vazduha 28%. Pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prevodilac, esejista i pesnik Milan Komnenić u emisiji S pesnikom u podne od 12 sati govori svoju pesmu Umesto saveta mladom piscu. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete delo Aleksandra Popovića Ništa me ne voli. Apsurdistička dramaturgija Aleksandra Popovića, prisutna i u ovoj radioadaptaciji njegovog komada, ogleda se u dva sukcesivna susreta jedne žene i dva muškarca. Proizvodnja Radio Beograd. U klubu 2 od 13 sati naš sagovornik je umetnik Radoslav Raša Golubović, čiju izložbu kolaža u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda možemo da pogledamo još danas, tačnije do večeras. Pripremila i vodi Tamara Vučenović. U autogramu od 17 sati i 30 minuta slušamo četvrti duvački kvintet Johna Perla, nastao 1984. godine, za koji je inače dobio Pulitzerovu nagradu. Autor emisije Radoš Mitrović. Sutrašnju emisiju Na tri vode od 6 sati i 5 minuta realizujemo uživo zajedno sa Radijom Republike Srpske u Banja Luci i Radijom Novi Sad. Voditelji su Ivana Babić, Zoran Marković, Dragan Ćuk, Slavica Ličina, Draško Ratković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Slušali smo pesmu O jelova goro iz Paštrovića, izvođenje Zlate Marjanović. Ovaj redak snimak njenog pevanja nam je ljubazno ustupio Davor Sedlarević iz Kolašina, jedan od Zlatinih najbližih saradnika. Zlata Marjanović je bila etnomuzikolog, sakupljač narodnih melodija i profesor tradicionalnog pevanja. Čitav svoj profesionalni život posvetila je istraživanju muzičkog nasleđa Crne Gore, iz čega su proistekli brojni naučni radovi i knjige. Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo Zlati Marjanović i u njenu čast slušat ćemo ono najvrednije što je ona u profesionalnom smislu za sobom ostavila. Neprocenjivu terensku građu iz grblja. Narednu numeru izvodi grupa pevača, a pesmu vodi Milorad Kunjerica.

0: Zlata Marjanović je rođena 12. aprila 1966. godine u Beogradu. U ovom gradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti pod mentorstvom profesora dr. Dimitrija Golemovića. Predavala je u brojnim muzičkim školama u Srbiji, na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a najduže se zadržala u Kraljevu, gde je bila profesor etnomuzikološke grupe predmeta u muzičkoj školi Mokranjac. U jednom periodu radila je i u nacionalnom ansamblu Kolo u Beogradu, a od 2018. bila je i profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Pored pedagoškog, ostvarila je nemerljiv naučni doprinos na polju beleženja i istraživanja tradicionalne muzike. O profesorki Zlati za emisiju Od Zlata jabuka govori etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović, Zlatin mentor, kasnije i dugogodišnji prijatelj i kolega.
1: Zlata Marjanović, moja mila Zlata, iako nije više sa nama, tako je sudbina htela, ostavila je za sobom jako mnogo toga što je uradila kao predan sakupljač narodnog muzičkog blaga i u Srbiji, ali i van, naročito u Crnogori, u crnogorskom primorju. Retko danas čovjek može da nađe nekoga koji se tako predano bavi terenom, terenskim radom. Ja mogu da kažem da je Zlata, mogu da kažem, jedna od retkih onih nastavljača, one koje vidim, koje su za mnom došli, a da ispoštovala ono što jeste moto naše etnomuzikološke nauke, a to je teren, transkripcija, analiza. Znači, sve je to ona u svojim istraživanjima i objavljenim radovima potvrdila na najbolji mogući način. Zlata nije robovala trendovima u etnomuzikologiji, kako postoji i u drugim naukama, to je da se bave nekim velikim teorijama i naročito onima sa nekog anglo područja. Ona je jednostavno klasičan etnomuzikolog, tako da je iza sebe ostavila nemerljivu građu sakupljenu da služi generacijama i generacijama koje dolaze, a koji više neće imati tu šansu da tu građu nađu.

Sa Zlatom se ja družim, jako sam imao popričan broj studenata, ali Zlata je uvijek pokazivala jednu sklonost da, da eto, ona prosto ponašala se kao da, kao da je moje dete. Tako da ja, ovaj, pratila je sve što sam ja govorio, čitala je sve što sam ja napisao. Tako da mi nije bilo čudo što sam, na primjer, kad je došao Zlatin diplomski, a to je bila selo Brza kod ovoga Vuči, kod Leskovca, da ja odem sa Zlatom na taj teren. I Zlata ja provedemo nekoliko dana, iz čega je proistekao ovaj divan diplomski, znači jedno baš onako celovito istraživanje, gde je Zlata u stvari pekla taj etnomuzikološki zanat. Kasnije smo zajedno, a Zlata je sad pa našla i sponzora, zajedno otišli i istraživali sela u ovom crnogorskom primorju, gde smo opet, znači, gde je opet Zlata sticala ta neka osnovna znanja koja je kasnije onako multiplicirala, isprovodila kad se osamostalila i krenula da istražuje, tako da ja ne znam i ne bih mogao da ni da navedem sve aktivnosti koje Zlate Marjanović, koje ovaj, su postojale baš na tom nekom planu ovaj, Crne Gore, Crnogorskog primorja, pa i šire, a je to jedino mogu njeni, kako kolege, njene kolege sa terena, koji često pominju Zlatu, naravno po dobrom. Ona je i jedan od osnivača kampa u Kolašinu, gde su dolazili studenti, znači mladi etnomuzikolozi i tako. Mnogo bi trebalo i moglo da se govori o Zlati, ali o Zlati najbolje govori ono što je ona za sobom ostavila, a to su brojni radovi i knjige koje se bave našom tradicionalnom narodnom muzikom.

0: Sreće.
1: Od zlata jabuka.

Slušamo tradicionalnu muziku iz Grblja u Crnoj Gori, koju je zabeležila etnomuzikolog, profesorka dr. Zlata Marjanović i objavila u knjizi Narodna muzika Grblja 2005. godine. To su bili Diplar Ivo Krstičević, Danica Marković i grupa pevača predvođena Brankom Đurićem. Kako to izgleda kada se neko predano bavi svojim poslom, za njim izgarajući, a opet sve to nesebično deleći sa okolinom, posebno mladim ljudima? Kako izgleda kada neko i pored profesionalnih uspeha ostaje skroman i neposredan? I kako izgleda kada neko pored svih životnih nedaća uspe da zadrži dečiju radoznalost i radost za otkrivanjem tajni narodne muzike do samog kraja? To je danas, priznaćete, veoma teško postići, pa je zato valjda i retko prisutno. Ali takva je bila etnomuzikolog, profesorka dr. Zlata Marjanović. Ja sam imala privilegiju da je poznajem, a kako biste i vi spoznali samo jedan delić njenog života, posvetili smo joj današnju emisiju od Zlata Jabuka. Slede primeri koje je Zlata zabeležila u Grblju. Pevaju Grbljani iz Radanovića. Prvi primer počinju Branko Đurić i Milka Ivetić, a nakon toga Petar Vukšić i Sreten Šobran.

0: Poljane Rosio.
1: Sa Zlatom sam imao mnogo zajedničkih projekata, ne samo u Kolašinu. Ona je mene uvela u taj svijet Primorja, naročito Paštrovića, u saradnji sa porodicom Medin, Samilom i Dušanom. Osnovan je Etnolab i mi smo nekoliko godina istraživali taj teren. Otvorila nam je sva vrata i kada nije

Zlata Marjanović je preminula 2023. godine u Pančevu. Iza sebe je, kao što smo čuli, ostavila mnogo toga. Svoje radove, terensku građu, ali i prijatelje i večne uspomene. Kaže se da čovek umre dva puta. Jednom kada njegovo srce prestane da kuca, a drugi put kada ga zaborave. Ovom emisijom smo želeli da pokažemo da Zlatu nismo zaboravili, da njen doprinos cenimo i da u našim profesionalnim i ličnim putevima koračamo stazama koje je ona utabala. I da za sve ono čemu nas je naučila i za svu nesebičnu toplinu koju nam je pružila, kažemo hvala. Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata Jabuka koju smo posvetili profesorki dr. Zlati Marjanović, etnomuzikologu i pedagogu, marljivom i predanom sakupljaču narodnih melodija. Posebno se zahvaljujemo Davoru Sedlareviću koji je značajnim materijalom i podacima o Zlatinom životu pomogao u pripremi i realizaciji ove emisije. Kao što smo i počeli, emisiju završavamo uz glas Zlate Marjanović.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušalci, današnju emisiju Od Zlata jabuka posvetili smo etnomuzikologu, profesorki dr. Zlati Marjanović. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara vrata posetiocima. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa Vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac počelo je rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je u sredu istekao rok koje je ovo preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Posed je ograđen trakom, a prisutni su i pripadnici takozvane kosovske policije koji asistiraju u ovoj akciji. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koje vlasti u Prištini ruše u posljednje dva meseca na obalama jezera Gazivode. Premijer Srbije Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da je to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Ipak to je signal da treba nastaviti istim tempom, rekao je Macut i dodao da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Vodostaj na Dunavu beleži istorijski minimum zbog loše energetske situacije. U Mađarskoj je formiran krizni štab i građani su pozvani da štede struju. Veliki privredni potrošači morat će da smanje potrošnju struje. Problemi se nižu duž celog toka Dunava, plovidba je otežana. U Somboru, Kuli i Vrbasu je vanredna situacija. Broj žrtava zemljotresa koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana porastao je na 34, saopštio je u Tokiju. Više od 10.000 ljudi dalje se nalazi u centrima za evakuaciju. Bez struje je još uvek 23.000 domaćinstava, 75.000 nema vodu. Saobraćaj brzih vozova još nije obnovljen zbog procene štete. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Obazri se, pogledaj ispod oka, naokolo se motaju hulje, zloduh vreba čekajući čas, a nađe se i krčmarica da potkazuje jer voli svoju zemlju. Mastiljavu njušku isteže gad, nezucni pred njim, netrepni, neka šljucni sebi u bradu, ni drugome u brk, nikome ni slovca, ne igraj se glavom, okani se pera, spali hartiju, udri se po prstima, pusti ugaće, reci da nisi rekao, poreci da si napisao, pretvaraj se da nisi čuo, ako si čuo nisi razumeo, ako si razumeo nisi upamtio, uturaj se i vrdaj, nije bilo kako je bilo, a kako je bilo nije tvoje da znaš, otvori fioku dušu, fioku grob, kolevku buduće slobode, kazuj njoj, kazuj samo njoj, piši za nju i misli za nju.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Aleksandar Popović. Ništa me ne boli. Repriza.

0: Vi ste mi mahali?
1: Ni govora.
0: Čija je onda ova vlažna maramica opervažena ljubičastom svilom?
1: Mislite da je moja?
0: Oči su vam još vlažne od suza.
1: Poslušala sam sentimentalne romanse. Pričekajte da pojačam.

0: Pogodili ste me u žicu. Sad ću morati ovde kraj vašeg prozora da ispušim jednu cigaretu na tenane. Imate li šibicu?
1: Nažalost, ja ne pripaljujem.
0: I nemate u kući ni jedno zrnce šibice?
1: Pa otkako smo se elektrificirali, nemam. Sva vatra je ugašena ovom kraju i zadnji plamičak.
0: Šteta, trnu i posljednji akordi jecaja violina.
1: Je li bilo na nivou?
0: Ko na svečanom pogrebu, verujte. Najsrdačnije vam zahvaljujem na dužnoj pošti koju ste mi ukazali, mada vas ničim nisam zadužio. I ko zna hoće li mi se makad u životu za to ukazati zgoda. Šta je to sad opet?
1: Refren za tužno finale.
0: Pa vi me baš bombardujete nezaboravnim užicima.
1: U stvari, ovo je leitmotiv mog promašenog života.
0: Ali ste vi neka umetnička priroda?
1: Pa vi preuveličavate moje zasluge. Mehanizam je takav, mislim, društveni. Ja nemam smisla za te kuće akcije.
0: Ali čini mi se kao da neko vapije za nežnošću.
1: To moj zidni časovnik izbija ponoć.
0: I to čini na tako delikatan način?
1: Umjesto da resko odzvanja ili otužno cvrkuće, on interpretira malo poznate stihove.
2: Monte la si, tu verras ainsi, où tout se dépêche.
3: U stvari, aluzija na sudnji čas.
0: Dao bih pola života da dođem u posjed nečeg slično.
1: Onda biste morali živjeti bar 200 godina. Jer se takve stvari pojavljuju samo jednom u 100 godina.
0: Plus toga što više i nemam tu svoju polovinu života. Razmenio sam 6. banku. Oprostite.
1: Zar već odlazite?
0: Moram. Zašto i vi ne prilegnete?
1: Groba se plašim, a u krevetu nemam sna. Srce mi visi samo na jednom končiću. Čim legnem, zapadne mi za rebra i stane da se trza, trza. Što mi još malo ne pravite društvo? Evo, dodat ću vam hoklicu preko prozora da odmorite noge.
0: Ovde, na pločniku?
1: Pa šta fali? To će mlađari upoznati s onim zlatnim dobom kad se ovom gradu pred kućama sedelo po ceo dan. Pričekajte! Pričekajte!
0: Pričekajte!

0: Izvinite. Ostavila sam ovdje pod prozorom jednu meni dragu osobu. Da li ste je zapazili?
1: Kako? Zar me ne prepoznajete?
0: Pa gdje vam je kišobran?
1: Kišobran? Zbilja, deli mi je kišobran.
0: Čekajte, a brkovi?
1: Brkovi? Zbilja, kad li sam ih sam obrijao?
0: I levo oko.
1: Levo oko? Toga se sećam. Izgubio sam ga u ratu. Za kartaroškim stolom. Partner je posumnjao da švindlujem.
0: I sve je objašnjeno.
1: Pa, stvari je uvek daleko lakše objasniti nego menjati.
0: Vi se nećete uvrediti što sam ja izvesno vreme bila u nedoumici. Verujte mi, od tojč ste sasvim drugčije izgledali.
1: Da, to su mi već mnogi rekli. Imam lice koje se ne pamti.
0: Taj manilak vas je sigurno gurno. Srušili ste se s hoklice.
1: Ja nisam nikog opazio.
0: Pa zar nije neko ko furija uleteo u moj kapidžić?
1: Ne, to je samo pri padu preletela moja senka preko vaše fasade. Znate, debeo sloj šminke upija svetlost. Krije bore, ali osenčuje upale oči. Mada je od svega ipak najžalosnije što se vaša hokličica raspala podamnom.
0: Neka, ma samo kad ste vi čitavi, a lali ću ja hoklicu. Ajde, uđite, uđite unutra da vam očetkam kaput. Uvaljali ste se u prašinu.
1: Što biste vi bili moj sluga bez ajluka?
0: Čutite, preklinjem vas. Vi ste tako reći preživeli kraks. Ajde, uskočite kod mene na jedan kratkotrajni oporavak i osveženje.
1: U redu, molim.
0: Hajde.
1: Dolazim, ali ne bez cveća. Budite strpljivi dok ne skoknem do parka, da nakradem gardenije.
0: Doći će. Neće. Doći će.
2: Popni se gore. Vidjet ćeš najzad kud svi toliko žure.
3: Oprostite, molim vas, to dolazim u nevreme. Verujte meni, samo mi je sve ovo najneprijatnije.
0: A gdje vam je Borsalino?
3: Bacio sam ga.
0: Pa niste ni pomislili da me baš taj detalj privukao k vama.
3: A jesi, vi ste dama, nema pogovora, ne, ali ja pre svega moram da budem pažljiv spram svoje mame. A meni moja mama kazala da se okanem šešira, jer šešir na muškarcu privlači rđave ženske, koje im očas oduzmu čednost i volju da pre svega sve svoje slobodno vreme posvećuju svojoj majci koja ih je i rodila.
0: Kako vas vaša mama voli.
3: Uvijek me drži pod ruku kad idemo u šetnju i... Uopšte, ugađa mi. Žrtvuje se za svoje dete. Boga mi ume i da mi išao pa kad zaslužim.
0: Zar vas takvog cipo? Još uvijek bije mama.
3: Bolje da me bije moja majka nego neka opajdarka. Ja, ne znate vi kakve su one.
0: Nemojte se toliko tresti. Prekrišćete jesti.
3: Ne znate kakve su one.
0: Tužno jeste. Ali šta da se radi? Svašta se dešava na ovom svijetu. Možete li nešto praško za umirenje živaca?
3: Ništa tu od lekova ne pomaže.
0: Nego?
3: Samo... Samo glavu. Glavu, da stavim na vaše grudi.
1: A vi tako... Znači...
0: Ako mislite da preuveliča? Naslonite mi i vi obraz na prsa, pa ćete se uveriti da su mi dojke, ko žar.
4: Uopšte vas ne razumem. Zašto ste mene pozivali u vizitu kad ste već na grudima imali tog ćelavka?
0: Čekajte. Vi mi ustvrdiste da ste zbog mame bacili Borsalino. A sad vam je opet na čupi.
4: Ne zabašurujte. Kakav Borsalino? Pitao sam vas koji vam je onaj patolog sav umusan od mlijeka što u gaćama šmugnu u kupatilo.
0: Čekajte. Ako to niste bili vi, onda se ovdje u mom životu dogodilo nešto zaista nesvakidašnje. Ja sam živjela u uverenju da vas privijam na grudi.
4: Ne, to nisam bio ja.
0: Pa onda ja još manje znam kome sam se davala.
4: Saberite se, draga moja, ako ne znate. Ako ga svojevoljno niste k sebi pustili, onda je on provalio.
0: Provalio? Ali ne samo u nedra, kako vi mislite. Provalio mi je u dušu. Onda, ako to niste bili vi, onda je to bio vaš dvojnik.
4: Ko jeste? Ja nisam tako znamenit da bi imao dvojnika. Futbaleri, pevači zabavnih melodija i vladari imaju dvojnike. Jer kažu, ljudi, gledajući se i identifikujući se sa svojim idolima, mijenjaju i svoje likove prema datim uzorima.
0: Pa ja ne znam. Uostalom, uverite se sami. Provirite kupatilo kroz ključonicu.
4: Frapiram se. Pa to mora biti da vam je rođeni brat. I to blizanac.
5: Onda nije moj tip. Vi ostajete, a njega ću da škartira. Ili što radite vi u mom kupatilu, gologuzi, a?
6: Grgoćem.
5: Jel, ali ste se vi ovdje kod mene odomaćili.
6: A pomislite samo na konkretnu činjenicu da sam ja jedan put u 3 mjeseca dežurni u direkciji, danas, na primjer, u stvari noćas, baš kad je taj telegram prispio.
0: Kakav telegram?
3: Dragoš Marčetić je nastradao.
0: Ko je to?
3: Vjerovatno vaš suprug.
0: Ja sam neudata.
3: Onda je vaš brat.
0: Nije se još ni rodio.
6: Ali adresa je tačna.
0: Ne tvrdim da nije, tvrdim samo da osobu ne znam.
6: Ne, ja da bih drugom učinio uslugu, ja sam sebi natovario nesreću. Evo, pročitajte ako mi ne poklanjate povjerenje naprazno.
0: Monter Dragoš Marčetić nastradao na montaži dalekovoda. Stop. U kritičnom stanju prenet u obližnju vojnu bolnicu. Stop. Hitno obavestiti njegovu rodbinu. Stop. Paziti da vest ne prodre u štampu. Stop. Pa gore na tavanu. Na tavanu iznad mene. Jeste, tavori neka ženica s dvoje dečice. Njen tobožnji muž je nastradao kao terenac.
6: Kakva sreća, znači ipak je to ovdje.
0: Dečica su je zlatna, a ceo komšiluk i Hačeći se naziva kopilčićima. Morate ih rehabilitovati.
3: No, van svake sumnje, šta, ale, a... Ta kocka je bačena.
0: Držim vam palčeve.
3: A vašem cijenjenom bratu ću reći da mu je švesterka puna uzvišenih osjećanja. Kako je moguće da vaš brat i mene svrstava u vaše bratstvo? Da niste vi franmasoni?
5: Ja držim da ste vas dvojica braća. On drži da smo vi i ja brat i sestra. A vi držite da smo on i ja to isto. U stvari, Svi se mi držimo za pogrešnu stvar. Ili smo slični, ili svi imamo sličnu manu vida. Nego, jeste li se vi načekali dok sam se ja bavila s njim u toaletu?
4: Pa, zadremao sam. Ali ću se postarati da do ručka obavim sve proceduralne formalnosti, da bi krenuo onim popodnevnim transportom u 3.
5: Ili čega se vi plašite?
4: Ničeg. A? Ničeg. U stvari, u životu sam se jedino plašio gospodskih bolesti, koje se najlakše dobijaju od sirotinje.
5: Pa što mi onda odmah tako ne rekoste da ste vi neženja?
4: I to okoreli, okoreli.
5: A što vam je? Pa zašto ste se najednom tako smračili?
4: Ubija me strah od milosrđa. A vi ste me upravo podsjetili na neke ekscesne situacije iz naše dalje i bliže istorije.
5: Nemoj molite. Pretpostavljam da ćete me sad daviti s nekim uspomenama iz svoje prve mladosti.
4: A, po čemu ste to tako fahmanski ocenili?
5: Po nepisanom zakonu da se čovek uvek vraća na onu stepenicu s koje je počeo da propada kao bezdan. Pa zbog čega bi se inače zločinci vraćali na mesto zločina? Verujem da bi to isto činile i žrtve. Samo da ih tako duboko ne ukopavaju u zemlju.
4: Dobro, poslušat ću vas. Duboko u sebi ću zakopati svoje uspomene.
5: Ne morate se odmah tako nadmeno duriti. Slušajte, meni treba jak čovjek koji će mene da mazi. Odvratno mi je kad kavaljer stane u meni tražiti svoju mamu.
4: Koliko to već sati? Ja ne čujem više taj vaš sat koji govori.
5: Uopšte ga i nemam, lagala sam vas.
4: Ja ne, zubio me Bog, ako vas razumem. Da li biste vi meni objasnili zašto lažete?
5: Pa zar ste toliko tupavi kad ne razumete da je to moj napor da održim svoju prvu laž?
4: Eto, opet nemam ključ za rešenje problema.

0: vodu znači, popni se gore, videćeš najzad. Kud? Svi. Toliko žure. A u stvari to je aluzija na prelazak materije iz niže u višu formu postojanja. Mutacija znači.
1: Gospode Bože, pa vi ste me lagali da ste lagali o satu koji meditira. Ipak ga doista imate.
0: Pa to je moj oprobani sistem. Nešto kao usitnjavanje duhovnog blaga, devalvacija objektivnosti, tako reći dedukcija. Ja od jedne istine pravim dve laži.
1: Poveli ste s 1-0, ali morate mi pružiti šansu za revanš. Opet se neko ubacuje među nas.
2: Oprostite što opet smetam, molim vas.
0: Ne! Ja ništa ne opraštam!
2: S obzirom na okolnost da ste o Otojić bili u pravu, ne možete biti i sad. Čestitam vam.
1: Čekaj, a što meni?
2: Pa, da ne biste bili ljubomorni što cmačem vašu švesterku.
0: Ja ću vam uzvratiti, ali tek pošto čujem u čemu je ovdje sad moje pravo.
2: Pa pravo ste rekli da vaša tavanska komšinica nema nikakvog muža, kaže. Moje svaki kad se izduži, kaže. Skupa nisam, neugledna tavanska gajba mi ruši cenu. Prema tome, priča o mužu na terenu je samo lep izgovor koji para vredi dok ne izbledi.
0: Mene to ne veseli.
2: Onda da sve to s tom kurvicom prenebregnemo.
1: A vi, šurače, tako.
0: Šta ka?
1: Posle borbe kopljem u trnje.
0: Čekajte, pa meni ste se predstavili slobodnim. A sad ispada da vam je njegova seja žena.
2: Laže vas, brate. Ja sestre nemam. Ko zna koja je to njega upeglala?
0: Ja nisam puritanac, ali mi se gadi pri pomisli da dva rođena brata mogu biti i šuraci u isto vreme. Pa to je radoskrvnjenje.
1: Nosite se!
0: Vi bežite!
1: Sit sam vaših laži!
0: Idite, kapara će vam propasti!
2: Ljudi, živimo u doba potpunog otuđenja. Kad sestra rođenom bratu uzapćuje kaparu.
1: Završite. Neću da vas ometam u govoru škripom vrata i lepetanjem zvekira.
2: Mala, za mene je iznad svega procedura utvrđivanja prebivališta tog unesrećenog montera Dragoša Mačetića.
0: Ne, nagvaždajte dalje. Pri prvom susretu sam bila kategorična da ovdje takav ne postoji.
2: Ali nema ga ni gore.
0: Ma šta ja znam, bestraga mu glava, gdje se krije? Potražite ga dole.
2: U zemlji, svašta, ko na vašaru. Lep mi savjet dajete da prekopavam ceo grad zbog jednog leša. A gde mi je dozvola za ekshumaciju? Ko će da izvadi pare za odvojen život i dnevnice arheologa?
0: A dobro, neću valjda ja, šta mi je on, đavo tetke. Uostalom, dopustila sam da se i majčin grob prekopa zbog previsokih taksi.
2: Ali vi ste najstariji žitelj na ovoj teritoriji. Mogli biste se setiti bar nekog vednog detalja. Nemoguće je da dotičnog nije nikada nigde bilo.
0: To je naučna istina. Svako je nekad morao biti bilo gde.
2: Popravljate se i to me hrabri.
0: Ne, zbilja, ja ću za nepoznatog učiniti sve što do mene stoji.
2: Kao da negde kod vas u stanu curi voda.
0: Ne, to je samo strujanje vazduha u džaku. Ima jak cug.
2: Prebrzo smo se upustili u rasuđivanje i zaključivanje i vi i ja. To u stvari samo vaš bata pišti u snu, zaglavljen u ragastovu uskih klozetskih vrata.
0: Vozio je ceo dan. To ga je crplo. I plus na otvorenom drumu, dva gumi defekta, jedan anšlag, 4 rikverca, oko 100 žmigavaca.
2: Ma je to moguće?
0: Zar niste čitali o njemu u novinama? On je onaj što je za nedelju dana pojeo celog Fiću.
1: Za mnogo ga terete?
0: Ha? Kao šefa voznog parka.
1: Boga mi, dobro je da on posle svega toga i može da zaradi.

0: Da li je to mene neko vikao po imence?
1: Ovde niko! Vi ste u stvari zadremali kod vrata s kvakom u zubima.
0: Zanimljivo. Čuo sam kroz san nešto slično paljenju mina u kamenolomu.
1: Takve vaše halucinacije ukazuju na činjenicu da ste pri izmaku snage.
0: Što ste mi to rekli? Sad mi se titraju pantalone oko tela.
1: Naslonite glavu na moje grudi dok ne završim razgovor sa zvaničnikom, a posle ću vas pustiti na kanabe da odahnete.
2: U tri reči, bit ću kratak. Gde da nađem Dragoša Marčetića?
0: Ovde, čoveče. To sam ja.
1: Ne unosite pometnju u istragu.
0: Nikakvi više interesi ne bi mogli osporiti pravo da nosim svoje krštano ime.
3: Neverovatno, Marčetiću. Pored vas, koliko ja pouzdano znam, postoji još jedan Dragoš Marčetić, VK Monter.
0: I ja sam do penzije bio VK Monter. Pa šta si ti?
1: Mene već obuzima egzaltacija pri pomisli šta će se dogoditi i kakvi će sve još iznenađenja biti u ludoj noći toj.
0: Samo trezveno, molim vas, bez panike. Šalu trpim, ali samo konstruktivno.
1: Ja sam protiv svih ograničenja kad je u pitanju društvena ishrana.
2: Pardon.
1: Pardon, vi!
0: Kud bi nas odvelo to pljuckanje?
1: Slušajte, ali ako se neko slušajući masne šale toliko zatreka da mu od tog treskanja pukne feder u džepnom satu, da li je to destrukcija?
2: Nemojte nas manipulisati, to je zastarela računica. Moji prijatelji imaju prijatelje koji su moji neprijatelji.
1: Jeli?
2: Ja i moja mama smo sami sebi dovoljni.
1: Jeli?
2: Dragi Marčetiću.
1: Da.
0: Oj.
3: Prvi put u životu dolazim u ovu kuću i domaćicu poznajem isto toliko koliko i vas. Kad njoj povlađujem, to ne činim zbog toga da bih se vama suprotstavio. I držimo se devize svaka vaška obaška. U ostalom, pa nećete jezik ušinuti, pročitajte sami, pa dajte i drugom da pročita.
0: Ne znam ja da čitam note.
1: Ja ću vam dati intonaciju za C-dur. A vi se posle držite samo orkestra. Ako negde iskrenete, to se sve da danas modulirati savremenim ozvučenjem.
0: Me, me, mentor, mentor, mentor, mentor, Dragoš Marčetić nagrabio na montaži delovoda hop. U krivičnom zvanju predmet u okružnoj vojnoj stolici top. Hitno obesiti njegovu gotovinu i opet gaziti na svest da provri na štapu klop.
3: Pročitali ste sadržaj sa sijaset lapsusa, ali suština se ipak osjeća.
1: Naročito u Bešici. Ko kamen.
3: Ne mogu više. Sve ovo skupa smuti pa prospi.
1: Zar posle ovako prijatnog amiziranja da nam upropastite večer? Šta je vam?
3: Dolazim k sebi, dolazim. Mamuran jesam, ali tim gore. Pardon.
2: Pardon, vi.
3: Da, joj. Pa s vama čovjek nikad ne može da bude siguran, što rekla Zaza Gabor za svoje ljubavnike slovenskog porekla. Ujutru vam ljube noge, u podne vas čupaju za kosu, a s dolaskom noći počinju da se kolebaju da li da vas zadave čarapom ili da vam krnu nož.
1: Kako to zbudljivo! Imati roman s neurotiziranim dečacima.
3: Izvinite, tačno je da sam ja nastradao na montaži dalekovoda. I tačno je da sam 5 mjeseci ležao u vojnoj bolnici. Ali sve se to odigralo još pre 2 decenije. Tako reći, u mom prvom životu.
1: Da li vi možda imate i srca na pretek?
3: Čekajte, čekajte, čekajte. Aha, ne, ovdje ćemo sada da sačekamo. Molim, Čekajte, ljudi, ovaj telegram je dospeo u direkciju pod današnjim datumom.
0: To je samo dokaz više da je putovao 20 godina. Birajte oružje.
1: A ne, ne, ne, ne, ne. Sačekajte dok ja odem u kuhinju da vam pristavim lonče za kafu, dok se vi izmasatite, ja i onako nerado svedočim na sudu. Ne, ne.
3: I vi biste mene, u ime nekakve svoje kvazi duhovitosti, kojom pre svega želite da šarmirate damu, ubedili da je ovaj telegram poslao neko pre 20 godina na adresu kuće u kojoj ste se vi noćas zatekli pukim slučajem. E pa ako je i od nadobudnog kozera, mnogo je.
0: To nek vam bude koliko zapošljeno.

0: te vi pouzdavate?
1: Ono što žene pričaju. Gde biste vi na drugom mjestu iskopali tako skrivene detalje? O generalu zna više generalica nego cela kontraobaveštajna služba.
0: Slušajte, zalepit ću vam flaster na njušku ako nastavite da se brecate na mene. Ako ste do sada mnogo koga izvatali na galamu, mene nećete. Ja imam uredne papire. Invalidski sam penzioner. Stradao sam na službenoj dužnosti i ovde postojim. Moje glupe činjenice su jače i od najbriljantnije logike.
2: Zaklinjem vam se svojom čašću da u tom skoro publikovanom traktatu o stupidnosti golih činjenica nisam išao na vas lično. Dapače, ako vi insistirate, štampaću ispriku, posuću se pepelom, ostaviću svet uskraćenim za jedno objašnjenje.
0: Objašnjenja. Svako objašnjenje može biti tačno. Ali ni jedno nikad neće biti dovoljno.
1: I šta ćemo sad?
3: Šta ćemo sad? Sklopit ćemo primirje. Pa za vas obojicu će biti hleba kod mene. Jeste li prebrojali mrtve?
0: Prošli smo bez gubitaka. Imamo čak šta više i višak preživelih.
1: Kako ja posle svega treba da postupim?
0: Bacite stvar.
1: Muči me to.
0: Adakta.
2: Sjao! Što ste se lepo setili. Kako vi umete da budete racionalni u mišljenju i koncizni u zaključivanju. Vi ste me prosto naprosto spasli. Našli ste mi rešenje koje ni iz instituta posle šestomesečnog timskog rada ne bih dobio. Pa ja sad ostajem vaš dužnik do kraja života.
0: A nemojte mi baš toliko metanisati. Vi preterali.
2: Ne. Kod mene vam je reki peki. Slaviću vas za života, nije to greda. Vi, tako brzi na jeziku, nećete umreti u krevetu. Ja računam za godinu ili dve, poješću vam žito i da se sad odmah obavežem, daću vam povrh svega još i na grob pljunuti.
3: Poganeli sorte, ljudi. Pa do pre neki tren ste jedan na drugoga kidisali sa isukanim tesacima, a sad se skroz izbalaviste od smakanja.
2: Ej, domaćice, isto ko moja mama. Svemu se čudite i u svakom mom postupku nalazite razloga za kritiku.
0: Za ime Božje, kad ste vi takav Metuzelem, kako li vam tek majka izgleda? Mora da je smežurana ko pečena dunja.
3: Ajde, pustite mamu, kafa se hladi.
2: Ja vam nisam mušterija.
3: Ne smete me odbiti, sipala sam u nju čaroliju da vas navuče.
2: Ne smem. Mama me ubedila da bi mi od kafe mogao porasti rep.
0: Laže mama.
2: Ne laže mama.
0: Rep ne raste.
2: Ne.
0: Uzimo sam ja susam, kambuku, gerovital, med, B15. Na sve su to lagane.
2: Neka, hvala. Neću da probam. Moja mama kaže da je jedan probo, pa mu se posle svašta desilo.
3: Ajde, pa vi tu svoju majčuru baš preterano obožavate, de.
2: Ne. Pa mene je moja mama rodila. Mene je moja majka odgajila. Mene je moja majka lepo vaspitala. Za mene je mnogo žrtvovala. Moja je majka mene školovala i kažnjavala samo onda kad sam bio mnogo nevaljao. Ko što me i dan dani previo preko kolena da mi turi ispraši kad ne slušam. Jer moja je majka, kao što je retko koja majka, predana i brižna.
0: 100% veštica.
2: I to mi je hvala što sam ciglo pola sata ostavio svoju mamu da čami da bih to vreme poklonio vama. Bez obrazu, hvala, to je svinjarija. Mama će se prekrstiti levom rukom kad joj budem ispričao o vašoj drskosti. Neće me više vaše oči videti. Nađite vi neku drugu budalu da vas zapišava. Ja kod kuće imam nošu. Niste mi vi za nuždu.
0: Slagao sam. Ja uopšte nisam taj koga je on tražio. Sad bih već mirne duše mogao da krenem, jer vreme je da se pojavim u prosekturi.
4: Zar se nikada više nećemo videti? Zar ne biste

0: Ste mogli da ostanete ovdje kod mene. Zauvek. Udruženim snagama bismo fabrikovali laži.
1: Možda bismo i mogli, ako ste hrabri, da me sačekate dok se ne vratim odande.
0: Zar još sumnjate u mene?
1: Nikad ja to ne činim. Zašto bi? Vrijeme na kraju sve pokaže. Nama tek predstoji upoznavanje. Vi tako malo znate o meni.
0: To što znam dovoljno mi je. Čini mi se kao da smo ceo život proveli pod istim krovom.
1: A ako sam grozomorna protuva?
0: Za sve druge možda, ali za mene nikad. Žena se prema voljenom čovjeku ne postavlja kao društvo. Ljubav, to je bolesna pristrasnost i slepa privrženost. Ma ko da ste i da još budete, za mene ćete biti uvek jedino čovjek mojih snova, s kojim tako strasno žudim da dokrajčim ovaj svoj stari život.
1: Želite li da vam bar natuknem koliko dugo ćete morati da čekate?
0: To mi je sasvim svejedno.
1: Tim pre vam moram reći. U džepu mi je poziv za izdržavanje kazne. Suma sumarum 4 godine i 3 mjeseca. Dopust? Ko zna? Pre ne, nego da. Zbog moje urođene antipatije koju sejem oko sebe. Ja, i to bi bilo sve. Šta kažete?
0: Ništa me ne boli.
1: A šta vam je?
0: Samo mi se srcu rana pozleđuje stara.
1: A ako je sve ovo samo jedan san?
0: I kad se probudim, i kad ponovo zaspim, i kad se ponovo probudim, i kad ponovo zaspim, sanjat ću uvijek samo vas, i vas, i vas. Vuče li vas srce da još jednom čujete moj sat koji nemam?
1: On ostaje sa vama, pa bih u nastupu besa i ljubomore mogao da vam slupam tu nakaz.
0: Niste vi tako nepravedni. I bolje od mene znate da ipak svako novome svetu mora da ima poneku tričariju, sat ili okove, rak ili odlikovanje, penziju ili šuljeve, ali ako vam je već toliko stalo, ja ću vam odlomiti parče od moga sata.
1: Jel mesing? Možda je kina srebro? A ako je duble? Amerikansko zlato?
0: Vi znate da se radujete kao malo dete.
1: Ako izbije rat, to me sad zabrinjava. U svakom ratu ima mnogo rušenja i pljačke. Morat ću da izmislim neko sigurno skrovište za parče svoga plemenitog metala.
0: Sad se najednom pokazuje da i vi imate smisla za svojinu.
1: Đavo da ga nosi. Vi ste me ogolili. Zašto se i vi ne razgolitite?
0: A? Pa sva sam već raskopčana. Samo dok uzdahnem, s mene će sve skliznuti. Kao što sa žalosne vrbe klizi lišće po vodi.

0: neću vam odneti parče sata. Predomislio sam se.
1: Zbog čega kad sam vam ja već to poklonila?
0: Zbog toga što čovjek jedino darove prirode ne osjeća. Sve ostalo je i pored sve svoje lepote i udobnosti nesnosan teret. Nisam ja sposoban da robujem.
1: Kao ni ja. Nalazite li da smo po tome srodni?
0: Ne još, ali možda ću kasnije to moći. Vi također. Ali ako vam do ruku dopru neke stare novine prepune svakojakih napisa o monstruoznoj varalici i okorelom kriminalcu Manču, vi tome ne poklanjajte veru. I polupismeni novinarčići moraju od nečega da žive.
1: Ne idite, Mančo. Još. Preklinjem vas. Kuća je opkoljena. Javio je radio da će na vas pucati. Bez opomene.
0: Jedan minut ćutanja kao neka vrsta odavanja dužne pošte onome što umire u nama. I tu će biti kraj. Sve presečeno kao nožem. Gledajte na sat.
2: Popni se gore. Vidjet ćeš najzad kud svi toliko žure.
3: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Ništa me ne boli u radioadaptaciji Aleksandra Obrenovića. Glavne uloge tumače Ljiljana Krstić, Đorđe Jelisić i Petar Kralj. Režija Nebojša Komadina, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 1973. godine. Eko. They tried to make me go to rehab,
4: I said no. Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS u prodaji.
4: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
6: Eko.

policijska jedinica sa super pumom. U Grčkoj su nastradala trojica vatrogasaca koja su gasila požar na Kritu i Peloponezu. Tri srpska fudbalska kluba igraće večeras revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Od 20 časova Vojvodina gostuje Ajaksu. Holandski klub je slavio u Novom Sadu sa 4-1. 15 minuta kasnije Partizan gostuje u Naštrasenu iz Luksemburga posle beogradskih 4-0 za Crnobele. Železničar iz Pančeva će od 21 sat biti gost portugalske Brage. Prošlog četvrtka u Pančevu Braga je slavila sa 1-0. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 14 sati. U Klubu 2 danas sa nama Radoslav Raša Golubović. Povod je izložba, između ostalog, izložba kolaža koju možete pogledati još danas u Galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. Reč je o izložbi kolaža, ali neki detalj više ćemo čuti naravno od umetnika. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, ja sam rekla na početku, Radoslav Raša Golubović, zapravo Raša jeste, da kažem, sastavni deo umetničkog imena i nekako kao nadimak je zapravo postao deo imena vašeg.
1: Pa ajde da prihvatimo da je mi je Raša nadimak. Imam ih poprilično, ali kad god je neki katalog u pitanju, izložba, ja se uglavnom potpisujem i na radovima koje potpisujem sa tim imenom, a ne sa nadimcima koje imam nekoliko.
0: Dobro.

0: Šta možemo da vidimo u okviru ove postavke u galeriji Atrium? Koji su radovi u pitanju?
1: To su radovi koji su nastali u poslednje dve godine. A pre toga je pauza poprilično bila duga. Kad sam ja zadnje te svoje kolaže radio, to je bila 2008. godina. I onda je nastala pauza koju je moja ćerka koja radi u Ženevi, u stvari sticajem okolnosti tu pauzu prekinula. Naime, tražila je od mene da je pregledam njene fascikle, ona je također završila Akademiju primenjenih umetnosti, tražila je da je pregledam fascikle, da nađem neke njene redove. I u tim njenim fasciklama ja pronađem nekoliko svojih kolaža nedovršenih. Nju obavestim o njenim radovima i sebe zadužim, pa možda bi mogao ponovo da se pokrenem i da te radove koji nisu završeni, da nekako oživim i da ih iz mraka fascikle izvadim. Što sam i učinio, naravno. E sad, zamak toj priči su mi dodatno dali koji su u kućnim posetama Iskra Brajović i njen muž, mlađi kolega sa moje akademije, koji su počeli da me prate u tim kućnim posetama, videli i rekli, a zašto ja ne bi, na primjer, sa tim radovima novim koje sam napravio pre dve godine, zašto ne bi konkurisao na razne ove javne konkurse i tako dalje, da to je vredno pažnje. Moj odgovor im je bio da nisam baš dovoljno vično digitalno, što bi rekli, obrazovan, jer danas ne možete drugčije, ne možete da odete uživo, nosite radove u ustanove i kažete, evo. Onda je taj moj mlađi kolega rekao, pa sve ću ti ja to obaviti, samo ti izaberi šta hoćeš. I tako je moj prvi poziv je bio za Bijenale fantastike, na koji sam po zahtevu uslova konkursnih poslao tri rada koje sam ja izabrao i koje su nastali u tom vrlo kratkom periodu. Naravno, nisam previše očekivao. Izabran je jedan od ta tri rada i to mi je kasnije jedna članica ovog žirija zapravo rekla da su svo troje tri člana žirija izabrali bez pogovora taj jedan rad. A taj rad baš i nije bio moj favorit, nego neka druga dva, ali to je nebitno u ovoj situaciji. Tako sam ja posle tolike pauze i sa svojim radom dobio prolaz i bio sam među 28 izlagača na tom, mislim da je četvrti bijenale bio, ako se dobro sećam. I to jedini što je bilo interesantno, eto, i u izjavama povodom toga, da je jedini koji je tehnikom kolaža. Sve drugo su ulja i neke kombinacije drugih tehnika, ali kolaž praktično nigde nije, niti su mi rekli da je uopšte neko konkurisao osim mene sa kolažom. To je bila jedna zanimljivost. E, kad se sve to završilo, onda sam ja, što bi rekli, uzeo zamah i počeo sam poprilično da radim, da popunjam svoje slobodno vreme i kako to biva. Kad napraviš pauzu pa počneš da radiš, onda odjednom ti naviru ideje, mogućnosti i tako dalje i tako dalje. A prapočetak svega je daleka 1966. godina, kad sam bio student akademije i kada je naš akademik, poznati vrsni umetnik Ivan Tabaković, imao svoju izložbu, otvorio svoju izložbu kolaža. Šta je tu bilo veoma zanimljivo? Bilo je zanimljivo što je čovjek koji je već u poznoj svojoj umetničkoj karijeri se odlučio za to, da kolaže izlaže posle toliko godina takvih iskustvenih i nagrada međunarodnih, Pa je on u jednom od svojih intervjua koje je dao posle te izložbe rekao na pitanje zašto kolaž. Pa rekao je, kaže, ne postoji likovna tehnika u kojoj ćete vi brže da sačuvate što trenutno imate u glavi. Kaže, nijedna, nijedna druga osim kolaža. Nađe vam se pri ruci makaze, papir, lepak i da sačuvate ono što je u glavi, vi uspete. I kaže, ne postoji ni tehnika u kojoj ćete brže i bolje u kojoj ćete brže i bolje doći do nečeg dobrog. E sad, gde sam ja u toj priči? Ja sam u toj priči kao student četvrte godine po prvi put u stvari video šta je sve moguće sa vrlo malo sredstava, pa čak ono kad si student i uslovno, ne trebaju ti velike pare da ti uspeš da uradiš i da nešto vredi ono što si uradio. Znači, treba ti papir, olovka, makaze, lepak. I šta je bilo na toj njegovoj izložbi? Druga zanimljivost, to ne propuštam da kažem, da je odmah po otvaranju te izložbe njujorški galerista Dorski je prvi dan objavio da je sve radove otkupio. I ti radovi više nikad nisu videli Srbiju, otišli su. Ali, u meni, u glavi, su ostali kao da su živi i dan danas. Znači, ja sam u stvari poprimio virus toga koji je mirovao, pa onda kad je nastane velika pauza, pa se probudim. E sad, ovo buđenje je baš poprilično bilo ovo u zadnje dve godine, tako da sam brojku otprilike 40, kako ne i više 50 radova napravio za te dve godine.
0: Kako to objašnjavate? Pre svega, koji su razlozi bili za jednu pauzu, dugu pauzu, a potom, dobro, rekli ste koji su motivi bili za buđenje, ali kako biste onda opisali ove posljednje dve godine iz vašeg ugla?
1: Pa evo kako, sad već, što kažu, s obzirom na to koliko imam godina, da mene u suštini u mojoj karijeri prate u stvari između dva javna izlaganja, da me sve prate u otprilike, to sad mogu da konstatujem, po 10-12 godina. Ja ne znam čime to objašnjava, ali tako, da li kod mene se gomila, čuva, spava nešto u meni i onda se odjednom povodom nečega probudim i tako dolazim. Evo, ovo je već pa treći, četvrti put u zadnjih ne znam koliko godina izlažen i uvijek je bila neka pauza od 10-12 godina. Ali nemam neko što kaže objašnjenje da li ja to namerno radim ili ne, jednostavno tako se već desilo, to sad mogu da konstatujem.
0: A tada vam u tim godinama ne nedostaje, ne padne vam na pamet, nemate potrebu da, ili jednostavno apsolutno ništa. Kad je
1: pa vidim. Sad je očigledno da nisam to, da nisam radio to. Da su pauze nastali i onda odjednom kao presakne priča i ja se ne bavim.
0: Umorite se od pauze.
1: Pa recimo, mislim, ajde tako da kažemo.

0: Zanimljivi su naslovi, nazivi radova. Možda da kažemo neku reč o njima. Neke od njih imaju veze i sa poezijom, sa pesnicima. Branko Miljković, Uzalud je budim, pominje se jednom od naziva i Rajko Petrov Nogo, što sve verujem da nije slučajno. Radovi su prilično tematski raznovrsni, nije ih jednostavno, da kažem, sumirati ili suziti na nekoliko tema.
1: Dok sam radio, počeo sam da vadim iz mraka sve pomalo, pa i književnost, recimo te pomenute Branka Miljkovića, koga sam inače radio dok sam u Valjevu bio gimnazijalac za maturski rad, pa mi je i on duboko ostao u sećanju. Rajka Petrova Noga takođe, i to me postaklo dok radim da posvetim nešto upravo njima, da i oni budu na taj način sačuvani preko mojih radova. Tu imam u tom katalogu i posvećen rad profesoru Tabakoviću, akademiku našem, koji je takođe pomenut u čitavoj ovoj priči. Tako da nije slučajno što sam to, ali naročito Branko Miljković ostao u dubokom sećanju kod mene, i onda sam ajde i njega da u toj priči da zaokružim.
0: Prošle godine ste imali izložbu u Gradska galerija Valjevo. Tada je već krenula jedna saradnja, izložba kolaža sa promoterom Matijom Bećkovićem, našim pesnikom. Možda da objasnimo ovu jednu priču, ali ovo nije priča samo o saradnji, ovo je priča i o prijateljstvu.
1: Pa, dugogodišnja priča. Radili smo zajedno u Ježu, preduzeću Jež, u istoj redakciji, ali pre Ježa naša priča je započeta u Valjevu, gde je on kao gimnazijalac i gde je njegova, u stvari, karijera počela sa jednim radom na nekom konkursu u Valjevu, koji je profesorka prepoznala, bez njegovog znanja je pustila na konkurs i on je dobio prvu nagradu 50 i ne znam koje godine. I bilo je zanimljivo, on je došao u Valjevo kod svoje tetke iz Crne Gore da tu završi gimnaziju. Ali meni je bilo interesantno i za vreme dok smo bili zajedno, kako je on izabrao mene za neko ko je 3 godine mlađi od njega, nisam ni bio u njegovom razredu i tako dalje, što je on u ovom svom pledoajeu i rekao, u stvari, da sam ja njega ličio strašno na njegovog brata za kojim je on, eto, žudeo, nije ga video godinama i tako dalje, i da sam ga ja podsjećao na njega, i da to prijateljstvo onda je postalo nešto drugo, dublje, mnogo dublje. E, onda ta priča se proširila na to, s obzirom ja da sam dugo godina bio pasionirani planinar pešak po Crnoj Gori, onda je po njegovom savetu, kad nas je pitao gde idete, i upućivao tamo gde je njegova rodna gruda Velje Duboko čuveno, i nekoliko puta sam ja naravno i bio u tom Velje Dubokom kod njegovih stričeva, i tako se ta veza poprilično produbila, i u meni se javila želja da mi on bude promoter, upravo iz tog razloga da se zaokruži ta kompletna priča sa njim, sa mojim kolažima i tako dalje.
0: Evo, ja ću sada da pročitam naslov ovog zapisa, Abstraktna stvarnost, zapis o slikaru Radoslavu Raši Goluboviću, koji je napisao Matija Bećković. Između ostalo kaže: u naše vreme smo dospeli dotle da ne bi pogrešio niko ako bi se izvinio kada govori o bilo čemu, a ponajpre kad govori o umetnosti. A ja bih po svoj prilici uhvatio duši mesta kada bih se izvinio, što tek sad ispisujem ove reči o slikaru Radoslavu Raši Goluboviću, sa kojim sam mnogo godina radio u istoj kući, zarađujući nasušni hleb, pesnik kao novinar i slikar kao dizajner i grafički urednik. Ovde se zapravo Bećković, da kažem, vraća i podsjeća na ovo što ste sada vi upravo rekli, na te dane koje ste proveli radeći u određenim kućama, pa možda bi bilo lepo da se sada podsjetimo tog dela, da se malo vratimo na početke, da se malo podsjetimo da ste završili gimnaziju 61. Akademiju primijenjenih umetnosti u Beogradu 67. klasa profesora Đorđa Krekića, odsek unutrašnja arhitektura. Potom ste krenuli i da se bavite i pedagoškim radom, predavali ste likovno obrazovanje. Kako su vam sećanja na to iskustvo iz ove perspektive?
1: Ima jedno vrlo pozitivno i jedno dosta negativno iskustvo u vezi tog predavanja. Po završenoj akademiji sam se vratio u Valjevo i u nameri, naravno, da u Valjevu se zaposlim, pa se ukazala prilika u gimnaziji u kojoj sam ja inače završio, gde me praktično 90% profesora s kojima ću godinu dana raditi su mi bili profesori. Ukazala se prilika za honorarnim mestom, jer je otišla na neko dugogodišnje bolovanje ova koleginica koja je predavala likovno. I ja sam se poprilično lepo uklopio u taj kolektiv i moja zajednička i njihova iskustva sa mnom kao profesorom su bila poprilično zanimljiva. Zapravo, za neko ko je honorarac nije ni važno da li će neko na nastavničkom veću da ga hvali ili ne. Zapravo, ja sam samoinicijativno bio ukinuo jedinicu i dvojku kao ove ocene.
0: Što je to bilo dozvoljeno tad?
1: Da. Ali je to bio i predmet na nastavničkim većima, kako ja sam to jednostavno objasnio. Ja ocenjujem znanje. Zapravo dajem šansu da đak, kad ne zna nešto, ja ga ne ocenim, nego sačekam kad nauči i tada ga ocenjujem, pa je od mene uglavnom od trojke do petice. Ali je bilo i suza kad nekome dam tri, kao nisu zadovoljni i tako dalje. To je bio predmet razgovora na tim sednicama. Ja sam, recimo, koleginici iz matematike rekao, kako ti ocenjuješ đak? Izađe ti đak na tablo, inače je predavala matematiku, postaviš mu zadatak šta treba da uradi, on ne zna, ti ga vratiš na mesto, daš mu jedinicu i on sad čeka red svoj kaće i da li će da popravi tu jedinicu. Rekao, a ja to ne radim. Ja, ako ne zna, ja kažem, kad budeš naučio, javi se, ja ću te pitati.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Madi! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Iskoristit ću ovu priliku za jedan vrlo zanimljiv slučaj. U jednom odelenju u kome sam predavao, ajde da kažem, devojčica, to je bilo drugi razgim, znači 15 godina, koja je imala od 10 predmeta imala je 8 kečeva. Znači nije imala kod mene i nije imala iz fizičkog. I šta se desilo na času, ja to uvek pričam tu, to svoje iskustvo. Dao sam vežbu koja treba samo kao neka vrsta testa koje smo mi na akademiji učili, da prazan list papira bilo kako popune, samo povlačeći crte, bilo šta, potpuna sloboda. I šta se desilo? Kad sam video njen rad, ja sam taj rad pokazivao celom modelu. To je bilo, taj rad otkriva u tom detetu poprilično toga dobrog. I pokazivao sam i dao je peticu. Reakcija na nastavničko veće je bila, čak njen razred i starešina je rekao, pa dobro, šta ti kao izigraš jedne, jel ti vidiš koliko ona ima kečeva? Na što sam mu ja rekao, mene ne zanimaju drugi predmeti. Ja rekao sam odgovoran za ono što ja dajem. Tu vežbu, ni blizu ni jedan od tih đaka nije. A reakciju tog deteta, kad sam ja dao pet, meni i sad zastane knedla u grlu, da je neko nešto u njoj otkrio da postoji. Tako sam i rekao njoj razne. Pa vi se ne bavite njome uopšte. Zašto ima 8 kečeva? Zašto ima 8 kečeva? Niko od vas se ne pita, nije važno. Eto, kaže, reakcija bila, ti daješ peticu nekome ko ima 8 kečeva. E to mi je bilo veoma zanimljivo i dugo ostalo, naravno, u mom sećanju tako iskustvo. E sad, drugo iskustvo, kad sam predavao honorarno u jedinoj godini dizajnerskog smera, na moju nesreću izađe čuveni zahtev gimnazije iz Valjeva povodom 120 godina u datum 22. april, u datumu kad je rođen Vladimir Ilić Lenjin. I direktor te škole naravno predloži kao da se gimnazija, Valjevska gimnazija, ne zove više Valjevska gimnazija, nego Vladimir Ilić Lenjin. A ja sam bio honorarac. I sad svi, naravno, članovi partije i tako dalje, se normalno izjasne da je to okej, to prolazi u opštini gde sve treba da prođe. I ja se nađem u grupi Valjevaca i tada slikara Ljube Popovića, Jeftić Slobodana Pulike i tako dalje, Milenka Radovića, direktora biblioteke, koji se javno preko novina usprotive toj priči, da to nije u redu i tako dalje. E sad, najlakša sam žrtva bio, ja sam bio honorarac, nije važno što sam bio bivši đak, što sam bio odličan, što su me hvalili, to više nije bilo važno i počelo je obrađivanje

0: Treba primite obućara za profesora, pa nešto nije u redu. I šta se desilo? Moj mlađi kolega iz iste generacije, posljednji dan konkursnog uslova, ja sam jedini tada bio prijavljen, se pojavljuje, ja ga sretnem ispred gimnazije, Milenko se zove. Otkud ti? Pa kaže, čuo sam u Beogradu, video da ima konkurs i došao, pa rekao, ja sam na konkursu, ništa to njega nije omelo, a oni su njegovu kandidaturu dočekali, jer nisu znali kako će,
1: Kako da
0: ako
1: vas
0: ni,
1: se reše?
0: jeste, pa ne, ozbiljno, kako će, čime će da opravdaju to što me ne prime. I onda je to došlo do novosti, u novostima je Valjevci protiv Lenjina, a meni je, poznao sam ga javni tužilac, rekao, jel ti znaš da si stigao, između ostalo, nek ja lično, nego mi svi koji smo to uradili, da si stigao do Moskovske pravde. Ja kažem, kako? Na prvoj strani Moskovske pravde u dnu stoji da u nekom Valjevu, tamo, neka grupa građana se protivi imenu Lenin. E, to je bilo to. I ja tako ne ostanem u Valjevu, nego dođem u Beograd.
1: I odete iz pedagoške struke koje očigledno da ste, za koju ste očigledno imali dara i uživali dobrim delom, ali evo što ste ovo sad ispričali, to je nekih, kako bi Warhol rekao, par minuta slave. Iz tog posla ste nastavili i bili u novinsko-izdavačkim preduzećima. Dakle, okrenuli ste jedan, da se izrazimo tako, drugi list. Jež, Borba, Blic, Revija, Glas javnosti, radili ste kao likovno grafički urednik. Pa možda evo, samo kratko da se podsjetimo i tog nekog vremena, ali i kako se ono na neki način reflektuje u onome što danas radite.
0: Pa mogu bi reći da se to uopšte nije, mislim, taj posao kojim sam se bavio, a naročito recimo posljednjih godina u dnevnoj novini, tu nema kreature, to je malte ne, ono, automatika, čista, bez kreacije, bez ičeg, tako da je možda i to me ubijalo u toj priči o pauziranju i tako dalje. Znači, ta iskustva iz novina i kreiranje ne daju baš previše prostora za neko, niti to
1: stvaralaštvo.
0: ima ikakav odraz na ovo što sam radio. Ja sam u stvari, za razliku od mnogih kolega, se obradovao kad sam otišao u penziju, oni, čemu se radi? Pa ja tek sad počinjem, ja kažem da živim, imam svo slobodno vreme ovog sveta, mogu da radim s njim šta hoću, a znam šta hoću da radim i to sam radio.
1: Ali dugo ste bili u tom poslu koji je takav kakvim ga sad opisujete. Kako to objašnjavate?
0: Pa nije bilo druge, moralo je od nečeg da se živi. I ja kažem, pomenuti Matija Bećković je već tada radio u preduzeću Ježi, ja sam se preko književnika i urednika Mladosti Mila Gligorijevića kontaktirao ga i rekao, e, vidi sa Matijom, rekao, ja ostadoh u Valjevu bez posla, šta da radim? Milo kontaktirao Matiju, Matija rekao neka dođe, ja došao, tada je Nikola Rudić bio glavni urednik Ježa, redakcija lista Čik, tada poznati, onaj, što bi rekli, žute štampe, najinteresantniji list. Matija je samo rekao, on radio danas kod vas i tako je ta priča počela. Znači, bio sam prinuđen praktično, nisam imao šta mnogo da biram. Ukazala mi se ta prilika šta bi mogao da radim sa svojom akademijom, mogao bi to da radim ono neko brzo priučavanje u te, što kažu, tehnike rada kao tehničkog urednika. Svaki student s akademije, ne treba mu mnogo vremena da savlada to što treba savlada i onda tako sam došao do toga.

0: Kada sada recimo pogledate, evo da se vratimo na ovaj sadašnji trenutak i na ovaj intenzivni rad poslednjih godina, kada je reč o kolažima i umetnosti i uopšte izlaganju, dakle o izlagačkim prostorima, verovatno nije jednostavno napraviti neko poređenje između toga kako se danas izložbe pripremaju, realizuju, kakvi su danas uslovi u odnosu na nekadašnje vreme, kakve su refleksije, komentari, koliko imate neku povratnu informaciju o tome šta ste uradili.
1: Moja prva izložba crteža samostalna u galeriji Kolarševog narodnog univerziteta pala je u vreme, eto i tu me pogodio nekakav minusni saldo. To je bilo čuveni crni talas u kulturi. I ja konkurišem sa crtežima, prime me, ali je Rozić, direktor galerije, kustos, rekao, i uobičajeno naravno da svoj katalog ima nekog recenzenta, neki tekst, a moj predlog je bio da mi recenzent bude Miro Glavurtić, koji je bio na čelu te liste crnog talasa. On me zamolio, molim te, eto, kaže, molim te kao kolegu da dozvoliš da ne uđe tekst Mire Glavurtića, bojim se da će nam onda uskratiti, da nećeš imati izložbu. I meni izađe katalog bez ikakvog teksta, to je prvi katalog, prva izložba crteža i tako dalje. Eto, to me pratilo, znači prošlo je to vreme. E sad, šta sam ja sad posle svih ovih godina konstatovao otvaranjem ove dve izložbe u dve godine? Zanimljivo je da je veći utisak o priči, o izložbi, o radovima napravljen bio u Valjevu, gde je već sutradan u Politici iz Valjeva dopisnik Politike je napravio jako dobar i opširan članak, i Matiju je pomenuo, i Tabakovića, sve ono što je Matija pričao, zapravo čitao, što sam ja u tom svom govoru saopštio. Ali u Beogradu, recimo, ja do danas, to je već ne znam koji dan, možda 10. 12. dan, osim u Kulturnom dnevniku pre same otvaranja izložbe, jako dobar prilog su napravili sa mnom pre nego što je otvorena izložba i on se pojavio, i od tada ni u jednom mediju ja nisam registrovao da ta izložba uopšte postoji, što je, može se reći, jako neobično. I ja ne znam, niti sam imao mnogo iskustava, ali to mi baš ne deluje da je dobro. Ne znam kako svi drugi koji izlažu prolaze, to je neka vrsta nepovoljnosti, jer izlažete a nigde nema reakcija. Ja očekujem, nije važno da će biti pozitivna ili negativna, jednostavno da, i namera kad pravite nešto je da nekog izazovete na nešto, ili će vas neko hvaliti ili će vas grditi, ali ovde ovo je za mene najgora varijanta.
0: Da, tišina zapravo. Pa kad je reč o umetnosti i o kulturi, prostori se, nažalost, sužavaju, i kad je reč o medijima, mi volimo da se pohvalimo da je Radio Beograd drugi program u tom nekom smislu zaista izuzetak koji opstaje i napreduje tokom dugi niza godina. Ali evo, možda da zaokružimo i sa jednom lepom vešću kada je reč o vašem radu i o refleksijama. Za katalog je jedan kratak tekst napisala ćerka Marijena, u kome zapravo je na jedan lep način nekako uspela da izbalansira. Nije jednostavno pisati tekst koji bi trebalo da bude i stručan, a pišete o sobstvenom ocu.
1: Ne, ja sam prilično zadovoljan da se ona nije ponela u tom tekstu kao ćerka. Jednostavno, kako je ona videla te sve moje radove, i sad konstatujem da je to u stvari jedina recenzija o njima. Niko drugi osim nje nije. To je nije to ono otvorena izložba, a ti radovi ono informativno, nego jednostavno njeno viđenje te priče.
0: Kritički osvrt.
1: Jeste, ona je takođe grafički urednik, radi u Ženevi kao konsultant za tu vrstu medija, i pitao sam je da li bi ti nešto napisala, ona je rekla naravno tata, i napisala, i sad je ispalo da je ona jedini recenzent mojih radova.

0: još uvijek ja nemam od ljudi koji se profesionalno bave kritikom likovnih stvaralaca da je iko išta o tome rekao osim nje.
1: Ali ovo je sada pravi trenutak, rekli ste da imate želju da izrazite zahvalnost i još nekom članu porodice, dakle nije samo ćerka tu, nego i supruga.
0: Sad sam prilično izazvan s ovim pitanjem. Pa ne može se reći da nema utjecaja. Ima utjecaja toliko što je trpela.
1: Pa to, je
0: to što ja radim. Što zauzimam prostor, što kačim po zidovima i tako dalje. To dobro, mislim, uslovno rečeno, to su bile te reakcije. Međutim, moji radovi su počeli da je demantuju u tom negativnom smislu, da je počinju da je se doba stavlja prst na određene, da ne pada mi na pamet da prodam taj i taj rad, da to ostane, i ja naravno vrlo lako sam pristao na tu priču.
1: To je najiskrenija podrška. Evo, možda na kraju pomenuli smo i rekli zapravo na početku da izložba može da se vidi, pa evo, sve do večeras u biblioteci grada Beograda, i vi ste pominjali u mnogo navrata Valjevo, kao i većina Valjevaca, makar onih koje ja imam sreću da poznajem. Valjevo je važno, je, ističe se da smo, da ko je iz Valjeva, nekako ponosni ste na to, ali očigledno da je i u vašem jednom i umetničkom i životnom stasavanju Valjevo zapravo stalno prisutno, iako živite u Beogradu godina.
0: Pa jeste ostalo, ja imam vrlo često priliku da kažem, ja sam već 50 godina na privremenom radu u Beogradu, da nikad nisam Valjevo izbrisao iz sećanja, i ja sam, ako tako mogu da kažem, tip malih gradova, nisam tip za Velegrad uopšte. Mene demantuje to što sam toliko godina radio, ali svejedno, čak je Petar Pajić, koji je inače bio zaposlen kod vas, otvorio moju izložbu kolaža u Valjevu povodom 120 godina gimnazije, i koji mi je povodom toga rekao: ti možeš da radiš gdje hoćeš, ali, kaže, ti samo postojiš u Valjevu. Dobro se sećam toga kad sam mu se ja žalio što sam u Beogradu. Kaže, ne treba da se žališ, ti si stalno u Valjevu. Kaže, ti ne pričaš o Beogradu, ti pričaš o Valjevu. E, to je to iskustvo kad je Valjevo u pitanju.
1: Dobro, hvala lepo. Ima nešto još važno što biste rekli ili što vas nisam pitala? Evo, sad je pravi trenutak.
0: Ja mislim da sam pokrio poprilično toga u svojim pričama. Dobro. I nadam se da su priče bile i da će biti zanimljive
1: našim slušalcima. Naravno. Hvala lepo. Evo, poštovani slušalci, danas sa nama u Klubu 2 bio je Radoslav Raša Golubović. Izložba kolaža u Galeriji Atriju može da se vidi još danas u biblioteci grada Beograda. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama, a ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce, nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da treba da se proširi put i napravi parking bliže vidikovcu da bi posetioci mogli lakše da dođu. Sušni, topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Ugroženi su plovidba, rečni ekosistem i proizvodnja električne energije. Proizvodnjom hidrocentrali Đerdap je znatno smanjena, zasedao Republički štab za vanredne situacije. Premijer Đuro Macut izjavio je da su zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete vanredne preventivne mere, uključujući proglašenje vanredne situacije u delu Vojvodine. Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, srušen je motor jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka nakon što je juče istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Pripadnici takozvane kosovske policije asistirali su u toj akciji. Ova akcija je slom i prava i pravde za Srbe na prostoru Južne pokrajine, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Vučić je rekao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao doveka. U noćašnjem ruskom napadu na Ukrajinu najmanje 8 osoba je poginulo, više od 50 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Spasilačke hitne službe i dalje su angažovane u Lavovskoj Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je zabeležena najveća šteta. Evropska komisija isplatila je dodatnih 3,47 milijardi evra Ukrajini u okviru odobrenog zajma vrednog 90 milijardi evra. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 vas pozdravlja, Isidora Bovan. Leto je vreme predaha i za Beogradsku filharmoniju, ali pripreme za novu koncertnu sezonu već su u punom jeku i zato su sa nama danas gošće koji će nam predstaviti sve što nas očekuje u predstojećoj sezoni. To su urednice muzičkog programa Danica Maksimović. Danica, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I Asija Radonjić. Asija, dobar dan i dobrodošla na Talas Radio Beograda 2.
2: Dobar dan, hvala.
0: Hajmo sada za početak, budući da je sezona vrlo bogata, za početak hajde da se na kratko osvrnemo na prethodnu sezonu. Asija, što su vaši glavni utisci?
2: Pa, prethodna sezona je bila prilično turbulentna za nas i bila je puna emocija i pozitivnih i naravno negativnih i ta tragična situacija koja se dogodila pred sam ulazak u sezonu. Naravno, govorimo o činjenici da nas je iznenadila smrt Gabriela Felca i to je bila velika trauma za naš ansambl, zato što kontakt između šefa dirigenta i orkestra zahteva naravno rad, red, disciplinu, ali i puno emocija sa naše strane. U svakom slučaju to je bila jedna hemija između Gabriela i naših muzičara i stvarno je taj odnos bio, eto, trajao 8 godina i nekako je delovao stalno u usponu. Mnogo stvari nas je čekalo sa Gabrielom, mnogo projekata, mnogo ideja, tako da to sve došlo kao jedan veliki šok, ali sa tim u vezi bih istakla zaista taj koncert koji je Filharmonija posvetila Gabrielu sa erojkom koja je bila Gabrielov jedan od zaštitnih znakova. Na tom koncertu orkestar je svirao bez dirigenta, znači negde sa jednim Gabrielom u mislima, da. Jednim virtualnim Gabrielom, i to je zaista bio onako jedan emotivan i duboko potresan koncert i jedna od najboljih interpretacija koju je orkestar dao. Tako da bih svakako za početak izdvojila to i izdvojila bih zapravo događaje koji nisu bili sezona, mogu da kažem tako, to bi bilo prvo. Ono što moram da izdvojim na prvo mesto je to naše spektakularno gostovanje u Indiji sa Zubinom Mehtom. Ptice na grani znaju, ali ako neko ne zna, Beogradska filharmonija imala čast i privilegiju da bude pozvana da otvori sezonu obeležavanja 90. rođendana maestra Mehte, koja se dešava cele godine, cele sezone u raznim gradovima sveta i počela je u njegovom rodnom Mumbaju u januaru 2026. To je za nas bio neverovatan doživljaj i to je bilo jedno iskustvo svih čula i to je uopšte činjenica da se nalazite tamo sa maestrom koji je tamo bukvalno kao božanstvo jedno i odjednom se nalazite u jednoj ligi, dočekuju vas Pinkas Cukerman i Lang Lang koji se pojavio na dan koncerta, seo za klavir i počeo da svira Emperora, Beethovena. Mi smo se samo zgledali, ja u životu nisam čula takvu prvu probu, takav prvi nastup. To je bilo, znate, ono kada od prvog tona znate da je to nešto izvanredno. To što smo tamo doživjeli, kako smo bili dočekani, maestro nas je vodio na jednu tradicionalnu Parsi večeru u njegovom Parsi hramu i to je bilo kao da vas pozove u svoju kuću na svoj rođendan. To je stvarno nešto što, eto, ceo život, eto, 20 godina radim u Filharmoniji. Ovo je jedno od sećanja koje ću da čuvam. To su bila dva koncerta, znači jedan prvi koncert je bio sa Pinkasom Cukermanom kao solistom, a drugi sa Lang Langom. To su stvarno neki doživljaji zbog kojih vredi uopšte, onako, znate, podsjetite se, uštinete se i podsjetite zašto radite ovaj posao i zašto je to toliko lepo. Tako da, eto, to bih svakako izdvojila kao nešto posebno. Što se tiče naše sezone, izdvojila bih otvaranje Pablo Fernandez. Za mene je to onako čelista par excellence, isto tako kad je pritisnuo žicu, znala sam da je to nešto ekstraordinarno, što bi rekli. To je bilo fantastično. Izdvojila bih Kristina Teclafa, koja je imao spektakularno izvođenje Bartoka koncerta za violinu, i izdvojila bih trio. Imali smo tri nedjelje, Jan Lisjecki, Aleksej Volodin i Maksim Lando, trojicu pijanista, tako su se zaređali tri nedelje, ne zna se koji je bio bolji, znači Lisjecki je svirao Beethovena 3, Volodin je svirao Prokofjeva i Šostakovića, čini mi se, koncerte, i Maksim Lando svirao Lista i na bis je svirao, čini mi se, Stairway to Heaven, neki svoj kao neki aranžman i neku svoju kompoziciju. To je stvarno bilo, on je onako jedno otkriće. Pritom on ima, na primjer, 21 godinu. To je baš onako bilo nešto posebno što smo kao mi otkrili. I još sam htjela nešto, da, nije bilo otkriće, Danica, ja smo to znale, mi smo to iskuvale, ali jedan od, kako kažem, vrhunaca sezone je bilo izvođenje porudžbine Beogradske filharmonije, Mezijski hramovi Veljka Nenadića, koncert za hornu i orkestar, svirao je Štefan Dor, poručeno je za njega, zapravo sad vrlo ću se kratko osvrnuti, to je priča porudžbine Isidori Ževeljan, koncerta za hornu, koja je bila pre nekoliko godina, nažalost Isidora je preminula, to se nije realizovalo i ostale su skice. I onda je po tim skicama više kao inspiracija poslužila Veljku kao njenom studentu, višestruko nagrađivanom, stvarno jednom genijalnom mladom čoveku, i ovaj, dobio je tako taj, da kažem, relativno i nezahvalan zadatak da napiše nešto originalno, a da opet to bude i omaž Isidori. I to je ispalo spektakularno, i Štefan Dor, koji je, ja ne znam da li ima bolje osobe koja je to mogla da izvede i koji poznaje Isidorinu muziku, tako da ja mislim da kvalitativno i u nekom smislu šta bismo mi sad sutra ostavili kao neko zaveštanje i šta bi se zapisalo u istoriju filharmonije pored ovog Mehte, naravno je stvarno mladi Veljko Nenadić i božanstvena kompozicija za koju smo mu zahvalni što je napravio za našu istoriju.
0: A u tom nekom smeru će ići i naredna sezona, više o tome ćemo malo kasnije, ali da se dotaknemo ovoga što je Asija pomenula. Danice, bili ste u Mumbaju i odatle su proizašli dve saradnje, tačnije saradnja sa Mehtom se nastavlja u narednoj sezoni, ali i sa Lang Langom po prvi put u Beogradu.
1: Pa jeste, to je stvarno bila izuzetna prilika. Lang Lang je bio impresioniran prvo zvukom našeg orkestra. To je i rekao u svom intervju da je bio oduševljen tradicionalnim zvukom koji danas više nije tako čest. Na što je mislio? Zapravo na to da je u svim evropskim i svetskim orkestrima, naravno visokog ranga sa kojima on nastupa, sviraju muzičari koji su sa raznih strana sveta, koji su završili različite škole, imaju neka različita svoja kulturna nasleđa, i taj zvuk tih orkestara je jedan miks svega toga i nema neku specifičnost, po njegovim rečima. U zvuku našeg orkestra je čuo i osetio nešto što je bila neka tradicija i neka osobenost, i kao veliki plus našem izvođačkom nivou, što je stvarno bilo za nas veliki kompliment. Nama je tada ponuđen datum za koncert, znači nismo stigli ni da pitamo. Menadžer nam je prišao i ponudio datum, tako da će 13. decembra u Sava centru Lang Lang nastupiti sa Beogradskom filharmonijom po prvi put u Srbiji. Dirigent će biti John Axelrod, naš stari saradnik, inače jedan od dugogodišnjih saradnika Lang Langa, inače imaju jedan CD sa Gershwinovom muzikom, tako da u Beogradu će svirati Emperora, ali i Gershwina Rapsodiju u plavom, što je potpuno onako kao jedan dodatak specijalan za našu publiku. A od orkestarskih numera će se čuti jedna kineska numera, Liu Yuan, Train Tokata ili Tokata Voz, koju je Beogradska filharmonija izvodila još sa Muhem Tangom po Balkanu, i priča sa zapadne strane Bernsteina.
0: A koji će program biti sa Mehtom?
1: Mehta će dirigovati u Beogradu 23. oktobra u sali Kolarca veličanstvenu Brucknerovu simfoniju broj 9 i u drugom delu Schubertovu simfoniju broj 3. To je to jedan veličanstven program za možda u stvari kraj te njegove slavljeničke sezone, iako je njegov kalendar i nadalje ispunjen, verovali ili ne. Do sada je on od Mumbaja, kada smo mi nastupili sa njim od januara, imao slavljeničke koncerte sa onim orkestrima koje on naziva njegovim, sa Los Angeleskom filharmonijom, sa Bečkom filharmonijom, Mađo Muzikale, sa Berlinskom filharmonijom, čak i turneju sa West Eastern Divan orkestrom umesto Barenboima, koga je zamenio. To je bila velika turneja po Švajcarskoj, Španiji i Italiji, koji je onako uz poteškoće izgurao, ali to je stvarno bilo maestralno, mislim, impozantno da on u tim godinama i dalje aktivno nastupa i to su veličanstveni trenuci za muzičare na sceni pogotovo, a onda i za nas u publici.
0: Da, i bit ćemo srećni stvarno da ga vidimo i da ga slušamo ponovo u Beogradu. Za sad prelazimo na muziku. Slušamo rumunske narodne igre Bele Bartoka, izvođenje Beogradske filharmonije iz Mumbaja, zajedno sa studentima Meli Mehta muzičke fondacije.

0: Bile su to rumunske narodne igre Bele Bartok u izvođenju orkestra Beogradske filharmonije i studenata Meli Mehta muzičke fondacije i to je jedan od snimaka sa gostovanja u Mumbaju iz prethodne sezone Beogradske filharmonije, a o novoj sezoni ovog orkestra razgovaramo sa Danicom Maksimović i Asijom Radonjić. Danica, evo mogu da primetim da je Beogradska filharmonija ove sezone delom usmerena na obeležavanje istorije orkestra, donekle i na onu 100-godišnjicu jubilarnu Beogradske filharmonije. Svaki drugi koncert u ovoj sezoni biće posvećen značajnim ličnostima iz istorije orkestra. Da li možemo da nabrojimo sve te ličnosti i kako ste došli na tu ideju?
1: Evo ovako, posvete značajnim ljudima iz istorije orkestra su nastavak na neki način tradicije i obeležavanja našeg 100-godišnjeg jubileja i da podsjetimo ljude na to trajanje, ali 100 godina i evo sad u stvari pune 103, odnosno 104. sezona koja počinje, nije mala stvar.
0: Da.
1: Tako da počevši od Stevana Hristića, našeg osnivača, pa sve do Gabriela Felca, koji nas je poslednji napustio, znači tu su uspomene na Branka Pajevića, čuvenog koncertmajstora, Ljudevita Papa, isto koncertmajstora, da. Živojina Zdravkovića, Angela Šureva, Antona Kolara, Dorijana Wilsona, Oskara Danona, Jovana Šajnovića, Krešimira Baranovića i Ivana Tasovca. Ostaje posveta uspomeni na premijera Zorana Đinđića, kao što je da. I do sada obeležavana, tako da eto, to su neki mali omaži nekim da. Velikim ljudima koji su ispisali istoriju Beogradske filharmonije.
0: I verujem da će o njima biti reči na predavanjima uoči koncerata koje vodi muzikolog i naša urednica Maja Čolović-Vasić, ali Asija, kada je reč o solistima, neki od solista neće nastupiti po prvi put sa Beogradskom filharmonijom, što pretpostavljam da znači da su se jako dobro pokazali prethodnih sezona. Koji su to solisti koji su prema vašim procenama zaslužili ponovo koncert sa filharmonijom i da su ostavili najveći utisak?
2: To je kao da me pitate koje dete više volim.
0: Da.
2: Ali pa imamo, čini mi se, dosta novih solista, ali ono što bih istakla ovako na prvu loptu je definitivno

0: Definitivno, pardon, Ksenija Sidorova, koja je treći ili četvrti put sa nama već i mi smo već, da kažem, ostvarujemo jednu dugogodišnju saradnju. Ovog puta ona će izvesti premijerno u Srbiji koncert Fazila Saja, koji je komponovan za nju, i ovog jula se je izveden koncert u Schleswig-Holstein festivalu i znači vrlo brzo po premijeri. Mislim da će biti izvedeno još nekoliko zemalja, čini mi se Sofijska filharmonija nešto neposredno pre nas, i kod nas će biti, dakle, taj koncert premijerno izveden. Znači, Ksenija je povratnik,
1: da.
0: Ali imamo puno novih, ja bih istakla, naravno imamo i naše soliste koji su takođe povratnici, rekla bih Gordan Nikolić, koji je legenda, da kažem naš je, ali svetski, svi znaju ko je Gordan Nikolić. Imamo tu čast i privilegiju da nakon, pa boga mi, skoro 15. godina Gordan ponovo se nađe pred orkestrom u ulozi koncertmajstora i dirigenta, zapravo to je umetničko vodstvo, i to je koncert posvećen Beethovenu, tako da očekujemo da Beethoven simfonija, violinski koncert i simfonija broj 8, i tu očekujemo da Gordan uradi svoju magiju kao što je to uradio 2007. na tom, ili 8. na tom koncertu koji smo imali. Ja mislim da onako mnogi članovi orkestra i nas u publici, i mi u publici se sećamo to koncerta i dalje. E sad, istakla bih, što se solista tiče, Anastasiju Kobekinu, trenutno veliku zvezdu čelističku, da, koja će se pojaviti sa nama, Edgar Moreau, zatim Aleksandar Malofejev, pijanista, da, koji je sada pravi bum. Ja mislim da on svira sa nama nedelju dana pre Berlinske filharmonije, njegovog debija sa Berlinskom filharmonijom.
1: A on je zapravo, neće biti prvi put u Beogradu, ili prvi put sa Beogradskom filharmonijom, on je svirao na Bemusu, da?
0: Tako je, i isto Edgar Moreau, on je takođe bio u Beogradu, ali nije bio sa orkestrom. Aleksandar Knjazev, čelista, Bomsori Kim, koja je takođe bila, ali je prvi put sa našim orkestrom, violinisti Nikita Borisoglebski, prvi put sa nama, Klara Yumi Kang, Bomsori Kim, sam rekla, i pijanista Luka Debarg, koji je takođe jedan trenutno od najtraženijih pijanista danas, i mladi pijanista Arseni Moon. E sad, volio bih da izdvojim samo kratko vreme da kažem koji bi su naše solisti, kojih ima onako značajan broj u sezoni. Prvo naš Mihajlo Andruščenko, naš koncertmajstor, on će imati svoj prvi solistički nastup sa orkestrom, sviraće Chiaroscuro Gije Kančelija, Jovan Savić, prva truba Beogradske filharmonije, on će svirati Šostakovića sa Malofejevim, Šostaković broj 1, mladi sopran Tamara Banješević sa, kako bih to rekla, karijerom u usponu u Nemačkoj. Zatim Echo Rising Star sezone 2026-2027 Petar Pejčić, violončelista. Zatim pijanista Vladimir Milošević i mladi Vuk Božilović i Dušan Grozdanović, koji čine Voodoo piano duo, koji će svirati premijerno u Srbiji koncert za dva klavira Joya Rokensa in unison ili unison.
1: A oni su zapravo i nastupali ranije sa Beogradskom filharmonijom na koncertima za bebe, tako ako je, se ne varam. Da.
0: I oni su povratnici.
1: Da.
0: Da, tako da eto, imam puno tu, ja da prepustim Danici da kaže koji su ovi dirigenti koji su.
1: Da, htjela bih samo da napomenem i Bamsori Kim iz Južne Koreje, takođe pobednica međunarodnih konkursa, kao i Borisoglebski i Knjazev, i ona će nastupiti, i takođe flauta Jasmin Choi, violončelista Brian Cheng. Kako su ovi solisti privukli vašu pažnju?
2: Nas dve pratimo, to nam je posao, pratimo muzičku, svetsku muzičku scenu, i dobijemo ponude, u kontaktu smo sa stranim agenturama koje dobro rade svoj posao. To je nešto što u stvari mi godinama pratimo neke umetnike, pratimo šta rade, možda oni u nekom trenutku se programski ne uklapaju u neki naš okvir koji mi zacrtamo kada radimo, kada spremamo sezonu. Ali to ne znači da u nekom trenutku kada se otvori prilika da nam se neće ukazati, evo, baš bi taj umetnik dobro došao sa određenim delom. Jer mi uglavnom se vodimo time da imamo program u glavi, imamo okvir jedan, na primer, tematski ili programski, i onda tražimo najadekvatnijeg umetnika koji bi se uklopio u taj okvir. Mi znamo da to najčešće nije praksa u našem poslu i u svetskim okvirima. To je za nas nekada mnogo teže na taj način da radimo, ali opet nekako mi smo zadovoljnije rezultatom ako vidimo i publika koja dobro reaguje na naš izbor. Na svakom koncertu publika prilazi, komentariše, u svakom, mislim, u najvećem broju slučajeva su to sasvim pozitivne i od reakcije oduševljenja. Ima i nekih komentara, čak i predloga od strane, to su uglavnom dugogodišnji naši pretplatnici koje mi mazimo i pazimo i stvarno činimo sve da tu vernu publiku zadržimo, da traju i da eto, ostanu vezani za Beogradsku filharmoniju.
1: O dirigentima ćemo u nastavku emisije, za sad slušamo drugi stav koncerta za alt saksofon Petra Stojanovića sa Beogradskom filharmonijom, svira saksofonista Milan Savić, diriguje Uroš Lajović.

0: Bio je to drugi stav koncerta za alt saksofon Petra Stojanovića koji su izveli saksofonista Milan Savić, Beogradska filharmonija i dirigent Uroš Lajović. Sa nama su u studiju Radio Beograda 2 urednice muzičkog programa Beogradske filharmonije Danica Maksimović i Asija Radonjić. Danice, ovo je bila svetska premijera dela. U najavi nove sezone Beogradske filharmonije ističe se rekordan broj srpskih premijera. Koje ćemo to kompozicije slušati po prvi put?
1: To su dve premijere srpske muzike, Carigradski bedem i Igora Andrića, koje je pisao za, kao porudžbina orkestra u Kilu, i dve pesme Morskog ranča Aleksandre Vrebalov. Obe kompozicije su znači već izvedene u inostranstvu, a prvi put će biti izvedene u Srbiji. Pored toga, filharmonija će izvesti impozantan broj stranih dela koje će se prvi put čuti u Srbiji, a koje su veoma aktuelne na svetskim muzičkim scenama. Kao što je Asija pomenula, Fazilov koncert za harmoniku, tu je jedno neobično delo posvećeno ženama, Ane Klein, čuvene kompozitorke, čije smo koncert za violončelo izveli pre nekoliko godina sa Majom Bogdanović. Zatim Joan Tower, isto jedna kompozitorka koja je napisala fanfare za neobičnu ženu, kao oma ženama, a kao pandan Koplandovim fanfarama za običnog čoveka. Zatim, kao jedan stvarno onako jedan hit sezone kojem se mi jako mnogo radujemo, Gabriela Ortiz, dobitnica Gremija za delo koje se zove Šljokičasta revolucija. To ćemo izvesti sa dirigentom Rodolfom Baraezom i horom Collegium Musicum koji ove godine slavi 55 godina. Zapravo ovo delo je napisano za 8 ženskih glasova i simfonijski orkestar, međutim na našu inicijativu kompozitorka je pristala da delo izvede ženski hor, što je se posebno dopalo, tako da će i ta verzija zapravo biti sad standardna kod izdavača. Tako da delo je posvećeno snazi žena i revoluciji, jednoj povodom nekih protesta u Meksiku koji su se održali zbog nekih napada na žene i tako. Tako da je u stvari vrlo, vrlo zanimljiva tema, društveno angažovana
0: I aktuelna,
1: nažalost, čak i svuda u svetu. Tako da tome se posebno radujemo, jako efektno delo. Pored toga, Vasksov koncert za flautu, Bejtsov koncert za violončelo i jedan kuriozitet, Lili Boulanger, znači kompozitorka koja nas je napustila pre 100 godina u ranoj mladosti, a koja je već tada pokazala jedan veliki talenat. Ona je napisala kompoziciju Jednog prolećnog jutra. To je jedna minijatura orkestarska koju ćemo svirati, eto, po prvi put. Tako da, eto, bit će jako zanimljive muzike, uklopljene sa nekim standardnim, mi ga zovemo standardni, to onda nekad malo zvuči možda ne tako ekskluzivno, ali uklopljene sa nekim tradicionalnim simfonijskim programom na naše zadovoljstvo, eto, tako da radujemo se mi, a eto i publika koja već kupuje karte, čujemo dobro i da pretplata je počela polovinom juna, tako da eto.
0: Da, videla sam da su skoro svi koncerti već upola prodati, tako da
1: dobro,
0: odlično.
1: Da.
2: Bili su ovi topli talasi, da nisu, možda bi bilo i više nego upola.
0: Da. Kad smo već kod publike, prema vašim procenama, radite, evo, Asija je rekla, 20 godina u filharmoniji, šta vi mislite, šta su očekivanja publike svake godine?
1: Žele da čuju prvo vrhunsko izvođenje. To je ono što je

0: cele te programske aktivnosti, mi smo došli do zaključka da je stvarno važno ponuditi jedan određeni koncept publici i to iskreno iz srca. I kada tako pristupamo, publika to zna da ceni i primećuje. Sada je već posle onako ovog dužeg niza godina nekako, ne mogu da kažem da je teško, ali ili teže nego što je bilo pre, ali i dalje ima toliko nove muzike, toliko novih mladih umetnika, to je neverovatno koliko je muzička scena danas živa i čini nam se nikada nije bio bolji trenutak za mlade umetnike. To je nešto što je posebno interesantno. Nekako u muzičkoj industriji kojoj mi pripadamo uvek je nekako težište bilo na nekim proverenim vrednostima, na tradiciji, na iskustvu jednom, i poverenje publike je vrlo često bilo usmereno na neke legende i to je nekako bilo povezano, na taj način je išlo tržište. Sada čini nam se je pravi trenutak za mlade. Nadam se da to neće prestati, da sad neki mladi muzičari pomisle, evo da ga sad, ako ga propustimo, ali stvarno je tako. Takođe za žene dirigente, danas je potpuno normalno da žene dirigenti dobijaju pozicije u velikim orkestrima, stalne pozicije, da vode orkestre, da umetnički rukovode oblikovanjem i tih velikih ansambla i celih institucija, tako da je onako i ovako jedno otvoreno društvo stvarno učinilo svoje da svako ima trenutak i ima priliku da pokaže ono što najbolje zna.
1: Sada slušamo završni stav simfonije broj 4 Feliksa Mendelsona, svira Beogradska filharmonija kojem diriguje Kristijan Šuman.

0: Slušali ste Saltarello finale iz četvrte simfonije Feliksa Mendelsona, orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Kristijan Šuman. Bio je ovo snimak sa jednog od prethodnih novogodišnjih koncerata Beogradske filharmonije. Sa Danicom Maksimović i Asijom Radonjić iz Beogradske filharmonije razgovaramo evo o dirigentima koji će nastupati sa Beogradskom filharmonijom u sledećoj sezoni. Istovremeno se vraćaju i dirigenti koji su već osvojili beogradsku publiku. Koliko je važno negovati tako dugoročne saradnje i sa kojim dirigentima i muzičarima Beogradska filharmonija nastavlja saradnju?
1: Prvi među njima, onako nekako najvoljeniji, najznačajniji je Stanislav Kočanovski. Jedno stvarno posebno ime i to je jedna čast za nas i naš orkestar da ga imamo. Ali tu je još i nekoliko dirigenata koji godinama, da kažem, dolaze u Beogradsku filharmoniju. Tu je Howard Griffiths, Moritz Gnan, Daniel Rajskin, naravno, nastavlja svoju aktivnost sa nama, ali i neki dirigenti koji su malo skorije započeli, Saša Getzel, Aleksandar Bloch, koji je imao debi u prošloj sezoni, jako dobar, Hosein Piškar, Kerem Hassan, to su sve neka nova, mlada imena na svetskoj sceni koji su se jako dobro pokazali. Ta hemija između orkestra kad dobro proradi i proradi na zadovoljstvo muzičara, posebno i publike, je nešto što treba, imamo nekako dužnost da negujemo i da isprobamo i u nekim drugim repertoarima, tako da je to ovako za nas jedan potencijal s kojim sada nadalje radimo. Tu su i novi dirigenti koji će prvi put doći da rade sa orkestrom. Josep Vicent, jedan španski dirigent iz Alicantea, Michael Francis, umetnički direktor festivala Mostly Mozart u Njujorku, Elias Grandi, novopostavljeni šef dirigent Praškog simfonijskog orkestra, jedan mladi dirigent, Case Scaglione, Sergej Sambatian, šef dirigent Filharmonije Malte i Jermenskog simfonijskog orkestra, Jozef Bastian, šef dirigent Minhenskog simfonijskog orkestra, Enrico Onofri, koji je jedan od osnivača baroknog orkestra Il Giardino Armonico, jedna dama, Ana Maria Patino Osorio, koja je postala šef dirigent simfonijskog orkestra u Medellinu u Kolumbiji, Giuseppe Mengoli, velika zvezda Italijan koji radi sa Kurencisom puno, zatim jedan svestrani umetnik Dmitri Sinkovski, koji je i violinista i kontratenor i dirigent u našem programu će biti u funkciji dirigenta, tako da puno novih zanimljivih imena i mi se baš radujemo svemu što dolazi.
0: Moram da kažem evo i da se vratim na ono sa čim smo i počeli ovaj razgovor. Ovo će zapravo biti druga sezona Beogradske filharmonije kada nas je šef dirigent Gabriel Felc napustio. Kako se danas na orkestar odražava činjenica da Beogradska filharmonija nema novog šefa dirigenta, Asija?
2: Pa to nije prvi put. To su neki normalni periodi, normalni ciklusi i procedura. Da, proces koji je potreban da potraje u izboru novog šefa dirigenta traje nekoliko godina i mi smo sa Gabrielom razgovarale o tome već da, eto kako je on 8 godina već šef dirigent, razgovarali smo i o tome šta će biti posle, naravno ne podrazumevamo niti bi bilo normalno da doživotno tu bude, tako da smo mi te razgovore već nekako i započeli šta je neka sledeća faza. Nažalost, ovo je ovako bilo prerano i naglo i to niko nije ni mogao da isplanira, ali nije moguće da se šef dirigent imenuje i mapira i sve što treba da se odradi u tako kratkom roku. Sad ono što je dobro je što je Gabriel mnogo radio na formi orkestra, tako da je ta forma sada nešto što se održava i što je posao orkestra i ovih naših stalnih gostiju i ovih starih i ovih novih, da se ta forma održava kroz repertoar i kroz izbore ovih nekih velikih dela i nekih malo manjih i nekih ovih za higijenu, što oni kažu, da, ono, klasicizma i toga, tako da to je sad nešto što mi održavamo, ali definitivno jedan proces koji treba da započnemo, ali znate, to što sam i rekla, to je, nije samo stvar posla, to je i stvar emocija, moralo je da prođe malo vremena, morale su neke stvari da se slegnu da bi orkestar uopšte bio i spreman, jer je to prvo na njima, znači mi jako vodimo računa o tome da oni podrže taj izbor, da oni podrže, mi obično napravimo, mi njima ponudimo sve ovo, evo što je Danica rekla, sve ove dirigente, stare, nove, oni znaju otprilike koje su mogućnosti i onda pošto posle svakog koncerta oni glasaju, mi otprilike napravimo, saberemo sve utiske i naše i njihove i publike i onda napravimo jedan izbor i to bude jedno tako sveopšte glasanje i procena svega i to je, kažem, zato proces koji traje par godina, tako da sada to je nešto što, na čemu ćemo mi raditi u narednom periodu i što mora da se dogodi, nije neobično, ne samo za naš, nego i za druge orkestre, da budu bez šefa dirigenta, on mora dati neku umetničku viziju, nešto što će biti ovaj, za budućnost, ali to nije neophodno da se dešava svake godine, kao otprilike kad imate razrednog starešinu, pa sad nema razrednog, a on su deca poludela, nije, nego prosto oni imaju neki svoj ritam i rade, imamo sezonu koja je mimo, mi smo sa Gabrielom imali takav način rada da smo mi nekako radile tu sezonu tematski, sve Gabriel je mapirao dela koje je smatrao da su potrebna da orkestar savlada repertoarski, izvođački, zbog forme, zbog fitnessa, zbog svega, ali i zbog njihovog umetničkog napretka. Ali to nije nešto što je, na primjer, da kažem, u nekim orkestrima gde šef dirigent je i umetnički direktor i on sve drži sezonu, drži i umetnike koji gostuju, onda vi kad njega nema, onda vi ste potpuno izgubljeni. To ovde nije slučaj. Ovde je najviše, da kažem, štete i najviše hendikepiran ostao orkestar koji je ostao uskraćen za taj rad na svojoj formi i na svom umetničkom kvalitetu, ali što se tiče repertoara i izbora umetnika, to je naš posao koji mi radimo u kontinuitetu, a evo sad ovde već imamo, naravno nećemo da ih otkrijemo, ali imamo među ovim starim, novim i polupovratnicima ili povratnicima, imamo i već neke kandidate za koje znamo da bi i orkestar želeo i za koje mi smatramo da bi mogli da umetnički doprinesu razvoj ansambla u narednom periodu.
0: Da, to bi svakako bilo pitanje i za VD direktora Beogradske filharmonije Bojana Suđića, ali ja vas sada ne pitam ni za neki datum, niti za ime određene osobe, nego Danice, kakvu vi ličnost vidite da bi mogla da predvodi orkestar na putu dalje afirmacije Beogradske filharmonije? Šta ona sve mora da ima?
1: Naš izbor bi svakako bila jedna izuzetno otvorena ličnost sa velikim potencijalima u karijeri, možda pre nego nekim velikim iskustvom, možda to ide apropo one priče da je trenutak za jednog mladog čoveka nikad bolji. Teško je posle Gabriela Felca naći nekog sa vizijom i potencijalima da i spremnošću i energijom da nastavi takav jedan rad. To je stvarno teško. Mi radimo na tome da se okružimo kvalitetnim saradnicima i iz toga, iz takvih tih malih saradnji koje traju nedelju dana kada dirigent dođe u Beograd i pokaže orkestru šta može i šta sve želi sa njima da radi, iz toga i može da izađe nešto što je potencijal. Eto, kada smo izabrali Gabriela Felca, u tom trenutku mogu da kažem da mi nismo videli sve njegove potencijale. To je jako dobro bilo na kraju, što smo u stvari godinama otkrivali i kao da je i to njemu dalo krila, taj rad sa orkestrom, da on i sebe traži još više i još novih ideja, tako da je to sad stvarno teško uraditi. Na kraju krajeva bila je ideja i postoji i dalje nove koncertne dvorane Beogradske filharmonije, ne znamo kada je ona, uopšte koliko je aktuelna, ali u tom trenutku kada je Gabriel Felc bio angažovan, nekako se naziralo da bi to moglo doći do realizacije toga i onda, znate, da bi neko bio angažovan i mi moramo nešto toj osobi da pružimo i ponudimo i potencijale nečega, nova koncertna dvorana je nešto što je svakako, pogotovo svetskih tehničkih kapaciteta, je nešto što je svakako sada već minimum za rad, tako da vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti, kakva nas budućnost čeka, ali eto, mi smo spremni.
0: Da. Moram da napomenem da slučajno ne izostavimo omiljene koncerte za bebe, i oni, pored ove sezone o kojoj smo razgovarali, i oni će se dešavati. Imam pitanje da li se planira možda za leto neki vanredni koncert na otvorenom, kao što ste do sada to radile?
1: Teško, vrućine su velike. Nastavljamo od septembra sa koncertima za sve uzraste, od beba do tinejdžera. Tome se posebno radujemo. Jedna novina u ovoj sezoni su i obeležavanje nacionalnih praznika, dan zastave 15. septembra sa mladim dirigentom Miljom Frolovim, zatim koncerti za Sretenje i Vidovdan, to će biti u drugoj polovini sezone, zatim nastup na Mokranjčevim danima posle više od jedne decenije sa orkestarskim aranžmanima Mokranjčevih rukoveti koje je uradio Milorad Marinković, naš kompozitor. Tako da, eto, radujemo se, bit će puno aktivnosti pored ovih nekih standardnih angažmana. Nadamo se i eto, da uskoro potvrdimo i neke domaće i međunarodne planove koji treba da uslede.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu sada u toku letnje pauze i želim vam sreću u narednoj sezoni. Sigurna sam da će sve naše slušalce ovaj program koji smo predstavili oduševiti. Hvala.
1: Hvala vam.
0: Emisija Vreme muzike bila je posvećena novoj sezoni Beogradske filharmonije, o kojoj su govorile urednice muzičkog programa Danica Maksimović i Asija Radonjić. Poštovani slušalci, emisiju su realizovali Ognjen Škrbović i Sidora Bovan. Mi vas pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce. Nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa vikendice seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja, Požeške kotline, a i Visove prema Arilju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da treba da se proširi put i napravi parking bliže Vidikovcu da bi posetioci mogli lakše da dođu. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Ugroženi su plovidba, rečni ekosistem i proizvodnja električne energije. Proizvodnja u hidrocentrali Đerdap je znatno smanjena. Premijer Đuro Macut izjavio je da se trenutno intenzivno radi na skidanju podvodnih sprudova kako bi se omogućilo preusmeravanje kaptaže vode ka crpnim stanicama za punjenje kanala u sistemu Dunav-Tisa-Dunav. Po nalogu preduzeća Ibar-Lepenac, srušen je motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je juče istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Pripadnici takozvane kosovske policije asistirali su u toj akciji. Ova akcija je slom i prava i pravde za Srbe na prostoru Južne pokrajine, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Vučić je rekao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao do veka. U noćašnjem ruskom napadu na Ukrajinu najmanje 8 osoba je poginulo, a više od 50 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Spasilačke hitne službe i dalje su angažovane u Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je zabeležena najveća šteta. Evropska komisija isplatila je dodatnih 3,47 milijardi evra Ukrajini u okviru odobrenog zajma vrednog 90 milijardi evra. I vreme sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura 14 do 23 stepena, najviša dnevna 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Slušali ste Vesti.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi nam izveštaj sa konferencije za novinare na kojoj je predstavljen program ovogodišnjeg jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, koji će se odvijati od 12. do 16. avgusta. Biće reći i o izložbi Indulgencija, otkup grehova Rajka Novakovića, koja će biti otvorena večeras u Kulturnom centru Zrenjanina. Ona obuhvata 18 skulptura nastalih u periodu od 2004. do 2026. godine, kao i video radove. Autor promišlja na temu greha kao light motiva, o tome ćemo slušati u današnjoj emisiji. A u okviru programa Leto na trgu galerija, koji organizuju Združeno spomen zbirka Pavla Beljanskog, Galerija Matice Srpske i Galerija likovne umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića, večeras će biti održano predavanje pod nazivom Poslastičarnica, slatki valcer na lepom plavom Dunavu, o tome u današnjoj emisiji. Takođe, bit će reći o zbirci poezije Gaza, jedno telo, Malike Berak, koju je objavila nova izdavačka kuća Plan B izdavaštvo. Knjizi će govoriti u današnjoj temi emisije urednica ove izdavačke kuće Simona Dmitrović, a na današnji dan 1958. godine rođena je pevačica i tekstopisac, kantautorka Kate Bush, pa započinjemo današnju emisiju jednom od njenih najpoznatijih pesama.

0: Jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održat će se pod sloganom Pola veka zlatnih reči od 9. do 13. avgusta 2026. godine na letnjoj pozornici amfiteatra Danilo Bata Stojković. Festival će otvoriti film Hajduk u Beogradu po scenariju Milice Konstantinović-Stanojević prema istoimenom romanu Gradimira Stojkovića u režiji Milana Todorovića. Na današnjoj konferenciji bila je Sonja Todorović-Šegrt.
1: Sve je počelo davne 1974. godine posle polemike u filmskoj javnosti koja je shvatila činjenicu da je scenaristika najslabija tačka domaćeg filma i da scenariju nije dato dostojno mesto. Inicijatori pokretanja festivala bili su Udruženje filmskih autora, Udruženje filmskih glumaca i Kulturni centar Vrnjačka banja, koji danas deo ovog festivala, na čijem je čelu Saša Milenković, koji nam otkriva šta nas sve očekuje na ovogodišnjem jubilarnom festivalu u Vrnjačkoj banji.
2: Što se tiče takmičarskog, tu smo ograničeni naravno sa produkcijom, a prateći program smo usmerili ponajviše naravno ka jubileju. Odradili smo onu dugo najavljivanu monografiju koja će predstavljati jedan istorijski vremeplov festivala od prvog do ovog 50. jubilarnog. Imaćemo dve tematske izložbe koje će biti posvećene jedna plakatima filmova koji su pobedili na festivalu, a druga će biti vezana za plakate festivala, zapravo sa njihovim autorima. Simpozijum će takođe biti usmeren na jubilej. I ono što mogu da kažem i da najavim, to je jedna lepa vest koju smo takođe pripremali unazad par godina, a to je da malo menjamo vid nagrade na festivalu od 50. Uvodimo zlatni, srebrni i bronzani zamak. Zašto zamak? Zato što je to jedno kulturno nasleđe u Vrnjačkoj banji, takozvani zamak kulture Beli Marković. To je jedan i najstariji objekat i građevinski i kulturni u Vrnjačkoj banji, odmah posle Vrnjačke crkve Presvete Bogorodice. Zidan je od kraja 19. veka 1888. do 92. godine. Zidao ga je general Beli Marković i ono što je bitno za njega reći, da je on bio namesnik kralja Aleksandra. Kao i svake godine očekujemo pre svega goste iz filmova koji su u takmičarskom programu. Očekujemo i goste koje smo pozvali, koji su dobitnici tokom 50 godina prethodnih. Dosta, znači, i scenarista na prvom mestu, reditelja, glumaca, novinara.
1: Izvršni producent jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, Marko Jovičić, kaže da se o ovom jubileju razmišljalo još pre dve godine i pripreme su tada počele.
3: Od 9. do 13. augusta publika će moći da pogleda 15 filmskih ostvarenja koja su u selekciji. Imamo 4 premijere na festivalu. Banja će tih 15 dana odisati kulturom. Pozvani su svi dobitnici prethodnih 50 godina. Na otvaranju ćemo u stvari to otkriti, taj moment kako smo vezali prvog dobitnika i današnjicu, tako da imamo tu čast da i dalje živimo u tom vremenu gde je Perišić i dalje, što bi se reklo, sa nama, i da je to prvi u stvari dobitnik festivala kad je osnovan festival u Vrnjačkoj banji.
4: Zlatno pero, Gordan Mihić, da li se zna kome pripada?
3: Zna se, neću vam reći.
4: Da li će on otvoriti simbolično festival?
3: Apsolutno, Zlatno pero će nam otvoriti ove godine festival i zahvaljujući i publici i volonterima i svim tim ljudima, svi ti pojedinci, ja, bilo ko, niko nije bitan, u stvari bitan je festival, odnosno momenat toga da nešto traje 50 godina, daje vam potvrdu da nešto vredi i da nešto treba da traje. Tako da samim tim, ovo je prvih 50 godina, pa da vidimo gde će dalje ići.
1: Još jednom, jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji počinje 9. avgusta i trajeće do 13. na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, kao i u gradskim bioskopima.

0: Slušate Kulturne krugove, a izdavačka kuća Plan B početkom meseca je objavila zbirku pesama Gaza, jedno telo, pesnikinje Malike Berak. Poeziju je sa francuskog prevela Tamara Čukuranović, a ovo je ujedno i prvo izdanje ove mlade izdavačke kuće. O pesmama o Gazi, stvaralaštvu Malike Berak i budućim naslovima Plan B izdavaštva sa urednicom Simonom Dmitrović razgovarala je naša Ana Stefanović.
1: Simona, pre svega dobar dan i hvala ti što si došla na naš program. Početkom jula izdavačka kuća Plan B objavila je svoj prvi naslov i to je zbirka poezije Gaza, jedno telo, pesnikinje Malike Berak. Ovo izdanje je ujedno i prvi prevod na strani jezik, nakon što je zbirka imala neverovatan uspeh u Francuskoj. Pa hajde za početak da krenemo od toga kako je došlo do odluke da zapravo vaš prvi naslov bude posvećen Gazi i šta je to bilo upečatljivo u poeziji Malike Berak da ste se odlučili za nju kao svog prvog autora. Možemo sada i slušaocima da predstavimo njeno stvaralaštvo koje je dosta inspirisano njenom zapravo diplomatskom karijerom.
2: Dobar dan i hvala na pozivu. Da, u pitanju je zbirka Gaza jedno telo, Malike Berak, koja je autorka koja pre toga ima dve zbirke poezije, Omanski dnevnik iz 2018. i Dnevnik iz tuđine iz 2023. Međutim, ova zbirka poezije je najbolje prošla u Francuskoj. Prodato je skoro 5000 primeraka, doživjela je 5 tiraža, preko 40 promocija je održano tamo i publika je jako lepo prihvatila u Francuskoj, za sada i ovde, koliko smo imali priliku da vidimo. Inače, Malika je vršila funkciju savjetnika za kulturu u Generalnom konzulatu Francuske u Jerusalimu. Kao što je naglasila u predgovoru, učestvovala na neki način u jednom periodu u izgradnji palestinske države, u periodu koji je, ne mogu da kažem da je to bilo blagostanje, ali to je bio period napretka Palestine. I u jednom trenutku došlo je do kraha, do ponovnog rata i ono što je bila njena ideja jeste da predstavi kroz stihove i na emotivan način Gazu kakvu je ona poznavala, kakvu je volela i da pozove u suštini na razgovor o Gazi. To je nešto što se provlači kroz mnoge pesme, a to je taj poziv na pričanje, priču, nezaboravljanje, sećanje. I ono što se nama mnogo dopalo jeste što, iako govori o jako teškoj temi, iako govori o ratu i rušenju Gaze, ovo u suštini nije spirka o smrti, već o borbi za život, o vitalnosti tog prostora i o nepristajanju da Gaza i da Palestina nestane. Da. I to je ono što je čini veoma značajno.
1: I upravo ta vitalnost što je sad pomenula se najbolje prikazuje kroz prikaz Gaze kao tela. Mislim, to je u samom naslovu, Gaza je jedno telo, ali takođe ovde Malika ide dalje od geografskog toponima. Gaza stvarno jeste predstavljena kao telo i to telo je opisano kao mučeno, gladno, zarobljeno, ali ono nikad nije mrtvo.
2: Nije mrtvo i bitno je da je pored toga što je izmučeno, što je žrtvovano i tako dalje, ono je isto prikazano često kao drsko, nekad kao ponosno, arogantno. U nekim pesmama je ono poređeno sa telom žene koja je mnogo željena, koju svi žele da poseduju, imaju, na neki način izrabljuju, ali ona je dalje, kao što sam rekla, živa i vitalna, to jest to je telo, kao što kaže u jednoj pesmi, telo trgovaca, ratnika, ljubavnika, sveštenika, telo i mrtvih i živih.
1: Da, zašto ti misliš da je bitan ovakav prikaz Palestine i Gaze kao višećelijskog organizma, ne samo kao jednog terena za politički i religijski sukob?
2: Zbog toga što ako prikažemo Gazu kao telo ili kao što ste rekli višećelijski organizam, osjećamo veću dozu empatije, možemo više da saosećamo i to nam postaje nekako bliže. Jer Malika ne piše na način koji je komplikovan, abstraktan, slike su jako naturalističke. U nekim trenucima to je veoma potresno, ali potrebno baš da bismo shvatili koliko je to nama zaista blisko. Naprimjer, ja bih izdvojila pesmu Dapke koja govori o devojkama o Palestini, koje plešu, raduju se životu, uživaju i tako dalje. I ono što je tu jako zanimljivo jeste što istovremeno se pominju izraelske bombe u toj pesmi, ali one pokušavaju da žive neki normalan život i mi shvatili shvatamo koliko su one nama bliske i slične, a žive u takvim uslovima. Tako da to je poziv na saosećanje, to bih prvo rekla, i izdvojila bih isto stih "Njihova tuga je i naša", i oni bi želeli da govorimo o njoj. To je iz pesme baš "Njihova tuga".
1: Da. I to što si pomenula već, tema sećanja, i upravo to sad poslednji stih, da mi govorimo o njihovoj tuzi, zapravo velika je tema književnosti i jezika u ovoj zbirci. Koju ulogu književnost i jezik imaju u ovoj zbirci? U jednom trenutku se kaže da je jezik jedino što je palestinskom narodu ostalo i postoji svest o izgubljenim imenima ubijenih. Da, to je upravo iz pesme "Imena", dok se akcenat stavlja na neke, da kažem, suve podatke i brojke, koliko je ljudi poginulo, imena su ta koja se zaboravljaju. I sada, kako književnost treba se postavi ovakvim nestabilnim vremenima?
2: Da, imena su ta koja se zaboravljaju i definitivno ne možemo ih zapamtiti sve. I poenta je da i ono što je poražavajuće jeste, kao što Malika kaže, bezimenost smrti. Ali mi možemo da pobedimo tu bezimenost smrti kroz priču, kroz pesme, kroz reči i kroz poziv da se prepozna u poeziji i ogazi jedno univerzalno iskustvo rata i stradanja. Jer kao što je rekla Malika na početku, to je u nekom periodu bio prostor na kome moglo normalno da se živi, koga se ona seća sa ljubavlju. U trenutku se sve okrenulo i razorjelo, i to može da se desi, nažalost, bilo kojem prostoru. Tako da bih izdvojila i pesmu "Šest meseci", u kojoj lirski subjekt poziva na to da se, ako on umre, o njegovom životu ispriča priča, to jest da smo mi oni koji treba da ispričamo priču o njegovom životu, i da je ta priča jedino ono što ostaje i što konstituiše i sećanje jednog naroda. Jedino kroz priču kaza može i dalje da traje i da pretrajava i da uspe da se izbori. Evo, mogla bih da pročitam baš pesmu "Već šest meseci" koju sam pomenula. "Već šest meseci u Gazi, furije je strašniji od Mongola, vode potpuni hibridni moderni rat. Naređenje je da se zbriše sve i hiljade dece padaju kao pokošeno cveće. Neprijateljska vojska neće pokazati milost, već 33.000 mrtvih. Šest meseci u Gazi, kao testament, napisao je pesmu: ako ja moram da umrem, vi morate živeti, da ispričate moju priču. Pesnici su mete koje se ubijaju i čitave porodice, njihova tela zatrpana su pod ruševinama srušenih zgrada, bez ikakvog sahranjivanja na razorenim ulicama. Ko će preživeti da ispriča njihovu priču? Šest meseci u Gazi, enklava je sanjala o običnom životu, luci, aerodromu, deci koja se smeju na plaži, živom bujnom telu. Njeno ime sada lebdi na polju ruševina, neprekidan rad za generacije, unakaženo telo. I u pesku epitaf, Gaza će se ponovo roditi, već šest meseci u Gazi."
1: Pričali smo o književnosti. Koliko mi uopšte znamo o palestinskoj književnosti i umetnosti, to je koliko je ona zastupljena kod nas na našem tržištu?
2: Nije mnogo zastupljena, ali nam je bio i cilj da to promenimo, što je i generalno cilj Plan B izdavaštva. Mislim, biramo književnost koja je kvalitetna. Nismo izabrali Maliku samo zbog teme koja je aktuelna na neki način, već zaista zbog načina na koji piše i obrađuje tu temu. Tako da mislim da ćemo nastaviti time da se bavimo u Planu B, naravno, i fokusiramo se prvenstveno na prevode književnosti sa francuskog jezika, ali pored toga, dalji plan nam je da prevodimo i sa ostalih jezika i naravno objavljujemo naše savremene domaće autore.
1: Da, to je upravo edicija "Crno i crveno",
2: da,
1: koja se priprema.
2: Crveno.
1: Da. I tu će biti zbirka pesama Amara Ličine i Zudina Aščerića, ali i tvoja poezija će biti zastupljena tu. Pa šta sve možemo, evo, zapravo da završimo sa time, da očekujemo od vas kao izdavača?
2: Da, što se tiče ove godine, pored Gaze, sledeća zbirka je najavljena za septembar, to je zbirka pesama "Pouzdano merenje" Amara Ličine. Posle toga nas čeka roman "Stolica" Jean-François Galtou. U decembru, krajem godine, zbirka pesama "Sirovo perje" iz Udina Ašćerića. Tako da to je plan za ovu godinu. Što se tiče 2027. pomenula si moju zbirku, ali što se tiče daljeg plana, ne bih još ništa najavljivala. Ono što mogu samo da kažem jeste da je neki naš moto u planu B, manje knjiga, boljih knjiga. Aha. To jest, to je neka vrsta otpora prema hiperprodukciji koja postoji na književnom tržištu i mi hoćemo da damo prostor kvalitetnoj književnosti i hoćemo da izdvojimo vreme da možemo da se posvetimo temeljno svakoj knjizi pojedinačno i kada to kažem, mislim da se posvetimo i u smislu uredničkom, ali i u smislu promocije, jer se dešava često baš zbog hiperprodukcije, mnogo knjiga se pojavljuje, ali sve su nekako brzo, da tako kažem, zatrpane potom lavinom drugih naslova. Prosto ne postoji vreme da nekako dođu do izražaja, nekad se radi o jako kvalitetnim autorima, tako da su čitaoci često i sami zbunjeni, to jest ne znaju kako da se snađu u tom mnoštvu, a mi ćemo se baš truditi da pored toga što radimo stvarno temeljno i precizno na samim tekstovima, da se posvetimo promociji, to jest to je taj francuski pristup koji pokušavamo da implementiramo i ovde u Srbiji, tako da ćemo se truditi da budu zadovoljni i naši čitaoci, ali i naši autori. Tako da će nas očekivati dosta promocije i Amara Ličine i kasnije iz Udina Ašćerića. Dosta smo zadovoljni tim pristupom.
1: Divno. Ja se radujem svemu tome i želim vam svu sreću u daljem radu. Simona, hvala ti mnogo na razgovoru. Slušali ste Simonu Dmitrović, urednicu u izdavačkoj kući Plan B.

0: Eko.
1: Sveče Nišvil festivala, omaš niškoj rock sceni, nedelja 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Radio Beograd

0: 15:30, slušate Kulturne krugove. Izložba Indulgencija, otkup grehova Rajka Novakovića bit će otvorena večeras u 19:00 u Kulturnom centru Zrenjanina. Postavku čini 18 skulptura koje su nastajale tokom prethodne dve decenije, u kojima je glavna tema greh. Izložba predstavlja subjektivan pogled na svakodnevna dešavanja prikazana u vidu grotesknih likova ili figura. Sa autorom Rajkom Novakovićem razgovarao je Đorđe Jeftović.
1: Rajko, dobar dan. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Vaša izložba nosi naslov Indulgencija, otkup grehova. Indulgencija upućuje na opraštanje grehova u najširem smislu. Šta je vas podstaklo na promišljanje ove teme? Kako bismo izložbu predstavili našim slušaocima i koliko se po vašem osjećaju izložba nadovezuje na prethodne teme vašeg stvaralaštva?
2: Pre svega da vas pozdravim i da kažem dobar dan ja vama i da poželim svim slušalcima Radio Beograda 2 dobro popodne i da uživaju ovom bar lepo vremenu. U suštini ja smatram da smo svi mi na neki način grešni. Da svi ljudi koji šetaju ovom planetom, ako ne u onom praktičnom smislu, onda je to i greh u mislima. Pravoslavljene oslobađenih greh u mislima. Ako pogledamo danas ili istoriju toga, znamo da su te indulgencije nastale u papskoj državi, kad je papi Lavo drugom nestalo sredstava u riznici, on je onda počeo da oprašta grehove i zločincima, ubicama, silovateljima, razbojnicima. Pa tako to vreme kao da se nekako ciklično pojavljuje sa vremena na vreme i evo i danas živimo u nekom vremenu gde stvarno ima dosta nasilja, a mnogi koji imaju sredstva i novac pokušavaju da to u kasnijem periodu se iskupe na neki način donacijama raznoraznim crkvenim hramovima. Indulgencija kao otkup greha ja vidim i sam život. Svaka moja inspiracija je praktično nastala posmatrajući okolinu oko sebe ili slušajući neke ideje. Jedna skulptura koja nosi naziv ateizam. Znate šta je ateizam? Ali ja sam to tako stvorio da sam između krsta i srca stavio sataru jedno koja pokušava da rastavi tu vezu koja je praktično nerastavljiva. Počeo sam da radim pre 30-40 godina, ali sam to sve radio nekako skriveno.

0: spavanje aktualna i pokušavam da to kroz skulpturu prikažem, da sam posmatrač kada vidi skulpturu zainteresuje ga, a ne pođe onako pre nje kao da ništa nije primetio, nego da vidi, da ga malo uznemiri ta moja skulptura i da onda počne da razmišlja na svoj način i da tumači na kraju krajeva na svoj način. Po meni sam umetnik nikad i ne treba da objašnjava svoju skulpturu, već treba samo da da neku indiciju u okviru svog razmišljanja, o čemu je to razmišljao i o čemu je to želeo, šta je želeo sa tom idejom da prikaže. Smatram da djela ne mogu biti bez idejnja, da trebaju da budu angažovana kako i za prošlost, tako i za sadašnjost, a tako i za budućnost. Da naš veliki slikar Vlada Veličković je jednom rekao da on nije slikar iz fotelje, kad su ga pitali što stara smeća, što ti pacovi, što jure ljude na slikama. Kaže, ja nisam slikar iz fotelje, ja sam slikar koji želi da prikaže prošlost, sadašnjost i budućnost.
1: S tim u vezi, u pratećem tekstu izložbe, pesnikinja Rada Novaković piše da živimo u doba greha i da se ljudi danas tiho gase u žurbi za virtualnim gospodarom. Kakav je po vama odnos savremenog trenutka ili savremenog društva i greha?
0: A meni je savremeni trenutak, današnji savremeni trenutak, dosta suro. Tehnologije nas osvajaju brzinom svetlosti. Ako pogledate, mnogi naši poslovi će se ugasiti. Evo, pre negdje su izbacili taj mali aparatić kao što je mobilni telefon koji prevodi 60 jezika u momentu. I to kaže veoma dobro, 99% uspešno. A čekajte, šta onda dobijemo? Dobijemo od toga da nam više neće trebati profesori stranih jezika, da nam neće trebati prevodioci, da nam neće trebati tumači. Dobit ćemo samo aparat. Tako ćemo, ako dobijemo jedan aparat za to, drugi aparat za neke druge poslove, treći za treće poslove, na kraju dolazi do otuđenja čovjeka od čovjeka. A po meni je to veliki greh kada se ljudi razrode, onda dolazi do svega ovoga što danas svedoci, to gledamo i po Ukrajini, i po Maloj Aziji, odnosno po Iranu i po raznim zalijskim zemljama, po Africi, sve ono što nas toliko i ne dotiče, jer se zadovoljavamo novim tehnologijama, novim nabakama, stare stvari bacamo kao da nikad nisu postojale, tuđemo ih i gledamo da sami sebe što više usmerimo da razumemo te nove tehnologije. Ne znam da li ste primetili u Beogradu, na beogradskim ulicama, da neko od ljudi šeta i zviždi dok šeta. Verujte da takav čovjek više ne postoji.
1: U ciklusu radova koji predstavljate u Kulturnom centru Zrenjanina prisutan je i uticaj groteske. Zašto su ti elementi groteske važni za vaše stvaralaštvo ili konkretno temu ove vaše postavke?
0: Važno je to ne samo za ovu postavku, važno je za svaki rad. Znači, morate nešto kritički gledati svojim očima. Ne morate to da iskažete. Nije sve na barikadama. Nešto možete da proučete kroz neku prizmu, neke skulpture koja ima malo rogovatan izraz kao sama figura. Po meni je to dobro zato što se čovjek onda zamisli i pita da li je stvarno državni revizor takav, da li je stvarno šef poslaničkog kluba takav, ne znam, ta čašicama umjesto očiju, čašicama od rakije, odnosno umjesto kravate nosi bronzu. Da li su ti ljudi takvi? Ali po meni, svedoci smo i ne trebamo mi da ocenjamo ništa. Dovoljno je samo da posmatramo, vidimo i shvatimo da je to deo, sastavni deo naše trenutke, našeg života.
1: Česta je upotreba odbačenih materijala u kombinaciji sa drvetom. Zašto vam je taj pristup posebno zanimljiv? I kako taj pristup pomaže da izrazite svoju autorsku nameru?
0: Pazite, neke druge stvari ste i vi kao mladi imali i nosili. Nekada vam je neka jakna bila toliko draga da vam je bilo šao da je bacite. Hvala vam.

0: neka patika na primjer nas u jednom dobu, pošto sam ja tad već u zrelim godinama, bila šangajka pomisao za patiku. Pa ta patika je trebala na neki način da se ostani, da se baci, da se nađe na ljubištu. E, ja sam pokušao da neke od tih stvari, svakodnevnih stvari, sačuvam kroz neki novi život, da im dam, udahnem neki novi život. Dešavalo mi se to pogotovo u početku da od nekih starih cipela ili sandala napravim jako lepu lampu koja može da stoji na komodi i da vas podsjeća na jedno vreme i modni detalj jednog vremena. Znači, aj da vam budi uspomeno. A niste baš uništili sve što je potrošačko društvo stvorilo, nego da ste uspeli da mu date neki novi život i da možda ta cipela kao lampa, ona će mnogo, mnogo duže trajati nego što bi bila na vašim nogama i bila odbačena na đubrištu.
1: Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i ovom priliku vam želimo uspešnu izložbu koja će u Kulturnom centru Zrenjanina biti otvorena do 11. avgusta.
0: Hvala i vama i pozdrav za sve moje Požežane, a i pozdrav za sve slušatelje Radio Beograda 2.

0: 15:43, slušate Kulturne krugove u okviru programa Leto na trgu galerija koji organizuju Združeno spomen zbirka Pavla Beljanskog, Galerija Matice Srpske i Galerije likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Večeras će biti održano predavanje Tamare Ognjević pod nazivom Poslastičarnica, slatki valcer na lepom plavom Dunavu. Naravno, ovo se sve dešava u Novom Sadu, a o ovom lepom događaju govori i Tijana Zorić, zaposlena u spomen zbirci Pavla Beljanskog.
1: U četvrtak 30. jula u 21 sat u zajedničkom vrtu spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske biće održano predavanje na temu Poslastičarnica, slatki valcer na lepom plavom Dunavu, Tamare Ognjević iz Artist centra iz Beograda. Kroz istoriju poslastica mi ćemo saznati mnogo o društvenom kontekstu jednog vremena i prateći Dunav, ova priča će nas u stvari odvesti u Beč i u Peštu u vreme industrijske revolucije i u vreme stvaranja velikih evropskih gradova u 19. i početkom 20. veka, a sa njima naravno i stvaranje novih kulturnih potreba. Sama istorija žunje za slatkim duga je koliko i istorija čoveka, a razvoj kulinarskih tehnologija menjao je izgled slatkiša kroz vreme. Da bismo na posljedku, krajem 19. veka, konačno dobili poslastičarnice kao takve, kao jedan jedinstveni javni prostor za uživanje, pa ćemo na predavanju u stvari zaviriti u ateljeje slavnih majstora Kista i Varjače, razmotrit ćemo kako su se kreirale ekskluzivne poslastice za popularne ličnosti, ta naročita estetika u reklamiranju slatkiša, također ćemo razmotriti koliki uticaj su ova dva značajna centra, dakle Beč i Pešta, izvršili na Novi Sad i Beograd, a osvrnut ćemo se i na onaj ženski deo istorije u trenutku kada poslastičarnice postaju integralni prostor urbane topografije, ali i mesto ženske emancipacije.
0: O programima koji slede do kraja leta, a koji se tiču programa Leto na trgu galerija, u narednim minutima govori Tijana Zorić.
1: Što se tiče ostalih programa u spomen zbirci tokom leta na trgu galerija, u četvrtak 13. avgusta u 21 sat, također u zajedničkom vrtu spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske, biće održan koncert sastava Dinamika Music, koji je u stvari električni gudački sastav sa DJ-evima i koji daje savremeni ritam klasičnim muzičkim temama. Njega čine akademski muzičari koji su se školovali u zemlji i u inostranstvu, nastupali u prestižnim orkestrima, predavali na visokim muzičkim školama, sarađivali sa velikim imenima poput Leonida Bernsteina iz Dubina Mehte i mnogih drugih. I oni će za našu publiku izvesti dela kompozitora iz Austrije i zemalja centralne Evrope, spajajući virtuoznost sa modernom produkcijom. Sastav čine Katarina Ranić, Marija Mitrović, Katarina Miletić, Tijana Stojiljković, Filip Đukić i Veljko Ličina. Takođe, u avgustu su nam ostali tri programa u vrtu Galerije likovne umetnosti Poklon zbirke Rajka Mamuzića. Naime, 6. avgusta biće održano veče austrijskog filma i projekcija filma Sanjani u režiji Ruth Beckerman. Zatim, 20. avgusta biće održano predavanje Vojvodina na vojnim kartama Habsburgske monarhije profesora Mlađena Jovanovića, koji nam dolazi sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. I za sam kraj manifestacije biće održano jedno plesno veče pod nazivom Valcer, ples Bečkog dvora na trgu galerija, koji je zamišljen kao čas. Dakle, plesni klub Fiesta održat će čas valcera našoj publici. Valcer koji je ples kao simbol balova, proslava i svečanosti, a koji je nastao u 17. veku od austrijskih narodnih igara i zapravo kasnije masovno prihvaćen od strane plemstva. Zahvaljujemo se publici koja je do sada pratila naš rad i posjećivala ovu našu manifestaciju, a naravno pozivamo vas da i tokom avgusta, dakle do kraja leta, zajedno provodimo ove letnje večeri u vrtovima naših muzeja uz umetnost, muziku, film i priče jednog naroda koje nas, kako je to svojstveno kulturi uopšte, koje nas povezuju.
0: O misiji manifestacije Leto na trgu galerija, koja obogaćuje letnju kulturnu ponudu u Novom Sadu, za kraj još jednom govori Tijana Zorić.
1: 3 muzejske ustanove na Trgu galerija u 2026. godini priređuju novo izdanje Leta na Trgu galerija, dobro već poznate manifestacije s ugrađanima, namenjene svim generacijama i osmišljene sa željom da se u vrtovima muzeja tokom letnjih večeri prikažu bogati umetnički sadržaj. Ove godine se okupljamo pod tematskim okriljem Kultura na lepom plavom Dunavu i kroz raznovrstan program u vidu koncerata, performansa, plesa, predavanja, putopisa, filmskih projekcija na otvorenom, upoznaćemo se sa kulturnim, umetničkim i prirodnim bogatstvima Austrije. Kao i svake godine, a posebno tokom leta, Trg galerije se ističe kao mesto susreta, dijaloga i uživanja u kulturi u samom srcu našeg grada. Uz dobru atmosferu, kreativnu energiju i odabrane učesnike, odnosno renomirane ličnosti iz sveta umetnosti, kulture i nauke, kako iz Srbije, tako i iz Austrije, ugostit će sve ljubitelje ovog jedinstvenog doživljaja. Manifestaciju Leto na Trgu galerija već 15 godina realizuju Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Biljanskog i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića u vrtovima muzeja, na Trgu galerija i u Parku skulptura. Programi se odvijaju svakog četvrtka u 21 sat od 25. juna do 27. avgusta, a ulaz na sve događaje je besplatan. Programi Leta na Trgu galerija 2026. su ostvareni u saradnji sa Ambasadom Republike Austrije i Austrijskim kulturnim forumom, a realizaciju manifestacije omogućili su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Uprava za kulturu grada Novog Sada.

Slušali ste Kulturne krugove za 30. jul 2026. godine. Današnju emisiju za vas su pripremili i realizovali Tanja Kosanović, Vladimir Penđer, Marija Kodelja, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Ugroženi su plovidba, rečni ekosistem i proizvodnja električne energije. Proizvodnja u hidrocentrali Đerdap je znatno smanjena. Premijer Đuro Macut izjavio je da se trenutno intenzivno radi na skidanju podvodnih sprudova kako bi se omogućilo preusmeravanje kaptaže vode ka crpnim stanicama za punjenje kanala u sistemu Dunav-Tisa-Dunav. Po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, srušen je motor i jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, nakon što je juče istekao rok koje je to preduzeće dalo da im se oslobodi navodno uzurpirana imovina. Pripadnici tzv. Kosovske policije asistirali su u toj akciji. Ova akcija je slom i prava i pravde za Srbe na prostoru Južne pokrajine, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Vučić je rekao da teror Prištine traje, ali da nijedan teror nije trajao do veka. Stakleni vidikovac Kablar kod Čačka otvara se za posetioce, nalazi se na 879 metara nadmorske visine ispod samog vrha planine Kablar. Pogled sa Vidikovca seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da treba da se proširi put i napravi parking bliže Vidikovcu da bi posetioci mogli lakše da dođu. U noćašnjem ruskom napadu na Ukrajinu najmanje 8 osoba je poginula, više od 50 ranjeno, saopštili su zvaničnici. Spasilačke hitne službe i dalje su angažovane u Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, gde je zabeležena najveća šteta. Evropska komisija isplatila je dodatnih 3,47 milijardi evra Ukrajini u okviru odobrenog zajma vrednog 90 milijardi evra. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Pod naslov današnje emisije Maske je teatar uznemirenog sveta. Naime, juče je u Nišu održana konferencija za štampu na kojoj je najavljen 32. internacionalni Nišvil Jazz Festival, u okviru kojeg će biti održan i Nišvil Jazz teatarski festival pod sloganom Teatar uznemirenog sveta. U takmičarskom delu jubilarnog 10. pozorišnog festivala od 8. do 10. augusta biće prikazano 6 predstava i 9 u pratećem programu. Selektorka i umetnička direktorka Maja Mitić je istakla da se predstave bave svetom u kojem živimo. Ne nude gotove odgovore, već postavljaju pitanja o egzistenciji, politici, ratovima, odnosu čoveka i prirode i svemu što nas danas opterećuje. U takvom trenutku birati predstave nije bilo lako, kaže ona, ali verujem da smo napravili program koji će otvoriti važna pitanja i publici ponuditi različite umetničke poglede na stvarnost. I pre nego što poželim Maji Mitić dobar dan, koja se nalazi u studiju Radio Nišu, da kažem da je druga tema posvećena danas Udruženju dramskih umetnika Srbije, naime prvak Beogradskog dramskog pozorišta Pavle Pekić je od prošle godine predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji osnovano je davne 1919. godine u Beogradu. O problemima sa kojima se susreće udruženje u obavljanju svojih osnovnih funkcija unapređenja dramske umetnosti i stvaralaštva i ostvarenja, odnosno i zaštite svojih profesionalnih interesa, kao i o njegovim ulogama, o akcijama koje udruženje preduzima, razgovarat ćemo danas u Maskama sa Pavlom Pekićem. A sada, Majo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, dobar dan kolegama u Nišu. 10. jubilarni festival, kada se osvrnete sada iza sebe, vreme je da se uporedi sa današnjim trenutkom. Da li ste pre svega očekivali da može toliko dugo da potraje? 10 godina u ovo vreme zaista već postaje tradicija, s obzirom na sredstva i druge prepreke koje postoje kada je u pitanju pozorišna umetnost, a i uopšte koji je status, da tako kažem, pozorišta i značaj pozorišta, ne samo kod nas.
1: To je tačno, ali preživeo je teatar i gora vremena nego što su ova, a ova su zaista mračna. Mislim, u celom svetu, uključujući i ovde kod nas, ceo svet je u nekom liberalnom kapitalizmu i veoma u nekom zabavljačkom opusu, sve možda Nemaca koji imaju potpuno drugačiji pristup teatru i odvajaju ozbiljna sredstva, jer ne postoji umetnost poput pozorišne umetnosti u kojoj čovek u toj mračnoj sali, govorim o publici, tako mirno i tiho može da promišlja o sebi, o svojim čežnjama, o svom mišljenju, o onome što je propustio ili želi da uradi. Jer tu se desi ta neka razmena između glumaca i publike i ideje, predstave. E sad, ako su one još društveno angažovane, tim bolje, ako nisu samo zabavljačkog karaktera. Međutim, ovo što ste me pitali, da, tačno je da taj liberalni kapitalizam prosto nameće neku brzinu, a znamo da brzina nije uvek vrlina, ali čini mi se da će preživeti teško, ali preživeće i strašnije stvari je preživeo. U ovih 10 godina ja nekako ne osjećam, iako je desetogodišnjica kao moment za slavlje, da u ovom momentu treba slaviti, jer dramski umetnici trenutno u Srbiji svi imamo dilemu da li uopšte igrati ili ne igrati u odnosu na ono što se dešava oko nas, jel? Ali ja mislim da na kraju treba igrati zato što su to neke slobodne zone u kojima se može desiti ovo čemu sam malo pre govorila.
0: Da.
1: I u tom smislu, da, dešava se festival koji je u 10 godina preživao i COVID i post-COVID. I ja sam imala neke lične tragedije u kući, u porodici i sada ovih zadnjih godinu i po dve dana ovo mučenje koje se dešava na ulicama naše zemlje. Prosto, ali kako drugačije nego praviti u tim pukotinama taj prostor slobodne zone u kome možemo da se sretnemo i da mislimo.
0: To jeste, ali ono što je uvek, što moram uvek postavljati kao pitanje, zato sam i počela ovaj razgovor, jeste pitanje novca na kraju krajeva. Juče na konferenciji za novinare Ivan Blagojević je rekao da je grad Niš nekako uvek tu uz vas, ako sam ja to, ako su dobro preneli tu informaciju.
1: Da, to je kao gradska manifestacija.
0: Jeste. A što se tiče države, odnosno ministarstva, ministarstvo turizma je podržao festival.
1: Pa, ne znam da li ovo može da uđe u etar, ali ministar kulture, gospodin Selaković, se bavi drugim stvarima. Niti se bavi festivalima, niti se bavi izvođačkim umetnostima. Ne, da ne koristim emisiju da govorim o tome. Prosto, nažalost, pred našim očima veliki festivali koje je rodila jedna velika zemlja, Jugoslavija, koja je imala svoje probleme, ali ozbiljna zemlja poput Festa, poput Bitefa, poput Bemusa, Belefa i tako dalje. Prosto kao da ne ume da se osloni na to što je urađeno pre 60 godina, evo i Niški filmski susreti, šta će biti, da li će biti, kakvi će biti, i da iz toga iznedri neku novu formu, modernu, naravno sve ovo što mora da se prati vreme u kome živimo, oni kao da se guše i rađaju se neki novi koji ne mogu to, nemaju, ti moraš da imaš tradiciju i negde svoju prošlost na što se osloniš da bi išao dalje. Tako da u pravu ste potpuno, zato što na kraju krajeva budžet sve odluči. Vi možete da zamislite šta god hoćete, ali ako je budžet takav kakav je, a ministarstvo kulture nažalost više uopšte i ne objavljuje konkurs već zadnjih par godina. Ja živim i radim u Beogradu, grad Beograd već 2-3 godine ne daje nikome ništa i ja ne znam šta rade ovi mladi ljudi sa nezavisne kulturne scene, zaista ne znam.
0: Da, vi ste, jasno, da, mislim. Izvinjavam se što vas prekidam, ali evo ode nam razgovor u pravcu, a to sam htjela da vas pitam na kraju ovog našeg razgovora, ali već kad ste pokrenuli, moram da kažem da ste vi u nadzornom odboru Udruženja dramskih umetnika Srbije, a kao što sam najavila, naš sledeći gost je predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, pa evo da nastavimo u tom tonu, samo sam to htjela da kažem.
1: Dala sam dobar šlagvor. Ja sam strašno ponosna kako on to radi, kako Pekić to radi, i on je pravi čovjek koji se pojavi u ovom teškom trenutku. Mi smo već dugo, pre par godina, pričali o tome da prosto i Udruženje dramskih umetnika je najstarija organizacija tadašnje Jugoslavije, sada u Srbiji, treba da aplicira i da se uvezuje i sa evropskim mrežama. To otvara mnoga vrata. Recimo, vi sada da bi snimali nešto ili radili u Rumuniji koja je Evropska unija, vi to ne možete kao građanin Srbije, ali preko tih moglo bi da se otvore ti putevi, da ne pričamo apliciranje za neke stvari. I ove godine to su jedini novci koje udruženje dobilo da bi opstalo, jer ni grad Beograd, koji je redovno pomagao, makar za te monografije koje su rađene o Mileni Dravić, Draganu Nikoliću, našim legendama, prosto ove godine nikakva sredstva nisu odvojena. Oni rade ozbiljan posao tamo, veoma dugo postoje, i mislim da je Pekić zaista to se zauzeo veoma ozbiljno, čak je pokrenuo i prodaju tih časopisa u unutrašnjosti, da svaki nacionalni teatar ima obavezu da kupi, da bi se malo taj budžet punio, da bi oni nekako preživeli ova vremena. Ja sam ceo svoj radni vek u Udruženju dramskih umetnosti. Kada sam diplomirala, zadnji ispit dala 15. februara 88. ja sam od tada član i sledeće godine ja idem u penziju. I nisam nikada, bila sam u Dah teatru, radila sam levo-desno, ali sam uvek bila slobodan umetnik sa statusom samostalca. I mislim, poznajem situaciju i vidim da Pekić to radi baš onako zdušno i da razume. Tako da, čini mi se, jeste teško, ali se radi i sada se nekako, imali smo nekoliko isto sastanaka i sa nezavisnom kulturnom scenom koja je tako nekako stidljivo, ovi su kao profesionalci, a ovi kao nisu, mislim, a ne znam zašto samo ovi rade na ovaj način, su se uključili, oni dosta znaju o tim fondovima Evropske unije i tako dalje, tako da sve pohvale i čini mi se da, teško je, ali da ljudi koji trenutno tamo rade su zaista ono 10+.
0: Ovde ćemo stati, čućemo muziku, pa ćemo nastaviti razgovor da ne bismo pričali samo o, udruženju, da ostavimo malo i za Pavla da kaže nešto o tome. Majo, nastavit ćemo razgovor o festivalu u Nišu.

0: Poštovani slušaoci, ovo su maske posvećene pozoričnoj umetnosti. Pričamo o 10. jubilarnom Nišvil Jazz teatarskom festivalu koji će biti održan, odnosno takmičarski program će biti održan od 8. do 10. avgusta. Biće prikazano 6 predstava, to sam već rekla, 9 u pratećem programu. Selektorka i umetnička direktorka Maja Mitić je u studiju u Radio Nišu. Na samom početku ovog razgovora pričali smo, eto, opet o situaciji u pozorištu. Sada ćemo se, Majo, fokusirati na sam festival. Moto festivala, kao što ste rekli, je uznemireni svet, ali rekli ste također i da to nije samo naslov ovogodišnjeg festivala, već precizan opis vremena u kojem živimo, pri čemu uznemirenost ne mora da vodi apatiji, ona može biti početak pitanja, preispitivanja i promene. Ove predstave se upravo bave time, pa možemo da krenemo
1: od toga. Tako je. Mi živimo u tom uznemirenom svetu gde gledamo uživo prenose ratova, pogotovo Palestina, Izrael i Ukrajina, Rusija, a dešavaju se ratovi u Africi. Društva se dele, razne se stvari dešavaju pred našim očima i u takvom vremenu pozorište nije, kako da kažem, utočište od stvarnosti. Ono je upravo mesto najdubljeg preispitivanja i neke slobodne zone u kome umetnici stavljaju to kao moment u kome treba da nađemo svako za sebe odgovor kako bismo mogli da poboljšamo svet u kome živimo, od vrlo ličnog, pa sad može i dalje. Jer, mislim, veliki savremenici, kad razmišljamo o Brehtu, još Breht je smatrao da ne treba da se prikazuje svet, već da ga učini promenjivim. Pa sad, ne znam, Grotowski, Parijana, Mnuškina, da treba da postoji, vi kad gledate te pozorišne predstave, pogotovo ovo što ja selektiram, ja želim da se tu pojave predstave da se vidi solidarnost, da se vidi razumevanje, da se sreću različite kulture. E sad, naravno, malo pre smo pričali, u sve te želje i neku moju etiku iz koje izlazi estetika, i budžet određuje koga ćemo zvati. Prosto je tako, zato što od COVID-a su avionske karte poskupile, honorari su otišli gore, umetnici manje rade, pa to što igraju onda više koštaju i tako, ima tu puno nekih problema, ali da, 6 predstava pod tim naslovom koje objedinjuje upravo o čemu smo govorili, ali ja uvek nemam problem da zovem i instituciju i malu predstavu nezavisne scene. Ono što je meni važno i što je moj zadatak zadat od osnivača i direktora celog festivala Ivana Blagojevića, da mora biti neke muzike. Sad smo mi to malo komplikovali, pa muzika ne može biti samo prateći element, nego mora imati neku jasnu dramatušku formu. I onda to meni objedinjuje festival uvek i takve ćemo i predstave gledati, ali ove godine zaista su se pojavile 4 predstave koje se bave medijima. I šta je istina u medijima?
0: Teško pitanje.
1: I, na primjer, interesantno je da nama dolazi iz Italije, inače ona Slovenka, Agata Tomšić, ali već 30 godina radi, živi u Italiji. Ona je radila na Brehtov tekst o teškoći govorenja istine, tekst koji je napisan 1928. Iza nje se nalazi jedan video koji je ono što se danas dešava. Ne možeš da veruješ koliko je... Tako je napisano kao da je pisano o današnjem vremenu. Onda, recimo, Severna Makedonija se bavi isto medijima i ovim kvizovima i ovim kvazi uspešnim ljudima za publiku koja provodi sate i sate živeći njihove živote. Pa onda imamo predstavu još jednu koja se bavi. U stvari, u ovom, kada se završi žirirani deo, gde su, eto, Italijani, Slovenci, Grci, onda tu je i grupa Vrum, muzička grupa naša iz Beograda, ali Marko Grubić već godinama radio i sa Kokanom Mladenovićem, već godinama radi nešto što je između muzike i teatra. I ove godine i on se bavio, zove se Fun Facts, i bavi se televizijom kao medijem i kako ona utiče i šta radi, kako tako zanese ljude, što je situacija u kojoj ceo svet živi, i Amerika i mi ovde.
0: Nismo spomenuli, festival otvara predstava Hleb teatra, ako nije došlo do promene iz Beograda.
1: Nije došlo, to je koprodukcija u stvari Hleb teatra i grčkih umetnika sa festivala Horto na Pilionu iz Grčke, koji su uradili zajedno predstavu koja se bavi našim odnosom prema prirodi i našim strahovima od prirode. Jer na kraju krajeva setimo se šta se desilo kad se pojavio COVID. Sve su priče stale, čak su i ratovi stali, jer zaista moramo malo više da se pozabavimo tom tematikom. To i jeste priča koja je dosta bila bitna u kreativnoj Evropi prošle godine i pretprošle. Oni otvaraju i posle njega ide ovo čemu sam govorila, o teškoći govorenja istine, predstave iz Italije, pa ide ta makedonska Sina Senka, to je Zlatan Jelec, jedan fantastični teatar koji je bio pre par godina isto na Nišvilu i dobili su i nagradu. I Marka Grubića sam pomenula.
0: Jeste.
1: Deo koji je posle, ajde da ukradem od Bitefa, oni koji dolaze, ali kod mene se zove Off, oni koji dolaze posle nas, u stvari ima dve predstave, jedna je koreodrama Instituta za savremeni ples u Beogradu, a druga je savremeni cirkus koji ja mnogo volim i poštujem. I često zovem, skoro svake godine, kada je bilo 30 godina Nišvil džezu, imali su ceo jedan program, čak i šator stigao i bilo je iz desetak zemalja je bilo tog savremenog cirkusa koji u stvari drži tu pozorišnu dramaturgiju, a vrlo se bavi telom. Dolazi nam cirkus iz Kanade, Italije i Belgije, to je grupa koja radi zajedno, i onda naravno ja sam nasledila i nastavila to da negujem taj program tokom baš džeza, to je program za mlade i decu, malo menjamo svake godine, ja volim da zovem predstave koje pripadaju drami u edukaciji, kada mladi ljudi koristeći teatr rade. Prošle godine je bila kineska dečija trupa i bila je božanstvena opera Snežna i Sedam patuljaka koju su izvodili srednjoškolci muzičko-baletske škole iz Podgorice, a pritom je scenografija, kostimi, radile su druge zanatske škole, znači sve su mladi uradili. Ove godine smo dali prostor lokalnom nevladinom sektoru, odnosno Pepino teatru, koji inače jako putuje po svetu, Indonezija, Kina, Evropa, Amerika, da prosto i on ima mesto na jednom međunarodnom festivalu. I šta još imamo, to je isto jako bitno, imamo jednu dugu radionicu, među vremenu Katie Randles iz Artspot Production New Orleans je bila dugogodišnji saradnik Dah teatra, gde sam ja bila četvrt veka član od osnivanja do 25 godina posle. Radili smo nekoliko koprodukcija s njom. Ona je aplicirala da uradi projekat i da objedini pozorišne umetnike i džez muzičare iz New Orleansa i sa Nišvila. Tako da ćemo mi jedno 6-7 dana, oni dolaze, imati jednu radionicu da probamo da spojimo Balkan džez sa njihovim bluzom i njihovim Cajun muzikom, i kreće taj projekat koji je podržan od američkih fondova, nadam se da će i još neki da podrži, i to pripremamo već da bude urađeno, znači radionica ove godine. Srećemo se mi još koji put u Americi da uradimo predstavu i da sledeće godine bude izvedena i u New Orleansu tokom jazz festivala, a i na Nišvilu 27.
0: Ja moram sad da vas dopunim. Nekako smo u stvari obe preskočile, da kažemo, dve predstave još u takmičarskom programu, pa da zaokružimo ovu priču. Preskočili smo grčko-srpsku koprodukciju Enterijeri mračna vremena, bazirana na poeziji Bertolta Brehta.
1: To je isto predstava.
0: Jeste.
1: Tako je.
0: I Utopiju.
1: Ona je rađena isto na Bertolda Brehta, na onu njegovu čuvenu poemu Doći će dan kada ćete se zbog ovo kajati, vi glasni što vičete i vi što ćutite tihi, tako ide tekst, već je po tome jasno.
0: Jasno.
1: Isto je zanimljivo što taj band iz Grčke, Star Bond iz Atine, oni imaju muziku na tekst savremenih američkih poeta, znači to su ovi ljudi koji sada stvaraju i fantastični su im tekstovi, prosto su tako brehtijanski, i sa ovom poemom koja je prolazi kroz celu predstavu i objedinjuje, baveći se u stvari malim čovekom u teškim vremenima, šta i kako on treba da radi i kako da živi i tako dalje.
0: Eto, mali čovjek,
1: da. Produkcija.
0: Mali čovjek, izvinjavam se, u teškim vremenima nekako se uklapa u naziv predstave Utopija, koja
1: tako
0: će biti prikazana. Tako je,
1: Kabaret Piccolo Grande.
0: Tako je,
1: Andraša Urbana. I isto, i Andraš, eto, pa to je to, u vazduhu je to. On je napravio predstavu sa 4 muzičara i jednom glumicom, a tekst je urađen na deklaraciju o ljudskim pravima, povelje o ljudskim pravima. Znači, bavio se ljudskim pravima i cela predstava je bazirana na tome. Ona i zatvara festival na Beogradskoj kapiji. Inače, prva predstave su 8:30 na Keju uz Nišavu, tu je amfiteatar veliki, a druga je na ovoj divnoj Beogradskoj kapiji, čim se uđe u tvrđavu, isto vrlo lepa scena u tim zidinama, prosto kao da smo u Dubrovniku ili već u Kotoru. I namerno završava ta predstava, zato što je to isto znak u kojim vremenima živimo, prosto da se svi zapitamo i da se podsjetimo kako glasi i šta kaže povelja o ljudskim pravima.
0: Jeste, vremena su, u stvari ovako, džez, postulati džeza su, možemo da kažemo, improvizacija, sloboda, samim tim poštovanje.
1: Poštovanje različitosti.
0: Jeste, a pozorište, ja ću sada da završim vašom rečenicom, da angažovani teatar nije politička parola, niti ilustracija aktuelnih događaja. On postavlja pitanja koja ne zastarevaju, kako ostati čovek, kako sačuvati dostojanstvo, kako razumeti drugog, i onda tako dođu smo do slobode.
1: No,
0: ovo sam ja dodala.
1: U pravu ste potpuno, zato što pozorište možda i ne može da promeni svet, ali pozorište može da utiče na čoveka, a čovek je svet, tako da... Zato je važno i zato je bilo filozofsko mesto i zato mislim da nikad neće nestati. Ja verujem duboko u to.
0: Ovo je pravi odgovor na kraju, optimizam u ovim vremenima. Majo, hvala vam što ste bili naš današnji gost i srećan uskoro početak festivala.
1: Hvala najlepše.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Eko.
7: Poštovani slušalci, ovo su Maske. Nastavljamo priču, naravno, o pozorištu, prvog beogradskog dramskog pozorišta Pavle Pekić i od prošle godine, kao što sam rekla, u najavi predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji, osnovano je, ovo volim da kažem, davne 1919. godine u Beogradu. Ideja o

0: zaštite svojih profesionalnih interesa. O problemima sa kojima se susreće udruženje u obavljanju svojih osnovnih funkcija, unapređenja i zaštite, akcijama koje preduzima, razgovarat ćemo danas sa predsednikom udruženja Pavlom Pekićem, inače, kao što ste čuli, prvakom Beogradskog dramskog pozorišta. Naravno, pričat ćemo i o njegovim ulogama. Pavle, dobar dan.
1: Dobar dan, pre svega tebi i svima koji nas slušaju.
0: Evo, imali ste priliku na početku, u stvari kada ste došli, da čujete Maju Mitić, rediteljku i selektorku festivala u Nišu, pozorišnog festivala, koja je kao član nadzornog odbora nešto dotakla, pa sam je ja tu zaustavila da bismo ostavili prostora vama. Ali evo, na samom početku ja bih voljela zaista da se podsjetimo na ciljeve udruženja, jer to je za duga tradicija i svakako zaslužuje, pogotovo u ovim vremenima kada pričamo o značaju stalno kulture, pozorišne umetnosti u našoj zemlji.
1: Da, pre svega da se zahvalim Maji na lepim rečima i divnoj saradnji, pošto ne samo što je članica nadzornog odbora, nego je i neko sa kojima imam dosta konsultacija po pitanju tog umrežavanja, vezivanja i pravljenja projekata kojima se konkuriše najčešće Evropskoj uniji, ali postoje i drugi fondovi. Udruženje kao zaista jedno od najstarijih srpskih udruženja sa tradicijom od 107 godina jeste tu da brani dostojanstvo, podiže ugled i uslove rada u kojima njegovi članovi rade. Svaki predsednik pre mene je imao specifikum vremena u kojima je radio i ja znam da je najveći broj tih velikih imena koji su zastupali udruženje uspevao u tome, nekad sa više vidljivo, nekad manje vidljivo, ali da tradicija UDUS-a opstaje i živi. Specifikum vremena u kome, od kome je moj mandat počeo je vrlo loš po udruženje, uopšte po kulturu, i ja kontinuirano ponavljam i ponavljaću vrlo argumentovano dok me bude, da mislim da na zgradi Ministarstva kulture crnim slovima treba da ostane ime ministra Nikole Selakovića. I da me niko ne razume pogrešno, ja ovom prilikom ne pričam iz svog ličnog političkog doživljaja društvenog trenutka u Srbiji 2026. Ja pričam kao neko ko je preko godinu, nešto preko godinu dana predsjednik jedne značajne reprezentativne institucije kulture, i da je ono što je činjenično stanje da mi imamo ministra kulture koji aktivno pokušava da uništi, demontira i razgradi tradiciju koja postoji preko 107 godina. Bilo je prilike do sad i ponovit ću opet, niko neće uspeti da uništi Udruženje dramskih umetnika Srbije koje traje preko 107 godina, čije članstvo u ovih preko vek postalo deo kolektivnog nesvesnog ovog naroda, čije su umetnički dometi formirali naše slobode, čije su zasluge tolike da mi ne možemo da radimo manje od onoga što su naši prethodnici radili. U tom kontekstu zaista i ovo nije pitanje iz koje političke partije taj čovek dolazi, jer imali smo iz te iste partije više ili manje uspešne ministre kulture, ali u mom profesionalnom iskustvu ovaj ministar kulture je najdublje dno u kome se srpska kultura našla. I još jednu rečenicu da moram da kažem, ako kultura ove države, ako kultura ovog naroda nije suštinska stvar za koju se borimo.

0: koju omogućavamo. Ako da se Stefan Nemanja nije borio, da li bi mi imali te božanstvene manastire, da kraljevi razne dinastije nisu omogućavali slikarima, piscima da pišu, da li bi mi danas imali Nušićeva dela? Ono što jeste suština, naši umetnici su naš ponos, nacionalni ponos.
1: Slušam vas i asocijacija mi je na 1919. godinu kada je osnovano udruženje, u stvari ono je kasnije posle Drugog svetskog rata doživelo jednu isto groznu sudbinu kada su mu oduzeli imovinu. Nova vlast oduzela imovinu koja nikad nije vraćena, nije. O tome ćemo nešto kasnije, ali tada je pokrovitelj, da ne bude ovde sada priča političke prirode koja je na vlasti, tada je pokrovitelj bio kralj.
0: Kralj Aleksandar.
1: Da.
0: Kralj Aleksandar, eto, to stoji u kancelariji u kojoj ja radim trenutno, stoji to pokroviteljstvo njegovog veličanstva kralja Aleksandra. I nemojte pogrešno da me razumete, ja ne mislim da država treba da daje apsolutno sad za sve potrebe koje jedno udruženje građana, jer mi jesmo udruženje građana, treba da ima. Ali da država ne samo da ne prepoznaje značaj i vrednost ne samo naših nagrada, nego i svega onoga što radimo, to je ono što je vrlo upitno. I kad kažem država, ne mislim samo na ministra Selakovića, mislim i na gradsku sekretarku Medojevićku, koja je imala neki intervju u kome je rekla, ako neka udruženja hoće da dodeljuju neke nagrade, pa nek nađu sami pare. Hvala joj na toj rečenici, nadam se da će joj se, ne želim da joj se vrati na mesto direktora kulturne institucije Istorijskog muzeja. Ne želim nikome da se to tako vrati, ta tako jedna hladna, odbijajuća komunikacija u kojoj to čak ide do toga. Ja sam imao jedan razgovor sa njom i ja zaista nemam potrebu da bilo šta krijem i želim u tom kontekstu da sam vrlo transparentan. Bilo je negde u oktobru, u novembru prošle godine nekih indicija da hoće da smene dva upravnika, jednog upravnika Beogradskog pozorišta i na njegovo mesto dovedu čoveka koji je nastavnik likovnog. Ja sam došao do telefona gradske sekretarke za kulturu, okrenuo i rekao, predstavio se i rekao, znate šta, ja ne želim ni na koji način da utičem na odluku vas koga imenujete na mesto upravnika, to nije moj posao niti moje zaduženje, ali ja apelujem na vas da to budu stručni ljudi. U tom trenutku to je obustavljeno, ali pre nekoliko meseci nastavnik likovnog je došao na mesto direktora pozorišta. Sad to je Lazarevac, pa onda valjda to može da prođe. U Beogradu teško da bi moglo da prođe da neko ko nema nikakvu edukaciju iz teatra i pozorišta dođe na mesto upravnika, ali...
1: Ali evo, imali smo sada situaciju, najnoviju situaciju, kada ste već spomenuli upravnika, 1912 dobio novog...
0: Da, meni je lično žao.
1: Ljubišu Ristića, on je vršilac dužnosti, Gordana Goncić je bila pre toga vršilac dužnosti. Zašto to sada apostrofiram? Pa iz jednog prostog razloga, ovde se non stop smenjuju informacije i stvara se jedna atmosfera u kojoj svi su protiv svih. Kako vi komentarišete to?
0: To je ono što ja ponekad se sa bliskim ljudima malo i posvađam oko moje teze, da mene zaista ne zanima ko iz koje partije, nego da li je stručan u svom poslu i kakvi su mu rezultati. I kada smo mi pre 6 meseci tražili od Đura Macuta smenu ministra kulture argumentovano po stavkama svega što je u zakonu prekršeno, svega što nije urađeno i tako dalje, ne ličnom odnosom prema udruženju, nego prosto ličnim odnosom prema kulturi, tradiciji ove zemlje, mi smo vrlo precizno pobrojali sve te stavke, zakone, konsultovali smo se s pravnicima. Naravno da na to nije bilo nikakvog odgovora, ali smo u istom tom turnusu rekli da cenimo sve one ljude koji stručno, kvalitetno rade taj posao. Gordana Goncić, kao i njen suprug Bule, su radili jako dobar posao i ja to znam gledajući pre svega predstave. Znamo da je teško kategorizovati umetnost, teško ju je suštinski vrednovati. To je uvek naš utisak, naš doživljaj, kako mi komuniciramo s nekim delom. Ali postoje mehanizmi u kojima se to da oceniti. Te ako pogledate do mandat Buleta Goncića u Narodnom, vidjet ćete broj nagrada koji je ostvaren, koji je osvojio, naprimjer, između ostalog, prvi put u istoriji Narodnog pozorišta ono dobija Sterinu nagradu za najbolju predstavu. I to ne jednom, nego dve godine zaredom. To je ipak jedno duboko poznavanje pozorišta, duboko poznavanje ansambla, repertoara, značaja i ugleda institucije kao što je Narodno pozorište, ali i svakog drugog teatra, pa i onog van Beograda.
1: Staćemo ovde, pa ćemo nastaviti naš razgovor.

0: da tako kažem, kroz istoriju, opstaje, ne da se, bori se, jer pozorište je mesto gde čovek može kritički da promišlja o životu, o sebi, o svetu u kome živi. Pavle Pekić je glumac i predsednik Udruženja dramskih umetnosti Srbije, a udruženje, kao što smo rekli, ima zadatak da štiti dramsko stvaralaštvo i umetnost i da poboljšava položaj umetnika. Malo smo sada kritikovali opšte stanje u društvu u tom smislu. Pavle, šta konkretno udruženje radi, koje su akcije i šta možete u stvari, koliko možete da uradite?
1: Znači, pored toga što nam se ukidaju budžeti, što je to nula za UDUS, nula da. Za udruženje dramskih umetnika, ono što je jedna, mi se orijentišemo, mislim, pokušavamo da se naučimo i da takozvanom projektnom finansiranju, da krenemo u evropske projekte. Dobili smo jedan projekat CFD-a švajcarske vlade, koji nam je dosta značio, u okviru koga imamo različite programne i različite projektne linije. Jedna od projektnih linija koja je važna za udruženje, pored toga što smo napravili strategiju, petogodišnju strategiju razvoja prvi put u istoriji, jeste karavan Udruženja dramskih umetnika Srbije, gde ja i koleginice iz predsjedništva i sekretarka udruženja idemo van Beograda i razgovaramo s našim kolegama i zapravo shvatamo da mi živimo jedan privilegovani glumački život u Beogradu, jer to kakvi, sa čim se susreću kolege van Beograda, ne svuda, ali u većini mesta gde smo bili, posetili, to je stvarno na granici ljudskog dostojanstva. Ali to je velika tema o kojoj bi bila potrebna zasebna priča. Pored toga što se orijentišemo na projektnu na projektno finansiranje, ima jedna stvar koja mi se čini kao suštinska, a to je empatija. I ako mi u ovom trenutku nemamo kapacitet da nešto uradimo, jer sa druge strane nemamo sagovornike da nas čuju, razumeju i pokušaju da poboljšaju neke uslove radne i tako dalje, mi imamo kapacitet za empatiju i mi možemo da se čujemo i da se slušamo jedni druge i da vidimo kako se osjećamo, šta je to što nas uznemirava, šta je to što nam onemogućava da slobodno radimo, da slobodno kreiramo. I kapacitet za zajedništvo je ono što je ovih godinu i nešto dana mog mandata meni osnovni doživljaj toga da nećemo biti uništeni.
0: Ja sam, moram da priznam, vas zvala ranije kada je bila redovna godišnja skupština, yes. Gde to može svako da pročita na sajtu udruženja,
1: sajtu,
0: da, gde je taksativno nabrojano sve ono što jeste problem što, i što treba preduzeti. Tada sam vas zvala da pričamo o tome jer mi je, odnosno javnosti je predočena informacija da udruženje nije dobilo novac za nagradu na prvom mestu Dobričin prsten i to je zaista...
1: Da. To je stvarno, kako da kažem, to je ono pucanj u sobstveni patriotizam. Mislim, ako mi ne prepoznajemo vredno značaj najveće glumačke nagrade ove zemlje, onda za životno delo, onda ne znam šta možemo, kakav kapacitet za bilo šta drugo imam. Nije Dobričin prsten samo udruženjska nagrada. To je nagrada koja zaista odjekne svaki put kad to su ljudi kojima se na taj način daje počast za života, nekima čak i u ne tako poznom dobu. I mislim, kad pogledate spisak dobitnika Dobričinog prstena od Ljube Tadića prvog, Mire Stupice drugog, do sada Diklića prošle godine i ove godine, Goce Đurđević Dimić iz Srpskog narodnog, prvakinje Srpskog narodnog pozorišta u Vojvodini. Evo, danas smo nešto organizovali to, nadamo se da će biti početkom novembra, krajem oktobra, dodela u Srpskom
0: uručenje nagrade,
1: uručenje prstena, jeste. Meni je lično važno da sam uspeo da nađem pare za prsten, jer taj prsten je ogroman, to je 45 grama zlata, a zlata je dosta skočilo. U tom

0: kontekstu, sve ostalo možemo pro bono, ali prsten moramo da imamo, moramo da ga napravimo.
1: Dobričin prsten mora, da.
0: Da, to što to trenutni rukovodioci poljem kulture ne vide, ne razumeju ili namarno pokušavaju da uruše šta god da im je motiv, ja ne znam, ali uspećemo.
1: Da, ostalo je samo malo vremena, ali možda ćete uspeti, evo, da vratite prostorije. Tri zgrade su nekad bile u vlasništvu. Nećete.
0: To je preduga priča.
1: Nećemo sad ni počinjati tu priču. Dobro, što nam je ostalo da kažemo, da li smo nešto propustili vezano za udruženje po pitanju akcija?
0: Da, mogo bi dugo, ali suštinski sam rekao ono što nam je najakutnije.
1: Ono što je najakutnije, dobro, od sledeće godine mandat vam još traje, vidjet ćemo kako ćete uspeti.
0: Mandat traje tri
1: evo,
0: godine.
1: Zakazujemo susret za godinu dana po tom pitanju. I samo kratko, nažalost, ostalo
0: jedan divan projekat koji radim, Branislava Ilić je napisala jedan, ali stvarno čaroban tekst, ovo nije ono što stalno govorimo divan tekst, ovo je jedan ozbiljan tekst o Jovanu Ćirilovu i premijera će biti u oktobru u produkciji Puls teatra u režiji Stevana Bodrože i u Beogradu će se igrati u Dorćol placu. To je jedan omaž o Jovanu Ćirilovu, njegovom životu, radu na jedan jako neobičan, specifičan i uzbudljiv način. Najavljujem i mislim da će to biti poslastica za svakog ljubitelja pozorišta.
1: I naravno, to su i uloge u Beogradskom dramskom pozorištu i ne samo u Beogradskom, u Narodnom pozorištu.
0: Jeste i u Narodnom.
1: I u Narodnom, Žalošćana,
0: porodica. Jeste i u Zaječaru.
1: U Zaječaru.
0: Galerije. I imam ove predstave koje idu, kako mi to zovemo, tezge, ali radi se prosto.
1: Da, i tezge postoje, dobro, nećemo sada ni o tome, nema vremena, šalim se naravno. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
0: Hvala
1: poštovani
0: vam.
1: Slušalci, bio je ovo Pavle Pekić, glumac i predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Meni ostaje samo još da odjavim ekipu koja je danas realizovala maske, a to su Vladimir Penđer, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Budite i dalje uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

0: Ivana Kuzmanović je puno toga. Diplomirana pravnica, nekadašnja manekenka i pevačica, a danas književnica i savjetnica za lični razvoj. Njene knjige su priručnici o ljubavi, sreći, gubitku, o učenju i samospoznaji. A kako kaže, sve to može da se nauči i nije tako komplikovano kako nam se čini.
1: Ja sam zadovoljna mama, sa aspekta zadovoljna što sam mama pre svega i naravno pomenut ću to zbog svih onih mama, budućih mama koje misle da je kasno ili koje se boje tog biološkog časovnika. Ja sam rodila svoje prvo i jedino dete, za sad jedino ne znam, u 46. godini i samim tim mala je reč zadovoljna. Ja sam i zadovoljna i srećna i svakog trenutka zahvalna Bogu. Međutim, ljudi su skloni da taj osjećaj zadovoljstva koji je bazičan osjećaj mene kao majke spram mog deteta i on je nepromenljiv. On je ta sreća što ja imam dete i nikada ne bih to ni za šta menjala ni za jedan drugi osjećaj. Ali to je daleko od onoga što ljudi fantaziraju da je uživanje. Mene je, na primjer, jako uzdrmavalo pitanje kad sam se porodila, jel sada uživaš? Znači, uživala sam svih onih 45 godina ranije, nakon to kojih sam skupila snagu da sada manje uživam i da mi ne bude žao što je sada vremena za uživanje mnogo, mnogo malo i što vrlo veliki broj aktivnosti koje imam nisu uvek uživanje. I sad mame vole tu frazu, koja je zaista fraza, jer radim sa odraslim ljudima čije dete, njihovo unutrašnje dete, ni slučajno nije zadovoljno njihovim položajem kad su bile male. Ta fraza, meni nije teško da učinim ništa za moje dete, to je zaista jedna fraza. Meni je mnogo puta teško, ali ću uvek učiniti. Kad kažem uvek, to je 99% slučajeva. Ni slučajno ne mislim da... Evo sad me, na primjer, sutra uopšte neće gristi savest što ću da odem na masažu i mislim da ću sada sve više nekako to da uvodim u svoj život. Ali da, je samo zadovoljstvo i uživanje daleko od toga. Zapravo zdravlje partnerskog odnosa znači i pojedinačno zdravlje s obzirom da znamo kolika je važnost i kolika je potreba za ljubavlju i konekcijom. Iz takvih brakova, iz takvih partnerskih odnosa onda su velike mogućnosti da dobijemo emocionalno zdravo dete, odnosno da gajimo emocionalno zdravo dete. I zašto podlačim ovu reč, bez obzira što smo mi svi negde na izgled normalni i na izgled funkcionišemo, stvari su malo drugačije, odnosno koristimo samo mali postotak sopstvenih potencijala. Vrlo često smo u emocionalnim problemima koje potiču od nezrelosti, od tog jednog nezdravog dela u nama i samim tim ne koristimo ništa u životu na način na koji bismo to mogli, ni radno, ni na bilo koji drugi način, ni na način koji se tiče radosti, lakoće, lepote, življenja, osjećanja, bliskosti sa svime, uživanja i tako dalje. I onda smo bazično nekako nezadovoljni, skloni depresijama i sada ne širim tu temu, pogotovo u našoj zemlji. I to je negde jedan od osnovnih razloga zašto su partnerski odnosi važni, odnosno zašto je važno da budu zdravi. Generalno, potreba među ljudima da inače stvari krijemo i to je ono što nam donosi najviše bola, najviše nezadovoljstva, a to je da se pravimo kako ništa mene boli, ništa mene boli, na to naška deca udariš onog druga, ništa mene boli. Kao da je svaki oblik bola i slabosti nešto sramotno, kao da je svaki neuspeh i greška nešto što se ne oprašta i to može da bude nekakav mentalitet ili neki niže svesni pristup koji datira iz nekih starijih vremena, iz nekih primitivnijih sredina i kultura. Možda je tako i moralo da bude u nekom trenutku, ali ono što zaista sad više ne mora, ne moramo jedni drugima da bodemo oči kobajagi srećom, kobajagi uspehom, kobajagi moći, a da se onda taj drugi osjeća još lošije, još više krije svoju nemoć, kada ako je nešto potrebno svima nama, to je da možemo da odahnemo i da priznamo svoju i nemoć i ranjivost i strahove i tek tada možemo da osetimo bliskost. Ljudi koji ne razgovaraju na taj način, ne komuniciraju na taj način, oni su uskraćeni za jedno osjećanje koje im je preophodno, i neophodno i preophodno i kako god, to je osjećanje bliskosti. Jer vi dok niste u poziciji da možete da pokažete nemoć i slabost, niste u stanju ni da ostvarite bliskost.
2: Ja sam bila jedna od te dece koje jeste zabavljalo, pa ne bih rekla da sam ih baš zabavljala, više sam ih davila, ali ja sam bila željna aplauza i to upravo signalizira ne da imamo samopouzdanje, nego da nam je aplauz i potvrđivanje neophodno. Ja sam mislila da je u pitanju samopouzdanje u svim mojim takmičenjima i u svim mojim javnim nastupima kasnije, a zapravo je bila želja za potvrđivanjem, želja da neko kaže bravo, wow. Za svo to vreme uvek sam imala tremu da li ću dobiti taj bravo, to bravo i taj aplauz, tako da je to jedna, ja mislim, velika, velika tema za sve ljude koji se bave bilo kojom vrstom profesije koja je interaktivna, koja dovodi veći broj ljudi u mogućnost da kritikuju, ocenjuju taj rad, a najviše naravno ljudi koji su javnim životom izloženi. Znači, uvek će biti onih kojima se neću svideti, što je meni teško bilo da prihvatim, baš zato što mi je nedostajalo samosvesti, ali ništa na ovom svetu, nijedan uspeh, nijedno postignuće nam zapravo nije ni trajno, ni duboko ako ne osvojimo tu samosvest. A put do nje nije toliko težak koliko izgleda. I ne, nismo je ni mogli dobiti u detinjstvu. To je nešto za što se opredeljujemo lično i na čemu se odlučimo da radimo. A hvala Bogu, ima načina. Možda ne da smo superiorniji, ali da imamo kontrolu nad sobom. Jer ima ta rečenica u kojoj mi se stalno trudimo da imamo kontrolu nad stvarima nad kojima nije moguće imati kontrolu, a one nad kojima je moguće zapostavljamo. Imati kontrolu svojih misli, pre svega emocija i onda sledstveno i ponašanja je zapravo najveća kontrola. Vi znate ono u svim knjigama o mudracima ili onim majstorima kung fu i slično, njihov mir je ono što zapravo dominira. Taj njihov mir je superiornost. I juče mi je pala na pamet jedna rečenica, a to je, osjećam se, na primjer, ovako, osjećam se snažno da mogu da pokorim svet, kaže jedan čovek. A drugi čovek odgovara, osjećam se dovoljno slabo da mogu, dovoljno snažno da mogu da se pokorim svet. Koji je od njih dvojice zapravo snažniji, odnosno šta ovde možemo da vidimo. Tako da, puno je nivoa tog osvešćivanja i tog mirenja sa sobom i sa životom, a ne postoji udobnije i lepše mesto od ne biti ljut i ne biti ogorčen. Ja mislim da je najteže deci. Evo, nisam znala da ta praksa još uvek postoji, ali, na primjer, moj sin je pre neki dan bio, ne on, neko deca zvedena na tablu i razmišljam, odnosno pred tablu, pardon, i razmišljam koliko se tu nesuptilno ne vodi računa o tome da stvarno neka deca, neki ljudi imaju problem da stoje pred drugim ljudima, ne znaju šta će s rukama, ne znaju šta će s nogama. Mi ne učimo ljude da se osnaže u tom pravcu, a stavimo ih nekako pred svršen čin i kritiku nije lako podnositi. Kritiku moramo da se naučimo opet da podnosimo, tako da veliki broj dece i kasnije odraslih, naročito tinejdžera, biva baš ugrožen i u velikoj meri mislim da tome sad doprinose i društvene mreže koje tačno je, možemo lakše dobiti lajk i afirmaciju, ali isto tako možemo i vrlo lako biti iskritikovani, nipodaštavani, uvređeni, hejtera ima svuda, ali čini mi se da i ovih drugih ima sve više sad. Ljudi se često bave opet negativnim komentarima kad kažem za to nam je potrebna stručna pomoć, jer onda to zvuči kao onaj self-marketing u kome samo se vi ljudi javite nama profesionalcima, dajte nam vaš novac, mi ćemo da vas naučimo kako budete snažni. Međutim, ne radi se tu o nekom znanju koje treba da bude prenešeno. Radi se o nečemu što običan čovek ili dete retko ima prilike da oseti na taj način, a to je da je prihvaćeno tako kako jeste, da ne ne mora ništa da uradi, da ne mora ništa da zasluži, da ne mora nikakav uspeh da prikaže, a da je jednako vrednovano, jednako prihvaćeno, jednako afirmativno doživljeno. I taj moment povezanosti koji se rađa u takvim trenucima može da daje jedan čvrst temelj. Trebalo bi da se to doživljava u porodicama, ali nismo ni sami vaspitavani tako da bismo mogli to širiti dalje bez nekog dodatnog znanja, edukacija. Mislim da bi podhitno trebalo da se uvede neko obavezno učenje o roditeljstvu, o najvažnijim stvarima. Znate, roditeljstvo i ljubav, to su stvari gde ljudi misle da ne treba ništa da uče, a to su dve najvažnije poluge u životu, dva najvažnija pojma, dve najveće vrednosti kojima se zapravo najmanje bavimo na jedan temeljan način, na jedan način koji nam omogućava razvoj svesti kome svedočimo evo u ovom trenutku.
1: Ono što zapravo jeste u redu je da standardi postoje, mislim i ideal kao ideal je dobro da postoji u smislu težnje za razvojem, jer jedna od potreba čoveka jeste da se razvija. Kaže se kad prestane taj razvoj, unutrašnji rast ili rast bilo čega, ta stvar počinje da odumire, počinje da gubi svoj kvalitet, svoju životnu energiju. Nije bitno da li živo biće, odnos ili neki projekat na kojem radite. Ali ono što je interesantno jeste da se svi rađamo i kroz detinjstvo bez obzira, bar je to dosadašnje iskustvo, ne znam kako će biti sad sa ovim novim pristupima roditeljstva, ja mislim da se tu isto neće mnogo toga promeniti u ovom smislu, a to je da dete iz nekog detinjstva i puberteta izlazi sa osjećanjem ja nisam okej. I da je stav ja jesam okej nešto za što se mi moramo izboriti. I to je ono do čega svaki čovjek mora da stigne. I to je ono što se naziva emocionalna i duhovna zrelost i uopšte sazrevanje. To nije nešto, može se dobiti veća ili manja baza, ali je na kraju to ipak vaš zadatak. I onda je problem u tome što iz tog osjećaja ja nisam okej, umjesto da se bavimo kako da dođemo do stava ja jesam okej, pojavljaju se raznorazni odbrambeni mehanizmi ili ih produbljujemo, oni su naravno logični u početku jer nas omogućavaju nam da preživimo taj trenutak adaptacije, socijalizacije, sve je to jako bolno i frustrirajuće i tema je stvarno obimna, ali u određenim godinama mi možemo da imamo radije izbor da se bavimo sobom nego da se stavljamo u taj osjećaj svet nam je kriv, svet ne valja, drugi ne valjaju, ili te težnje za idealom i perfekcionizam koji je samo druga strana osjećaja nisam okej. Tako da ovo je ujedno poruka svima vama koji mislite da je perfekcionizam kvalitet, to je zapravo bežanje u biću što je moguće manje pogrešiti. Rešiv, radit ću sve što je moguće bolje, samo da mi niko ne bi spočitao da sam nedovoljno dobar jer ja to ne mogu da podnesem. Isto tako i sa zavišću, koja nije zlonamerna i zlurada, ona je prosto strah od toga hoću li se uklopiti, hoću li preživeti, hoću li zadovoljiti i na kraju svega hoću li biti voljen. Iako je nedostatak te ljubavi i povezanosti sa primarnim roditeljem postoje u detinjstvu, onda je to sve teže nadoknaditi. Hvala Bogu, danas je moguće i kroz knjige, ako ne volim, mislim, knjiga ne menja. Knjiga daje opet neke nove vidike i putokaze, čovjek mora sam da radi na tome. Postoje zaista vežbe, radionice, centri, savjetnici za lični razvoj, terapeuti i razne druge stvari gde mislim, kao što se u drugim stvarima traži stručna pomoć, mislim da je ovaj lični razvoj nešto što mora da ima neku vrstu pomoći sa strane. Pa znate kako, ja nisam ni preko noći ni slučajno to postala, ja sam se obraćala ljudima iz sopstvenih muka, sreća te sam rano prepoznala da na tome moram da radim i za mene je 30 godina pasioniranog bavljenja stvarima o kojima pričam i pišem, znači prvo naravno kao klijent, onda kao edukant, a onda sada kao neko ko to može da prenosi dalje i da pomogne ljudima sa sličnim i istim problemima. Samo da ubacim, to je jako korisno ubaciti termin dovoljno dobra mama. Dovoljno dobra mama je u stvari mama kakvu potrebujemo, jer idealna mama ne postoji, loša mama je već nekakav sociopatski ili granični slučaj, a dovoljno dobra mama je ona mama koja svom detetu neće uskratiti ono što je najvažnije, a to je ne samo ljubav, nego sebe. Tako da mama ne sme da zaboravi da džaba ako pogodi cilja promaši sve ostalo, džaba ako se da detetu, a dete celog života nastavi da nosi taj krst mame žrtve, mame mučenice koje nešto duguje, i mnoga deca, mnoge žene, mnogi muškarci možda ne mogu da oproste svojim roditeljima najviše to što su patili i što su vrlo često na kraju izjavili ili pokazali da su patili zbog njih, a oni koji nisu to izjavili, dete je neminovno to moralo da misli. Tako da, naravno, ne postoji imperativ sreće, niti se može biti srećan 24 sata, ali ne zaboravljajte na sebe, to je poruka. Ja se ne sjećam da smo ikad bili zadovoljni ovde gde živimo. Znate, mislim, nije to ovaj trenutak. Mislim da to ima malo do naše neprilagodljivosti, neke genetske, neke ne znam kakve slovenske, a onda svi ti ljudi kad odu negde opet nekako budu zadovoljni. Nije to samo standard, znate, nego je to nešto drugo što je naravno tema za sebe. I u tim uslovima gde nije moglo, ja sam nekako išla nekim svojim putem i neki drugi su išli nekim svojim putem, a neki su skrenuli s puta ili se odlučili da nemaju svoj put i da im celog života bude kriva neka vlada. Ovde je stalno bila neka vlada kriva i tako će zauvek verovatno i biti. Međutim, svima je svuda neka vlada kriva. Znate, nije nigde zdravstvo fantastično kako mi zamišljamo. Čujem razne stvari iz Engleske ili iz Nemačke i slično koje se tiču zdravstvenog sistema, zdravstvene zaštite i ostalo. Ali da se vratim na ovo što ste pitali koliko su ljudi zainteresovani. Znate, ja s vremena na vreme organizujem nešto besplatno da upravo ne bi bilo nemamo novca, eto, lako je ovima što imaju novca da idu na sve te skupe, ne znam, ono. Znači, webinar je bio besplatan, moglo je da bude 500 ljudi, moglo je da bude 1000 ljudi. Ja organizujem s vremena na vreme besplatna predavanja i radionice gde dođe manje ljudi nego kada se plaća. A reći ću vam zašto. Daću ovaj primer. Kada bi meni sada Jovana uplatila mesec dana joge i rekla mi imaš besplatno svaki dan, idi kad hoćeš, ja bi našla verovatno 3 puta termine, slobodno vreme i volje da odem. Kada sam uplatila jogu mesec dana, verujte, ni jedan jedini nisam propustila, jer ja poštujem svoj novac, jer ga nikad nisam zarađivala lako. Tako da ljudi moraju prvo da hoće. Koliko su zainteresovani, pa eto upravo ovaj odgovor od malo pre, pošto nam je majstori smo u tome da nam je neko drugi kriv i da čekamo da neko drugi nešto preduzme za nas, mislim da je svest kod nas na niskom nivou i taj osjećaj odgovornosti. Znači, uradi nešto, uvek ćeš biti zadovoljniji nego ako ne uradiš ništa. Kreni i nešto ćeš verovatno postići. Ako ne kreneš, drugi ti taj neće omogućiti ni rođenje deteta, ni taj partner, ni to društvo, niko te neće ni usrećiti, niti ti pomoći u onim ključnim stvarima koje su potrebne. Znači, mamu koja nije srećna, dete neće usrećiti. Ja imam klijentkinje koje kažu pate i očene su što nemaju partnera ili što nemaju decu i nisu srećne jer to nemaju. Znači, niti će dolazak partnera, niti dolazak deteta da vas usreći. Bacite se na posao, sve vi koji tek želite da se ostvarite u obe ove uloge i vidite kako možete da se pozabavite sopstvenom srećom.
2: Čovek može biti nesiguran u određenoj oblasti, čak preterano samopouzdan ili dominantan i tako dalje, jer sama definicija samopouzdanja je svest o tome da određenu stvar možemo obaviti valjano. Međutim, kada izostane rezultat, ta osoba, odnosno to samopouzdanje, je u stanju da se sruši kao kula od karate. Ja mogu da vam ispričam anegdotu u kojoj sam se na sceni dok sam bila pevačica osjećala veoma dominantno i držala sam pažnju određenog broja ljudi. Ponekad je to bilo, sećam se, u o sinema je moglo da stane i 300 i 500 i ne znam 700 ljudi. Mi smo vikendom nastupali i dovoljno bi bilo da se pojavi neko iz sveta muzike i da nekako se zagleda u tu scenu i ja bih odmah razmišljala, aha, on sad razmišlja, vidi kako ova ne zna da peva i tako dalje, ne peva dobro ili ne peva dovoljno visoko. Tog trenutka bih ja počinjala da falširam i da gubim taj osjećaj samopouzdanja i onda bi mi trebalo neki novi kompliment ili neki novi aplauz da se povratim. I to je bio jedan jako neprijatan osjećaj. Baš neprijatan. Dogodilo se da iz pune sale odjednom primetim da je izašla jedna osoba, a potom još dve. I na trenutak mi prođe kroz glavu da li nešto ne drži pažnju dovoljno o čemu se radi, ali nekada ranije, pre tih 15-20 godina, ja bih potpuno izgubila koncentraciju. Možda to niko i dalje ne bi primetio, ali ja znam da bi moje srce počelo da lupa. Ja bih preživala nekakav šok. Ovako sam potpuno mirno se podsjetila toga da ništa ne može da se svidi svima i da je to dobra vest, a da to ni na jedan način ne utiče da li sam ja dobar govornik, dobar coach ili bilo šta. Znači, uvijek će biti onih kojima se neću svidjeti, što je meni teško bilo da prihvatim, baš zato što mi je nedostajalo samosvesti. Zaista mislim da je upoređivanje nasilje. Kada upoređujemo sebe s nekim, vršimo direktno nasilje nad sobom. Opet pomenuću da klijenti koji se često žale na nedostatak samopouzdanja su konstatovali da im lošem osjećanju doprinosi kada prate Instagram, naročito pred spavanje. Zaspe sa nekim targetima i nekim idejama i nekim osjećajem da su lošiji od ovih čije su postove i fotografije gledali. I zaista mislim da čovjek koji hoće, koji ima tendenciju da zavoli sebe ili koji hoće da pruža drugome ljubav, treba da se na koji god način ume i zna podsjeti, da veže končić oko prsta, da ne upoređuje. I tu je potrebna koncentracija da ne izgovorite detetu bezobrazan si ili da ne izgovorite detetu kako može ona, ne možeš ti. Pa ja mogu, ti ne možeš, ti možeš, ja ne mogu, svako može nešto i svako ne može nešto. Dakle, puno i objašnjenja, to kao lažno, zapravo lažna izgradnja, ti si bolji, a ne možeš, je zapravo još jedna konfliktnija poruka koju dete onda još više se osjeća nesposobno, jer ja zaista ne mogu, jel, zbog bilo kojih. Mi uvijek uzimamo maksimum mogućnosti, šta je teoretski moguće. A vrlo, vrlo retko smo u stanju da verujemo situaciji da ona ima svoje ograničenja koje mi ne moramo nužno znati.
0: Za svaki odnos, naročito za partnerski, za svaki blizak odnos, za svaki odnos koji je, kao što smo rekli, baza, pritom neophodan u našem razvoju, primarna naša potreba, je važna komunikacija. Komunikacija je, ja mislim, na prvom mjestu, bar na mojoj listi prioriteta kada je odnos u pitanju, i kada nje nema, mnoge stvari, ako ne hrmlju u početku, ako smo nekako sinhroni i možemo da čitamo jedno drugo misli u prvih godinu dana zaljubljenosti, to sigurno nećemo na taj način moći kada dođe Jevrem, Filip ili Anđelija ili neko drugo dete, neko manje nestošno, neko više, ali u svakom slučaju važno je komunicirati. O čemu je najvažnije komunicirati? Onome što sam malo čas spomenula, a to je upravo o stvarima koje bismo radije prećutali. Nekada zbog trenutaka nelogode koje treba da preživimo, mi zapravo gomilamo taj paket raznih neprijatnih osjećanja koje onda jednog dana eskaliraju i onda to trpljenje koje je kao neka varijanta tolerancije ili nešto što mislimo da moramo, na kraju uvek dovede do toga da tikva pukne u bilo kojim odnosima, i to mislim da smo svi iskusili. Druga stvar je što često nemamo vere u to da naš partner može da izdrži nešto i kao onda štitimo partnera ili drugi ljudi, nebitno, sad pričamo o partnerskom odnosu. A onda kad pogledam kroz koje odnose sam najviše rasla, pa one koji su me najviše brusili upravo nelagodama, nekim bolom, nekim povredama, i kroz to sam onda morala da rastem. Tako da možda neće moći da izdrži lako, ali nije poenta prijatnosti, a izdržat će sigurno, dajte mu mogućnost da sa vama raste. Znači, u svakom slučaju ta laž, mimikrija i sve ostale stvari nikada neće izaći na dobro, jer brakovi u belim rukavicama mogu da opstanu, pogotovo ako imaju materijal
1: materijalna leđa mogu da opstanu, ali ono što deca dobijaju kasnije iz tih brakova jeste emotivna hladnoća i vrlo, vrlo problematičan emotivni sklop najčešće, koji ima zabranu na ljutnju, zabranu na konflikt, što su sve neprirodne stvari. I sad bih ja mogla da odem u širinu pričajući o važnosti ljutnje, o važnosti vitalne energije, ali neću, jer je vaše pitanje zdrav partnerski odnos. Važno je uvažavanje, važno je pre svega da vam je dobro, pored sopstvenog, važno dobro tog nekog. Ja se ježim kad čujem da su žene ljubomorne na muževe kad se doteraju i izađu. Ja sam presrećna svaki put kad moj suprug dobro izgleda i onda kad se vrati ja ga pitam jel te gledaju žene, i zadovoljna sam jer kakav je to muškog niko neće da pogleda i obrnuto. U svakom slučaju važna su pojedinačna zadovoljstva, ali ono što je najvažnije to je da svako pojedinačno bude odgovoran za to kako se osjeća. Da svako, kao što ste malo čas spomenuli, rad na sebi, to je malo sada postalo opšte mesto i malo izvikana reč, odnosno termin, ali da se svako, da preuzimamo odgovornost za to kako se osjećamo. Jel ti nije dobro, prvo kaži kako bi se osjećao bolje ili šta treba da se preduzme. Znači, postoji 1001 način. I naravno, mislim da taj moment porodice i zajedništva postaje jedan entitet za sebe i da postoji nešto što može da se tretira kao interesom tog entiteta. Znači, imamo naše pojedinačne, treba da ih uskladimo sa našim zajedničkim, pogotovo kažem sutra kada se porodica i proširi, i to je onda već sad stvar jednog umeća u kome zaista sve to treba nekako balansirati, ali ove iskušenja će biti. Iskušenja su uvek tu u svim odnosima. Ja mislim da svi mi obožavamo svoje majke i do kraja života ih volimo, i posle i kad ih nema ih najviše na svetu volimo, a mislim da ne postoji osoba koja se nije najviše na svetu pokačila sa sobstvenom majkom ili ocem ili bilo kim. Tako da dobar odnos ne znači beži od svađe, dobar odnos znači volimo se uprkos neslaganjima, uprkos različitostima i uprkos nekada različitim interesima. Tako da moramo rasti, isto kao u onoj priči od maločas, kad je čovjek pojedinačno srećan, isto tad je i partnerski odnos uspešan, kad se pojedinačno i grupno rast. Iskrenost je, pa to kad sam pomenula komunikaciju nisam razložila šta sve to podrazumeva, ali da, svakako je iskrenost, znači znači čovjek ima potrebu valjda da se bar kod kuće osjeća kod kuće. Pa hajde, osjećajte se kod kuće, kažite kako se stvarno osjećate. Znate, mi glumimo i pred bračnim parovima, mislim pred našim partnerom. Ja se sećam na jednoj radionici, mi je žena rekla da ima neke fizičke bolove, ne mogu setiti o čemu je bila reč, ja sam pitala vaš suprug zna za to, ona je rekla ne. U pitanju je bila čak fizička bol, ne emotivna i duševna. Tako da razne stvari se kriju, znate. A onda svi padnemo na preljubi, kao, sakrio je da je, ne znam, ovo je ono. Pa sakrili smo mi 101 stvar pre toga što nazivamo preljuba. Jako je važno pokušavati razumeti prirodu muškarca. Majke muške dece se s tim već mogu da sretnu na drugačiji način. Muškarci jesu drugačiji i mnogo su nežniji i mislim da im je u mnogo situacija teže da neke stvari prihvate, jer su pogotovo u ranijim generacijama drugačije vaspitavani i vrlo često ne mogu da se snađu. Znate, oni ne vole to da pokažu, ali vole da čuju. Vole oni to da čuju, i ja ne branim muškarca zato što imam onaj arhetip odbraniti tatu i ne znam taj kompleks Elektre, ali tako mi muškarci i žene već jednom treba da postanemo i, a ne stalno ili. Znači, mi smo komplementarni, a ne suprotstavljeni, i pre svega smo ljudska bića i iste stvari su nam bazično potrebne, a to su ljubav, razumevanje, podrška, isto imamo strahove i tako dalje. Eto, to je od mene muškarcima.
0: Emisiju su realizovali Vladimir Penđer, Tatjana Kusanović i Gordana Jević.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vodostaj Dunava beleži istorijski minimum. U Srbiji je vanredna situacija u opštinama Sombor, Kula i Vrbas. Javno preduzeće Vode Vojvodine čisti kanale oko crpnih stanica koje snabdevaju vodom hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Poboljšanje hidrološke situacije ne očekuje se u narednih 4 do 5 nedelja. Nadležni upozoravaju da je zbog visokih temperatura povećan rizik od izbijanja požara. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivo karakterističan za zimski period. Apelovala je na građane da energiju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Otvoren je stakleni vidikovac Kablar koji se nalazi na 879 metara nadmorske visine ispod vrha istoimene planine kod Čačka. Pogled sa vidikovca seže sve do Kraljeva i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvorenju te nove turističke atrakcije Ovčarsko-Kablarske klisure prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Saveta REM-a nije izabran i na današnjoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Pakistan je saopštio da su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje u toku, uprkos eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Izrael i Sjedinjene Države dele isti cilj kada je reč o Iranu, da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog oružja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice. Federico Garcia Lorca, Krvave svadbe, drugi deo, repriza.
2: Ispred Vereničine kuće posle venčanja. Slušavka priprema doček svatovima.
3: Da stignu svatovi, nek se grane žire i mesec ih krasi na beloj terasi.
4: Spremnite stoljake, spremite vino! Najzad!
5: Jesmo li prvi?
4: Niste! Već se vratio Leonardo sa ženom. Jurili su kao demoni. Žena je premrla od straha. Došli su brzo kao da su išli na konju.
5: Daj, traži zlo, nema čistu krv.
6: A kako bi mogao da ima krv svoje porodice? Potiče od njegovog pradede koji je počeo da ubija. Na čelu svih njih ja ne vidim ništa drugo doli ruku koja je ubila ono što je bilo moje. Pogledaj me, zar ličim na samu sebe? Luda sam jer ne vičem koliko mi grudi ištu, a u grudima mi je stalno jedan krik koga moram da potiskujem i ugušujem.
5: Pa ne bi trebalo da se baš danas sećaš tih stvari.
6: Kada se o tome govori, moram da se sećam, a danas još više, jer ostajem sama u kući.
5: U očekivanju da dobiješ strahu.
6: To mi je želja, unuci.
5: I ja bih htio da i bude mnogo. Ovoj zemlji su potrebne ruke, ali ne nadničarske. Treba voditi bitku sa korovom, sa kamenjem koje izvire i zamir za motlom. Treba imati mnogo sinova.
6: I poneku čerku, jer sinovi su kao vetar. Oružje ih odvede, a devojčice nikad ne izlaze na ulicu.
5: Biće, verujem da će biti jedin drugi.
6: Moj sin će je voleti svom dušom.

0: godina da ga stvorimo. Kad sam stigla da vidim svoga sina, on je već ležao na sred ulice.
1: I sada treba da čekaš. Moja ćerka je široka, a tvoj sin je jak.
0: Evo ih već.
2: Nikad se nije vidjelo toliko sveta na jednoj svadbi.
3: Nikada.
4: Svi su rođaci došli. A o čemu ti razmišljaš, nevesto?
3: Ni o čemu.
4: Blagoslov je veliki teret.
3: Teža kao olovo.
4: Ali ne bi trebalo da bude.
3: Ostajete li noćas ovdje?
4: Ne. Sama mi je kuća.
3: Trebalo bi da ostanete.
0: Zar se ničim ne služite? Idem da vam ubijem nekoliko od ovih kolača za put.
2: Stavi jedno desetak.
4: Ne, pet, šest je to.
0: Nije svaki dan svadba.
5: A gde mu je Leonardo?
0: Nisam ga videla.
2: Biće da je sa gostima.
0: Idem da vidim.
6: Ala je divno.
7: Da te poljubim.
0: Pusti!
7: Zar me se plašiš?
3: To si ti.
7: Ko bi mogao da bude?
3: Pusti me.
7: Zašto?
3: Jer mogu da nas vide.
6: Pa šta? Pa već je blagosloveno.
3: Jeste, ali pusti me posle.
7: Šta ti je? Kao da si uplašena.
3: Nije mi ništa.
0: Nemoj da ideš! Je li ovuda prošao moj muž, Leonardo?
7: Nije!
0: Pa nikako da ga nađem, a i ko nije u štali?
7: Biće da je izjehao!
6: Hajde da malo igramo.
3: Ne. Htjela bih malo da prilegnem.
7: Da ti pravim društvo?
3: Ne. Zar pored tolikog sveta, šta bi rekli? Pusti me da se malo odmorim.
7: Dobro, kako hoćeš. Samo noćas, nemoj da budeš takva.
3: Noćas će mi biti bolje.
7: To i hoću.
4: Sine! A gde ti je žena?
2: Otišla je da se malo odmori. Ovakav dan je težak za mlade.
4: Težak dan? Ha, jedini dobar! To je kao krčenje zemlje i sađenje novog drveća.
2: Vi odlazite?
4: Da. Moram da budem kod kuće.
2: Sama?
4: Sama? Ne. Puna mi je glava i stvari i ljudi i borbi.
2: E, borbi koje više nisu potrebne.
4: Čovjek se bori dok je živ.
7: Uvek ću vas slušati.
4: Budi nežan s njom. Ako vidiš da je tvrda, pomiluje tako da je malo i zaboli. Snažno je zagrli i malo je ujedi, a zatim je nežno poljubi.
0: Da ona ne može da se naljuti.
4: Ali da osjeti da si muško, da ti zapovedaš. To sam naučila od tvoga oca. A pošto ga nema, moram da te uputim u te stvari.
7: Uvek ću da radim onako kako mi vi kažete.
1: A, gdje mi je ćerka?
2: U sobi je.
1: Nije ovdje.
2: Nije.
1: Biće da izašla na verandu.
2: Idem da vidim. Nema ili tamo?
4: Nema je.
1: Pa kuda je mogla dođe?
0: Pa gdje je mlada?
4: Ne znamo.
1: Da nije možda u kolu?
0: Nije.
1: Ma ima mnogo sveta. Pogledaj bolje.
0: Već sam gledala.
1: Pa gdje bi mogla da bude?
2: Nema je nigde!
4: Šta je to? A gdje ti je čerka?
0: Pobegli su! Pobegli su! Ona i Leonardo na konju! Zagrijeni!
1: Nije istina!
4: Jes! Ona je tvoja čerka! Tvoja! Plod zle matere! A i on također, i on. Ali ona je već žena moja.

0: Fina!
1: Zanima! Kojima konja!
0: Kojima konja! Odmah! Kojima konja! Daću mu sve što imam! I jezik, i oči! Daću mu!
2: Evo jednoga!
0: Idi! Za njima! Ne! Ne! Nemoj da ideš! Ti ljudi brzo ubijaju ih! Ali idi! Idi! I ja ću za tobom!
1: Neće biti ona! Možda se bacaju u bunar!
0: Vodu se bacaju samo poštene, čiste! Ovako, ne? Ali je već žena moga sina! Dva tabora! Ovde su već dva tabora! Moja porodica i tvoja! Idemo da pomognemo mome sinu! Da pojem za njima! Po svim stazama za njima! Opet je kucno čas krvi! Dva tabora! Ti sa svojima, a ja sa svojima!

0: velika mračna šuma. Noć. Pojavljuju se dvojica drvoseča.
1: Da li su ih našli?
2: Nisu, ali ih svuda traže.
1: Naći će ih sigurno.
2: Šta je? Izgleda kao da se istovremeno približuju po svim putevima.
1: Kad se pojavi mesec, onda će ih naći.
2: Trebalo bi da ih puste.
1: Pa ipak će ih ubiti.
2: Treba ići za nagonima. Dobro su uradili što su pobegli.
1: Obmanjivali su se uzemno, ali je na kraju krv pobedila.
2: Da, da, krv.
1: Treba ići putem krvi. Bolje biti mrtav sa šiknulom krvlju nego živeti sa ustajalom.
2: Tišina.
1: Šta je? Jesi li čuo nešto?
2: Čujem pretnju noći.
1: Ali se konj ne čuje.
2: Ne, ne.
1: Sada je s njom i voli je.
2: Telo njeno bilo je za njega, a njegovo za nju.
1: Traži ih i ubiće ih.
2: Oni su verovatno već izmešali svoju krv i sad su kao dva prazna krčaga. Kao dva presahla potoka.
1: Oblačno je i lako može biti da se mesec ne pojavi.
2: Bilo ili ne bilo mesečine, verenik će da ih pronađe. Video sam ga kad je pošao u poteru. Bio je kao besna zver. Lice mu je bilo sivo kao pepeo.
1: Veruješ li da će mi uspjeti da promaknu?
2: Teško. Na 10 milja okolo vri od noževa i pušaka.
1: A on ima dobro konja.
2: Ali vodi ženu. Evo izlazi mesec. Požurimo.
1: Meseče, meseče, široko ti granje. Meseče samotni.
2: Ej, ti si belo srebro na mladom joj licu.
1: Tiše, evo verenika.
3: Puta!
1: Nećeš ih naći.
3: Naći ću ih.
2: Ja mislim da su otišli drugom stazom.
1: Nisu. Malo pre sam čuo galop.
3: Biće neki drugi konj.
2: Čuj, u celom svetu nema drugog konja. I to je taj. Razumeš li?
1: Ako hoćeš da me pratiš, onda čuj.
2: Ja bih hteo...
1: Čuti! Da...
2: Siguran sam da ću ih ovde naći. Vidiš li ovu ruku? To nije moja ruka. To je ruka moga brata i moga oca i svih mrtvih moje porodice. A ima u njoj toliko snage da bih mogao da iščupam ovo drvo kad bih hteo. Hajdemo brže. Hajdemo brže. Hajdemo brže. Rozećam zube svih svojih zapijene ovde tako da ne mogu mirno da dišem.
1: Jesi li čuo?
2: Kao da čujem smrt.
3: Šta hoćeš, prosjakinjo?
4: Ladno mi je.
3: Otkuda ideš?
4: Od onud, iz daleka.
3: Jesi li videla jednog čoveka i jednu ženu da su bežali na konju?
4: Čekaj.
3: Reci mi, odgovori, jesi li ih videla?
4: Čekaj.
3: Pitam te, jesi li ih videla? Jesu li ovuda prošli?
4: Nisu prošli, ali evo ih, silaze s brega. Zar ne čuješ?
3: Ne čujem.
4: Poznaješ li put?
1: Ići ću kako bilo, samo da ih nađem.
4: Idem s tobom. Ja poznajem ovu zemlju.
3: Hajde već. Kuda?
4: Ovuda!
1: Jao, smrti koja dolaziš, ne pokrivaj cvećem svadbu.
2: Jao, smrti žalosno, ostavi za ljubav granja zelenog.

0: Leonardo.
1: Judy.
0: Odavde ću da idem sama. Idi. Hoću da se vratiš, Leonardo.
1: Ćuti, rekoh.
0: Zubima, rukama, kako hoćeš. Skini s moga vrata poštenog vožđe ovog teškog okova i baci me negde u zapećak. Ako nećeš da me ubiješ kao zmiju neku otrovnicu, stavi cev od svoje puške u moje ruke, verenice. Jaoj, kakav jad, kakav ogan da presvisnem što me muči. Oštro staklo sabijeno po jeziku mom je mekom.
1: Natrag ne možemo. Ćuti jer nas slede vrlo blizu, a ja moram da te vodim.
2: Ali to možeš samo silom.
1: Kažeš silom? Ali koje stepenicom prvi pošao?
0: Ja sam bila.
1: Ko je novu konju ovo mormu metno?
0: Ja sama, istina je.
1: A ruka čija mamuze mu oštre stavi?
0: Ove ruke, što su tvoje, kad te vide one žele da ti slome plavo granje i u srcu žubor krvi. Volim te, volim, pusti me, da te ubijem kad bih mogla. Metla bi ti tužni pokrov od cvetova ljubičice. Jaoj, kakav jad, kakav ogan, da presvisnem što me muči.
1: Oštro staklo, zabijeno po jeziku tome mekom. Zaboraviti ja sam hteo. Zid, kameni ja sam digo između kuća naših dveju. Istina je. Sećaš li se, kad te gledah iz daleka, prah ja bacih sebi u oči. Al na konju ja sam išao i on nađe kuću tvoju. Krv mi vrela posta crna i san mi je ispunjavao otrovima telo moje. Ja ne mogu krivac biti. Krivica je zemlje ove i mirisa što se diže iz kose ti i nedara.
0: Bezumniče, neću s tobom hlebni ležaj, al u danu nema trena da ja ne bih tvoja, tvoja da sam. Jer me vučeš i ja idem i sledim te po vazduhu zavitlana kao slamka. Pustila sam snažna momka i sav porod što je hteo. Na tebe će kazna pasti, a ja baš to ne bih htela. Ostavi me, beži sada, da te brani nema nikog.
1: Ptičice jutarnje kroz granja se lome. Na izdahu je noć plava na oštrici kamenova. Jer ne marim sad za ljude, ni za otrov što ga liju.
0: Spavat ću ti čelo nogu da ti sanak bude lakš. Sasvim gola kad te gledam, ubija me ta lepota.
1: Sa ognjem se oganj grli. Hajdemo.
2: Kud me vodiš?
1: Tamo gde nam prići neće ovi ljudi što nas gone. Kad pomislim ko što treba, i ja hoću da te pustim. Ali ja idem kud ti ideš i ti isto. Kroči, probaj. Mesečina vezala je, Petro moje,

0: nogama potoku i sa glavom punom trnja. Pa nek lišće oplakuje nevinosti muke moje.
1: Ljudi, evo ih.
2: Idi, Leonardo, idi.
1: Tiše, čuće nas. Idi ti napred. Idi, rekoh.
3: Samo s tobom.
1: Kako hoćeš. Rastavit nas oni mogu samo kad ja budem mrtav.
3: I kad ja budem mrtva.

0: Dom Veronika. U pustoj kući je samo jedna devojčica. Nailazi prosjakinja smrt.
1: Ko to lupa?
2: Ja, sirota žena.
1: Odlazi prosjakinjo!
2: Malo hleba, tužna devojčica.
1: A dolaziš li preko potoka?
2: Otud dolazim.
1: Mogu li nešto da te zapitam?
2: Videla sam ih. Ubrzo će doći. Dva pljuska najzad stišana među velikim kamenjem. Dva čoveka pod kopitima konja. Umrli u lepoti noći.
1: Ćuti, babo! Ćuti!
2: Oči su im slomljeni cvetovi, a zubi im dve pregršti tvrdog snega. Obojica su pala, a ona se vraća sa suknjom i kosom krvlju obojenim. Pokrivene pokrovima nose ih visoki mladići. Samo je to bilo i ništa više.
1: Pravo je. Eno ih, dolaze. Po zlatnom cveću donose mladoženje s potoka. Crne putije jedan

0: neka slavuju poleti i zajca nad zlatnim cvećem. Hajdemo i mi tuzi u susret.
1: Sine moj, uveli cvete za tamnom gorom. Ćuti, susedko,
0: ne mogu.
1: Ćuti kad ti kažem, moj sin treba da mi se javi. Ali moj sin je već uveli cvetu. Sin mi je taman glas iza planine. Hoćeš li da čutiš? Neću plaća u ovoj kući. Vaše suze su samo suze očiju i ništa više. A moje će da navru kad budem sama. Navreće iz stopala, iz korena. I bit će vrelije od krvi.
0: Dođi k meni. Nemoj sama ovdje da ostaneš.
1: Ovdje. Ovdje ću da budem. I bit ću mirna. Svi su već mrtvi. Mirno ću spavati. Ni nož, ni pištolj neće me više uznemiravati. Druge majke će provirivati kroz prozor. Tuđi će ih kiša kad budu provirivale, da vide idu li im sinovi. Ja ne. Od svog ću sna da napravim hladnog goluba koji će na groblje da nosi kameli od mraza. Ne groblje, ne, nego postelju od zemlje, ležaj na kome se odmaraju i kojih njiše po nebu. Skini ruke s lica. Treba da provedemo strašne dane. Nikoga neću da vidim. Zemlja i ja, moj plač i ja, i ova četiri zida i ja.
0: Imaj obzira prema samoj sebi.
1: Ćuti. Moram da budem pribrana. Doći će susjedke. I neću da me vide ovako slomljenu i jadnu ženu koja nema ni sina da poljubi.

0: Evo dolazi crna verenica bez svadbenog venca. Kuda ćeš?
1: Dođu ovamo. Ko je?
0: Zar je ne poznaješ?
1: Zato i pitam. Jer ne bi trebalo da je poznam, da je ne bi zube u vrat zabila zmija! Vidiš li je? Eto je tu i plače. A ja joj oči ne vadim. Ne razumem samu sebe. Biće da ne volim svoga sina. A ti, gde ti je čast? Gde ti je čast? Pusti! Ne udri! Pusti! Došla sam da me ubije. Pa da sa njim budem sahranjena, ali ne rukama, rukama, srpom, kukama i snažno, dok mi kosti ne zdrabiš, pusti je! Hoću da zna da sam čista, da mogu biti luda, ali da ni jedan čovek ne može reći da mi je video belinu nedara.
2: Čuti!
1: Čuti. Šta me se tiče sve to?
0: Jer sam otišla s drugim. I ti bi otišla. I ti bi otišla. Ja sam izgarala iz polja iznutra. Tvoj je sin bio malo vode od koje sam ja očekivala decu, zemlju, zdravlje. Drugi je bio tamna reka, puna granja, koja me je privlačila vrbama svojim i pesmom svojom. Ja sam trčkarala za tvojim sinom koji je bio kao neko detešce sa vode, hladan, a drugi mi je slao stotine ptica koje mi nisu puštale da hodam. Bigle su kao mraz na mojim ranama. Ranama devojke plameno milovane. Nisam ga volela, razumi. Nisam ga volela. Tvoj sin je bio cilj moj. I ja ga nisam prevarila, ali me je snaga drugog odvukla kao udar mora, kao udarac kopita mazge i uvek bi me odvukao, uvek, pa makar bila starica i makar me svi sinovi tvoga sina držali za kose.
1: Oh, šta me se tiče, ona nije kriva, a nije. A ko je kriv najzad? Slava, nežna žena rđavih snova baca venčani venac da bi našla postelju još toplo druge žene.
2: Čuti! Čuti!
0: Osveti se. Evo me. Vidi kako mi je mek vrat. Treba će ti manje snage nego da ubereš dali u tvome vratu. Ali to ne. To ne. Poštena sam. Poštena kao dete tek rođeno. I ja kada ti to dokažem. Naloži vatru da metnemo ruke. Ti za tvoga sina, ja za svoje telo. Ti ćeš pre da trgneš ruku.
1: Što se mene tiče tvoje poštenje? Što se mene tiče tvoja smrt? Ništa me se više sve to ne tiče. Neka su blagoslovena žita. Jer moji mrtvi počivaju pod njima. Neka su blagoslovene kiše, jer mi u lica mrtvacimo.
0: Dozvoli da plačem s tobom.
1: Plači, ali na vratima.
3: Lepotan je bio jahač, a sada je gomila od snega. Prolazio je vašarima, planinama i kroz zagrljaje žena. A sada suva mahovina kruniše mu lepo čelo.
4: Suncokrete majčin, ogledalo ove zemlje, nek ti stave na grudi krst od gorkih lijandera. Čaršavom nek te pokriju od suve sjajne svile, a voda nek tužno jeca na mirnim

0: Mikhail. Dai te krst.
1: Neka smrt zaštiti mrtve i žive.
0: Susedke. Jednim nožem. Jednim nožićem. Jednoga dana između dva i tri časa zbog ljubavi ubiše se dva čoveka. Sa jednim nožem. Jednim nožićem što jedva staje u ruku, al prodire nečujno u meso iznenađeno i dopire tamo gde treperi za

tamni korem. I to je taj nur, taj nožić, što jedva staje u ruku. Riba bez ljuspe i reke, da jednoga dana, između dva i tri časa, zbog toga noža, padnu suveli musnama.

Bila je ovo kompozicija Salve Regina Johana Kristijana Baha, koju su izveli Emma Kirkby i barokni orkestar Orfej, a dirigovala je Michi Geig. Njima će se sada pridružiti i tenor Markus Schäfer u Bachovoj obradi 113. psalma Laudate Pueri Dominum.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoren je stakleni vidikovac Kablar koji se nalazi na 879 metara nadmorske visine ispod vrha istoimene planine kod Čačka. Pogled sa Vidikovca seže sve do Kraljeva i obuhvata dobar deo Lučanskog kraja i Požeške kotline, ali i Visove prema Arilju. Svečanom otvaranju te nove turističke atrakcije Ovčarsko-Kablarske klisure prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Vanredno je u delu Vojvodine, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kad god je to moguće. Širom Evrope traje borba sa vatrenom stihijom. Van kontrole je požar na Kritu, gde jaki vetrovi onemogućavaju gašenje iz vazduha. Tokom akcije stradala su trojica vatrogasaca. Novi požari izbili su i na grčkim ostrvima Paros i Andros. U Španiji i Francuskoj situacija se donekle stabilizovala, mada su i dalje velike površine zahvaćene vatrom. U Portugaliji je povređeno 5 osoba, a požar je zahvatio i stambene objekte. Evropska fudbalska unija i svih 55 njenih članica saopštile su da neće učestvovati u takmičenjima pod okriljem FIFA ukoliko Svetska kuća fudbala ne odustane od predloga da vlasničke udele u svetskom prvenstvu i drugim takmičenjima ustupi privatnim investitorima. UEFA je istakla da svetsko prvenstvo nije investicioni proizvod, već je jedan od najvećih nasleđa svetskog sporta i da, kako se navodi, nije na prodaju jer je građeno generacijama, zahvaljujući igračima, nacionalnim timovima i navijačima. I sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 14 do 23, dnevna od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma, u ciklusu Pijanizmi Balkana, Đan Čakmur izvodi dela Franca Šuberta i Aleksandra Skrjabina. Od 21 sati 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak koncerta koji su bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerald Huber održali u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. U 23 sata i 10 minuta u emisiji Muzika Viva predstavljamo svitu Odiseja, britanske kompozitorke Lidije Kakabadze. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija, beogradski trio izvodi dela Jozefa Haydna, Morisa Ravela i Enrika Josifa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Marie Jael, Cezara Franka, Charles Valentina Alcana i Mel Boni.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati četvrti deo teksta Nataše Milović, Delezov anti-edipovski stoički etos.
0: U knjizi Anti-Edip, osvrćući se na slučaj Fridriha Ničea, Gilles Deleuze i Felix Gattari pišu: ne postoji neko ja Niče, profesor filologije, koji naprasno gubi razum i koji poistovećuje imena iz istorije s tim stanjima. Sva imena iz istorije, to sam ja. Subjekt se širi po periferiji kruga čije je središte vlastito ja napustilo. Ne poistovetiti sebe s nekim ličnostima iz istorije, već imena iz istorije poistovetiti sa zonama intenziteta na telu bez organa. A subjekt svaki put uzvikne: to sam ja, to sam, dakle ja. Niko se nikad nije toliko bavio istorijom kao skizofreničar, ni na način na koji se on njom bavi. On u jednom potezu troši sveopštu istoriju. Na početku smo ga definisali kao homo natura, a evo ga sad na kraju kao homo historia. Dakle, reorganizovanje toka organizma iz tela bez organa svakako ne znači da se čovjek jednom može osloboditi organizaciji organizma, niti da je to poželjno. Ono što je između ostalog u toj mogućnosti reorganizovanja značajno jeste to što svedoči u prilog inteligibilizujućeg karakter onoga čime jesmo prožeti, što ne znači da ono i jeste sama inteligibilnost, već da inteligibilizujući karakter jeste svojstven nama kao ljudima. S tim u vezi i Deleuze, imajući na umu momente Ničeovog uspešnog nošenja sa svojom bolešću, piše: stil u delu umjesto mešavina u telu. Onda kada Deleuze i Gattari napadaju psihoanalizu zbog toga što neguje neurotični doživljaj sveta iz perspektive šizoanalize, koju između ostalog gradi na osnovu rekonstrukcije toga kako se očituju psihoze, oni nastoje da istraže mogućstva postajanja koja bi se generisala iz drugačije needipovske represivnosti želje. Naime, Deleuze nikad nije govorio da sve treba razobličiti, već da je iz onog neopazivog i neizgovorljivog izvodivo preobličenje. Brent Atkins u knjizi Deleuze and Gattari, A Thousand's Plateau u vezi sa telom bez organa piše: opasnost u vezi sa molekularnom ravni. Koliko je to opasno? Zar nije to ono što su Deleuze i Gattari hteli da uvidimo sve vreme? Da i ne. Oni su svakako obrazložili misaonu istorijsku prevlast molarnog nad molekularnim, ali nisu zagovarali da je molarno iluzorno, niti da molarno ili molekularno treba biti eliminisano. Oba su neophodna za objašnjenje sklonosti sklapanja ka statičnosti ili promjeni. Deleuze i Guattari su stalno isticali da postoji baš isto toliko opasnosti u tendencijama ka menjanju kao i u tendencijama ka statičnosti. One su drugačije vrste svakako, ali ipak opasnosti. Ono što oni predlažu uzimajući u obzir ove opasnosti jeste pažljivo i temeljno eksperimentisanje. Ne zagovaraju neposrednu destrukciju svih stabilnih struktura. Najvjerovatniji ishod takve deteritorijalizacije bio bi nametanje još restriktivnijih stratuma, čak gorih, radikalnih teritorijalizacija koje mogu postati suicidne, što pokazuje primjer Kleista. Eksperimentisanje, ali oprezno eksperimentisanje. Naime, Deleuzova kritika Edipovskog trougla ne treba da bude shvaćena ni kao kakva kritika heteronormativnosti, jer edipalizovanje može biti prisutno i u LGBT naratizovanju, u kojem se svoja seksualnost povezuje sa detinjstvom ili sudbinom i postaje odlučujuća za to ko neko jeste. Deleuze je zapisao: moramo se suprotstaviti ljudima koji misle ja sam ovo, ja sam ono, i koji šta više to čine u psihoanalitičkim okvirima, povezujući sve sa svojim detinjstvom ili sudbinom. Šta više, sami LGBT zahtevi u vezi sa zasnivanjem brakova i proizvođenjem dece, iako istupaju kao da oponiraju strukturama heteronormativnosti, zapravo internalizuju krivicu vezanu za patrijarhalne, heteronormativne norme i poručuju: hoćemo sve kao tata i mama. Kada Deleuze sa Guattarijem piše da želji ne nedostaje njen objekt, već da bi se pre moglo reći da želji nedostaje postojan subjekt, on to govori jer ima u vidu da se putem želje kao sinestetičkog instrumenta pre svega ulivaju i izlivaju oni tokovi kojima neorganski život struji. Putem želje se na taj način sažima i rastače kompozicija percepcija koje su neizrecive i nepretočive u jezik u svom punom smislu, ali pretačuće i iskazive kao aktivna sila putem transponovanja u onom subjektu koji bi bio izveden iz drugačijeg, needipovskog vida relacionalnosti sa sobom i svetom. Takva relacionalnost bila bi povezana sa drugačijim oblikom needipovske represivnosti, koja je nezaobilazna, jer i sam Deleuze piše da postojan subjekt koji nedostaje želji postoji samo usled represije. Dakle, Deleuze je svestan činjenice da bez minimuma represivnosti, koja je nužna pretpostavka omeđivanja pojedinačnog entiteta koji se socijalizuje, onog entiteta koji se i tako priziva da postane subjekt i uputi se na interpersonalne odnose, ne bi bila moguća formacija međuljudskih odnosa na intersubjektivnoj ravni. S tim u vezi važno je naglasiti da, želeći život, Deleuze promišlja ispod intersubjektivnih relacija. On kaže: neka želeća mašina, neki parcijalni objekt ne predstavlja ništa, on nije predstavan. On jeste podloga odnosa i distributer agensa, ali ti agensi nisu ličnosti, kao što ni ti odnosi nisu intersubjektivni. Međutim, problem je kada se represivnost tumači kroz prizmu potiskivanja poriva i za svrhe prihvatanja veštačke tvorevine društva kao prirodne, jer ona, represivnost, zapravo počiva na prodiranju u želeću ravan, onom prodiranju koje bi moglo da očuvava generativnu dimenziju naše želeće usidrenosti u svet, a ne da je pretvara u pasivnu snagu koja doprinosi da život i svet posve zaudaraju na veliku smrt i malo ja, na potvrđivanje nesavršenosti konačnog. U Antijedipu čitamo: danas se neurotične, perverzne, psihotične osobe zacelo ne mogu zadovoljavajuće definisati u odnosu na nagone, jer nagoni su jedino želeće mašine kao takve. To se može učiniti tek u odnosu na moderne teritorijalnosti. Neurotičar ostaje smešten u rezidualnim ili veštačkim teritorijalnostima našeg društva i sve ih svodi na Edipa kao na posljednju teritorijalnost koja se vaspostavlja u ordinaciji analitičara, na kompleksnom telu psihoanalitičara. Da, vlasnik fabrike, da, otac i šef države također, i vi također, doktore. Perverzna osoba je osoba koja veštačku tvorevinu shvata doslovno. Hoćete li ih, imat ćete ih. Te teritorijalnosti beskrajno veštačkije od onih koje nam društvo predlaže. Nove beskrajno veštačke porodice, tajna i lunarna društva. Iako represivnost može biti u funkciji održanja i obnavljanja međuljudskog sveta i elementarne intersubjektivnosti, ovaj interpersonalni stupanj ne pretvara prethodni želeći stupanj samo u nekakve potisnute porive, već je uopšte i moguć tek unutar njega. Naime, Deleuze izlazi iz matrice traganja za otporom prema unapred shvaćenoj represivnosti i piše: za mene ne postoji problem statusa fenomena otpora, pošto su putanje bekstva prvobitna određenja, pošto želja raspoređuje društveno polje, bolje reći da su dispozitivni.

Vi vlasti ti koji se nalaze, istovremeno proizvedeni kroz te rasporede i ispražnjeni i podređeni njima. Uz to Deleuze svoje poimanje želje izričito diferencira u odnosu na Foucaultovo poimanje zadovoljstva i piše da ta diferencijacija nije pitanje reči, da za njega želja ne predstavlja nikakav manjak, niti je prirodna datost. Ona čini jedno tek sa sklopom heterogenosti koji funkcioniše. Ona je ovost, individualnost jednog dana, jednog doba, jednog života, nasuprot subjektivnosti. I pre svega, ona implicira konstituisanje polja imanencije ili polja tela bez organa, koje je definisano isključivo zonama intenziteta, pragova, gradijenata, flukseva. Ako ga ja zovem telom bez organa, to je zato što se ono opire svim organizacijskim slojevima, sloju organizma, ali jednako tako i organizacijama moći. Putem želeće ravni nam jeste i data misleća prohodnost, odnosno uspostavljanje onih tokova mišljenja koji nisu vezani samo za od spolja usvojenu naučenost, kao kakvu represivnost, već i za ono za što se svaka naučenost i pridržava, kroz šta prolazi. S tim u vezi, Deleuze zapaža da učenje uvek prolazi kroz nesvesno. Uvek se događa u nesvesnom, uspostavljajući duboku saradnju između prirode i duha. Dakle, sama represivnost, iako je nužan uslov u formaciji postojanog subjekta, i iako ima ude u predupređivanju psihotičnosti, ona nije garant da će takav subjekt moći da generiše delatne afekte i da će svoju željivost pretvarati u aktivnu snagu. Čitavo Deleuzovo i Gattarijevo ispitivanje konvergencije između represivnosti i neurotičnosti i psihotičnosti i razobručenosti zbog iskakanja iz naturalizovanih struktura represivnosti bilo je u vezi i sa pokazivanjem da svrha represije ne treba da bude u pukom disciplinovanju za život u društvu, u službi proizvodnje odgovornosti i okrivljenosti. Ako su neophodni represivnost i disciplinovanje, onda bi to moralo biti i u vezi sa afektivnim atleticizmom, a svrha takvog disciplinovanja bila bi u usmeravanju želje ka podupiranju aktualizacije naših mogućstava u svijetu, ka odvraćanju od pretvaranja želje u pasivnu snagu koja bi potvrđivala samo našu nemoć. Deleuze piše: želja je sama po sebi, ne želja za voljenjem, već snaga voljenja, vrlina koja daje i proizvodi, koja mašinski dejstvuje. Ali treba li u ime jedne užasne ananke, ananke slabih i potištenih, zarazne neurotične ananke, da se želja okrene protiv sebe, da proizvede svoju senku i svoju majmunsku kopiju i da smogne čudnu veštačku snagu da vegetira u praznom, u okrilju sopstvenog nedostajanja, čekajući bolje dane? U ovom kontekstu nam postaju jasniji, na prvi pogled neuočljivi, Deleuzovski stoički porivi u njegovoj kritici shvatanja sudbine kao onoga što se samo može trpeti i što se u kontekstu psihoanalize postulira kao jedno. Edip je naša neumitna sudbina. Tako smo smešteni u svet. To je ono nepromenljivo. Zato se i mora prihvatiti. M što on nastoji da opiše da nismo smešteni u svet na način na koji to opisuje i propisuje Edipovska matrica, ili bar nismo samo tako smešteni, M što takvo Deleuzovo i Gattarijevo opovrgavanje može da bude shvaćeno udruženo sa suprotstavljanjem jalovoj predstavi o sudbini. Naime, za Deleuza je jalovo kada se sudbina shvata kao nešto što se samo može i treba trpeti, jer to sa sobom zapravo povlači nepretendovanje na življenje onoga što se može u ontološkom smislu i suspenziju etičkog delovanja. To jest, takvo shvatanje kao nekakva imitacija stoičkog etosa koja svodi našu moć delovanja ili na najniži nivo ili na nešto na što se samo žalimo, na što smo kivni, zbog čega smo ogorčeni, a takav stav vodi u otelovljeni.

ponoć je u Hanoju. Stigao sam juče, a prethodne noći nisam ni minut spavao na aerodromu. Prebacio sam let u biznis klasu u nadi da ću odspavati nekoliko sati, a zatim sam imao dugu probu listovog prvog klavirskog koncerta sa nedovoljno pripremljenim, ali prijateljski nastrojenim orkestrom. Za nastup koji će mi doneti pola godišnje plate prosečnog radnika u Vijetnamu, u operskoj kući ukrašenoj mermerom, uvezenim iz Španije, u zemlji gde jeftini krovovi od šindre sa stanova lete tokom oluja. Povod, otvaranje privredne komore između zemlje mog rođenja, Turske i Vijetnama. Čak se ni ne stidim što sam tražio toliko novca, jer ne mogu da zamislim kolike će iznose ova privredna komora generisati za svoje članove. Jednostavno ne mogu da se otresem osjećaja da smo mi, muzičari, koji smo uključeni u ovakve događaje, samo spoljašnja potvrda društvenog i finansijskog statusa kojem je ova institucija osmišljena da služi. Zaista je prilično zabavno. Često se osjećam kao kameleon. Večeraću sa milionerima, članovima kraljevskih porodica i ambasadorima, ali ću izbjegavati luksuz u svom privatnom životu, kako iz nužnosti, tako i iz principa. Ješću sirijsku hranu za poneti dva puta nedeljno, a zatim u razgovoru sa donatorima nad belim čašavima pričati o tome koliko je posuženi kavijar izvanredan dok ispijam staro vino. Ova neskladnost je vekovima uobičajena među klasičnim muzičarima. Ipak mora se reći i sledeće. Umetnik, uključujući i mene, prihvata, pa čak i žudi za ovakvim društvenim statusom koji je blizu elite. On daje kredibilitet vrednosti našem radu, što je jedina vrsta kapitala koju posjedujemo da bismo ušli u takav milje. Ne znam da li bih se osjećao tako važnim u Hanoju da nisam stekao utisak da je moja umetnost neophodna. Koliko je to jaka iluzija da, uprkos saznanju da sam u suštini figurina koja prikriva kapitalističku organizaciju, i dalje verujem da sam zaštitnik lepote i da kao takav zaslužujem dvoranu sa španskim mermerom, letove u biznis klasi, finu hranu i skupo vino, dok moje unutrašnje ja protestuje, upozoravajući da time postajem još jedan zupčanik u mašini koja melje. Imam 27 godina i istovremeno sam mnogo toga. Za kritičare, posebno za one sa kojima sam prijatelj, ja sam veliki umetnik današnjice, koji je napravio referentne snimke Schubertove muzike. Za moje studente, ja sam profesor koji zna mnogo stvari. Za moju publiku, mladi pijanista koji bi mogao da dostigne veličinu. Naposletku, ja sam iz Turske, koju volim zbog onoga što ona može biti, a prezirem zbog onoga što jeste. Ja sam imigrant u Nemačkoj. Moja ne-nemačka priroda vidljiva je uostalom na prvi pogled. Predajem u Londonu gde ironično predstavljam nemačku školu. Nisam dovoljno ni čovek istoka niti zapada. Ja sam umetnik i stvaram za čovečanstvo. Sviram s verom da bih mogao da utkam jednu nit u civilizaciju zaglibljenu u ovoj varvarskoj klanici koja je nekada bila poznata kao čovečanstvo. Muzika, kada joj se pristupi sa neposrednošću, kakva nedostaje današnjem životu,

u intimnom razgovoru sa čovekom nosi ogromnu regenerativnu moć. Postoji nada da će naša muzika postati relevantna mnogima. To je medijum kroz koji možemo videti koliko smo čovečnosti izgubili zbog beskrajnih ratova i ograda koje gradimo oko naših malih sredina. Povratiti jednostavnost i dubinu ljudske prirode, ukloniti šminku glamura, danas ima veću vrednost gde obmana i demagogija preuzimaju prednost. Čovečanstvo u nama umire sporom smrću u kulturnoj gentrifikaciji. Sada je na nama da plovimo uzvodno, ne kao kulturni ratnici koji vraćaju izgubljenu zemlju, već kao dostojanstveni ostaci raspadajućeg čovečanstva, u nadi da ćemo pronaći srca sa kojima ćemo odjeknuti zajedno. Davna konstatacija Vladimira Horovica da je za jednog pijanistu najvažnije to da postane građanin sveta mogla bi se razumeti ne samo u kontekstu činjenice da pijanizam u svojoj biti nužno postoji kao kosmopolitska umetnost, okrenuta najširem auditorijumu, već da uloga pijaniste kao putujućeg muzičara uvek mora biti duboko refleksivna prema vremenu i prostoru u kojem se ostvaruje. Jer ma koliko se takozvani klasični pijanizam sada već vekovima služi istim delima kojima se, čini se, u nedogled vraća na svojim koncertima, on to uvek čini drugačije. Reč nije o odmotavanju davno zapakovanih i dovršenih muzičkih kreacija stvorenih za neki drugi svet, već je to pre neprestano raspakivanje ogledala u kojima svako novo vreme može da sagleda sopstveni odraz. Napred pročitana zapažanja upravo otkrivaju jednu takvu kosmopolitsku poziciju koju je mladi turski pijanista Can Çakmur već prisvojio u svojoj umetničkoj praksi. Nastojeći da je u jednoj vrsti dnevničkih beleški koje plasira u svoja izvođenja, pruži komentar o vremenu u kojem deluje. Ovaj pijanista izdvaja se kao umetnik duboke introspekcije koji možda baš zbog svoje pozicije na razmeđi svetova uspeva da osigura i specifičnu poziciju posmatrača sa strane. Mimo ovakvih spekulacija, Can Çakmur u svakom slučaju važi za jednu od najvećih nada savremenog turskog pijanizma, koji već desetak godina gradi uspešnu internacionalnu koncertnu karijeru, praćenu sa nekoliko realizovanih albuma. Izbor iz njegove diskografije u večerašnjoj emisiji započinjemo retko izvođenim empromptijem u Fis duru opus 12 broj 1 Aleksandra Skrijabina, koji je Çakmur snimio 2025. godine za Bis Records.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo sonata u A-duru, Deutschove oznake 664 Franca Schuberta, u izvođenju Đana Čakmura sa albuma koji je realizovao za Bis Records 2025. godine. Pratili ste 66. emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana, u kojoj smo napravili osvrt na izvođačku praksu ovog mladog turskog pijaniste. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušalci, nastavljamo ciklus posvećen jubileju Wigmore Halla, znamenite muzičke dvorane otvorene pre 125 godina u Londonu. Tokom letnjih meseci u specijalnoj emisiji trećeg programa Radio Beograda reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata priređenih ovim povodom u Wigmore Hallu krajem maja i početkom juna. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo koncert koji je 29. maja održao jedan od najvećih baritona današnjice, Christian Gerhacher, u svog dugogodišnjeg klavirskog saradnika Gerolda Hubera. Njihovo umetničko partnerstvo traje više od 35 godina, još od Gerhacherovih studentskih dana na Visokoj školi za muziku i pozorište u Minhenu. Međusobno razumevanje dvojice umetnika izgrađeno tokom bezbrojnih sati zajedničkog rada, priprema i proučavanja partitura, u punoj meri dolazi do izražaja u programu solo pesama nemačko-austrijske tradicije koji su odabrali za svečani koncert u Wigmore Hallu. Program je obuhvatio ostvarenja od Beethovena do Berga, preko Brahmsa, Wolfa i Malera. Christian Gerhacher i Gerold Huber koncert su započeli Beethovenovim ciklusom Daleko i dragoj, opus 98, koji se smatra prvim pravim ciklusom solo pesama u istoriji muzike. Beethoven ga je komponovao 1816. godine na stihove austrijskog lekara i pesnika Alojza Jajtelesa. Ciklus sadrži šest međusobno povezanih pesama, u čijem se središtu nalazi usamljeni zaljubljenik koji čezne za udaljenom voljenom ženom. Budući da ne može neposredno da joj se obrati, on svoje osjećanja poverava prirodi, oblacima, pticama, potocima i prolećnom povetarcu, u nadi da će oni preneti njegove pozdrave, misli i stihove. Nazivi pesama su Sedim na brdu gledajući u daljinu, Gde su planine tako plave, Ptice u plavetnilu, Ovi oblaci u visinama, Maj se vraća livada cveta i Primi ih onda ove pesme. Izvode bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerold Huber.

Bio je to ciklus pesama Daleko i drago je opus 98 Ludviga van Beethovena u izvođenju baritona Kristijana Gerhachera uz klavirsku pratnju Gerolda Hubera. U nastavku koncerta održanog 29. maja u Wigmore Hallu u Londonu, povodom obeležavanja velikog jubileja, 125 godina od otvaranja ove dvorane, Kristijan Gerhacher i Gerold Huber izveli su solo pesme Gustava Malera. Prolećno jutro nastale na stihove Richarda Leandera iz prve zbirke Pesmi i napevi, kao i pesmi iz treće zbirke ovog ciklusa, pisane na stihove Ahima von Arnima i Clemensa Brentana, čiji su nazivi Smena letnje straže, Na bedemu u Strasburu i Nikada se više nećemo videti.

Pratite specijalnu emisiju trećeg programa Radio Beograda posvećenu obeležavanju 125. godišnjice od otvaranja Wigmore Hola u Londonu. Večeras reprodukujemo snima koncerta koji su 29. maja u ovoj dvorani održali bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerald Huber. Upravo ste čuli odlomke iz ciklusa Merikeove pesme Huga Wolfa, a naredne minute ispunit će ciklus Altenbergove pesme opus 4 Albana Berga, pisane 1912. godine na stihove Petera Altenberga.

Ciklus Altenbergove pesme Opus 4 Albana Berga izveo je bariton Christian Gerhacher uz klavirsku pratnju svog dugogodišnjeg saradnika Gerolda Hubera. U njihovom izvođenju sada slušate pet solo pesama Johannesa Brahmsa. Šetali smo preko Vresišta, Odjeci, Malodušnost i Plovidba morem.

Čuli ste kako su bariton Christian Gerhacher i pijanista Gerald Huber izveli pet pesama Johannesa Brahmsa. Svečani koncert održan 29. maja u Wigmore Hallu povodom 125. godišnjice ove znamenite muzičke dvorane zaokružen je Malerovim ciklusom pesme Mladića Lutalice. Izvođenjem ovog ostvarenja Christian Gerhacher i Gerald Huber izazvali su oduševljenje publike u Wigmore Hallu i pobrali velike ovacije.

0: Poštovani slušalci, bio je to ciklus pesme Mladića Lutalice Gustava Malera u izvođenju baritona Kristijana Gerhahera, koji je nastupio uz klavirsku pratnju Gerolda Hubera. Pratili ste snima koncerta koji su ovi umetnici održali 29. maja u Wigmore Hallu u Londonu, povodom obeležavanja 125. godišnjice od osnivanja ove istaknute muzičke dvorane. Večerašnju emisiju je pripremila i vodila Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
2: Aristotel odaje tajnu. Sloboda je isto što i vladanje. Ako se sloboda u pravom smislu reči kao filozofska delatnost definiše u ogledalu ropstva kao njegovo preokretanje i njegov preobražaj, koji je onda smisao nezaobilaznog neznanja iz kog ta sloboda proizlazi? U digresiji u dijalogu Tetet filozofi su potpuno slobodni. Oni se svakako razlikuju od gomile koju čine robovi, ali oni sami ne posjeduju robove. Njihova se sloboda ne određuje prvenstveno kao vlast, osim u odnosu prema govorima koje prizivaju jednog za drugim i koje čine svojim slugama. S druge strane, kao gospodari se predstavljaju sudije koje presuđuju u sporovima između govornika poistovećenih sa robovima. Sokratov govor na taj način ostavlja jedno odlučujuće pitanje da lebdi u vazduhu. Da li postoji definicija slobode čija je sadržina potpuno autonomna u odnosu na vlast? Može li se reći da sloboda nije ništa drugo do vladanje koje sebe ne prepoznaje kao takvo? Aristotel se poduhvata ovog pitanja i odaje tajnu neznanja na koje se poziva Sokrat. Podsjetimo se da u prvoj knjizi Politike Aristotel ne pokušava da pojmovno definiše ropstvo, već da napravi razliku između tipova vlasti u polisu, razdvajajući arhe despotike, vlast gospodara nad njegovim robovima, od arhe politike, koja reguliše odnose među građanima jednakog statusa. Dok jedni smatraju da je vlast gospodara nad robovima neka vrsta veštine i da je, kako rekao smo na početku, vođenje domaćinstva, vlast gospodara nad robovima, ustavna i kraljevska vlast, jedno te isto, Aristotel u ovim vrstama vlasti, naprotiv, prepoznaje kvalitativne razlike i za svaku od veština određuje posebne sfere delovanja. Oikos, domaćinstvo i polis, stoga podležu dvema različitim vrstama zapovedanja. Odnos između gospodara i roba ne može se svesti ni na jedan drugi oblik počinjenosti. Pošto je uspostavio razliku između dva oblika autoriteta, Aristotel promišlja njihov idealni spoj. Postavlja se pitanje koji je najbolji način da gospodar upravlja svojim domaćinstvom kako bi mogao da se posveti političkom životu i filozofiji. To promišljanje postaje deo rasprave unutar sokratovske tradicije o oblicima upravljanja domaćinstvom i o posebnoj vrsti znanja kojim raspolažu robovi upravnici, postavljeni na čelo imanja od strane svojih gospodara. Robovi upravnici, koji su u službi svog gospodara, upravljali poljoprivrednim imanjima ili radionicama, bili su veoma brojni u Atini. Takav je bio Milijas, rob iz Demostenove porodice koji je upravljao njenom imovinom pod nadzorom Afoba, ili Evangelos, koji je navodno uveo nove načine vođenja računa u Periklovom domu. U delu Ekonomika, pseudo Aristotel čak sugeriše da je među velikim atinskim porodicama bilo uobičajeno da koriste usluge takvih upravnika. Lik roba Epitroposa poslužio je i kao metafora, pomoću koje Aristofan kritikuje odnos atinskog naroda prema određenim demagozima. Priroda veštine koju posjeduju robovi upravnici izaziva oštru polemiku u atinskoj misli 4. veka. Suprotno sokratovskoj tradiciji, Aristotel jasno razlikuje veštinu koju obično ispoljavaju robovi i znanje koje ima gospodar, a to je znanje o tome kako uposliti robove. Stoga postoji znanje gospodara i znanje robova upravnika i ta su dva znanja ontološki različita i postavljena u hijerarhiju. Veština gospodara podrazumeva raspoređivanje posla i davanje naređenja robovima. Veština robova upravnika potpuno je druge prirode. Naime, na prvom mjestu je razlika između gospodara i roba. Ona proističe iz temeljne etičke distinkcije koja unaprijed određuje mjesta u poretku veština, a taj poredak je spram nje sekundaran. Način na koji gospodar poučava roba kako da vlada drugim robovima različit je po prirodi od vlasti koju će taj epitropos potom vršiti u upravljanju gospodarovim imanjima. Zato znanje epitroposa nema ni dostojanstva, ni uzvišenosti, nasuprot onome što tvrdi Ksenofont. To je otprilike sve što robovi treba da znaju, a gospodar treba da zna kako da iskorišćava robove, jer biti gospodar ne znači sticati robove, već znati ih upotrebiti. Ta vrsta znanja nema u sebi ničeg ni velikog ni uzvišenog. Ono naime što rob treba da zna da radi, to gospodar treba da zna da naredi. Ipak, Aristotel na kraju opravdava pribegavanje robovima upravnicima. Stoga oni koji ne moraju da se brinu o tim neprijatnim poslovima prepuštaju tu čast upravniku, a sami se bave državnim poslovima ili filosofijom. Ta jednostavna rečenica ima odlučujući značaj. Aristotel ovdje u nekoliko riječi izražava ono što digresija iz te teta sugeriše, ali ostavlja nedorečenim. Za razliku od Sokrata, Aristotel ne odvaja filozofsku praksu od bavljenja politikom. Obe čine idealni horizont života slobodnog čovjeka, ali taj čovjek se u isto vrijeme zamišlja i kao gospodar. Vlast se dakle u pojmovnom smislu ispostavlja kao sastavni deo definicije slobode. To nas ne čudi ako se setimo da je, teorijski gledano, u postanku polisa robstvo prema prirodi ono što omogućava očuvanje oikoi domaćinstava, bez kojih ne bi postojao polis dostojan tog imena. Dakle, objašnjava Aristotel, da bi mogao da ispuni ono za što je predodređen, slobodan čovjek mora biti razrešen, ne samo proizvodnih aktivnosti, već i upravljanja domaćinstvom, tako što će ga poveriti robovima. Zdravo neznanje o uređenju sopstvene oikonomije neophodno je za ostvarenje slobode. Lik epitroposa, roba upravnika koji vodi domaćinstvo, služi upravo kao paravan i maska za materijalne uslove koji omogućavaju ostvarenje slobode. U istom smislu, metaforički se pominje položaj epitroposa i u Magna Moralia. Razboritost, fronezis, ima u odnosu na mudrost, sofija, ulogu analognu ulozi robova upravnika u upravljanju oikosom svog gospodara, omogućujući da gospodar ima dokolicu, jer kad bi bio obuzet svim tim neophodnim poslovima upravljanja, bio bi potpuno lišen pristupa svim lepim i uzvišenim stvarima kojima treba da se posveti. Da bi mudrost mogla da ispuni svoj zadatak, fronezis je neophodna da obuzda i usmeri strasti, kao što je i rob upravnik neophodan svakome ko teži schole, dokolici. Aristotel ovdje daje svoj teorijski prikaz onoga što su nedavno pokazali istoričari kolonijalnog ropstva kada je reč o upotrebi upravnika na plantažama Novog svijeta, na Karibima ili na jugu Sjedinjenih Država. Porast upotrebe robova upravnika od sredine 18. veka bio je odgovor na nestalnost radne snage među slobodnim ljudima, obezbeđujući trajno stručnu radnu snagu zaduženu za nadgledanje rada na plantažama. To je gospodarima također omogućavalo da se distanciraju od nasilja robovlasničke eksploatacije do te mere da su mogli, barem simbolično, da se prikažu kao da za nju nisu odgovorni i da se predstavljaju kao ljudi prosvećenosti. U staroj Atini, rob upravnik gospodaru obezbeđuje iluziju da je odmaknuti nesebičan, bez čega ne može biti ni politike ni filozofije dostojnih svojih imena. Ukratko, on omogućava gospodaru da postane filozof i građanin. Gospodar i građanin filozof svakako jesu dve različite ličnosti koje pripadaju istom pojedincu, ali da bi filozof građanin postojao, on mora ne znati da je ujedno i gospodar. Filozofska scena dakle počiva na poricanju i hrani se obmanom koja, kako je primetio Pierre Bourdieu, i dalje poput senke prati intelektualnu delatnost. Tvrdeći da ne znaju ništa o materijalnim uslovima koji omogućavaju njihovu delatnost, filozofi sebe zamišljaju kao slobodne ljude, na odstojanju od šarolike i počinjene gomile demokratskog polisa. Na čelu sa tračkom Robinjom, gomila ne prestaje da ismeva te ljude koji su navodno najslobodniji. Njihova sloboda, koja proizlazi iz povlastice Skole, najblistavija je u ogledalu ropstva. Još od osnivanja akademije ta sloboda predstavlja suprotni pol u odnosu na ropstvo. Ona je njegov preobražaj i njegovo preokretanje. Ona je pak vladanje koje ne izgovara svoje ime. Trebalo bi na neki način priznati da ne postoji drugo određenje slobode osim onog koje ima koren u liku gospodara nad robovima, a ta tajna mora ostati prečutana. Kada sebe zamišljamo kao nasljednike antičkih mislilaca, verujemo da smo najslobodniji među ljudima, a često smo upravo poput gospodara koji biraju da ne znaju u kom su položaju. Aristotel, međutim, nastavlja Sokratov govor, a zaključak koji iz njega izvodi još više i uznemiruje. Razlog neophodnosti ropstva u demokratskom polisu nije samo to što slobodnog čovjeka oslobađa određenih zadataka kako bi se mogao posvetiti javnom delovanju. Razlog je i to što, obezbeđujući iluziju nezainteresovanosti, ropstvo stvara uslove za oslobođenu reč koja je u korenu politike uopšte. Sviđalo se to nama ili ne, Edipov kompleks nije ni blizu toga da ugleda svetlost dana kod crnaca. Napisao je Franz Fanon 1952. godine i dodao: bilo bi nam relativno lako da pokažemo da u francuskim antilima 97% porodica nije u stanju da proizvede edipovsku neurozu. To je nesposobnost na kojoj sebi od srca čestitamo. Smatrajući da kolonijalna i postrobovlasnička situacija ruši tobožnju univerzalnost Edipovog kompleksa, Fanon nastavlja: doktor Lacan, na primjer, govori o plodnosti Edipovog kompleksa, ali čak i ako dečak treba da ubije svog oca, i dalje je nužno da ovaj pristane da bude ubijen. Moć i autoritet kolonizatora nad kolonizovanim, kao i gospodara nad robom, ni u jednom se pogledu ne mogu uporediti s moći i autoritetom oca nad svojim sinovima. Ko bi uostalom posumnjao da kolonizacija i nasljeđe ropstva proizvode jedinstvenu duševnu ekonomiju? Fanonova tvrdnja je međutim paradoksalna. Ako Edipov kompleks ne može ništa reći o psihe nekadašnjih robova ili kolonizovanih, edipovska legenda u izvornoj verziji, Sofoklovoj, premda ne hronološki prvoj, ne prestaje da govori o ropstvu. Fanon to, čini se, previđa, što nimalo ne čudi. Kada je ponovo uveo edipovsku dramu kao porodičnu scenu, veliki Freudov narativ je naime zaboravio jednog od svojih protagonista, roba pastira, zaduženog za razotkrivanje i ubistvo Lajevog sina. Status tog roba razjašnjava se u svetlu dvostrukog intertekstualnog čitanja, koja nas vode u Persiju 6. veka i priču o kralju Kiru, novorođenčetu koje je kralj također osudio na smrt i koje su podigli robovi, te u Severnu Ameriku, sredinom 19. veka, u prah i pepeo kuće Tomasa Satpena, glavnog lika romana Williama Faulknera Absalom Absalom. Obe priče otkrivaju dimenziju ogledala ropstva u samom središtu edipovske zagonetke. Sada se treba vratiti Freudovom narativu. Drevna legenda postala je moderni mit, ali koliko je zaborava i pogrešnih tumačenja bilo cena za to. Njegova sudbina potresa nas samo zato što bi mogla da postane i našom sudbinom, pošto je proročište pre našeg rođenja izreklo nad nama isto prokletstvo kao i nad njim. Svima nam je možda bilo suđeno da svoje prvo seksualno uzbuđenje upravimo prema majci, a prvu mržnju i nasilnu želju prema svome ocu. O tome nas uveravaju naši snovi. Car Edip, koji je ubio svoga oca i oženio se svojom majkom Jokastom, samo je ispunjenje želja našeg detinjstva. Ovako Freud u grubim crtama sažima legendu o Edipu u tumačenju snova. Počeo od formulacije Edipov kompleks, nastalo je 1910. godine, ova legenda dobija status ključnog mita za psihoanalizu koji osvetljava temeljnu strukturu svakog odnosa srodstva između subjekta i njegovih roditelja. Dramaturgija Sofoklovog cara Edipa pokazala je povrh toga srodnost s analitičkim radom koji počiva na razotkrivanju uvek umetnički odložene istine. Po Freudu, međutim, mit ne osvetljava samo faze dečije subjektivacije. Još u delu Totem i tabu iz 1913. ovaj kompleks je predstavljen kao univerzalni model za promišljanje zabrane incesta i procesa civilizacije koji su zajednički svim društvima. Manje od 10 godina kasnije Freud će napisati: jedan naročito ozbiljan deo ljudske duhovne delatnosti, onaj koji je stvorio velike institucije, religije, prava, etike i svih oblika građanskog života, u osnovi teži tome da omogući pojedincu da ovlada svojim Edipovim kompleksom i da svoj libido preusmeri sa infantilnih veza ka društvenim vezama koje se konačno smatraju poželjnim. Razrada Edipovog kompleksa očigledno proizlazi iz ograničavanja i amputiranja Sofoklove pripovedačke materije, što su istakli brojni helenisti. U odbranu istorijske psihologije, potpuno strane onome što je nazivao dubinskom psihologijom, Jean-Pierre Vernant ukazao je na zablude Freudovog temeljnog teksta. Hipoteza o kompleksu, pisao je on, nema mnogo smisla kad se odnosi na pojedinca Edipa, koji je potpuno nesvestan stvarnog identiteta svojih roditelja i svoje supruge, jer je majčinska figura za njega mogla biti jedino Meropa, kraljica Korinta i Polibova žena, a ne Jokasta. Istinski predmet Sofoklove tragedije nije porodični scenario paricida i incesta, već sposobnost delanja i odgovornost ljudskog bića u najopštijem vidu. A ako je Edip tragični junak par excellence, to je zato što je rastrzan, problematičan i u svakom pogledu čudovišan. Vernant je još više zamerao psihoanalitičarima što tumače celokupni grčki mitološki korpus u svetlu Edipa, do te mere da brišu specifične razlike tih mitova. Vernantova kritika je bez sumnje prestroga, jer freudovskom čitanju, koje sve često poistovećuje s njegovim izbornim tekstovima, pripisuje hermeneutičku ambiciju u odnosu na tragediju, na koju to čitanje nikada nije pretendovalo. Možemo se u ostalom zapitati i u čemu se zapravo sastoji istorijska psihologija, koja svesno ignoriše pretpostavku nesvesnog. Kao što je primijetio André Green, Edipov kompleks se ne postavlja iznad mita, već polazi od njega i daje mu drugu formulaciju. Mit, koji sadrži jezgro istine, jeste konstrukcija u kojoj su pomeranje, kondenzacija i cenzura odigrale svoju ulogu i oblikovale konačan rezultat mitske verzije. Tako da, ono što Freud kaže nije da je Edip neurotik, već da se između neurotika i nas nalazi Edip kao naše zajedničko nemišljeno. Nesporno je da freudovsko čitanje prenosi na pozornicu nesvesnog i na pozornicu žudnje ono što u Sofoklovoj tragediji pripada poretku sudbine i nužnosti. Šta više, ono u ogromnoj meri previđa bitnu dimenziju Edipovske legende. Sofoklova tragedija svakako pripoveda o sudbini kraljevske porodice koja hrli u samouništenje pod dejstvom trostrukog zločina, paricida i čedomorstva, te incesta koji za njima sledi. Međutim, pre nego što postane ubica svog oca, Edip je ubica kralja, što izborni Freudov tekst gotovo sasvim zanemaruje. Istorija brojnih čitanja cara Edipa mogla bi se s pravom tumačiti kao drama nesrećnog hipertumačenja, kako kaže Jean Bolac. A ipak, možda u Sofoklovoj drami još nije sve rečeno, bilo da pratimo čitanje u psihoanalitičkom duhu, bilo da želimo da ga opovrgnemo. Jedna bitna dimenzija tragedije na čudan način se zaboravlja. Ona se ne tiče samo prisustva robova u samom srcu Edipovske intrige. robova među kojima je najpre pastir koji je spasio Edipa i čije svedočanje razrešava zaplet, već se tiče i uporne hipoteze po kojoj je i sam Edip, nesvestan vlastitog porekla, zapravo rob. Freudova Grčka je Grčka bez robova, to se podrazumeva. Još je upadljivije da je i sama tradicija, teorija o antici, od Marie Delcourt do Lowella Edmundsa, od Jean-Pierre Vernana i Jeana Bolaka do Giulia Guidoricija, gotovo podjednako zanemarila ovu dimenziju legende o Edipu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Polena Ismara Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić, čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
3: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika savremene britanske kompozitorke Lidije Kakabadze, tačnije njena vokalna svita Odiseja. Ovo delo nastalo je kao porudžbina Helenskog instituta koleđa Royal Holloway na Univerzitetu u Londonu 2018. povodom obeležavanja 25-godišnjice osnivanja instituta. Kompozicija je zamišljena kao muzički portret, odnosno putovanje kroz vekove grčke istorije, književnosti i kulture. Stoga se u njemu, kao i u drugim delima iz opusa ove autorke, susreću elementi rane polifonije, pravoslavnog pojanja, kao i uticaji vanevropskih muzičkih tradicija. Svita se sastoji od 7 stavova koji nose nazive arhaično, klasično, helenističko, rimsko, vizantijsko, postvizantijsko i moderno. Svitu Odiseja Lidije Kakabadze izvodi hor koleđa Royal Holloway pod upravom Ruperta Goffa uz pratnju Cecily Beer na harfi.

0: Poštovani slušaoci, bila je to vokalna svita Odiseja Lidije Kakabadze, koju je izveo hor koleđa Royal Holloway pod upravom Ruperta Goffa, uz pratnju Cecily Beer na harfi. Time je završena emisija Muzika Viva koju je uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Od 0 sati i 10 minuta u emisiji Gramofonija, beogradski trio izvodi dela Jozefa Haydna, Morisa Ravela i Enrika Josifa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Marie Jael, Cezara Franka, Charles Valentina Alcana i Mel Boni.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Гаэль Фай, «Жакаранда». Глава пета. Година 1998. Bilo mi je 16 godina kada su moji roditelji najavili da se razvode. Jedno veče za stolom između sira i poslastice izgovorili su tu rečenicu svečanim tonom. Milane, treba da razgovaramo sa tobom. Odmah sam shvatio. Znao sam da već nekoliko meseci otac spava na kauču u maloj sobi koja mu je služila kao kancelarija. Majka je uzela daljinski upravljač televizora i isključila zvuk. Govorili su mi o praktičnim pitanjima, spretno izbegavajući razloge svojeg razdvajanja i ne zanimajući se šta bih možda ja mogao da osjećam. Stvar je bila svršena, sudski okončana, zavedena, kao i uvek sa njima. Kada sam te večeri telefonom razgovarao sa Nadež, rekla mi je da se radujem, da ću sada biti mnogo slobodniji i da sam se uostalom uvek ja prvi žalio na svoju porodicu. Nisam znao kako da joj objasnim da sam imao utisak kako sam iznenada izbačen iz detinjstva i kao da sam celog života živeo u izmišljenom skladu i slozi, u nekoj tobožnjoj porodici rikore sa istim običajima, istim ponavljanim navikama, istim bezličnim školskim godinama koje su se nizale jedna za drugom, istim površnim razgovorima, istim pitanjima bez smisla i njihovim podrazumevanim odgovorima, sa istim grotesknim načinima pokazivanja slike života sličnog morskoj površini bez nabora. Ali razume se, nisam rekao ništa od toga. Znao sam da će mi Nadež odvratiti da treba da se smatram srećnim, da će mi suprotstaviti primer svoje disfunkcionalne porodice, svoga oca tiranina, svoje pokorne majke i brata fašiste i muvatora. Kada su moji roditelji završili sa nabrajanjem pojedinosti o svome razvodu i njegovim praktičnim odrazima na moj život, otac sa olakšanjem ustade da bi se povukao. Onda je tražio po džepovima paklo cigareta dok se nije setio da je nedavno prestao da puši. Verujem, Milane, da ti sve znaš. Imaš li neko pitanje? Upitao me je kao kakav profesor koji upravo objašnjava na tabli neki problem. A ja sam zurio u onu fotografiju na komodi na kojoj su moji roditelji iz vremena pre nego što sam se ja rodio. Ona sanjalački sedi na ivici bazena, on pored nje u bazenu osmehuje se u fotoaparat, glava mu je iznad vode, a podlakticama je oslonjen na kamenu ogradu. Izgledaju kao deca. Voleo sam tu fotografiju, onu jednostavnu sreću koja je sa nje zračila. Nisam znao ništa o okolnostima u kojima je snimljena, a ovo nije bio pravi trenutak da ih o tome pitam. Imaš li neko pitanje, ponovio je otac. Ne, ne, u redu je, promrmljao sam slegnuvši ramenima. Nije bilo smisla dodavati bilo šta, to ništa ne bi promenilo u njihovoj odluci. Filipe, treba da razgovaramo i o odmoru ovoga leta, nastavila je majka. Ah da, tačno, za malo da zaboravim. Znači, ovoga leta, pošto je deda bolestan, nećemo ići na ostrvo Re. U svakom slučaju ja moram da radim, imam neke važne rokove za septembar, ali nas dvojica ćemo ići zimus na skijanje. Za to vreme mama i ja smo razgovarali da bi u julu... Mogao bi da pođeš sa mnom da upoznaš moju porodicu u Ruandi, šta misliš o tome? Ovo pitanje sam primio kao strujni udar. Ruanda se pojavila odjedanput posle 4 godine. O njoj nismo nikada govorili i majka mi odjedanput predlaže da idem tamo s njom. Osetio sam kako se u meni pojavljuje staro protivljenje, osvaja mi misao i razum. Ne, neću da idem tamo. Kako to nećeš da ideš tamo, uzvratio je otac sa čuđenjem. Vi me pitate, ja odgovaram, je li to pitanje ili naređenje? Nećeš da upoznaš svoju rodbinu, upitao je otac. To nije moja rodbina, to je mamina porodica. Pa i sam si dobro čuo njenu rečenicu, upravo je kazala moju porodicu. Ti si baš neprijatan, Milane, izgovori otac ogorčen. Pusti ga, Filipe, ići ću sama, ovo je bio samo predlog. Kako hoćeš, Venancija, ali šta će on raditi letos? Ja ću stalno raditi, a moji roditelji ne mogu da ga uzmu. Ne brinite za mene, ostaću ja ovde. 2 meseca kod kuće, bez ikakvog programa, ni govora, uzvrati otac. Kada sam o tome pričao telefonom na Deži, ona je doslovno vrisnula na mene. Predlaže ti se da ideš u zemlju koju ne poznaješ, i to ne bilo koju, nego u zemlju svoje majke, zemlju svog porekla, da upoznaš svoju porodicu, a ti, Ti više voliš da ostaneš i da se celo leto smucaš po železničkoj stanici Versailles, desna obala, ko amator i robijaš. Da li si ti blesav ili se samo praviš? Ponekada mi stvarno ličiš na mog blesavog brata. Ovo poslednje poređenje me je duboko opeklo, jer je njen brat stvarno bio najveća budala koju sam poznavao. To ti je jedinstvena prilika i ti je kvariš. Slušaj me onda pažljivo, dečko. Ili ćeš ići tamo sa svojom kevom, ili zaboravi da ćeš me videti ovog leta. Mesec dana kasnije sedeo sam pored majke u avionu koji je sleteo na pistu aerodroma u Kigaliju, prestonici Ruande. Bilo je to u julu 1998. godine. Glava šesta. Taksi je išao kroz grad boje cigle sa pejzažom opaljenim sušnom sezonom, tu i tamo prošaranim zelenim žbunovima. Po kolovozu punom ulegnuća automobil je poskakivao, točkovi su podizali zagušljivi prah od smrljenog laterita koji se širio kao magla od prašine po jadnim pešacima, fasadama zgrada i okolnom rastinju. Gde god bi se pogled zaustavio, grad se širio blagim krivinama, talasao se u vidu brežuljaka i udolina. Moja majka je ćuteći gledala kroz prozor. 25 godina nije dolazila u svoju zemlju. Na šta li je mislila? Još od polaska gotovo nismo jedno drugome uputili reč. Umesto da je obraduje moja odluka u poslednjem času da idem sa njom u Ruandu, nju je naljutila, pa nisam smeo ništa da pitam. Nisam uopšte znao šta je planirala da radi ovde, niti kod koga ćemo se smestiti. Jedino što mi je kazala kada smo sleteli bilo je da se za vreme boravka ovde ne ponašam kao razmaženo dete. Taksi se zaustavio pred malom metalnom kapijom i izbušenom rđom u nekom kvartu koji mi se učinio prenaseljenim i siromašnim. Prljavi potočići su tekli između kuća pod plehanim krovovima, vreće od plastike su se valjale po kanalima i zemljanim stazama, neka fina skrama crvene prašine pokrivala je sve okolo. U susret nam je dolazila jedna stara žena. Dugačka haljina, debele naočare, uredno potšišana kosa s masnim ocijajem, sve joj je davalo strog izgled. Ona i moja majka dugo su se grlile, priljubljene, opipavajući se po rukama i leđima i izgovarajući duge pozdrave na Kinjaruandi. Žena se najzad okrenula prema meni, zastala malo da bi me razgledala od glave do pete, suze su joj se diskretno pojavile u očima iza bifokalnih naočara, a onda me je grlila još duže ponavljajući moje ime i izgovarajući nove izraze koje ja očigledno nisam uopšte razumeo. Ja sam bio zapanjen pred tako dugim zagrljajem. Moja majka reče, Milane, predstavljam ti mami, to je moja majka. Bilo je to tako naglo i neverovatno da je proteklo nešto vremena dok obaveštenje nije stiglo do mog mozga. Bili smo već u maloj kući te mami kad sam shvatio da je ona moja baka. Majka mi nije nikada govorila o njoj i bio sam potpuno preneražen što je tako iznenada otkrivam. Jedna služavka došla je da uzme naše kofere dok smo se mi smeštali u salonu. U potesnoj prostoriji seo sam na fotelju naspram svoje bake. Ona je sa čuđenjem gledala u mene, jednom šakom pokrivajući usta, proizvodeći svojim grlom zvuk sličan zvuku pokretanja motora. Hrm, hrm, hrm, hrm, hrm. Našavši se u nepoznatom, nisam znao kako da se držim i kako da se ponašam. Sada sam prvi put iznenada osetio zbunjenost zbog porekla. Bio sam nosilac jedne misterije, nasleđa sa hiljadu izdanaka koje je ova mala žena meni tako daleka predstavljala kao kakva nova izvesnost. Posle tih trenutaka uzajamnog otkrivanja i osmatranja, mami mi se obratila na francuskom, što me je mnogo iznenadilo. Šta biste da popijete? Ona mi je govorila vi. Vode, molim vas, odgovorio sam pošto sam se lako nakašljao, upotrebivši ton dobrog deteta. Baka je brzo kazala majci nekoliko reči na Kinjaruandi. Mami bi volela da uzmeš fantu ili Coca-Colu, objasnila mi je majka. Zatim je dodala kao da mi se obraća posebno, to je pristojnije. U redu, jednu Coca-Colu, zamolio sam, ne razumevajući po čemu bi to bilo pristojnije. Baka se osmehnula zadovoljna, a onda je pozvala mladu služavku. Josefina! Devojka je odmah došla, stružući sandalama po betonu. Mami joj je kazala šta naručuje, a onda joj dala nekoliko novčanica koje je izvadila iz grudnjaka i poslala je da kupi napitke. Dok su mami i moja majka mirno razgovarale na Kinjaruandi kao da su se juče videle, ja sam osmatrao salon, tamnu prostoriju sa malenim prozorima zagrađenim debelim gvozdenim rešetkama, niske tavanice i golih zidova, osim nekoliko religioznih slika. Osećaj stešnjenosti pojačavao je glomazan drveni nameštaj, sto okružen rasparenim stolicama, kredenac na kojem je nekoliko stakala razbijeno, tri stare fotelje sa veštačkom kožom i otoman pokriven plastičnim prekrivačem. Bio je kraj popodneva i napolju je svetlost brzo slabila. Susrevši se posle četvrt veka, majka i kći su nastavile da pričaju poluglasno. Ja sam postojao van njihovog zajedničkog sveta. Razgovarale se u jednoličnim glasovima, a njihov razgovor je obeležavao povremeno ubacivanje onih aha, he, jo, kao znakova pristojnosti ili odobravanja kojima se govorilo slušam te ovde sam nastavi svoju priču. Kod mami sam otkrio istu uzdržanost kao kod majke, neka vrsta kontrolisane uzdržanosti slične krutosti. Devojka se vratila, otvorila bočice jednu po jednu, Coca-Colu i dve fante sa pomorandžom. Noć se naglo spustila. Sada smo sedeli u mraku. Josefina je donela petrolejsku lampu i stavila je na niski sto. Ona je stalno išla tamo amo, dolazila da uzme kuhinsko posuđe iz kredenca, praćena autoritativnim pogledom moje bake. U dvorištu koje sam mogao da vidim sa svoga mesta, posmatrao sam je kako posluje sa nekoliko šerpi u kojima je kuvala na zažarenom uglju. Kada sam zatražio da odem u toalet, baka je opet pozvala Josefinu da mi ona pokaže put. Išao sam za devojkom, ona mi je prstom pokazala jedna plehana vrata u dnu dvorišta, što su se zatvarale iznutra pomoću eksera koji se obrće. Čim sam ušao, na nozdrve mi je navalio jak smrad izmeta i mokraće. U prostoriji osvetljenoj slabom svećom, stavljenom u neko udubljenje u zidu, odmah sam ugledao bubašvabe i krupne muve oko odvratnog otvora, koje su sa tavanice vrebali nepomični gušteri. Sav izgubljen odjedanput sam se zapitao šta ja radim ovde u tome kužnom prostoru. Sve me je sputavalo ogavan smrad, insekti u polumraku, vlažan i nejasan sastav zidova, tla i tavanice. I u tom trenutku sam začuo uzvike i glas koji je dopirao iz salona. I dalje vrlo pažljivo dišući na usta da ne bih u sebe uvlačio odvratna smrdljiva isparenja koja su ipak prodirala u moje grlo i pluća, meni se tako jako smučilo da sam morao da stavim ruku na usta da ne bih povraćao. Onda sam odustao, mogao sam ipak da čekam još malo. Brzo sam zakopčao pantalone da bih zauvek pobegao sa toga mesta. Visok mladić stajao je usred salona. Razgovarao je sa mojom majkom na Kinjaruandi i predao joj neki koverac sa plavim i crvenim ivicama. Kada se okrenuo, pogledao me i rekao, Milane, kako je? Dobro je, odgovorio sam neodlučno. On je malo odmahnuo glavom i tada sam u bledoj svetlosti u sobi primetio duboku brazdu posred njegove lobanje. Ne poznaješ me, rekao je osmehujući se. Nisam se usudio da izgovorim njegovo ime. Šok je bio suviše jak. Majka me još jedan put nije ni na šta pripremila. Pred mojim zabezeknutim ćutanjem, on je nastavio, ja sam Claude. Onaj mali dečko je nestao. Claude je sada bio visok koliko i ja, vitkog atletskog tela, a govorio je jasnim, blagim i odmerenim glasom. Ostao sam nem, blago zbunjen ovom pojavom, ovim povratkom prošlosti. Bravo za tvoj besprekoran francuski, uzmiknula je moja majka. Jezuitska škola je najbolja za učenje francuskog jezika, objasnila je baka. Tamo je dobra disciplina. Pre večere baka je zatražila da se uhvatimo za ruke kako bismo izgovorili molitvu pred večeru, zahvaljujući Bogu što nas je sastavio posle toliko godina. Zatim smo počeli večeru koja se sastojala od pirinča, crvenog pasulja sa zrelim puterom i sosa od paradajza sa koveđim mesom. Sećanje na nužnik u dnu dvorišta ubijalo mi je apetit, ali mi je mami svaka dva minuta ponavljala jedite, jedite, gledajući u mene s velikom nežnošću koju je pokazivala samo prema meni, a koja je mene pomalo gnjavila. Razgovor na Kinjaruandi između majke, Claude'a i mami bio je mutan i isprekidan dugim mučnim ćutanjem. Te večeri susreta bez smeha i usklika, razgovor je bio toliko jednoličan da se činilo kako se vreme zaustavilo. Borio sam se da sprečim neumesno zevanje. Noć je pala tek pre dva sata, ali u polumraku i miru tih razgovora imao sam utisak da je već dosta kasno. I onda videvši da sam umoran, majka me je ohrabrila da idem na spavanje. Claude'ova soba bila je tesna i spartanska prostorija sa običnim krevetom, a odeća je bila spakovana u velike platnene vreće. Legao sam na postelju od mahovine zbijene na sredini kreveta, pa sam slomljen umorom i uzbuđenjima doživljenim toga dana smesta zaspao. Mnogo kasnije u toku noći osetio sam kako mi se Claude pridružio u krevetu. Zbog oblika dušeka našli smo se jedan uz drugoga u bliskosti nezgodnoj za dečake naših godina. Osećao sam na licu njegov topao dah. Okrenuo sam glavu prema zidu. Sada sam bio budan, ali nisam se usudio da se maknem. Zbog vrućine komaraca i neugodne telesne blizine u onom neudobnom krevetu, bilo mi je nemoguće da ponovo zaspim. Noć je bila dovoljno duga da sam se mogao pitati šta ću ja ovde. Moje prisustvo na tom mestu činilo mi se nestvarnim. Bilo je to čudno iskustvo, kao da sam sanjao. Osećao sam se usamljenim u pravom smislu te reči, a to je bilo istovremeno strašno i izazovno. Želeo sam i da pobegnem iz straha od nepoznatog i da ostanem da bih otkrio taj novi svet. Pri prvome zraku dana, kada se začuo molitveni poziv sa obližnje džamije, osetio sam kako mi se telo najzad opušta i san mi se vraća.
2: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke kompozicija Jozefa Haydna, Morisa Ravela i Enrika Josifa u interpretaciji članova Beogradskog trija, koji čine pijanista Andreja Preger, violinista Aleksandar Pavlović i violončelista Viktor Jakovčić. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila naša produkcijska kuća 1989. godine. Beogradski trio je osnovan 1964. godine i tokom svoje dugogodišnje karijere je ostvario veliki broj nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, SSSR-u, Kanadi, Austriji, Nemačkoj, Italiji, Belgiji, Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji i Čehoslovačkoj, pored brojnih nastupa u domovini. Međutim, ovu bogatu koncertnu aktivnost nije pratila i diskografija, te su, pored ploče koju večeras emitujemo, njihove interpretacije objavljene još samo na jednom albumu, koji je nastao čitavu deceniju ranije. U tom smislu, ove dve ploče su veoma dragocena svedočanstva o vrhunskom izvođačkom umeću ovog ansambla, naročito kada se ima u vidu da kasnije nisu imale drugih reizdanja na digitalnim nosvačima zvuka. Također je značajno istaći neobičnu činjenicu da je ansambl ovakvog renomea na dva albuma objavio svega četiri kompozicije, budući da se na ploči iz 1978. godine nalazi samo klavirski trio Antonina Dvoržaka, opus 65 broj 2 u F-molu. Na omotu ploče, autor komentara Vlastimir Peričić navodi da je ansambl snimao za BBC i parisku televiziju, ali ti zapisi, nažalost, nisu bili objavljeni na nosačima zvuka. Sličnu sudbinu su doživjeli i snimci koje su realizovali za Radio Televiziju Beograd, a koji se povremeno mogu čuti jedino u emisijama ove medijske kuće. Najpre ćete slušati klavirski trio u G-duru broj 25 Jozefa Haydna, a zatim i prvi stav klavirskog trija u A-molu Morisa Ravela. Izvode članovi Beogradskog trija, pijanista Andreja Preger, violinista Aleksandar Pavlović i violončelista Viktor Jakovčić.

0: Klavirski trio Maurice Ravela i kompoziciju Vatrenja Enrika Josifa izvali su članovi Beogradskog trija, pijanista Andreja Preger, violinista Aleksandar Pavlović i violončelista Viktor Jakovčić. Reprodukovali smo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1989. godine. Time je završena emisija Gramofonija, koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Marie Jael, Cezara Franka, Charles Valentin Alcana i Mel Bonny. Emisiju započinjemo simfonijom za solo klavir Charles Valentin Alcana, koji će odsvirati pijanistkinja Stephanie McCallum.

Pijanistkinja Stephanie McCallum izvela je simfoniju za solo klavir Charles Valentin Alcana. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirski kvartet u G-molu francuske kompozitorke Marie Jael. Sviraju Manon Galli, violina, Lea Enino, viola, Eloise Luzetti, violončelo i Celia Onetto Ben Said, klavir.